0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața și lui Eugen. Și bine ați venit, tot zic, la ultima ediție de vară a execuțiilor matinale. Astăzi, într-adevăr, cald în București dimineață, dar bine, suntem și la Metropola TV, ca să spunem cum e cutuma, da? Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Dar domnul Nazar e foarte emoționat că se pregătește de întâmpinarea valului polar, am auzit. Da. Da.
3: Deocamdată a venit vântul, mai vine și...
2: Vântul încă n-a venit, îmi pare rău.
3: Și că de mâine.
2: Da, în București că de seară începe și se răcorește. Cu ploile nu o să fie ceva ieșit din comun, dar se răcește pur și simplu. O să avem, am văzut o noapte la un moment dat cu 7 grade minima.
3: Uite, da, meteorologii au emis duminică o atenționare cod galben de vânt valabilă luni 21 septembrie, între orele 11 și 21 în 13 județe.
2: Da, iar la noi vine mai târziu,
3: da,
2: un pic.
3: Mai pe
2: seară, mai pe după amiază, așa.
3: Mai pe noapte.
2: Da. Asta cu valul polar, valul polar, merge că noi suntem cumva în ochiul, știi cum se zice, unei furtuni perfecte. Adică avem prețul petrolului, războiul din Ucraina și zgomotul de cizme naziste din Germania. Adică valul polar ne mai lipsea
3: avem
2: în perioada asta.
3: Avem mai multe de astea. Avem. Pus 3, dar mai sunt mai multe.
2: Eu am dat așa, 3 la...
3: Avem vreo 10.
2: Da. Ce-au făcut ăștia, mă, percheziții de cod la Călin Georgescu?
3: Da, am văzut și eu, știi.
2: Văd că e un breaking
3: news. Dimineață, ridicat din trafic.
2: Văd că e un breaking news pe portocaliu la televizor.
3: Da,
2: pe portocaliu. S-a schimbat acum breaking news-ul pe portocaliu? Sau era întotdeauna? A fost pe roșu înainte.
3: O operațiune Fulger de cod este vizată într-un mega dosar de înșelăciune alături de un cunoscut afacerist.
2: Așteptăm detalii. Așteptăm detalii.
3: Exact. Potrivit unor surse, acesta se îndrepta spre un bazin de not. Anchetatorii au decis.
2: Ai, nu spune. La vila sa
3: din Mogoșoaia.
2: Da, asta e.
3: Susține Antena 3.
2: Măi, tu știi că, bine, au fost zilele Bucureștiului, da? Zilele Bucureștiului. A început Oktoberfest. Da,
3: nu ne dă Mihai
2: Nu prețurile. E că nu-i de serviciu, dar știi care este...
3: Erau bune prețurile față de anul trecut, care erau mari.
2: Cum, anul ăsta sunt mai bune?
3: Păi nu, mai bune, adică
2: mai nasoale,
3: da.
2: Da, dar știi ce care e prima știre care a răzbit de acolo în afară de puhoiul de lume? Femei filmate în secret sub fuste de 32.000 de ori la Oktoberfest 2026. Deci fiți atenți aici. Fenomenul se numește upskirting, adică upskirting, skirt, fustă, chestii, ce, cum aici, că fie. Aproximativ 32.000 de videoclipuri ilegale realizate anul ăsta la Oktoberfest,

0: arată femei filmate fără consimțământ sub desuri și au fost distribuite pe platforme precum YouTube și, bineînțeles, TikTok. Unele conturi cer bani pentru acces, având peste 100.000 de urmăritori, scrie Bild, dragul meu, deci nu scriem noi, da?
1: Uite că am găsit prețurile. Bela de la Oktoberfest este din nou mai scump anul acesta.
0: Normal.
1: Dimensiunea standard de un litru constând între 14,80 și 15,90 euro. Prețul mediu a crescut cu 2,38%. Dacă berea este mai scumpă, apa rămâne gratuită. Vizitatorii însetați pot apela la fântânile gratuite cu apă potabilă situate din loc în loc în perimetrul festivalului.
0: Bun, să stea cu apa ei, apa lor.
1: Apă de Miuhăn, doamnă Maricel.
0: Stai, acum să ne înțelegem. Sigur că e inflație, bun, asta știm, dar la concerte, la meciuri de fotbal și așa mai departe, prețul biletelor crește. Acum crește și prețul berii aici.
1: Astacan.
0: Este fenomenul de turmă, că oamenii se plâng de inflație. Dacă îmi vin evenimente de genul ăsta, ei dau banii, înțelegi? Că dacă ei n-ar mai da banii, atunci nici ăștia n-ar mai putea. Da, stai, bă, tu ai văzut ce a fost? Pe vremuri, nu știu dacă mai e acum la fel, dar pe vremuri când se lansa cât un PlayStation de ăsta, făceau ăștia cost, sau cât un iPhone, făceau cost de mii de oameni la magazine în ziua lansării, deși puteau să le comande și online, nu mai contează. Așa și aici, s-au bulucit cu miile când s-a dat drumul la Oktoberfest. Păi și atunci, ăștia de ce să nu crească prețul? Trebuie să fie proști să nu crească prețul. Dă-mi voie să-ți spun chestia asta.
1: Vezi că o să avem Oktoberfest și la Brașov.
0: Dar în fiecare an, de câțiva ani, avem Oktoberfest la Brașov. N-am înțeles de ce nu facem mai devreme, când e vremea mai bună. Uite, până și
1: Miuhel. Mi se pare că weekendul trecut sau ceva.
0: A fost deja la Brașov?
1: Da, s-a făcut deja.
0: Da, mă scuzați atunci.
1: Păi a fost mai cald. Probabil.
0: Păi da.
1: Acum bei bere, e mai rece la Brașov.
0: Da. Bine, măi, ok, am înțeles. Asta e cu Oktoberfest-ul. Mi-a tras atenția cu filmatul sub fuste. 32.000 de filmări. Doamne, maica domnă.
1: Hai să-ți dau o știre tipic românescă.
0: Așa.
1: Municipiul Bacău își face reclamă în Iași. Fii atent. Banner într-o zonă intens circulată din Iași.
0: Așa.
1: Unde s-a pus un banner frumos.
0: Așa, și cu ce cheamă în Bacău?
1: Nu mai sunt piste de biciclete în Iași. Hai la Bacău, avem 44 de kilometri. Deci nu e glumă, e chiar un
0: deci
1: panou.
0: Deci să te duci în excursie cu bicicleta până la Bacău, ca să te plimbi acolo,
1: exact.
0: 44 de kilometri.
1: Că acolo ai 44 de kilometri de...
0: Da, nu știu, adică e ceva caragios.
1: Eu cred că e o chestie de ironie între județe, între
0: păi
1: șefi.
0: Și
1: între...
0: le-a dat voie să facă...
1: Da, nu știu, mi se pare, eu n-am mai auzit așa ceva, să-ți faci un oraș
0: păi
1: să facă reclamă la
0: Antonescu. Stai puțin, dacă e o chestie de ironie...
1: Și să râde de ăla.
0: E o chestie de ironie pe teritoriul Iașului. Păi, băia, dacă e treaba ironică, nu-i mai lasă.
1: Nici mândria de ieșea nu mai e. Mă ducea și dărâmam aia. Ce veniți,
0: să duce domnul.
1: Nu ne trebuie, domnule, biciclete.
0: Bă, să duce domnul ăsta, cum îl cheamă, cu fostul fotbalist și
1: Paraschiv,
0: dărâmă. Paraschiv,
1: nu, Paraschiv,
0: să duceți dărâmă acolo.
1: Probleme, domnul Marin,
0: da?
1: Ce
0: scuze. Nu se duce Paraschiv.
1: De alte, la Comisia pentru Sport.
0: Da, înțeles.
1: Are alte activități.
0: Da.
1: Vezi că e o chestie și ironică, dar e și serioasă. Știi că, până la urmă, spui, băi, ia stai puțin. Aveți, mă, piste? Nu. Noi avem 44? Da. Păi și care ironia, domnilor?
0: Băi, petrolul Brent, să știți că e doar la 101,7, nu că ar fi puțin, dar spun că e doar atât pentru că un ascultător, dar nostru, un prieten din Padova, ne trimite salutare, domnul Acestu, știu că sunteți un atent urmărător la cotațiilor petrolului Brent, așa că vă rog să ne comunicați cum începem săptămâna. Păi v-am comunicat. Poza am făcut acum câteva minute undeva lângă Padova, unde a făcut plinul. V-am pupat cu respect, Sandel din Padova. Sandele, salut!
1: Sandel.
0: La ei așa, dieselul 2,44. Și senza plumb, benzina fără plumb, 2,28, nu? Plumb. Ai văzut și tu acolo poza? Da, da, da. Mulțumim, Sandele, tată. Mulțumim.
1: Îți mai dau o știre tipic românescă.
0: Așa?
1: Plantație spectaculoasă de cannabis cu plante înalte de până la 4 metri, descoperită într-o pădure de lângă Crevedia. Doi bărbați prinși în flagrant.
0: Nu mai e cu puie, cu cannabis?
1: S-a schimbat...
0: Sau găinile de acolo mănâncă cannabis.
1: Nu știu, cred că era
0: că de fumat nu poți să fumeze.
1: Nu, ăștia o îngrijeau, aveau grijă de ea, nu știu ce, dar era în pădure, știi, ca să nu se prindă.
0: Nu, sau varianta, știi care este? Să le afume, deci, că bănuiesc că mai există avicul la Crevedia, nu?
1: Cred că da, dar sub o altă denumire.
0: Mă rog, sub o altă denumire. Dau cu fum de cannabis peste ele și să simt mai bine.
1: Fii atent, anchetatorii au mai descoperit pompe de stropit și mai multe recipiente cu biostimulatori și îngrășământ lichid care ar fi fost folosite pentru întreținerea culturii. Oamenii erau
0: foarte
1: profesioniști.
0: Foarte frumos, domnul Nazare. Foarte frumos, domnule.
1: La Crevedia, domnule, te gândeai tu că găsești cannabis?
0: Nu m-am gândit la Crevedia.
1: Nici Rică Răducanu nu se
0: gândea. Nici mi-am pus problema de Crevedia și cannabis. Dar...
1: Rică Răducanu credea el că peste 50 de ani o să fie cannabis în loc de pui.
0: Măi, hai să vă dau o știre care e departe de noi, dar spune mult despre vremurile pe care le trăim și care o să vină și peste noi. Știi că ăsta face un arc de triumf gigant în Washington. Președintele tău. El Jefe, da. Dar fii atent, vrea că arcul, Doamne, Maica Domnului, vrea că arcul de triumf din Washington să devină complex militar pentru drone și lunetiști.
1: L-ai văzut?
0: Bine, glumeau ăștia, domne, se pregătește pentru un alt 6 ianuarie și acum știi cum a fost cu 6 ianuarie. Acum mai simplu, pune direct lunetiștii pe arcul de triumf și dacă unii îndrăznesc să conteste autoritatea lui Trump și când pierde alegerile, pac, pac, pac. Spune-mi și mie, de ce pui lunetiști pe arcul de triumf? Cu drone, hai că pe alea le pui peste tot, nu contăm, trebuie să
1: apare. Să apere pe LHF.
0: Pe LHF.
1: Da.
0: Dar pe ce suntem, mă, suntem într-un cartel dacă de droguri? Ce suntem?
1: Știi că vor să-l omoare iranienii și el se apără acum.
0: Da, am înțeles. Bine, mă, ok. Ci că după miros există avicola în Crevedia. Da.
1: Șoferii care staționează pe banda de urgență pe autostrăzi, 18 amenzi într-o singură săptămână, aproape 3.000 de sancțiuni pe autostrăzi. Deci polițiștii brigăzii autostradă sau autostrăzi și-au făcut treaba în weekend. Știi că asta e din aia cu recolta la hectar.
0: Recolta
1: bine,
0: la
1: foarte
0: hectar,
1: bine,
0: da,
1: că au dat amenzi dacă e, da? Să le dea etapizat așa, nu odată că trebuie să facem norma, știi?
0: Da, da.
1: Și dacă ea stau pe banda de urgență, normal că trebuie să-i amendezi, nu? Doar nu-i ierți.
0: Păi, ce să faci, domnul? Ce să faci? Zici
1: foarte bine, mie. Foarte bine.
0: Da. Autostrada București-Alexandria costă 11,1 miliarde de lei.
1: E autostradă sau drum expres?
0: Autostradă, mă. Fai, cum va arăta traseul de 74 de kilometri și ce localități va străbate? Aha, ci că Ministerul Transportului a scos acum 4 zile la consultare publică indicatorii tehnico-economici. Șoseaua de mare viteză va avea 74,22 km, 10 noduri rutiere și va tranzita județele Ilfov, Giurgiu și Telorman. Da? Ca să știi și tu.
1: Să fie trafic intens.
0: Păi da, bineînțeles, da. Ok, să se facă, tată, să se facă. E foarte bine, trebuie să se facă lucrurile astea. Ceva... Altceva.
1: Ceva de bine?
0: Păi am dat și așa. A fost și un pic de binișor la un moment dat, sau mi s-a părut mie. Cred că
1: ți s-a părut.
0: Mi s-a părut, mă scuzați.
1: Nu e nimic bine. Cel puțin astăzi.
0: Mi s-a părut. Bine, ok. Atunci dacă cam asta a fost pe weekendul ăsta, știu că s-au întâmplat foarte multe. A fost un weekend în care la un moment dat, cel puțin ieri, nu știam pe ce să mă împart ca să mă uit. Ba să mă uit la volei, ba să mă uit la Liverpool, ba să mă uit un pic la City, că se dădeau goluri multe, ba să mă uit după aia la Cholo versus Mourinho. Era o aglomerație acolo de evenimente și a fost frumos din punctul ăsta de vedere. Sigur, cu voleiul ne-am scos.
1: Neașteptat după
0: mine. Neașteptat. Și astăzi aștept și astăzi, spun și astăzi pentru că ieri a fost evenimentul din volei și astăzi aștept telefoanele date lui Gigi Becari în care să-i se ceară părerea despre naționala de volei.
1: Nu le întreb. Degeaba te...
0: Ideea e că am trecut de mult de discuția legată de audiențe. Da, nu suntem tâmpiți, cel puțin eu care insist pe chestia asta, nu sunt tâmpit, înțeleg despre ce este vorba, dar la un moment dat delirium tremens în presa noastră, eu n-am văzut ca până acum. Mă, știi ceva? Dacă FCSB lua 5-0 de la Csíkszereda sau de la Voluntari, poftim, la ultimele clasate, mă mai înțelegeam. Dar a fost pusă la colț de
1: campioana României. Deținătoarea cupei.
0: Bun. Campioana României e și în cupele europene, e și bătaie pentru titlu, dă și goluri foarte multe. În loc să discutăm despre campioana României, aproape în exclusivitate s-a vorbit despre FCSB, Gigi și ce mai fac ei acolo. Sigur că el n-are nicio vină. El răspunde la toate, să-și dea cu părerea, să facă. Dar oamenii ăștia chiar n-au niciun pic de jenă.

0: Am înțeles că Radu Naum le-a bătut obrazul celor de la Craiova, că domne, mai trebuie să vorbească și ei. Păi dacă tu te grăbești repede să-l suni pe ăla, nu era normal să stai să aștepți declarațiile pe care le fac ceilalți jucători, că-s de la Craiova, că-s de la FCSB, că e antrenorul FCSB-ului, imediat după meci, cum se fac ele la panou, nu era normal? Sigur, nu era normal. Că dacă făceam treaba asta, ne luau caimacul ăia de la Prima Sport sau poate ea de la GSP Live. Deci, singurul scop în viață al acestor oameni, după un meci al FCSB-ului, este să-l sune pe Gigi Becali, care îl prinde primul, zice că l-a prins pe Dumnezeu din picior.
1: Eu știi ce așteptam și tot nu mai venea? Că a intrat el?
0: Da.
1: Eu vreau să aud că vine Baciu și își dă demisie, înțelegi? Dar nu cred că n-a putut să vină, că vorbea la ei. Au zis, bă, mai stai puțin, și la nu a fi stat atât de mult și a intrat mai târziu.
0: Bine, tu vrei să faci acum un lucru. Tu vrei să faci un lucru. Tu ești cam împăciuitor de data asta.
1: Nu, dar...
0: Păi n-am mă interesează nici de Baciu, nici de Ani, nici de Apămire, mă interesează că îl sună și numai
1: domnul
0: pe el.
1: Domnul Maricescu, la finalul acestui meci, eu, Daniel Nazare, nu știu alții, vreau să văd dacă își dă demisia Baciu. Și a trebuit să aștept o jumătate de oră să vorbesc cu Nea Gigi ca să aflu după aia ce spune Baciu. Pot să fiu nemulțumit? Că nu sunt oltean, dacă eram oltean... Vorba ta atunci, eram interesat și ce spune Coeliu. La Craiova însă e o problemă și acolo, pentru că Sorin Cârțu nu e lăsat să vorbească.
0: Da.
1: De propria conducere.
0: E adevărat și asta.
1: Dar ăsta e un alt subiect.
0: Dar ăsta nu are nicio legătură cu ce am spus eu până acum. E un singur personaj de la Craiova, nu e vorba de toți ceilalți.
1: Eu cred că o să fac altceva de la următorul meci al FCSB-ului. Nu mai închid televizorul după ce se termină meciul.
0: Da.
1: Vorbesc serios. Păi da. Păi ce? O să vorbesc o jumătate de oră la unii și o jumătate de oră la alții. Că știi, când a ieșit de la Digi, când a fost sâmbătă, a intrat la Prima după aia.
0: Dar bineînțeles, păi dar eu ce spun? Bineînțeles. Și dacă aici a spus oricum niște lucruri...
1: A mai spus și acolo câte ceva în plus.
0: Nu, dar acolo a fost așa. Că să vă spunem istoria celor care nu știți. Ăștia l-au sunat aici și mormăia și făcea... După care sună ăștia la alții. Și la un moment dat, vă jur pe viața mea, că am prins exact bucata aia de la când Udrea îl întreabă ceva, da, nu e rău, nasol, așa, ceva de genul ăsta, să-l luați. Și atunci el, am vrut să fiu zmerit, dar cine e Șucu, cine e Rotar, cine e Revațio sau cum
1: Renovat.
0: A zis? A zis deja corect. Da. Adică a început să-i facă de rahat pe toți ceilalți. Pentru că acest om foarte bogat n-are decât două lucruri în cap. Banul și propriul ego. El suferă foarte tare când pierde, nu pentru suferința echipei sau a suporterilor.
1: A lui.
0: Mamă, ce zic ăștia despre mine? El așa judecă. Îmi pare rău. Și îți mai spun ceva. Fiecare face bani în viață cum poate. Ești descurcăreți dacă e legal. Nu știu. Se spune că domnul Rotaru a început cu ăia 140 de milioane. Știți, mai ții minte.
1: De la stat, nu?
0: De la stat. Mă rog, fiecare. Dar măcar în cazul ăstora de la Dinamo, și mai vorbesc de la Rapid, vezi că ăștia au făcut și altceva în viață decât să învârtă terenul la început. Faptul că ai fost abil în afacere cu terenuri, asta nu înseamnă că ai făcut ceva în viață. Ai fost șmecher, descurcăreț. Dar e mai greu să faci o fabrică, e mai greu să faci o rețea de magazine și așa mai departe. Asta e părerea mea. Dacă ai fi fost un inventator de IT, să vii cu niște programe, cum au fost, am avut câțiva, da? Cu Ravu, mai zi Eugene, cum era, mai e unul românesc puternic. De la vândut.
1: Da, mă, da, știi cum e la...
0: Bă, ăia sunt oameni deștepți și au făcut un produs, da?
1: Nivelul intelectual al oamenilor ăla e cu totul și cu totul
0: diferit. Dar el vrea să se dea exemplu că cine sunt ăia pe lângă mine.
1: Băi, oamenii...
0: Dar tu cine ești, mă, pe lângă ei?
1: Da, oamenii care au făcut bani, cum spui tu, ăștia nu sunt atât de... Sunt discreți, nu sunt... N-apar toată ziua la televizor. În general, ăștia care au făcut bani mai ușor sunt...
0: Mă, nu știu
1: imediat.
0: Că a făcut ușor sau greu, că eu nu pun problema așa. Ușor. Da,
1: e făcut din niște cum să spun, niște speculații.
0: Bă, cum să spun, astea nu sunt de la mine sau de la tine. Sunt din presă. Banii au făcut din terenuri și la un moment dat s-a băgat și pe niște fabrici și le-a nenorocit și pe alea. Mai vezi, pe la Iași, pe la nu știu pe unde au mai fost.
1: Adicol.
0: Așa? Sigur, e adevărat. În ultima perioadă s-a băgat pe construcții. Ceea ce n-a făcut la început. Dar asta cu construcțiile, cum să spun, o fac mulți, o face și Tănase pe asta cu construcțiile. Nu te supăra, da? Dar de ce trebuie să te iei de oamenii ăia? De ce trebuie să te iei de oamenii ăia? Ce au făcut ei în viață? Păi ce au făcut, mă?

0: fiecare ce a putut.
1: Te ții tu de oameni. Aici era vorba de faptul că echipa se face de râs. Și în fiecare an ia câte, ia, are un meci de câte 5 goluri luate. Cred că ai văzut treaba asta, da?
0: Doar unul? E bine dacă
1: păi,
0: e doar unul.
1: Da.
0: E bine, așa. Înseamnă. Ce? Uite, eu acum mă pun în locul suporterului FCSB. Încerc chestia.
1: Suporterii sunt suporterii,
0: e altceva. Stai puțin. Care sunt mulți, da, și trebuie să faci audiență, da? Da. Sunt de acord până aici. Bă, dar tu crezi că un suporter FCSB astăzi este interesat de ce spune Gigi sau ce vrea să facă Reghe? Eu mai degrabă aș vrea să-l au pe Reghe, să văd ce spune, ce a mai făcut, da, cum mai arată, decât să ne spună Gigi cum
1: că s-a lăsat de băut. Sau... Nu, stai așa, că și cu Reghe intervine. Am vorbit eu, s-a lăsat de băut.
0: Auzi, mă, l-a întrebat cineva dacă s-a lăsat de băut? Pe... Sau s-a apucat el să vorbească?
1: S-a apucat el să vorbească.
0: Păi nu, adică...
1: Nu cum... că a sunat el să spună chestia
0: spui
1: asta.
0: Și ce mai face ăla? A venit, vine, poimine din Tunisia și s-a lăsat de băut, așa, adică a trecut de la una la alta. Adică mi se pare... Bă, dacă te întreabă, știi, domne, a mai avut ceva probleme Reghe pe acolo și el să fi spus, domne, am auzit că s-a lăsat de băut, da, atunci mergea. Dar ne-ai întrebat de ce simți nevoia să spui chestia asta.
1: Nu,
0: ca să-l disculpi sau ce?
1: Așa, și ne aduce aminte, un ascult. Eu sunt împărat!
0: Da, mă, astea sunt...
1: Eu sunt împărat. Da, mă rog.
0: Împărat pe locul 7.
1: Nu, lasă, nu, că
0: păi
1: sunt sezoane
0: păi
1: și
0: vorbea de,
1: mă, Manchester United,
0: vorbea de alții.
1: Păi, Manchester United, cu excepția sezonului trecut, suferă de nu știu când.
0: Bine, mă, împărat cu două titluri în 15.
1: Hai să luăm așa. Liverpool, câți ani au trecut ca să ia, bine, primul titlu de Premier League nu a
0: facem.
1: Dar acolo se discută despre criza unor echipe puternice. Că este evident, dar se discută altfel decât la noi. Intri pe toate site-urile de sport în Marea Britanie și o să vezi că abordarea este alta. La noi este o unică abordare. Gigi și FCSB. Și cu asta și-au făcut toți datoria. Bă, scrie și despre aia, scrie și despre aia, scrie și despre aia. Pune în titlu cuvântul ca să Google că nu știu ce și uite așa, lumea nu primește de fapt nicio informație.
0: Știi care e chestia? Eu sunt de acord cu FCSB. Ți-am spus că sunt mulți suporteri, dar să mai schimbăm abordare. Eu
1: nu,
0: asta aș vrea.
1: Nu se poate. Tu nu vezi că nu se poate.
0: Asta e. Eu nu înțeleg de ce nu se poate.
1: Da.
0: Bun, nu spui de CXR, da, sau de voluntar, da, să faci subiect. Faci de FCSB, da, hai să vedem altfel cum e. Și fără Gigi, că se poate și fără Gigi. Am văzut articole cu FCSB fără Gigi.
1: Nu, îmi pare rău. Nu pierdem vremea cu Becali. Este o reacție firească pe care nu o auzi de la ceilalți. Sunt foarte mulți oameni în România care au reacția asta pe care o avem și noi. Dar ei nu sunt băgați în seamă, pentru că acolo contează doar să vorbească el. Doar să vorbească el. Asta contează, băi, Daniel. Asta contează. Uitați-vă, a trecut, aia venit asta cu Reghe Camp. Bă, am uitat că avem Barcelona, Bayern, Craiova și Dinamo. Ce au astea toate în comun, domnul Nazare, aceste patru echipe? Zi-mă ce au în comun. Doar ca să-i știre, mă. Mașini de marcat goluri. Astea sunt. Dar noi o dăm tot cu FCSB și cu Reghe. Fac un pariu cu tine.
0: Și mai avem ce
1: Reghe nu va avea succes la FCSB.
0: Auzi, nu știu, se poate, da.
1: Ba da, pentru că n-a demonstrat nimic ca antrenor de când a plecat de la FCSB.
0: Da, poate demonstrează acum.
1: Nu mai, gata, cu ciorbe de astea reîncălzite m-am săturat. La revedere.
0: Nu știu, dacă eu nu am încredere în el din alt motiv. Pentru că nu mai are motiv. El are alte probleme acum.
1: Financiare.
0: Și financiare și de altă natură.
1: De adică financiarele are.
0: Acum 15 ani sau când era, avea o altă... Era tânăr, vrea să demonstreze, avea o viață liniștită. Acum are și o viață zbuciumată, din multe puncte de vedere. Și când ai viața asta zbuciumată,
1: sigur că da. De acord
0: te afectează profesional.
1: Așa păi da, viața asta zbuciumată a venit și din partea financiară.
0: Știi, da.
1: Tu n-ai văzut,
0: toate la un loc,
1: după ce l-a jignit pe Rotaru, cu tot cu mai puțin de familie, zici ceva, după aia zice, a da, trebuie să are 150.000 datorie la Rotaru și dacă antrenează în România trebuie să dea banii.
0: Nu, nu are voie să antreneze, am înțeles.
1: În România, da, și ce? Acum eu i-am zis lui Rotaru, dar sper să nu zic. Auzi, știi ceva? Și ce dacă i-am zis? Îi dau banii ăia și gata, și rețin lui... Băi, deci abordările de genul ăsta...
0: Deci Reghe practic vine pe gratis, nu să înțelegem o perioadă.
1: Păi, nu chiar o perioadă,
0: nu,
1: dar așa cum e...
0: Trebuie să-i plătească clauză de reziliere acolo.
1: Da.
0: Trebuie să-i dea banii lui Rotaru, că altfel nu poate antrena. Da.
1: Hai să spun cum e.
0: O mai avea și salariul Reghe.
1: Ai auzit de Mihai Stoica? Lui Mihai Stoica s-a reținut din salariu, știu dacă a terminat sau nu, periodic ceva. Așa o să-i îi dă și lui salariu, dar îi dă mai puțin pe fiecare lună. Îi plătește în rate datorii.

0: Ria. Am înțeles că sunt, nu știu, câte sute de mii de euro în Tunis și 150 de mii la Rotaru.
1: Stai puțin. Datoria către Rotaru e una și clauza de breziliere, să zicem, din Tunis e alta.
0: Aia o plătește Gigi.
1: Aia o plătește, e treaba lui că el l-a vrut acum.
0: Dar asta nu cred că o plătește el pe toate.
1: E ceva de genul...
0: Aici e datorie, e împrumut.
1: Asta, pe nu, pasta e o scade. Pasta e o scade din venituri. Dar o să o scad în rate, asta vreau să zic. Dacă plătește 150 de mii, o să ia din prima. O să ia luna asta 5.000, luna viitoare 5.000
0: întrebarea
1: și tot
0: este
1: așa.
0: Alta. De ce s-a oprit Gigi la Reghe, unde are niște cheltuieli? Și n-a luat un alt antrenor.
1: Ia șopti cineva, eu fac pariu cu tine.
0: Nu știu, a fost foarte decis așa, mi s-a părut...
1: Și că n-am vorbit cu nimeni. Dar am zis, ori e Mirel, ori este Reghe Camp.
0: Păi da,
1: așa
0: dar Mirel a răspuns la telefon.
1: De trei ori.
0: De trei zile.
1: Cum e? Când o să cânte Cocoșe a treia oară, nu? Cam așa ceva.
0: Bine, da. La Rădoi nu mă mire că mai sunat și alții pe la el și nu i-a răspuns. Și Baciu a declarat când a venit la FCSB că l-a sunat și nu i-a răspuns. Adică nu e o chestie... Poate că are un alt telefon.
1: Da, dragul meu, Dinamo e pe primul loc și vorbim despre ce ni se pare nouă mai important în momentul de față. Cum să spun, intoxicarea telespectatorilor, ascultătorilor mai puțin, telespectatorilor, cititorilor cu Gigi Becali. Mi se pare un subiect foarte grav mie. Mie unul, așa mi se pare. Ce vrei, sunt idealist. Mi se pare foarte... Știu că nu o să scăpăm de el.
0: Dragi ascultători, eu am vrut să vorbesc despre Dinamo și nu m-a lăsat domnul.
1: Da, sigur, să fii sigur de chestia asta, da. Adică n-am vorbit despre Craiova, care i-a dat cu tărâș și vorbim despre Dinamo. Nu, întâi trebuie să vorbim despre Craiova și după aceea să vorbim despre Dinamo.
0: Bă, Craiova le-a dat 5-0 și la Ucluj, nu? Ultima
1: etapă. Da, evident,
0: de
1: evident. Da.
0: Deci 2 de 5-0 cu echipele care vor la titlu.
1: Da.
0: Să se bată la titlu.
1: Bă, au spus că sunt 4 mașini de marcat goluri în Europa.
0: Și una de primit goluri.
1: Una de Germania, una din...
0: Germania marchează continuu.
1: Păi una din Germania, una din... Păi, lasă-mă mă că... Băi, eu lucrez cu statistici.
0: Păi, dar Germania...
1: Germania? Da, Germania, Bayern München, mașină de marcat goluri. Barcelona, cea mai mare mașină de marcat goluri și urmează cele două din România. Craiova și Dinamo.
0: Auzi, da, de primit goluri e Inter Milan.
1: Aia da. Da, știi ceva?
0: Da, cele
1: mai frumoase meciuri săptămâna asta au venit din campionatul italian. Cele mai frumoase.
0: La Inter o să mai ai meciuri frumoase, spun eu de acum înainte.
1: Da, bine, evident, da. Nu știu dacă ai apucat să vezi Fiorentina cu Napoli. Un meci excepțional, măi. Faze puțin de la o poartă la alta și așa mai departe. Pe nenorocirea aia de stadion, că nici acum n-au făcut-o. Parte mio Franchi, nu l-au terminat nici acum. Zic, italienii sunt mai rău ca
0: probleme.
1: Noi. Da.
0: Au probleme cu punctele și cu bani.
1: Da, da, da, da.
0: Ei, mi se pare că au două egaluri, dacă nu mă înșel, nu? Cei de la Fiorentina. Sau au și o victorie.
1: Parcă aveau o victorie? Nu mai știu.
0: Ia să vedem.
1: Parcă aveau și o victorie.
0: Fiorentina 1-1-3, da, au o victorie.
1: Au o victorie, da.
0: Cu Veneția, când au bătut.
1: Așa, cu Veneția, da, da.
0: Bine, aia sunt ultimi.
1: Are măcar o veste bună, Gigi, din toată chestia asta. O să ia 3 milioane jumate vara viitoare pe...
0: Bârlige.
1: Da, pentru
0: sigur
1: că Bârligea nu joacă, dar Frosinone nu va retrograda. Ce zici de chestia asta?
0: Păi da, și trebuie să-i dea bani.
1: Păi da, normal că trebuie să-i dea bani. Da, da. Bun, ce să facem? Mă, ăștia suntem. Să vă așteptați, mai ales acum, că echipa națională întrerupe campionatul. Da. 3-4 zile se va vorbi doar despre Reghe Camp. Pe când faceți pariu?
0: Stai să vină întâi, că nu a ajuns în țară. Va fi așteptat cu flori la aeroport, cu asta.
1: Cu flori?
0: Cu flori, da.
1: Cu apă plată va fi așteptat.
0: Plată.
1: Așa va fi așteptat.
0: Vine cu familia, cu bagaje, cu valize.
1: Da.
0: Înțeleg că au liber până joi ăștia de la FCSB, așa că are timp să vină.
1: Da, așa, am uitat. Îmi scrie Doru și că asta am vrut să spun. Până să vină nebunia de sâmbătă seară, presa a scris despre golul tânărului Șucu. Deci ăla a devenit subiectul numărul 1. Asta așa că bravo lui, sigur, aici nu are legătură cu băiatul, da? Și cu reușita lui și așa mai departe și cu bucuria familiei. Mă, numai despre asta s-a vorbit, mă, frate.
0: Eu m-am bucurat.
1: Ce te-ai bucurat?
0: Că a dat gol Șucu.
1: Eu m-am bucurat că a dat gol Șucu pentru că doamna Șucu a putut să le dea peste bot unora.
0: Da, exact. Și tu la fel.
1: Da, asta e singurul motiv pentru care m-am bucurat.
0: Și unul era în studio acolo, nu știa cum să vorbească.
1: Știți, e vorba de Traian, împăratul Romei.
0: Da.
1: Da.
0: Nu, dar el nu mai știa și unde, dacă a jucat bine, dacă a dat gol. Bine, zis, mă, tu că l-a băgat cu forța, că l-a băgat tasul. Mă, l-o fi băgat tasul și acum, dar dacă a dat gol,
1: da.
0: Știi cum e.
1: Da.
0: Noroc, da, are și noroc, da. ce să facem? Asta e, până la urmă, rămân reușitele.
1: Ce zice cineva? Ce clasă?

0: clasamentul italian de la DJ are 16 echipe, se mai întâmplă acum, ce să facem.
1: Da. Da. Acum te întreb, după ce a dat golul ăsta, Șucu, crezi că îl bagă și meciul următor? Nu titular, nu, așa să...
0: Mă, Pancu a avut un mesaj extraordinar de concret. Sfatul meu e să meargă la Ștefănești ca să joace.
1: Păi da, el a fost un meci acolo, să știi.
0: Bine, da, a zis, adică a spus încă o dată, că de acum, că facem asta, da, a spus-o
1: direct. Care e problema cu jucătorii ăștia? Că-s multe parteneriate, ai văzut acum, o echipă de Liga 1 cu Liga... Antrenorii de la Liga 2, și l-am auzit și pe Petre Grigoreș, cred că la noi acum vreo 2 săptămâni,
0: da.
1: Bă, îi vor pe jucătorii ăștia și la antrenament. Tu nu poți, ca antrenor de Liga a doua,
0: să folosești un jucător dacă nu e la antrenament.
1: Uite, da. Șucu, da, la Ștefănești, da?
0: Da, corect.
1: Și antrenorul de acolo, sâmbătă, când vine ăla să-l bagi în teren, fără să fie avut antrenamente cu el. Lasă-l, cum spui tu, lasă-l la antrenamente, lasă-l și la Ștefănești. Sau, hai, 2 antrenamente la Rapid, 3 la Ștefănești, știi? Ca să știe și antrenorul ăla. Altfel cum? Nu,
0: da,
1: ai
0: corect,
1: cum,
0: corect, înțelegi? Așa este.
1: Și sunt multe cazuri din asta. Am văzut și Toma ăla de la FCSB a jucat un meci la Chiajna.
0: Așa este. Da. Bine, acum e regulamentul ăsta care permite, că știi, vorbim de modificare de regulament, că înainte nu se putea, dar practic sateliți ăștia, nici nu știu cum să le zic. De fapt, nu neapărat sateliți, colaborări. Dacă ai colaborări cu cluburi de maniera asta, îți permite regulamentul acum să faci treburile astea. Apropo de regulament, poate te așteptai la... un buletin informativ de ținută din partea secretarului general al LPF. Stați liniștiți. Se cheamă o treime din sezon. De că în momentul când ți-am spus, ți-am dat titlul ăsta o treime din sezon, cred că deduci despre ce e vorba. Fiind scris și vineri, ne spunea ce program urmează. Asta era ideea. Și că vine și echipa națională. Și fii atent finalul. Deci, omule, e absolut mai bine nu-l scria, lăsa așa. În încheiere, aș vrea să subliniez și aici, așa cum am făcut-o acum câteva zile și în studioul Prima Sport, unde am fost invitat de moderatorul Silviu Tudor Samuilă, că așteptăm cu toții arbitraje mai bune la meciurile din Superliga, pentru că, repet, noi plătim un serviciu și vrem ca el să fie la cel mai înalt nivel posibil. Ne dorim, totodată, transparență, nu scuze, din partea Comisiei Centrale Arbitrilor. În loc să faci tot articolul despre arbitraje, despre comisie, despre transparență, să discuți chestia asta, să aprofundezi subiectul, mi-a și era niște meciuri, dar ne spune așa cum am zis că m-a invitat la Samuilă și am zis, domne, să zic și eu că am fost acolo. N-a scris, mă, de arbitraje. Scrie-mă de arbitraje, ia-le, puricăle, nimic. A scris platitudini, de astea ce program avem. Mulțumesc,
1: știam.
0: Programele astea le știe oricine. Oricine le știe. Dai pe și cel mai fraier de pe folositor, utilizator de internet, dă pe Google și cere. Dă-mi și mie programul campionatului României și al naționalei de fotbal. Pac, și au venit toate. Trebuie să scrie el treburile astea ca să zică, uite, m-am activitat. Bun, am terminat cu el. Am vrut să termin. Păi nu, dar repede am vrut să termin cu el.
1: Ce să termin cu el? N-ai ce să termin cu el. Luna viitoare vine iară cu același lucru.
0: Stai puțin. Nu prinde meciul. Scrie vineri și meciul cu Suedia e vineri. N-a apucat să scrie.
1: Păi scrie ceva de campionat, mă, nu se amestecă la echipa națională.
0: Păi aia vrut că ne-a spus, a zis de cum? Nu ți-am spus că a zis de programul național.
1: Peste 2 săptămâni revine, nu acum. Acum o să revină cu ceva pe Superliga, că nu are ce, nu poate să facă nici pe selecția lui Negică Hagi, că nu prea să nu-l supere prea tare. Înțeleg.
0: Asta e puțin. Bine, și tu ai probleme, dar nu de cu selecția lui Negică Hagi, dar fii atent acum. De ce fel de problemă am eu cu selecția lui Negică Hagi? Lasă chestia că toți oamenii normali la cap i-au spus să nu-l ia pe Drăguș. L-a luat pe Drăguș, Drăguș nu rezistă nici 45 de minute pe teren și l-a luat pe Drăguș, nu mai contează. Am înțeles că are probleme și Negică Hagi. Trecem și peste asta. Dar m-am uitat la selecția lui Zinedine Zidane, care a venit la 180 de grade față de ce face Jürgen Klopp la Naționala Germaniei. Sigur că unul vine din postura de echipă calificată în primele 4 la campionatul mondial, celălalt vine din postura unei echipe care nu mai face performanță de nu știu când și are nevoie de variantă. Dar omul ăsta a selecționat pentru 4 meciuri 23 de jucători 23 de jucători. Și a mai și renunțat la unii. Ascultam ieri un comentariu la meciul Atletico de Madrid cu Real de Madrid, apropo de niște francezi care erau pe acolo la Real, și spunea, dom'le, a vrut așa Zidane, a vrut să facă și el un pic pe șeful, să-și impună. Are nevoie Zidane să facă pe șef? Nu se știe că e șef? Nu, Zidane a făcut un lucru mai ciudat ca număr restrâns, dar a renunțat la o grămadă de jucători care oricum au fost extrem de criticați și în multiplele selecții făcute de Deschamps. Ăsta este motivul. Și vrea să-i vadă pe toți ăștia, pe care i-are, 23, jucând și performând după chipul și asemănarea lui. Asta vrea să facă. Iar întrebarea că, domne, nu e Turam, dar este Diouf ăla. Păi voi l-ați văzut pe Diouf ăla cum joacă, mă, de la... Diouf îl cheamă, nu?
2: Da.
0: De la Inter. Păi ăla joacă, e senzațional. Turam e o chiftea de atacant, mă, fratele meu. Lăsați-mă cu Turam ăsta. Specialiștii de la televizor vorbeau de chestia. Uitați-vă la Diouf, mie nu-mi vine să cred cum a putut să crească jucătorul ăsta, cât tupeu are, ce viteză, ce control al balonului. Și tu zici, da, uite că e Diouf, dar nu e Turam. Uite, mă, nu suntem fotbaliști, specialiști în fotbal internațional, dar mai vedem și noi niște lucruri așa.
2: M-am uitat și eu un pic pe lotul Suediei, da, că e primul adversar.
0: Fără Elanga.
2: Sunt 25.
0: Da, mă.
2: Da? Adică nu 33, nu 23, 25.
0: Nu prea au nici de un să aleagă.
2: Nu, dar vreau să spun, adică nu sunt 33, asta vreau să spun. Adică eu cred că la lotul României acum e cineva care are un lot mai mare, definitiv mă refer, nu preliminar. Da, da. Nu am văzut. Uite aici, 3 portari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fundași și mijlocași și atacanți restul. Ori la noi sunt 3. Dar de ce sunt 33 la noi?
0: Ca asta era vârsta lui Isus.
2: Nu, nu, nu.
0: Dar de ce?
2: Sunt 11 poziții în teren și 3 fotbaliști.
0: Da, mă știu, am glumit.
2: Adică asta e. Dar acum mai sunt fotbaliști care joacă pe mai multe posturi. Și dacă ai o rezervă pe unul, poți să-l folosești pe postul. Uite, cum e Coubiș. L-am văzut că Hagi l-a pus fundaș dreaptă.
0: Și te-a zăpăcit.
2: M-a zăpăcit. Olaru e aripă dreaptă. Bă, cred că...
0: Dacă tu ai văzut cum sunt puși trei pe post, exact, ceva de genul ăsta. Da,
2: Olaru îl vedeam în altă, l-a pus acolo. În fine, treaba lui. El alege, știe ce are de făcut. Poate
0: e treaba lui.
2: Vede mai bine. Da, nu știu.
0: Ok, mai vedem. Da. Mai vedem după meciuri.
2: Cum ciudat, cam ciudat.
0: Cam ciudat, așa este. E cam ciudat și merg și eu pe...
2: Dar poate nu ne pricepem noi. E posibil și asta.
0: Da. Pentru cine nu știe, mâine la ora 16... Nici nu mai contează ora până la urmă și am să explic de ce nu mai contează. Franța-România în sferturile campionatului european de volei. De ce spun că nu mai contează ora? Dincolo de succesul nostru excepțional de ieri, minunat și fără drept de apel, jenantă atmosfera cu sala aia.
2: Mai rău ca la Cluj.
0: Păi 12.000 are sala aia de la Sofia.
2: Mai mare ca la Cluj.
0: Da? Și erau câteva sute de spectatori. Adică sunt groaznice campionatele astea europene.
2: Bulgarii sunt supărați că au pierdut cu Germania.
0: Eu sunt de acord, dar spun ceva. Și dacă treceau de Germania, tot spectatorii erau, că nu jucau ai lor.
2: Au glumit, dai
0: seama. Da, adică... Băi, groaznică atmosfera. Și mă gândeam prima dată, am zis, uite că uite, meciul ăsta la ora 16 cu Franța. Păi dacă n-are treabă cu spectatorii. La televizor, prin lume, nu face audiență. Cu spectatorii acolo nu face audiență. Le pune și noi la ora 16. N-am înțeles de ce la ora 16. Dacă tu... Știi că-s două meciuri la ora 16 în marți. E și în cealaltă... Dacă te uiți odată acolo, o să vezi că meciul de volei de... două meciuri la ora 16, ia să ne mai uităm un pic. Deci avem Franța-România la ora 16 și Polonia-Germania la ora 16. Așa scrie aici. Nu știu, tu știi de altă oră la Franța-România de ora 16?
2: Nu, 16.
0: 16 da, este, da? Bun, ok, da.
2: Bine, este reeditarea meciului din 2023 din aceeași fază a competiției.
0: Bă, n-avem nimic de pierdut, știi vorba aia.
2: Că n-avem să faci o figură frumoasă.
0: Da. Da. După cum am început turneul, nu ne așteptam să ajungem în sferturi. Iar cu Ucraina locul 10 în lume, sigur, e o performanță și am bătut fără drept de apel. Adică, nu știu, nu cred că exista niciun moment în meciul ăsta când victoria noastră a fost pusă cumva sub semnul întrebării. Chiar dacă pe finalul setului 3 a existat un echilibru, dar era deja 2-0 pentru noi. Adică dacă era în primul set echilibrul ăsta la 24-25, așa, mai spuneam, nu, ea pur și simplu i-am bătut jucând extraordinar cu Chitigoi, cu niște servicii absolut excepționale. Acum, Dumnezeu cu Dumnezeu înainte, știi, la meciul cu Franța, că sigur că ei sunt mari favoriți. Cine crede că nu sunt mari favoriți pentru că i-am bătut în grupă, se înșeală.
2: Nu, sunt mari favoriți. În primul rând e echipa campioană olimpică, ce să mai e. Dar trebuie să joci, asta e.

0: Bineînțeles, bine, păi nu, dar n-ai de ce să fii...
1: Nu, dar să nu faci un meci din ăla slab, știi, să pierzi fără drept de apel așa, măcar
0: da,
1: să te bați.
0: Că poate să existe chestia asta, domne, am ajuns până aici, încărcătura nervoasă a fost, acum mai ce facem cu Franța? Nu, te duci și joci, bă, poate să te bată 3-0 la 15, la 15 și la 15, te duci și joci serios. Că am văzut, portughezii au pierdut în 3 seturi, dar au fost echilibrate seturile. Toate au fost, cred că, la 21 și 22 câștigate de francezi. Deci, poți să joci cu ei. Bravo lor, în orice caz. Spre deosebire de mizeria aia de handball arătată de CSM București la Dortmund. Mă, sala aia de la Dortmund e o sală de un complex ăsta în care vin cum să spun, dortmundezii să facă sport de agrement. Ai văzut cum era cu pistă, cu de-astea. Băi, și ea, nu știu dacă au buget 2 milioane, echipa aia de handball. Bă, și ai câte goluri? 9 goluri avans? 9, da?
1: Da, 9.
0: 9 și pierzi până la urmă.
1: Da, n-am înțeles.
0: Și atenție, cine a urmărit ieri? Și astea de la Bistrița au fost aproape de o nenorocire. Până la urmă, după ce au pierdut avantaj, au fost întoarse și au câștigat pe final. Dar încă o dată, bani cheltuiți fără niciun scop cu handbalul ăsta feminin profesionist.
1: Nu înțeleg faptul ăsta că totuși e o competiție slabă și în competiția asta cu 3, 4, 5 echipe tot e niște bătăi din astea.
0: Da, da, da,
1: adică,
0: da.
1: Bă, dacă e acolo echilibrat, te-a bătut la un gol, au avut alea două la pauză, dar aici, cum a fost și bătaia Bistriței săptămâna trecută.
0: Da, bineînțeles.
1: Când au luat o bătaie de
0: 10 goluri de la meci cu echipă schimbată meci față de anul trecut.
1: Cred că mai mult de 10. 40-26 parcă a fost, nu?
0: A, mai rău, ai dreptate. Mai rău a fost,
1: 14
0: da.
1: Goluri,
0: da,
1: adică,
0: da, da. Am luat 40, da, așa e. Era 33-23 la un moment dat și după aia a crescut diferența, ai dreptate. Da. Ca să vedeți cum se aruncă banii aiurea în handbalul feminin românesc, uitați-vă la Ministerul Transporturilor. Păi rapid, cu banii aia băgați nu e în stare să bată la Corona, care a fost învinsă de Zalăul lui Tadici.
1: Cu puștoice, cu
0: păi, deci, fratele meu, deci este o scurgere inutilă de fonduri, fără să ai niciun... Bă, încă o dată, băgați 4 milioane și să fie plin de românci și tragem cu româncele astea ani de zile. Numai cu româncele astea. 2-3 străine și gata. Ce dacă ajungi în Final Four? Mă, care-i câștigul handbalului feminin românesc că am avut o echipă în Final Four? Explică-mi și mie.
1: De imagine, singurul lucru.
0: Imaginea cui?
1: Imaginea handbalului românesc.
0: Tati, imaginea handbalului feminin este la pământ, în Germania, patria handbalului. Știi câți spectatori au fost la meciul ăsta Dortmund cu CSM, echipă de Final Four?
1: Ei au handbalul masculin, handbalul feminin aproape că nu există.
0: Handbalul feminin în afară de Norvegia, Danemarca,
1: Franța
0: și Ungaria
1: da.
0: Ca audiență nu există, ca audiență am zis, ca audiență. Nici la noi nu e. Ce, umplem sălile la handbal de câte 5, 6, 7 mii de spectatori? Nu umplem. Da.
1: Apropo de volei, sferturile de finală stabilite până acum sunt Italia, Finlanda, Franța, România și Polonia, Germania. Germania care a bătut Bulgaria cu 3-2 și astăzi se mai joacă două partide din optimi în care se stabilesc sferturile, Belgia cu Cehia și Slovenia cu Serbia.
0: Ne zice cineva din Germania că un handbalist român prezent la meci a zis că a fost blat la Dortmund. Oricum, stranie repriza a doua. N-am pus să fac asta de afirmare.
1: Deci prima oară, dar eu nu mă gândesc la așa ceva. La scor, când te uiți, zici, da, bă, ceva s-a întâmplat.
0: Băi, omule, blat, da, dar e chestie de pușcărie din partea jucătoarelor, mă, dacă e blat. Că numai cu jucătoarele puteai să faci un astfel de blat când au 9 goluri avans. Numai cu jucătoarele. Nu merge. Și nu merge cu o jucătoare. Când ai 9 goluri avans. Că dacă e o jucătoare sau două, le mai schimba antrenorul. Deci se face și cu antrenorul și cu jucătoarele. Hai mă să fim serioși. Chiar așa. Vă vedeam Boiana Popovici, a trântit meciul Boiana Popovici, nu?
1: Da.
0: Păi așa zice handbalistul ăla român la meci.
1: A luat banii la pauză.
0: A luat banii la pauză, da.
1: Ai de capul nu. Bine, sunt unii care vor susține teoria asta.
0: Da, să susțină cât vor, dar mie mi se pare foarte românească chestia asta ce s-a întâmplat. Băi, da. Bun, ce a mai fost în weekendul ăsta? Volei am dat. Să știi că ieri, ca să îl mulțumesc din întâmplare, dar vă mulțumesc totuși până ascultător al nostru, am văzut finalul cursei de MotoGP.
1: Și l-ai mulțumit?
0: Nu, acum, dacă mă ascultă, să știe că am văzut finalul cursei de MotoGP din Austria și la finalul care am

0: asistat la prima victorie din carieră pentru Pedro Acosta. El Tiburon. Am aflat și eu că îi se spune
1: Rechinu.
0: El Tiburon, da. Spaniolul de la Cataem a câștigat etapa a 15-a campionatului mondial de la Spielberg. Spielberg, unde are loc și e circuitul de casa celor de la Red Bull.
1: Da.
0: Da, unde are loc și cursa de Formula, Formula 1. Na, așa că să nu mai fim... ci că nu a fost sala plină pentru că suporterii erau la Stuttgart, altfel se umplea sala.

0: acasă, nu? La Stuttgart câți au fost? Câți dormundezi au fost la meciul de la Stuttgart? Căci că de-aia noi erau suporteri. Păi veneau, nene, din aia 81.000 veneau și aici încă vreo 2.000 și umpleau sala. Hai mă, că n-are nicio legătură. Nu se uită, mă, la handbalul feminin. Ce să mai... Ai, nu, pe bune.
1: Și dacă nu se ducea la Stuttgart, era plină sala?
0: Da, așa zice. Nu, n-are nicio legătură, evident că n-are nicio legătură.
1: Nu
0: da.
1: Cred, dacă nu cred, nu cred.
0: Ci că a fost agreement să ne dea cărbune dormuntez. Mai am deschise mine pe acolo sau le-au redeschis nemții? Că ele închiseseră minele de cărbune.
1: Le-au închis, așa.
0: Da, știu. Eu așa știam că le-au închis, da.
1: Da. Băi, România a învins Indonezia în Cupa Davis, grupa mondială 2, 4-0.
0: Excepțional.
1: Am ajuns în play-off-ul grupei mondiale 1. Mm-hmm. Bine, noi aveam jucători de locul 400, 500 și 600 și aveau un jucător din locul 1608 mondial. Bă, da, eu știam că e până la 1200 sunt.
0: Eu nu știam mai mult de 1200, uite, dar acum...
1: În al doilea meci, Radu Papoi, locul 315 mondial, l-a vins pe Rafalentino Ali da Costa, numărul 1608 mondial.
0: Mă, sunt puncte de la ITF.
1: Da,
0: știi? Și dacă sunt puncte ITF, vor fi și până la 10.000. Păi nu, pe bune acum, nu, da, sunt puncte ATP, atenție.
1: Dar sună, 1608.
0: Nu sunt puncte ATP, sunt puncte ITF, da. Da, așa că...
1: Bine că a fost pe la Jakarta și am rezolvat problema. E foarte cald pe acolo. Pe la domnul Berceanu, aproape de el.
0: Extraordinar, extraordinar, da. Fantastic, fabulos, extraordinar. Te rog să saluți debutul lui George Popescu.
1: Da, din minutul 55.
0: Dar cu înfrângere, da. Levadiakos pierde cu 0-1 cu Olympiacos și te rog să saluți primul gol în campionatul cipriot al lui... Tase, băi.
1: Tase.
0: Tase a dat gol
1: pentru
0: România. Și știi
1: ce mai dat gol ăsta? Doicaru de la...
0: Doicaru a dat și el gol.
1: La Rizespor.
0: Au făcut 2-2 până la urmă, cei de la Rizespor. Doicaru a dat gol.
1: Au dat 1,5 milioane pe el.
0: Au dat. E o sumă
1: pentru
0: bunicică.
1: Pentru farul Constanța e bună.
0: Da. Și o să vorbim despre alte campionate mai încolo, dar cam asta a fost. Nu cred că am ratat niciun... niciun eveniment. Sigur că după pauză o să vorbim și despre mașinile de goluri din Oltenia și din, nici nu știu, Ștefan cel Mare. Hai să zicem Ștefan cel Mare, era să zic Săftica. Și o să vorbim, bineînțeles, și despre comportamentul exemplar al lui Ali Bek.
1: Da.
0: Trebuie să vorbim, să-l ascultăm pe Ali Bek. Da?
1: Da, dar nu știm, adică n-am văzut acolo ce s-a întâmplat, știi? Asta din povestire.
0: Declarația lui Armstrong nu o să o vădăm, că e mai greu cu tradusul, nu că n-am putea. O să vă citim ce a zis Armstrong, iar pe Ali Bek o să-l auziți pe Viu Grai, ca să vedeți cum descrie domnul Ali Bek toată situația de acolo. Da, ca să vedeți care este situația de acolo. Da. Domnul Nazare, dă-le, domnule, oamenilor numărul de WhatsApp când treabă.
1: Păi nu-l avem pe ecran, dar nu am...
0: Nu e, pe televizor e cu QR code, da.
1: Este,
0: da.
1: Să vedem aici. Radio Sport Total FM, mai să dăm numărul.
0: Da, tot timpul e numărul ăla. E
1: 0773
0: da.
1: 30 1058.
0: 30 1058, da.
1: 0773 30 1058.
0: Da, deci la Stuttgart Dortmund au fost peste 5.000 de dormuntezi, iar pe stadionul din Dortmund intră 81.000 de dormuntezi. Deci puteau să trimite câteva mii de spectatori și la handball, dar nu se duc, mă. La handball fete nu se duc, pur și simplu. Da. 1609 sunt eu, că mă joc tenis pe telefon. Ci că ați văzut fizicul portăriței de la Corona, să știi că sunt multe handbaliste, multe portărițe supraponderale și vă rog să vedeți că și la bărbați există câțiva danezul ăla grăsuț, care e cel mai bun, cum îl cheamă, frate? Și e grăsuț? Bine de tot. Blonduțul ăla, tot timpul e numele. Da. Nu, sunt. Horațiu Moldovan a luat 5, n-a luat 8, a luat 5. A fost schimbat și a mai luat 3. Da.
1: 5 plus 3, 8.
0: El a luat doar 5. Da. Restul de 3 le-a luat rezervă. Ba,
1: totuși cred că a greșit la ele, pentru că altfel nu scotea, nu? Mă gândesc.
0: Da, dar după aia tot a mai luat 3.
1: Da. Și cu altul.
0: Adică e frumos, e frumos. Ce să mai... da. O să avem de tras, să știi. Serios. O să avem de tras, pentru că se întrerupe campionatul și... Și eu zic că o să fie nasol de tot, o să vină în cascadă știrile astea cu Reghe Camp, ce mănâncă, ce bea, ce mai face soția, ce mai...
1: zice Ana?
0: Ce zice Ana, bravo, bine punctat. Întrebare, se întoarce Ana cu transferurile la...
1: Nu se
0: mai întoarce, că...

0: E mai e, mai e soția lui. S-a rupt lanțul
1: de iubire.
0: Că era lanț de iubire în continuare.
1: Dar am văzut ieri o reacție a ei pe un site.
0: Și ce zi, dragă? Bravo, că bine.
1: Că Gigi Becali e al doilea Dumnezeu al lui Reghi. Că l-a, adică l-a scos acum din ghearele non-performanții.
0: Ce mișto e asta.
1: Nu, asta cu ghearele de la
0: asta
1: mine.
0: De la tine?
1: Da. Am nu, dar aia cu Dumnezeu e de la ea.
0: Ca să mă liniștesc un pic, că mă băgase da, așa într-o păi ceață da. Profundă, adică nu știam ce să mai
1: așa,
0: ce să mai cred.
1: Că și domnul, uite, Ana Maria Prodan, reacție memorabilă după ce Gigi Becali l-a readus pe Reghi. Al doilea Dumnezeu i-a dat oxigen. Ăsta e termenul.
0: Ci că varză Horan, pasator la două goluri. Da, o fi fost, nu știu, dar ce a fost meciul
1: ăla? Cum pasator?
0: Adică pasă la adversar, probabil. Că asta înseamnă pasator la două goluri, da.
1: Mă, stilul ăla lui care a făcut la Național.
0: Bă, fi din alea. Să
1: dribleze.
0: A făcut două, nu?
1: Da, cum?
0: Două a făcut, ai dreptate. Da, corect. Da.
1: Dar nu s-a învățat minte?
0: Nu știu, ci că a respins în față de două ori. E, aia
1: bă,
0: că
1: cine a fost Fener cu EU Sport? Nu, e că poate găsim.
0: Bă, dar ce se întâmplă cu Salah? Ai văzut, a dat trei goluri cu Galatasaray.
1: Îl îmbracă în aură.
0: Păi nu l-a îmbrăcat. Ce vrei
1: păi
0: să mai
1: dea? Mai îmbracă o dată. Mai...
0: Ce să-i mai dea, frate, la câți bani au băgat în el fără știre, așa, fără număr, de fapt. Fără număr, pur și simplu.
1: Îți dai seama, sunt aia acum încântați?
0: Mă, nu știu dacă ați văzut, dar o mașină de întreținut gazonul a călcat un fotbalist. În Thailanda. În Thailanda, da. Și că fostul internațional englez, mamă, Townsend, îl ții minte?
1: Da.
0: Zice, a evitat o accidentare gravă după ce a fost călcat de o mașină de întreținere a gazonului în timpul încălzirii de la pauza meciului. Fostul fotbalist de la Tottenham, Newcastle, Palace și Everton joacă din această vară pentru clubul PT Prachuap. Doamne Dumnezeu. Văd imagine aici. Deci, e mașină de aia de tasat. Nu-i de tuns iarbă, de tasat. Da, cum se cheamă? Cu un fel de tăvăluc. Tăvăluc, da. Incredibil așa ceva. Da. Știi că mașina avea un șofer?
1: Adică nu mergea
0: singur. Nu era autom, da, nu era teleghidată sau robotizată sau cum vrei tu să-i spui, da. Șoferul n-a reușit, ci că Townsend, în dorința de a executa o pasă spectaculoasă cu călcâiul, a pășit direct în calea vehiculului. Șoferul n-a reușit să frâneze la timp. Mastodontul metalic l-a lovit pe englez în picioare. L-a doborât cu mare forță la pământ și literalmente a trecut peste picioarele lui. Colegii de echipă în panică totală au sărit în ajutor în timp ce vehiculul din fericire s-a oprit înainte de a trece peste șoldurile și abdomenul nefericitului fotbalist. Așa, deși toți au crezut că a suferit nasol, n-are nicio leziune serioasă. Înseamnă că, știi, una e tăvălugul ăla de-l vezi pe șosele și alta e tăvălugul de iarbă. Adică mai... Și sunt și mai mici, adevărat. Da, sunt și mai mici. Cum să le zic? Cilindrii aia. Cilindrii aia sunt mult mai mici, evident. Da.
1: Am văzut acum primele patru goluri ale lui. Așa, nu, sunt goluri din astea simple, așa, nu că a driblat el sau ceva.
0: Da. Neața, Mara o să aducă jucători la FCSB, ne scrie cineva. Da.
1: Păi înțeleg că Nea Gigi a lucrat cu el la transferul lui Corenița și Muhar.
0: Da. Te duci... Cu mare drag mă duc să o ajut pe FCSB. Când au pasta cu mare drag când a zis
1: după
0: asta.
1: Se duce pe banda, ci că nu poate să plece de la CFR care de lua niște bani și el de acolo. Nu numai fotbaliști.
0: Păi da, dar o ajută impresia. De la distanță.
1: Păi o ajută, dar fără bani.
0: Păi da, ce nu poate să-l plătească Nea Gigi?
1: Păi el plătește Nea Gigi, dar el mai de lua bani.
0: Păi da, stă acolo în continuare și trimite lui Nea Gigi implic variantele de... Ci, băi, când te faci impresar sau genul ăsta de... Nu știu, scouter. Deci ce e el, mă? Impresar sau scouter?
1: Bă, e conducător de club.
0: Păi da, e și impresar?
1: Păi eu zic că e doar și una scouter. Și alta, dacă mă întreb pe mine.
0: Așa.
1: Dacă îl întreb pe el, e doar una.
0: Impresia ta, da. Păi, da.
1: Nu e și eu știu că e impresar. Bine, Bilașco ce e? Conducător de club, nu?
0: Da, dar nu știu, e și impresar?
1: Cel puțin a fost, nu știu dacă mai e, da. Da. Acum bănuiesc că dacă ești conducător de club, poți să fii și în același timp impresar, nu?
0: Da, mă, nu știu. Legal nu se poate.
1: Știm foarte bine. Exact cum erau ăia foștii arbitri de ajungeau în conducerile de club, știi? Se ocupau și cu alte lucruri, nu? Așa și aici. Se ocupă și de transferuri.
0: Da.
1: Că nu și-au uitat toate conexiunile și toate relațiile când au ajuns în club.
0: Și că și conducător de club și psiholog, zice Alin.
1: De tot.
0: O întrebare adâncă de la Edi. Bună dimineața. Cum vede situația FCSB-ului domnul Nazare?
1: Auzi că Bilașcu e impresarul lui

0: Nițelul Robert
1: Niță. Zice Noni că da. E înfrățat lui Niță, da.
0: N-are nevoie Robert
2: Niță. Da, da, fii atent, Noni, aici e altfel, de fapt, da, e impresar, e corect, dar nu este agent FIFA. Este impresar de entertainment. Adică Niță astăzi este ca orice jurnalist, artist și așa mai departe. Are și el impresar. Că el este acum în lumea distracții televizive, ca să zic așa, cam un alt impresar mai vechi, televiziv. El acum e cu emisiuni, cu de-astea, cu întreține atmosfera pe la tribuna oficială din Giulești, face chestii de genul ăsta, adică...
0: Bă, dar îi place, vezi că îi place
2: Da, foarte bine că îi place acum, da, e în showbiz, așa e, așa e, bravo, bravo, nu-mi venea cuvântul. Niță e în showbiz acum.
0: Adică Robert Niță nu e nici conducător, nu e nici antrenor, da, nu e nici...
2: Așa.
0: E un fel de Sorin Răducanu la TV, înțelegi? Numai că
2: e, lasă, nu-i
0: nu prea are haz, știi?
2: Nu, haz n-are Sorin Răducanu.
0: E, mai are, ăla n-are, mai are,
2: nu,
0: hai,
2: Sorin Răducanu e, e ca hazul lui Trump, lasă-mă.
0: Păi de la râs, ce vrei să-l iau?
2: Păi râs, da, da, și de Trump râzi.
0: A, da?
2: Păi dar da, da, de ce râzi?
0: De prostie. Nu râzi, de,
2: păi aia,
0: păi vezi? Da, păi da, și la Sorin Răducanu la fel. Cu ce crezi? Că... Nu, dar de ce te-ai uitat la Sorin Răducanu să-ți îmbogățești cultura generală sau ce? Te uiți, râzi și treci mai departe.
2: Ca să iau tramvaiul. Să iau tramvaiul. Tramvaiul.
0: Ăsta oricum el vrea el să fie amuzant, Robert Niță, dar nu-i reușește.
2: Nu-i reușește, asta este. Da. Și ca să încheiem prima oră...
0: Și după aia vorbim și de Alibec, nu?
2: Jur. Că m-am jurat de două ori dimineața asta, parcă am înnebunit. Ieri, soția... s-a uitat la Asia Express dintr-un motiv foarte simplu. A fost episod în Shenzhen. Știți, v-am povestit eu de Shenzhen, că am văzut un documentar extraordinar și curiozitatea să vadă cum e Shenzhen. Dar cu ocazia asta am descoperit participanții. Eu m-am uitat și eu vreo 10-15 minute, după aia m-am întors la fotbal. Ce vreau să scot în evidență? Că noi ne... Sigur că ne plângem pe bună dreptate că ne-am săturat de Gigi, de declarațiile lui și de toate celelalte. Dar asta este lumea în care trăim. Printre echipele participante la Asia Express, este o echipă pe care, sigur, n-am recunoscut-o. Este o echipă din două asistente a lui Capatos. Nu știu, am uitat pe una cum o cheamă, dar cealaltă n-am văzut și zice soția... Păi tu nu știi cine e asta? Și zic, nu știu, văd una corpolentă cu silicon, cu buze de nerecunoști. Păi asta este Daniela Crudu. Crudu și cu încă una, care erau, au fost asistente la Capatos. Despre cealaltă nu știu. Dar asta, Crudu, practică pornografia online. Sigur, pe OnlyFans, nu e la liber. Deci, iată, în emisiunile unor... televiziuni, cum să spun, importante, concurenții sunt aleși inclusiv din lumea pornografiei. Și noi ne mirăm că cei din sport nu se mai ocupă de sport, se ocupă, să zicem, doar de Gigi Becali. Sigur, Gigi n-are treabă cu pornografia. Dar spun ca idee, valorile, scara valorilor, chestii de genul ăsta. Pur și simplu. Deci aia face pornografie online, iar antena o bagă în emisiunea aia. Bă, Torje a făcut, e un fotbalist, fost fotbalist, nu știu ce pe acolo, sunt unii actori, nu știu ce. Asta este o pițipoancă, o pornografă, cum ar zice Gigi, care este invitată în emisiuni de mare audiență la, în prime time la Antena 1. Mai vrei vreo dovadă?
0: Și că nu e, nu este Daniela Crudu, e Loredana Chivu.
2: Și aia la altă e Daniela Crudu. E da. Chivu și cu Crudu.
0: Habar n-am, nu mă bag în discuție.
2: Păi asta e, Loredana.
0: Eu spun ce susțin ascultătorii.
2: Și aia la altă cine este?
3: Ana Maria Mocanu.
2: A, nu este? A.
0: Loredana Chivu cu Mocanu? Ele două sunt?
2: Îmi cer scuze. Oricum! Dacă le vezi...
0: Eu nu mă bag.
2: Dacă le vezi, eu i-am și spus, deci e... Bun.
0: Uite, ne-a dat cineva echipele aici.
2: Ia-le, mă. Nu e Crudu, mă?
0: Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.
2: Auzi, stai așa, că
0: 4.3 aici.
2: Nu-mi schimb discursul. Că nu știu ce fac. Dar uită-te puțin la asta. O mai țineți minte. Să le auziți vorbind pe astea două. Pe Chivu și pe Ana Maria Mocanu. Bă, să le auziți vorbind. Nu mai spun că... Păi nu, sigur, dar să le vezi deformate de tot felul de intervenții.
0: Eu nu vreau să le văd.
2: Astea e scara valorilor. Bă, măcar Torje are mult tupeu, dar să știi că din când în când mai spune și lucruri interesante. Știu că Torje de când e în showbiz, pe acum

0: cum la dezbaterile TV, mai are un pic și dă cu capul în gură lui Narcis Drejan când sunt împreună. Bine, nu-i dă, dar el e cel mai șmecher. Dar asta e scara valorilor. De ce să ne mai mirăm că în loc să vorbim despre sport după meciuri și după performanța Craiovei și așa, mai vorbim despre Gigi Becali și despre cum e el împărat și ceilalți sunt slujitori. Așa că... Gata, m-am înțeles că nu-i crudul. Fii atent cât se uită la emisiunea asta. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu mai fac greșeala nici 5 minute să
1: nu
0: mai...
1: Nu mai ești tu alte știri mondene, trebuie să ne vorbești de...
0: Păi asta a fost mondene,
1: nu? Crudă și prudul și Chivu.
0: A, stai că zice cineva, n-ai greșit. Chivu e tot OnlyFans. Deci s-a schimbat doar personajul. Păi dacă a fost, da, am înțeles. Da. Bine, gata. Acum terminăm prima oră. Eugene, să nu te uiți la misiunea asta, deși poate fi uneori interesantă, că personajele...
1: Eu promit că nu.
0: Personajele sunt... Da, nu toate, că nu, n-are sens să...
1: Dacă te mai uiți, mai afli ceva, dar dacă nu te uiți, nu afli nimic și nu pierzi nimic.
0: Da. Bine, gata, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
3: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
3: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
4: Și avem și matinal.
5: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații primim tot felul de detalii despre participantele la Ție Express. Dacă a fost și Crudu, da, mai de mult a fost la Ție Express, e adevărat. Dar oricum, am trecut peste subiectul ăsta. Cert e că urmează o săptămână. Săptămâni grele, domnul Nazare. Grele.
3: Pentru fotbalul românesc?
2: Pentru fotbalul românesc, domne, săptămâni grele.
3: De ce, domne? Că este săptămâna în care reînvie Naționala de Fotbal.
2: Și mai reînvie cineva.
3: Cine?
2: Nu, tu spui că este... Eu zic că poți să spui perioada în care reînvie. Că poate nu batem Suedia sau poate pierdem. Dar eu zic că în alea trei meci, mai sunt trei meciuri, o să reînviem. Dar știi cine mai reînvie în perioada asta?
3: Cine mai reînvie?
2: FCSB.
3: Crezi?
2: Da, vine Breghe camp cu apa sfințită de la Tunis.
3: Știi că Righi ar mai trebui să vină cu vreo 4-5

0: 4-5 jucători, dar vine singur. Vine cu soția, din ce am auzit, și cu copii.
1: Deci, hai să... Întrebare către ascultători, telespectatori, Metropola TV, Radio Sport Total FM, va avea Reghe cam succes din nou la FCSB? O întrebare simplă.
0: Probabil nu. Dar și de ce? Nu pentru el sau din cauza lui sau datorită lui, ci pentru că nu are, nu are fundaș central. Să mă anunțai și pe mine când FCSB are fundaș central.
1: Păi nici Barcelona n-are fundaș central.
0: Știu, dar mai dă și gol. Asta e diferența. Aici la FCSB n-are, n-ai văzut?
1: Da. Mă, scuză-mă, că am zis de Barcelona. Na, ce să comentez? A avut primul meci greu la Sevilla și a fost greu meciul, greu. Dar ce înseamnă un antrenor extraordinar? Rafinha, în momentul de față, cred că e cel mai tare atacant central. Rafinha, nu știu, eu nu găsesc un atacant central mai eficient decât Rafinha în momentul de față. Dar nu asta am vrut să spun. Bă, Mourinho a dat-o ieri pe arbitraj, mă.
0: Păi, dar ce așteptai?
1: Doamne Dumnezeule, a dat-o pe arbitraj. Ar veni să la conferință cu niște tâmpenii pe acolo, chestii de genul ăsta. S-am ramolit și ăsta. Dar știi cum a început meciul? Tu ai văzut meciul de la început? Nu l-ai văzut?
0: Nu l-am văzut de la început.
1: Dragul meu, am zis că joacă, nu știu, voluntar cu Csíkszereda. Nu se întâmpla nimic, mă. Nici o echipă n-a vrut să bage intensitate. Bă, Atletico, pot să mă gândesc că, domne, am în față pe Real. Bă, dar tu ai jucătorii aia la Real și joci așa la așteptare. Ar fi o nedreptate cerească să nu câștige Barcelona campionatul și știi de ce? Nu pentru că țin eu. Pentru că iubește fotbalul antrenorul ăla. Nu iubește fotbalul meschin. Deci nu reușește, mă, și cu astfel de jucători. Bă, când era la Inter și a luat Champions League Mourinho, bă, n-avea un loc grozav. Mai ții minte ce lot avea? Da. Hai să fim serioși. Mă, el cu lotul ăsta tot așa. Când are meciuri cu echipe mai grele, el tot la așteptare joacă.
0: Eu spun ce simt, nu că am informații. Dar Barcelona o să vezi că o să se împiedice de echipe din astea mici.
1: Anul ăsta?
0: Etape. Da.
1: Anul ăsta?
0: Da, pe la Spaniol, pe la...
1: Nu se împiedică de nicio echipă.
0: Pe la Malaga, bine, mai vedem.
1: Va avea probleme cu echipele arțăgoase. Da. Nu știu, Betis, ce mai vrei
0: o
1: tu?
0: O să sună astea, o să vezi tu.
1: Da, nu, se va împiedica și Real Madrid cu ele. Deci campionatul, din punctul meu de vedere, nu poate să meargă spre Real, pentru că Mourinho nu-și poate schimba modul de gândire.
0: Se mai pierd puncte, o să vezi.
1: Dar pierde și Realul, mă.
0: Da, pierde
1: sunt
0: și...
1: deja, știi
0: dar
1: câte,
0: se joacă, sunt
1: știi
0: șase.
1: Câte puncte? Păi sunt deja șase, mă. Da.
0: Păi șase, dar mai sunt... Gabi,
1: da, mă,
0: câte?
1: Știu,
0: 7
1: știu,
0: și
1: mă,
0: cu...
1: știu.
0: 31 de etapă.
1: Știu. Dacă se accidentează băia din față la Barcelona, atunci da. Dar dacă ăștia sunt sănătoși, e greu. Da, e greu să piardă titlul cu ce are în față Barcelona în momentul de față.
0: Eu,
1: și cu fundașii.
0: Eu țin cu Barcelona la asta, dar mi-e frică. Țin cu Barcelona că e Mourinho.
1: Nu, nu mi-e frică, nu. Timpul lui Mourinho, i-a trecut timpul, așa este. Pa, la revedere, zice bine, ascultă. Nu mai mi-e frică de Mourinho. Mi-a fost și mie. Când am zis, mamă, vine Mourinho. I-au luat ăștia jucători. Dumfries, Cucurea și așa. Nu joacă, mă, nimic, mă. Băi, nimic nu joacă, mă. Nimic.
0: Și noi a bătut Betis și Atletico.
1: Betis i-a bătut și cu noroc. Recunosc că i-a bătut cu noroc. Dar Atletico i-a bătut pe bune. Adică chiar trebuia să fie 3-4-0 la un moment dat. Și s-a făcut 2-1. Și au tremurat un pic pe final. Da. Da, da, da.
0: Bun, hai să vorbim despre Ali Bek. La Ali Bek, dacă te uiți de-a lungul timpului și faci așa un recurs la memorie, cum ar zice cineva, o să vezi că el a mai avut în pauza meciurilor, de foarte multe ori, situații în care s-a dus să fumeze, da, la meciul
1: corect
0: cu Albania.
1: Corect.
0: S-a dus să se bată cu nu știu cine. S-a dus, a răspuns, dacă ți-aduce aminte, la barajul cu Chindia, la niște copii, să luase cu ei în pauză, pe tunelul ăla. Adică el are foarte multe reacții din astea la pauză. Și nu mă mir. Acum că a luat roșu și la galben, chiar nu știu ce s-a întâmplat acolo. Că pe ăsta o fi dat cu pumnul ăla, o fi împins, ceva, s-a întâmplat acolo. Și nu cred că a văzut arbitru, dar cineva cred că i-a spus și se dau cartonașe roșii și pe tunel, în caz că nu știți.
1: Mă, înainte de a asculta pe Ali Bek, hai să vă citesc câteva din declarația lui Danny Armstrong. M-ați văzut pe cameră. Alergam. N-am vorbit cu nimeni. Aud pe cineva strigând în spatele meu, mă întorc și Ali Bek îmi dă un cap în figură. Folosește expresia headbutts me. Headbutts me, da. Mi-a dat cu capul. N-aș a fost eliminat. A fost, probabil, cel mai prostez lucru pe care l-am văzut în fotbal, să fiu sincer. Nu vine să cred că un jucător cu experiența lui se poate comporta așa. Doar el este vinovat și a dezamăgit echipa. Există un motiv pentru care el a fost eliminat, iar eu nu. Un oficial a fost acolo.

0: a alergat rapid spre mine și, înainte ca măcar să mă pot întoarce, mi-a dat un cap. Poate spune că l-am provocat, dar e un om în toată firea. Asta e adevărat. E poate să-l provoace. Tu nu trebuie să reacționezi. Când un bărbat în toată firea vorbește despre mame și astfel de lucruri, dacă cineva vrea să vorbească despre mama mea, o poate face, nu mă afectează. Pățesc asta de când am 9 ani. E un lucru prostesc și sunt sigur că îi va fi rușine cu ce a făcut. Așa crede Armstrong. Este un om în toată firea, încă o dată, și a dezamăgit echipa. Eu am câștigat meciul și sunt încântat. Și acum, hai să-l ascultăm pe idolul tribunelor din Ovidiu. Ia să-l auzim. Să vedem ce zice Denis cu un N și un S, nu?
1: Da, bună seara. M-a jurat de familie. M-am dus lângă el, ne-am pus un cap în cap și a căzut pe jos. Adică nu l-am împins nimic. Asistentul era acolo și a declarat că i-a transmis centralului că e roșu, dar nu știu, dacă ești bărbat, fii până la capăt, dacă mă înjuri, na. Nici nu a fost o lovitură sau cea, pur și simplu ne-am pus cap în cap și el a căzut pe jos. Bine, știam că Armstrong nu mai așa face, nu știu cum de nu a văzut până acum arbitrii, dar e greșeala mea, a fost mai inteligent ca mine. Și mi-asum această împingere.
2: Consider că a fost un gest pentru a te provoca, știindu-te mai iute așa la mânie și sunt curios și ce ți-au spus arbitrii, pentru că apoi tu, după ce s-au terminat lucrurile înainte de începerea reprizei secunde, te-ai dus și ai avut o discuție cu ei.
1: Cu siguranță m-a provocat, că asta face mereu, ați văzut și noastră. Da, am vorbit cu arbitrii, mi-au spus că este pentru gest, nu pentru intensitate. Dar dacă era pentru gest, trebuia să-i dea și lui roșu, zic eu, pentru că ne-am pus amândoi cap în cap.
2: Deci aici e important, doar v-ați pus cap în cap?
1: Da, sau tu ai avut un cap, dacă sunt camere aici, poate să verifice. Nu
2: făcea gesturi acolo cum că tu ai fi împins un pic capul.
1: Păi și n-avea și el ceva la cap sau n-avea nasul spart.
2: Eu îți spun de asta, vreau să ne explici tu că tu ai trăit momentele până la urmă.
1: Adică dacă când îi dai un cap în gură cuiva, se vede, nu? Adică nu e ca și cum... Te ridici și joci.
2: Dar ați avut conflicte și pe durata jocului?
1: Păi pe teren m-am jurat, dar după aia
2: a continuat aici. Niște explicații.
1: Da, și am vrut să îi spun de ce mă juri și ne-am pus cap în cap și a căzut pe jos.
3: Ce ți-a spus antrenorul la pauză? Ați mai putut să mai discutați sau te-a lăsat să te
1: calmezi? Nu mi-a spus nimic, nu. Probabil o să am o discuție, o să-mi cer și o scuze colegilor, vă dați seama că am făcut o greșeală. Dar na, a trecut și... O să vedem în viitor.
2: Dură sau...
0: Analizează, domn, n-a de analizez.
4: Asta cu cap în cap, adică ei s-au pus capul așa și s-au împins unul în altul.
0: Bine, diferența în primul
4: cocoșii,
0: rând...
4: Așa fac cocoși.
0: Eu aș vrea, pentru început, să precizăm că e cam o diferență de un cap între ei.
4: Păi da, dar asta ținea capul în jos și la capul în sus.
0: Așa.
4: Doi cocoși.
0: Nu știu, unul cred că are 1,70 m și altul 1,80 m ceva. Adică e o diferență, nu chiar de un cap, dar e o diferență între cei doi. Da. Din păcate, Ali Bek, nu, eu nu spun că minte sau nu. Sau că spune adevărul sau nu. Na, ia tu nuanța. Dar n-am încredere în ce spune Ali Bek niciodată. El și-a pierdut credibilitatea tocmai din cauza acelor lucruri pe care le-ai povestit tu înainte.
4: Da, dar eu n-am avut încredere niciodată în el, pentru că el reacționează exact că nu trebuie. Vine și spune după aici, știi, o să-mi cer scuze colegiul. Da, bun, e foarte frumos, dar echipa a pierdut, a fost cu un om mai puțin. Iar declarația lui Sabău de la final, care spune că de când a început campionatul a jucat fără atacant, după ce a plecat Doicaru, mi se pare că l-acuză. Așa mi se pare mie. Că e atacant Ali Bek, din ce știu eu. Nu e alt post.
0: Da. Mă rog, cred că există o bucățică din declarațiile lui Armstrong în care spune că aveam o pată roșie acolo unde l-a, mă rog, lovit. Nu l-a lovit cu intensitate. Asta vrea neapărat să curgă sânge, probabil, Ali Bek. Știi, pe teren când te rățuiești așa, uneori eu sunt împotriva cartonașelor. Știi că trebuie, cred că a fost o fază, bine, acolo e altceva când cu Duarte sau când a fost cu Dinamo. Mai ții minte?
4: Da.
0: Și acolo am fost, domnule, l-a eliminat prea ușor. Dar chestiile astea care se petrec pe tunel, mie mi se par mult mai grave decât alea din teren. În teren ești chiar în momentul jocului, te mai enervezi, îți mai pierzi cumpătul.
4: Plus că mai e ceva acolo, vor să-și ascundă, fiind pe vestiar, să nu se vadă.
0: Te duci pe tunel că... ca așa, că te văd, te
4: fac
0: smardoi. De asta mie mi se par chiar mai grave decât alea de pe teren. Nu că le-aș apăra pe alea de pe teren, dar mie mi se pare că sunt mai grave. Ia uite câte mesaje sunt, domnul Nazare.

0: Sunt fanii lui Ali Bec.
1: Nu știu, zice, nici Armstrong nu e ușă de biserică să nu uităm ce a făcut un Gileș. Păi, da, anul este super enervant. Deci are un stâng foarte bun, dar este, este provocator, l-am văzut în multe meciuri. Aici trebuie să-i dau dreptate lui Ali Bec. Da, vorba, după aia tot Ali Bec spune, a fost mai inteligent ca, a fost mai șmecher ca tine. Inteligent nu, dar mai șmecher da. Însă e foarte provocator. Până și zâmbetul lui Armstrong e unul care provoacă. Sunt unii oameni care au zâmbetul ăsta, care, nu știu, te... Nu da. Știu cum să-ți spun. Rânjetul.
0: 1,87 Ali Bec, 1,75 Armstrong.
1: Deci 11 centimetri. Poftim. Da. Așa.
0: Se compensez.
1: Da. Zice cineva și cu Bancu. Cu Bancu. Nu mai țin minte. Ce a fost cu Bancu și cu Armstrong?
0: L-a lovit, cred că.
1: Da, tot așa. Da, e într-adevăr provocator. Dar același Armstrong care s-a ridicat cu talpa cu crampoane pe burta lui Bancu și Bancu ia roșu. Da, e provocator, deci e un scoțian de ăsta, scandalagiu, asta se vede. Dar aseară a și nimerit omul pe care să-l provoace. Nu știu, poate și l-a ales. Eu sunt convins că l-a provocat.
0: Pentru ceva că, a fost, da.
1: Pentru că Armstrong e un tip care e obraznic, așa, e da, foarte obraznic.
0: Da, dar tu, dacă ești un fotbalist cu minte, nu reacționezi.
1: Da, dar Ali Bec.
0: Da, Ali Bec, da. Ali Bec, da. Ali Bec, da. Ce da, reacția lui Sabou mi s-a părut elocventă, adică... A zis clas că o să vorbim, o să facem, o să nu știu ce.
1: E scoțian, asta e nația. Da, sunt răi. Într-adevăr, sunt răi. Sunt răi. Nu știu, provocator, nu știu cât sunt, dar răi sunt. Bă, apropo de nație, de scandal. Tu ai văzut imagine de la Millwall cu West Ham United?
0: Nu.
1: Doamne, cine nu știe, ăsta este un derby din ăla vechi, dar cu, cum să spun, cu dușmănii. Cu bătăi vechi. Între suporteri și așa mai departe. E, s-a jucat în Championship, că amândouă sunt în Championship și mi se pare că West Ham a revenit de la 0-2, a bătut cu 3-2, ceva de genul ăsta. Dar ce bătăi am văzut între suporteri, frate, în afara stadionului, bineînțeles.
0: Cred că sunt alea din documentarul ăla care era pe Netflix cu galeriile, nu? Mi se pare că tot așa au niște galerii din asta de tradiție.
1: Da, nu știu de unde li se trage dușmănia asta teribilă. Deci cu
0: e
1: tot,
0: veche, oricum.
1: Cu, exact, păi nu, da. Ideea e următoarea. Ei au rezolvat fenomenul hooligans în interiorul stadionului, dar adversitățile astea profunde între anumite galerii există. Și uite că acum... Bă, da, să vezi cum s-au troznit. Săreau, erau călare la o ieșire de nu știu unde, călare unii pe alții. Deci pur și simplu, mă. Pur și simplu. Și să știi că n-aveau niciun imigrant pe acolo. Erau numai...
0: De-ai lor.
1: Numai al de-ai lor, ca să zic așa. Să nu mai dea vina pe indien, pe pakistanez, pe arab și nu știu ce. Erau albi ca spuma lapte. Baroșcovani erau.
0: Dacă o rivalitate și o bătaie din astea de 100 de ani, tot ei erau atunci.
1: Nu, dacă nu erau ăștia imigranți.
0: Nu,
1: da.
0: Nu veni să atunci.
1: Ia să vedem. Ce mai scriu? Loviturile și mângările la cap sunt cazuri de targă. Deci trebuie tratate cu multă precauție. Nu credeți că insistați prea mult pe acest subiect? Dar de ce nu faci tu emisiunea?
0: Da, mie îmi place că la fiecare subiect pe care îl dezbatem cineva ne certă că nu e bun subiect.
1: Băi, am o rugăminte. De acum, spuneți-vă părerea, dacă vreți, despre personajele respective. Dar nu mai scrieți, că asta ne deranjează cel mai tare, ce să facem noi. Când o să fi voi în locul nostru aici, faceți voi ce vreți. Da? Dacă vreți să vă spuneți părerea despre un subiect, vă spuneți. Puteți să ne criticați, puteți spune că ăla n-are dreptate, ăla n-are dreptate, îți spui prostit. Bă, dar nu ne spune ce să vorbim. Atâta vă rugăm. Da.
0: Apropo de meciul de ieri, a mai fost o scenă la început cu ultra și farului care aruncau cu torțe în suporterul lui Dinamo. Înțeleg că o femeie a ajuns la spital.
1: Da, eu am văzut doar titlul, n-am apucat să...
0: Nu poate să identifice pe ăștia, adică e atât de greu să vezi când aruncă unul cu o torță dintr-o parte în alta să-l iei frumos? Adică eu asta aș vrea să văd știrea asta. Da. Domnule, a fost identificat ăla care a aruncat și nu știu ce. Poți să omor oameni.
1: Da.
0: Cu torțele astea nenorocite cu care se laudă. Domne, ce frumos a fost pe stadion. Uite că la ăștia n-a mai fost frumos. A aruncat în fața unei femei. Doamne, doamne.
1: Da, ci că ăsta a fost critic. Nu crede că insistați prea mult. Nu, pe tine nu te interesează pe ce insistăm noi. Tu spuneți părerea despre, dacă vrei, despre Armstrong, despre Ali Bec, despre evenimentul în sine, dar nu spune cât vorbim. Da, da. Ok. Nu trebuie să apreciați emisiunea. Nu e vorba de apreciat. E vorba să nu ne mai spuneți ce să discutăm. Că discutăm tot ce vrem noi. Bine, domnul Nazar nu vrea să mă lase mereu să vorbesc. Glumesc.
0: Da. Asta e tot farmec.
1: Hai să ascultăm și pe

0: antrenorul în frânților, ca să zic așa. Că ălălaltul vorbește în alte limbi și nu, nu că nu ne place, dar e mai greu aici. Ia, să auzim pe domnul Sabo.
1: O execuție bătută foarte bine, așa se joacă, pe spațiu liber. N-am reușit să ne retragem mai rapid un pic, venit acel gol, pe care 2-0 pe o mingea noastră, să finalizăm, să încheiem acțiunea cu șut, ne prim pe contraatac gol, a venit acea eliminare, după care, sigur, am încercat să nu luăm multe, pentru că o echipă care joacă fotbal, o echipă foarte dinamică, tehnică, inferioritate numerică, e foarte, foarte greu să joace.
2: Ce le-ați cerut sau cum a venit mai întâi, cum ați primit vestea cu eliminarea lui Alibek și ciudat, ce le-ați cerut?
1: Să respecte pe ei ca jucători, da, să aibă demnitate, să aibă orgoliu, să joace, să alerge, nu contează rezultatul, dar să nu abandonăm, să nu cedăm.
2: Și cu Alibek cum ați privit-o?
1: Vorbiți cu el, vorbiți cu Alibek, că nu...
2: Da, ne-a spus, nu, dar cum ai spus-o dumneavoastră ca idee, adică la vestiare rar se întâmplă la pauză.
1: Da, e la cal și nu vreau să vorbesc, pe urmă să-mi pare rău, mai bine aștept să treacă 2-3 zile.
3: E important totuși un om cu experiență să își păstreze calmul, vă cunoaștem pe dumneavoastră, sunteți un om foarte calm, poate ar putea învăța din calmul dumneavoastră sau la fotbal se mai întâmplă?
1: Nu vreau să comentez, scuzați-mă, dar nu vreau să...
2: Jucătorii spuneau că nu prea și-ar dori pauza asta care urmează și ar dori să fie, pentru că, ok, exceptând
1: această parte. Da, e greu de digerat la 4, repet, cred că am avut mult curaj să jucăm astăzi, am avut posesia, în unele momente am pus în dificultate, am împins în jumătatea proprie, am avut și acel contraatac care Rada, dacă ia decizia mult mai rapid, rămâne 1-1 Denis sau să-și asume, pentru că are calitate, are valoare, are forță și nu să fie atât de altruist în unele situații. Am avut așa acea situație cu Denis, mă rog, decizie luată destul de greșit. Și sigur că, până la urmă, dacă tu nu scrii, ați văzut și ocaziile care le-am avut, ce intervenție a avut portarul lor. Puteam, sigur, să înscriem și noi 1 sau 2 goluri astăzi, a doua repriză, iar prima repriză, cred că, cu altă stare, cu mai multă hotărâre de a da la poartă și să nu dăm o minge destul de ușor la portar cu latul, cred că poate am fi putut înscrie să avem noi 1-0.
3: Nu le dați mult liber jucătorilor dumneavoastră, totuși avem o pauză lungă, destul de atipică. E importantă în așa fel încât să puneți la punct toate lucrurile care nu au mers?
1: Da, e o problemă de pregătire fizică. Au venit și acum doi atacanți care sunt nepregătiți, n-au meciuri. Am și fixat, programat 3 meciuri amicale cu echipe de Liga 2. 3 zile, eu cred că sunt suficiente, nu avem motive să ne luăm o săptămână, că sunt foarte multe lucruri, echipa nouă, sunt foarte mulți jucători noi și atunci am considerat că este suficient să avem 3 zile de odihnă, după care să ne întoarcem la muncă cu entuziasm, cât se poate după un scor, ce ai primit 4-0, destul de greu să...
2: Domnule Sabău,
1: ai o vacanță plăcută.
2: Un meci extrem de important, pentru că este începutul unei campanii pentru Naționala României. Și când spunem Suedia, la ce vă gândiți? Cum
1: adversarii care pleacă cu prima șansă. Asta e părerea mea. Probabil că nu e de acord, dar sunt adversari mult mai valoroși. Trebuie să ai o stare de spirit bună, organizare bună, jucătorii să fie în formă, ei să prindă o zi mai așa și așa, tu să prindă o zi foarte bună ca să te lupți de la egal la egal. Nu vreau să transmit starea asta de neîncredere, dar sigur eu cred că și trebuie să conștientizezi și dacă tu conștientizezi, îți vezi nivelul, valoarea, cred că trebuie să te pregătești să faci ceea ce tu știi să faci, ceea ce și poți să faci la astfel de meciuri cu echipe mai bine cotate decât tine.
2: Este Dinamo una din marile favorite la titlu după ce ați simțit astăzi pe teren?
1: Da, este o echipă bună, a crescut foarte mult, se vede clar omogenitate, jucătorii care anul trecut deja joacă împreună, se simt bine, se cunosc, încep să asimileze foarte bine și acest sistem 4-4-2. Sigur că rămâne Craiova, o echipă puternică, rapid, sunt echipe, cred că și

0: încet încet și Universitatea la Celot are, cred că și Universitatea va intra în cursă. Rămâne totuși o echipă cu multă experiență.
1: Da.
2: Știi ce mi-a plăcut la Sabok? Hai că nu vrea să comenteze de Alibe. Cred că îl făcea pilaf.
1: Da, ce
2: bine, nu e stilul lui, dar
1: nu,
2: era
1: nervos. Nu
2: e
1: stilul înțelegi. Lui.
2: Nu, dar da. Era supărat pe el, îți dai seama.
1: Da. Măi, cât timp se derula înregistrarea cu Ovidiu Sabu, erau în reluare fazele golurilor. Și m-am uitat și în timpul meciului, m-am uitat și acum, la primul gol marcat de Dinamo. Băi, iartă-mă, dar nu poți să stai la o lovitură liberă. Fundașii ăia, deci, mă, cum să, parcă erau la antrenament și le spunea, băi, vedeți, lăsați-mă, nu, faceți un marcaj relativ, dar să vedem cum reiau spre poartă. Na, pur și simplu, eu n-am văzut să stai atât de prost la o lovitură liberă. Adică, sigur, ăla centra bine și reluarea lui a fost frumoasă, dar nu i-a împiedicat nimeni să facă chestia asta. Mă, să vezi acolo...
2: Știi cum a apărut un meci de Liga 4, așa, în care nu fac aia bine zidul, nu? Cam așa.
1: Da, ceva lipsit. Știi, total de... Da,
2: de profesionalism.
1: Exact, exact, așa. Știi, mi s-a părut.
2: O echipă
1: părut,
2: de amatori, da, care da. Nu s-a uitat bine acolo și...
1: Da.
2: Da, asta e. Păcat de Sabo, că știi, a avut până acum echipa o evoluție bună.
1: Mă, nu mă așteptam să facă în halul ăsta. Adică,
2: eu mă așteptam că poate să bată Dinamo, dar la limit, așa, nu la ori a fost...
1: Mie mi se pare că e prea multă poezie în jocul lui Sabo. Uite, o spun sincer. Ei au și avut niște ocazii după 1-0. Dar ei sunt ca la nuntă, așa. Sigur, în repriza a doua și cu un om mai puțin și cum joacă ei ca la nuntă, încercând să egaleze ce mai vrei. El mi s-a părut că Faro a intrat pe teren precum FCSB la Craiova. FCSB n-a intrat pe teren la Craiova. Iartă-mă. Ăștia au intrat pe teren, am încercat, au fost artăgoși, acum în poezia aia lor. Da, FCSB nu era pe teren acolo. Zice ei că sunt... Asta că dacă îi prindea... nu știu, cred că o echipă mai rea le dădea 10. De fapt a zis și Târnovanu. Că zice, nu cam luat 5, puteam să luăm 10.
2: Păi dacă nu era Târnovanu, era cam 10.
1: Bine.
2: Că a scos destule.
1: Bine, e portar până la urmă. Da, trebuie să scoată nu, și el acum ce să faci, știi? Da. În rest, da, Dinamo îmi place, ca să folosim o expresie șmecher, Dinamo are dinamică. Asta îmi place la Dinamo.
2: Are
1: da,
2: energie.
1: Progresia asta lor, tranziția. Da, și multă energie. Dar să știi că și pe vremea lui Kopić avea energie.
2: Știu, numai... că avea un alt stil atunci.
1: Da.
2: Acum e mai direct pe poartă, mi se pare.
1: Da, dar vezi...
2: Mai decis. Înainte o mai țineau, o mai ghidonau, mai... Acum se duc direct pe poartă.
1: Kopić, până la urmă, o să rămână doar cu Dinamo. Că uite-te ce...
2: Are un punct în 5 meciuri sau ceva de
1: el genul. Nici înainte n-a făcut mare lucru în carieră. El aici dintr-o dată a apărut și uite că i-a ieșit cu echipa asta care avea și mari probleme. Să nu uităm de unde venea Dinamo.
2: Da.
1: Adică el a preluat-o într-o situație complicată. Ăsta, Campo sau cum îl cheamă, a venit totuși într-o situație bună la Dinamo. Și ce mișto la Dinamo este că și-a făcut echipa asta fără mari cheltuieli. Adică nu poți să-mi spui că Dinamo a cheltuit... bani serioși pe jucători.
2: Pe ăsta cu Z, cum îl cheamă, că nu l-am învățat. Zangherman.
1: Cât a dat pe ăsta?
2: A dat 400.000 pe ăsta.
1: Da, mă, dar sunt sume mici, mă.
2: Știu, dar ei nu dădeau nimic.
1: În fotbalul românesc, FCSB, Craiova și Rapid au plătit și un milion și un milion și ceva pe jucători. Dinamo n-a făcut astfel de transferuri. Da? Păi Pascal ăsta de a apărut acum, de niciunde.
2: Ăsta nu se aștepta nimeni.
1: Și da, de asta zic, adică sunt și foarte bine ochiți. Și cu șansă și cum vrei tu, dar sunt bine ochiți cu cheltuieli foarte mici. Sigur că au făcut și prostii. Bine, alea au fost împrumut. Cu Mazilu, de exemplu, mi se pare că e o prostie.
2: Da, dar îl ține pe bancă.
1: Da, cu ăla altul, cu Pușcaș.
2: Da. Stai să-și revină.
1: Stai să-și revină. Da, în rest, i-au nimerit bine de tot. Iar ăștia tineri, da, gen Mărginean.
2: Mărginean e foarte bun.
1: E foarte bun, îmi place și mie mult. Da, da, da, da. Da.
2: Și Mărginean, care sezonul trecut nu prea juca, îl băga foarte puțin, uite că acum a devenit jucător de bază.
1: Da.
2: Și eu zic că e cel mai bun la Dinamo.
1: Cine?
2: Mărginean. Da. Bine, ăștia alții sunt mai tehnici, mai așa, dar jucătorul ăsta de mijlocul terenului, sigur, pe el așa care să alerge, foarte, foarte. Uite, de exemplu, FCSB nu are un jucător cum e Mărginean la mijlocul terenului. Pe axul central. Ei n-au fundaș, n-au mijlocul central.
1: Mm.
2: Nu ai ce să faci.
1: Da. Hai să vedem, ce
2: ce facem cu Drăguș, domnul Maricescu?
1: Măi,
2: a renunțat și Gica Hagi la el. Înțeleg că nu e
1: ruptură. Păi n-avea cum să nu.

0: renunțe.
1: Nu e ruptură, dar e o accidentare. Destul de gravă. Da? El iarăși nu joacă acum câteva săptămâni, da? După aia revine și îl bagă titular?
0: Nu știu ce să spun.
1: Să zic că băi, Reghe, trebuie să-l bagi, mă, că
0: Drăguș nu trebuia să fie titular în meciul cu Craiova. Chiar nu trebuia să fie titular. Cum Drăguș n-avea ce să caute la echipa națională în acest moment. Este o selecție pe niște criterii inexistente. Alea da, cu experiența să mă lase.
1: Internațională,
0: păi da, experiență internațională. Dacă n-ai jucat de 2 ani, te iau ca experiență internațională?
1: Da, s-a antrenat cu Trabzonspor, dar nici măcar nu s-a antrenat.
0: Păi
1: a fost
0: nici măcar
1: la
0: nu s-a antrenat, mă, cu Trabzonspor, da.
1: Da. Da, nu știu. Uite, eu sunt curios acum la următoarea acțiune. Dacă Bârligea nu joacă în continuare 3-4 etape, da? Că n-a jucat nici măcar un minut de 2 meciuri,
0: da.
1: Sau de 3 meciuri, da?
0: Da.
1: Îl ia și pe el, care are experiență internațională? Nu știu, întreb.
0: Hmm.
1: Da? Hai să zici că a jucat un pic la Cebus, s-a transferat, treci în perioada asta. Dar peste o lună, când e mai sunt 2 meciuri după cele 4, da? Și el nu joacă niciun minut, cum e Drăguș în situația asta. Îl chemi? Doar pentru că are experiență internațională? Pe experiență internațională are și, nu știu ce exemplu să-ți dau, și Rareș Burnete.
0: Da, uite.
1: Că joacă în străinătate.
0: Hai să punem problema un pic mai, tu ai dreptate, dar vreau să o pun un pic mai aplicat. În ce sens? Dom'le, ăsta este un jucător pe care FCSB l-a luat, cheltuind bun bani mulți pentru România. Bun, n-a fost sumă de transfer, dar când îi dai din start un milion salariu și faci contract pe 3 ani, din start numai milionul ăla înseamnă bani mulți pentru România. În condiții în care fotbalistul ăsta nu joacă de nu știu când, nu a avut randament, nu s-a antrenat. Și atunci, Gheorghe Hagi, dacă ține la jucătorul ăsta, trebuia să se gândească așa. Nu este mai bine pentru el și poate pe viitor și pentru echipa națională să-l las la club, să se pregătească cu, că nu are mult selecționații FCSB, nu? Mai joacă un amical, se antrenează mai bine. Încă o dată, eu consider că un jucător, mai ales în situația lui, se antrenează mai bine la club decât la echipa națională. La echipa națională vin jucători bine pregătiți. Nu așa e normal să fie?
1: Așa ar trebui.
0: El nu este un jucător bine pregătit. El trebuie să facă în continuare antrenamente specifice pe care n-ai timp să le faci la lotul național când meciul sunt peste 3 zile, 4 zile și așa mai departe. Și avem și o pauză de 3 săptămâni. Fă-ți un bine, poate și ție, dar fă-i în primul rând un bine lui și nu-l lua la lot. Ori el l-a trecut acolo pe listă și am terminat. E, uite ce a ieșit. L-a trecut pe listă, l-a băgat și Gigi și cine știe când își revine, dacă își revine. Adică fotbalistic vreau să spun, dacă își revine. Da, spune eu... dacă vreo, tu o să zici, ea e logică. Păi da, mă, nu facem totuși, viața asta e făcută din lucruri logice,
1: eu
0: până la urmă.
1: Așa zic, da, na, acum...
0: Acțiunile noastre trebuie să aibă o logică, dincolo de aventurier și așa mai departe. Iar Hagi nu e un aventurier. N-a avut nicio logică, Hagi, în această selecție.
1: Are o logică a lui, dar asta vedem.
0: Păi da, bine, aia e, dar nu e nicio logică. E așa, domne, care experiență. Aia nu e o logică, mă.
1: Da, da. Nu știu. Acum o să vedem ce se întâmplă, dar nu, adică el vrea prin conferințele astea care le-a făcut și înainte să arate că e transparent. Pe mine cu chestia asta cu lotul acum, nu mi se pare că e transparent. Adică mie mi s-a părut, fără să fiu subiectiv, că el a dat afară numai jucătorii care n-au trecut pe la Academia Hagi.
0: Știu că, da, asta senzația este, asta este, da.
1: Nu, adică am vrut să zic, bă, poate mi se pare mie. Nu, cred
0: asta
1: eu
0: e
1: să...
0: senzația.
1: Da, asta e senzația tuturor, adică ăia de acolo pe care i-a format și a făcut el sunt buni și ceilalți nu sunt buni. Înțelegi? Că, uite, ajungem la discuția cu Drăguș, de ce? Că e acolo, că, da? Dar uite, Bârligea nu e. L-a chemat și pe el.
0: Da.
1: Și?
0: Da. Mă rog, cineva zice de Denis Mann. Mă, Denis Mann măcar se antrenează cu Eindhoven.
1: Și a mai intrat, să știți, niște meciuri. Adică nu că n-a fost titular, dar am văzut eu că
0: da,
1: primele etape...
0: Da, și se antrenează cu echipa. Ăsta nu mai era în lot, pur și simplu. Ăsta nici nu știu cum s-a antrenat. La club, acolo, singur, nu știu ce făcea.
1: Eu înțeleg din ce spun cei de la FCSB că nu s-a antrenat la Trabzon.
0: Pe atunci e chiar de
1: da, la... E că în mod normal, dacă tu făceai pregătirea cu echipa...
0: Păi n-a făcut-o.
1: Și te... Păi da, dar n-a rămas la echipa a doua, la a treia, la nu știu, adică el ce-a făcut? A stat acasă?
0: Da.
1: Când aia se... Bun, nu te-a mai primit în lot, da? Da, tu nu te-ai antrenat? Mie asta mi se pare foarte ciudat. Adică, bun, nu mai ești în lot, dar nu te antrenezi? Ce faci? Stai? Joci miuța cu tineretul? Ce faci?

0: Da, nu știu ce să zic. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Adică știu ce să zic, dar m-am plictisit. Că după aia, domne, lăsați-l pe hai. Da, mă, lăsăm, pe ce ne implicăm noi în viața echipei naționale? Vorbim și noi.
1: Uite, îți mai spun ceva, că noi tot am discutat despre fundaș și centra. Pe Radu Drăgușin trebuie să-l bage. Dar eu fac pariu cu tine că va fi Ghiță al doilea fundaș. De acum îți
0: Pentru
1: spun.
0: Că a trecut pe ăla?
1: Ca Academia Hăci.
0: Da, e posibil să fie. Da. Ce să mă, e posibil să fie. Da, Drăgușin pe care l-am văzut jucând din ce în ce mai bun, însă eu înainte de Tottenham nu-l văzusem pe Drăgușin jucând. Nici tu l-ai văzut? Nu l-ai
1: înainte
0: văzut.
1: De Tottenham?
0: Nu văzut, că nu, în Italia nu știai pe unde joacă. Nu l-ai
1: da,
0: văzut.
1: Da, câteva meciuri.
0: Unde l-ai văzut?
1: Când era la Genoa, mi se pare, sau la nu, mai a fost la Sampdoria.
0: Nu l-am văzut deloc.
1: La Sampdoria, mi se pare, mai înainte.
0: De când îl știu eu ca fundaș, măi, sunt unii fundași, chiar și centrali, de la care începe construcția și începe bine. După părerea mea, este unul dintre cei mai slabi fundași pe construcție. Nu trebuie să se ducă în atac să facă. El nu, de la el să urmărești și la și ieri. Ăștia atacau de mama focului pe final, cei de la Fiorentina. I-au dominat pe ăștia de la Napoli. El era ultimul. Nu are calitate ofensivă deloc. Adică dacă el îți greșește în apărare, el... aia iese în evidență. El, bun, nu e fundaș lateral.
1: Mai ăia venea la cap câteodată la corner, dar acum am văzut că nu mai e.
0: Nu, dar vine și nu știe. Nu e bun vedere... ofensiv, nu știe, adică n-are contribuții ofensive. Este foarte greu pentru un fundaș astăzi de valoare, da, în campionate mari,
1: da, aici,
0: să fii lent pe faza de construcție. Și el e lent pe faza de construcție.
1: Aici la asta cu cornerele, cred că e și o chestie de antrenor, adică dacă aia te lasă altceva. Antrenorul să te duci. Da.
0: Tu ai văzut...
1: poate altul care dă mai bine cu cap.
0: Astăzi când se construiește începând de la portar, este foarte important ca fundașii centrali să se implice altfel în joc decât pase de 2 metri. Unii pot, alții nu. El nu poate. Asta este părerea mea. Acum poate greșesc. Dar dați-mi, vă rog să mă contraziceți cu exemple că ăsta este, participă la construcția echipei. La Tottenham a avut o cursă pe extremă în două campionate cât a stat acolo și cu accidentare cu tot.
1: Să știi că la Tottenham mai venea la cornere, spre deosebire de aici.
0: Daniel, cred că nu ne înțelegem.
1: Da, mă, știi
0: construcția
1: ce
0: e una și da, faza fixă e alta.
1: Eu am înțeles.
0: Asta zic. El da, nu are.
1: Portul ofensiv poate să fie și la corner să vină. Să
0: da, dar nu l-are nici pe ăla și nu l-avea nici acolo. Câte goluri ți-a dat, mă? Câte goluri ți-a dat ca fundaș central?
1: Îl mai vedeam pe acolo. Eu asta spun la cornere că se băga acum la meciul ăsta care zici tu nici nu a trecut.
0: Nici măcar n-a fost pe acolo. Da.
1: Nu, nici de mijlocul terenului n-a trecut.
0: Da.
1: Probabil că i-a fi zis, bă, tu rămâi aici, merge altcineva.
0: Da, eu și n-am vrut să o spun eu, o spune Marian Dumitru, zice așa, Drăguș n-are tehnică, e colț de masă. Da, după părerea mea, nu are tehnică. E foarte rudimentar.
1: Are un alt stil care se lovește mingea de el și rămâne în față.
0: Și eu zic că e rudimentar. Eu așa zic că e rudimentar.
1: Cum să spun, de control al balonului, nu știu cum să spun de... Ai văzut și la meciul cu Ucraina. El la un moment dat intră în...
0: Da.
1: Cu de el și sare mingea în fața lui. Și la fundașul rămâne în spate.
0: Da. Mă... sub Tamaș, pe Tamaș știa, băi, Tamaș avea execuții, pase, șuturi, Tamaș era, ăla era genul de fundaș central care participa la construcție, pentru că îl ajuta Glezna.
1: Da, trebuie să știi să dai în minge.
0: Pe aia, Glezna l-a ajutat.
1: Și să ai controlul, balonul.
0: Ce-i cu Daua?
1: Că Daua ce? Nu, pe el la... Mai vorbeam de fundaș acum, domnul...
0: Daua
1: nu-i fundaș.
0: Nu e jucător, nici măcar e jucător.
1: Eu cred că Baciu, dacă se dezbrăca, juca mai bine decât Daua. N-avea cum să joace mai prost.
0: Nu, dar sunteți și voi răutăcioși aici. De ce? Nu, oamenii în general, așa zic, sunt răutăcioși.
1: Lasă-mă cu Daua.
0: Eu te las, nu, dar a fost la mișto aia, cred.
1: Da.
0: Că, nu, a vrut să spună că Daua e mai rău la construcție.
1: Ok.
0: Da, asta cred că s-a referit. Dar mai departe de atâta, nu știu ce să zic, știi? Da. Bine, ce n-am mai vorbit noi despre ale noastre de pe aici? Viață grea pentru voluntari, dar grea de tot. Grea de tot.
1: Cred că avem un telefon în 2 minute.
0: Și eu ce să fac, mă, băieți?
1: Sau la 9 dacă e din scurt. Păi nu vrem să fie din scurt, nu. Vrem să fie din lung.
0: Îl sunăm acum.
1: Păi hai să-l sunăm.
0: Da. Adică ce așa n-avem Mihai? Îl sunăm.
1: Mihai e la... pe țărmul însorit al...
0: Stai, azi, dar și 45, mai aștept un pic.
1: Da.
0: Doar să vă bag numărul de telefon. Da. Vorbim despre Dinamo. Despre Dinamo. Despre efectul Dinamo. Dinamo și efectul de seră.

0: Ban... Cine mă nu știe să dea cu piciorul mince? Banciu? Care Banciu?
1: Radu Banciu. Păi nu.
0: Da. Mamă, ce pase...
1: Nici nu trebuie să dea.
0: Ce pase de 60 de metri dădea Tamaș. Da, dădea.
1: Și mai dădea și de la, de la distanță. A dat și niște goluri.
0: Aia cu șuturi. Avea șut. Da, da. Dacă era serios ca Drăgușin...

0: Da.
1: A fost a ars repede, cum să spun.
0: Da, Înghezana mai trăiește? Da, trăiește.
1: Mai trăiește, dar e tăiat la picior.
0: Tamaș avea șut ăla de fundaș adevărat. Păi nu, că dacă e de fundaș adevărat, n-are șut. N-avea șut de fundaș, avea șut de mijlocaș. Avea șut de mijlocaș.
1: Bă, de... șut de fundaș avea Ronald Koeman, să știi.
0: Altfel de tehnică de lovire a mingii decât Tamaș, într-adevăr.
1: Dar nu lovea când era în mingea mișcare, ci când era mingea pe loc. Că și asta e o chestie.
0: Săpunarul. Ce-i cu săpunarul?
1: Și ăsta trăgea tare?
0: Nu, dar săpunarul participa la construcție. În sens... Da, bine, mă, hai, mă, facem comparații. Mă. Că săpunarul știa cu mingea. Nu era, stai puțin, că n-am zis că-s Maradona din apărare, ăștia. Dar, încă o dată, uitați-vă, vi se pare că e un mare tehnician Van Dijk? Da, în anii ăștia, cu pasele lui, câte pase lungi a dat lui Salah, mai ții minte?
1: Mult.
0: Pe aia zic. Acum, sigur, nici el nu mai participă grozav, că participă, a îmbătrânit, dar știa, asta mie îmi place la un fundaș central, să-l văd că ajută și ofensiva, nu să paseze ca Ciobotariu și Kramer în fața careului. Lasă-mă în pace.
1: Păi, dar era joc la așteptare.
0: Da. Nu-l mai sunați pe Mihai că e la Oktoberfest. Păi nici nu-l sună
1: pe
0: Mihai.
1: Nu e la Oktoberfest.
0: Nu, este la Fuengirola.
1: Da.
0: Este la Fuengirola.
1: E la plajă la ora asta.
0: E la plajă. Da, da, poate că da. Da. Hai să
1: vedem.
0: Bip, bip, bip.
1: Da. Hai să zice domnul Costel Orăc.
0: Uh-huh.
1: Un dinamovis feroce.
0: Și fericit.
2: Alo.
0: Bună dimineața. Bună dimineața, domnul Orac. Daniel și Gabi suntem, Sport Total FM și Metropola. Era să fac o comparație exagerată, dar tot o fac, dar să înțelegeți că e exagerat. Are ceva din stângul dumneavoastră Armstrong ăsta? Ceva, am zis ceva, vedeți? N-am zis mai mult.
2: Da. Și mie îmi place de
1: el, știi? E arțăgos.
0: Da, nu erați arțăgos. Eu nu țin minte să fiu... Dumneavoastră nu erați arțăgos.
1: Dar ăsta e arțăgos, Armstrong ăsta.
0: Ăsta e arțăgos. E scoțian.
2: Păi, e scoțian, da.
0: Da. Vorbeam mai devreme că Dinamo e dinamică și că merge bine pe atac și că jocul place. Și mai spuneam că e totuși o echipă făcută cu bani puțin, comparativ cu Craiova, FCSB sau Rapid.
2: Asta dovedește că se poate și așa.
0: Păi nu ne plângeam noi că dăm peste ăștia de afară și că au bugete mari. Dar uite că la noi ăștia cu bugete mai mari nu reușesc întotdeauna.
2: Ai zis bine, la noi, dar când dăm echipele noastre când dau peste aia de afară, am văzut în vara asta ce s-a întâmplat.
0: Așa o să pățească și Dinamo vara viitoare?
2: Bă, deocamdată să ajungem acolo, să ținem așa și să ajungem acolo, pentru că am lipsit cam prea mult timp din ceea ce înseamnă fotbalul românesc de performanță.
1: Spuneți-mi, actualul antrenor, cu ce e diferit față de Kopici, din punctul dumneavoastră de vedere, evident?
2: Băi, eu am mai spus așa cu vreo lună și jumate. Din ceea ce văd eu, jucătorii se simt, au mai multă libertate de a juca, să spun așa, în sensul că sunt și asum anumite riscuri, mai iau și multe acțiuni individuale, se vede că nu mai sunt, să zic așa, închistat într-un sistem anume, pentru că chiar dacă Kopici, cred că nu cred, sunt convins că niciunul nu îi poate reproșa faptul că a avut rezultate, jocul era cu totul și cu totul diferit, adică era un joc mult mai închistat, mult mai să zic așa, bazat mai mult pe o posesie prelungită, uneori chiar fără niciun fel de finalitate, un joc care era destul de lent. Ori acum lucrurile s-au schimbat, chiar dacă și Campos are și e normal pentru că e portughez și portughezul știm cu toții le place foarte mult posesia, sunt foarte multe situații și tese când se verticalizează foarte repede, jucătorii și au acțiuni individuale, deci se joacă, cum să spune în limbajul nostru, fotbalistic, mai pe poartă.
0: Mm-hmm. Da. Pauza asta de campionat, întotdeauna există așa, domne, folosim pauza de campionat și o să fim mai buni. Acum e o pauză mai lungă decât de obicei, că sunt 4 meciuri. Eu cred însă că lui

0: Dinamo nu-i convine pauza asta de campionat. Adică e într-o formă foarte bună, n-a avut nici program încărcat, nu joacă în Europa sau alte chestii de genul ăsta. Uite, la Dinamo aș înclina să spun că pauza nu e bună. La, de exemplu, la FCSB, da, la... Dar Dinamo nu știu dacă e neapărat binevenită pauza asta, că te poate scoate din ritm, adică se pot întâmpla niște chestii.
1: Da, aici asta depinde cum gestionează fiecare antrenor și fiecare club această pauză. Și în primul rând de asta contează. Asta sunt, știi și tu, de asta tale...
0: Așa.
1: De ale noastre.
0: Da.
1: Dacă după o pauză o echipă, să zic așa, depășește un moment dificil, îi spune, dom'le, pauza aia...
0: Ne-a folosit, da. Așa e. Da,
1: da,
0: e adevărat.
1: Pentru că în momentul în care ai un joc bine, bine pus la punct și jucătorii știu ce au de făcut, echipa joacă mai bine sau mai rău, cu anumite fluctuații în anumite momente, dar jocul este același. Asta sunt de ale noastre, știi că... motivații, să zic așa, pentru momentele mai dificile sau mai proaste, să zic așa. Nu, eu sunt convins că evoluția echipei va fi și va fi la fel, la fel de bună și după această pauză, poate chiar ținând cont că sunt jucători care au venit pe parcurs la noi la Dinamo, lucrurile vor evolua în sens pozitiv, ținând cont de faptul că sunt convins că se vor pune mult mai bine la punct cei care sunt noi veniți și echipa va continua să joace din maniera care a demonstrat-o la ora actuală.
2: Domnul Orac, mai am eu o curiozitate. Noi tot aici am criticat cumva transferurile lui Mazilu, a lui Pușca, și dumneavoastră mai aveți încredere în ei că pot reveni la ceea ce au fost sau pot ajuta echipa?
1: Mi-e greu să spun, nici eu, și eu ca și voi.
2: Suntem mai sceptici, așa.
1: Dar sunt de acord cu voi, pentru că până acum cei doi, și Mazilu și Pușcaș, nu au ajutat prea mult clubul. Pușcaș vine și el după o perioadă lungă, după accidentare și recuperare, și îi va fi greu, sunt convins. Mazilu mă așteptam și am sperat să dea un randament mai bun, pentru că și el are deja, cred că sunt aproape 2 ani, dacă nu mă înșel, de la accidentul în care l-a avut, și ar fi trebuit să înceapă să-și revină și să ajute și el echipa, dar până acum nici eu nu sunt mulțumit de el. De Pușca și vom vedea, pentru că e greu să spui după o perioadă asta de accidentare dacă va reuși să dea randamentul la care ne așteptam cu toții în momentul în care a fost transferat.
0: Știu că în general, nu numai dumneavoastră în calitate de fost fotbalist, mă rog, dar și presa are așa o tendință firească în momentul de față să nu prea comenteze selecția făcută de Gică Hagi. Dar așa, sincer, n-ați ridicat o sprânceană sau chiar două la anumite decizii luate de Gică Hagi acum cu lotul ăsta?
1: Bine, așa cu toții putem ridica o sprânceană. Numai că Gică și cu staful lui sunt cei care, în afară de faptul că decid, cei care au urmărit cu foarte mare atenție, și spun asta pentru că i-am văzut inclusiv la meciurile lui Dinamo, la toate meciurile lui Dinamo disputate, erau acolo în tribună. Așa că eu cred că ei sunt cei mai în măsură să știe ce au de făcut, și e normal să fie așa. Sigur că știi cum, acum fiecare avem câte o părere, avem câte o simpatie, ne place un jucător sau altul. Spre exemplu, cel de la Craiova, cum îi spune, Baiaream, care la un anumit moment a fost pe val.
0: Dar nu mai e?
1: N-a fost convocat, deși Craiova are cei mai mulți jucători convocați, așa, știi cum, pe tema asta pot exista și vor exista tot timpul discuții. Sigur că el și staful lui sunt convins că și-au făcut alegerile și în funcție de adversari, de forma, de moment, pentru că chiar dacă ai făcut parte din echipa națională la un moment dat, dacă nu ești în formă tu ca jucător și nu dai randament la echipa de club, indiferent unde evoluezi, în țară sau în străinătate,

0: e greu pentru un antrenor să treacă peste asta și să te selecționeze. Așa că nu rămâne decât să le dăm credit lui Cică și staffului lui și să sperăm că lucrurile vor merge bine.
1: 4 meciuri în 11 zile, câte puncte facem, așa, câte credeți? Ce... Dacă sunteți optimist sau pesimist?
0: E greu pentru că avem adversari puternici. E greu pentru că avem adversari puternici. Echipa națională cu nou selecționer, încă nu știm exact cum va evolua. Repet, știu, sunt convins că cu toții sperăm că evoluțiile vor fi bune, dar avem și adversari puternici. Aici mi-e greu să fac să zic așa, să dau un pronostic și așa, oricum eu am ferez de pronosticuri pentru că sunt destul de relativ în lucrurile astea, dar eu sper că evoluția va fi bună și sigur ar fi ideal ca odată cu o evoluție bună să fie și un rezultat pozitiv. Dar va fi greu pentru că avem adversari puternici.
2: Da, contează foarte mult debutul. Acum, sigur că fiecare cu mijloacele pe care le are la dispoziție, dar observăm așa, Franța, da, și-a pus antrenorul, unul dintre cei mai mari jucători din istorie, nu știu, nu o să spun neapărat cel mai mare, că chestia asta
0: a avut cam mult mari.
2: Da? Noi ne-am pus selecționer, poate cel mai mare jucător din istorie, dar și aici poate să vină și Balaș, poate să mai vină și alții. Iar Germania, sigur, nu și-a pus cel mai mare jucător din istorie, dar și-a pus cel mai bun antrenor german din ultimii 25 de ani. Adică observăm niște nominalizări de astea spectaculoase, așa. Sigur, noi suntem unde suntem, francezii sunt unde sunt, iar nemții își caută gloria de altă dată. Așteptările sunt foarte mari peste tot. Și asta datorită numelui. Că altfel, dacă nu l-ar chema Gheorghe Hagi, la cum stăm noi cu fotbalul, indiferent de ce selecționer venea, nu cred că mai aveam așteptări.
0: Da, ăștia sunt de acord cu tine. Din ceea ce am văzut de când a fost numit Zică, cam toată lumea în declarații spunea că își pune speranțele în Zică, așa că e normal să fie așa, pentru că nu numai că a fost un jucător foarte mare, dar are și o vastă experiență în spate de antrenor. Nu mai e cum a fost prima oară când a fost numit, când era la început de cariera de antrenor. Deci are și deja suficient de mare experiență ca și antrenor și atunci normal că cu toți sperăm că toată experiența care a acumulat-o ca și antrenor va ajuta echipa, chiar dacă mulți dintre noi ne gândim că totuși jucătorul român nu mai este la ora actuală cum era pe vremea lui sau...
2: Da, aia e, că nu mai e. Când, nu mai e, că nu mai e. Gică Hagi tot crede că sunt ca pe vremea lui.
0: Îți cauți alte motive de care să te agați.
2: Da. Bine, vedem ce-o fi cu Suedia. Asta e primul meci, după care fără spectatori.
0: Da, e primul și foarte greu, asta e problema. Că e tot,
2: da, bine.
1: Acum nu putem să jucăm și cu Luxemburg și cu Andorra.
2: Știți
1: mai
2: ceva?
1: Și noi cu altele, ce să văd?
2: Suedia...
0: Așa ne dăm seama unde ne aflăm până la urmă în adevăratul sens al cuvântului. Dacă suntem sau putem fi din nou acolo sus.
2: Să nu uităm însă un lucru și e important să nu uităm, ca să nu exagerăm cu adversarul. Suedia a avut niște preliminarii catastrofale pentru campionatul mondial și s-a scos cu barajul. Dar a pierdut de la toată lumea în preliminarii.
0: Tocmai de aia sunt periculoși pentru că,
2: că vor să...
0: știu unde se află și vor să-și...
2: Bine, dacă e așa, așa să fie. Bine, domnul Orac, mulțumim frumos pentru prezența la emisiune. Săptămână bună vă dorim. Numai bine.
1: Costel Orac, fostul jucător al lui Dinamo, acum angajat la Concordia Chiajna, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Da. Așteptări mari, domnul Nazar. Vezi, de asta... Zidane, Klopp, Hagi, fiecare înseamnă ceva foarte mult pentru națiunile fotbalistice respective, știi? Numai că și unii și alții au material mai bun, francezii nu mai discutăm, și nemții au material mai bun ca noi cu drăguși. Mă, nu știu.

0: Ce să faci, mă? Dacă toată lumea a spus nu-l lua pe drăguș, l-a luat pe drăguș și ăsta s-a rupt. Deci este drăguș și acum Gigi poate să plângă lejer după 500.000 din milionul ăla deocamdată. Că mai devreme de ianuarie nu știu dacă o să joace ceva. Uite, mai discutăm.
1: Ideea e că nu pleci direct în preliminare, pleci în Liga asta națiunilor. Adică da. Nu e nicio dramă dacă ești pe locul 4, ești pe locul 3.
0: Nu, sau... trebuie să câștige, neapărat n-ai auzit.
1: Dar eu spun din punctul meu de vedere. Nu, asta e. Miza este să te califici la campionatele europene și mondiale. Asta este. Acum cu Liga națiunilor, că suntem în grupa a 4, oricum se reformează. Ai văzut, de la 4 divizii trece la 3, deci nu are niciun fel de importanță. Ah, că mai era Burleanu, că dacă ești pe locul cu tare, o să mergem. Nu mai ieșim noi pe primul loc acum. Da. S-a întâmplat odată, a fost bine, am beneficiat într-o anumită măsură de acel loc. Acum nu poți să spui, domne, să ieșim pe primul loc ca să avem nu știu ce șansă la campionatul mondial. Asta da. E o aberație, că nu poți să faci așa ceva.
0: Corect.
1: Și nu poți să o cer lui Hagi în primul.
0: Dinamovistul Petre ne zice așa.
1: Florentin?
0: Nu, rusul. Nu înțeleg cum este atât de lăudat Armstrong. Eu cred că e un jucător modest. Poate valoarea campionatului nostru e foarte slabă. Mă, e adevărat. Dar noi ne raportăm, la noi. Iar el are acum, până la meciul de aseară, avea 4 goluri și 6 asisturi. Și aseară a mai dat un asist, nu?
1: Da.
0: 7. Bă, sunt cifre bune în 10 etape, nu? Adică, noi vorbim de cifre, nu spune că un fotbalist extraordinar. Sunt cifre că cu astea până la urmă defilează. Astăzi realizările lui dă mijlocaș. Că e mijlocaș, nu? Am zis bine? Da. E mijlocaș, da.
1: Nu, pentru Dinamo departe... e foarte bun.
0: Nu, e bun și pentru campionatul nostru.
1: Știu, dar pentru ce are nevoie Dinamo acum e...
0: E adevărat că el acum joacă din nou pentru că în partea, ultima parte a mandatului lui Copici nu prea mai exista. Adică omul ăsta a reușit să-l facă din nou... Să fie relevant pentru echipă. Bă, calități are, sigur. Nu are calități de Scoția sau de altele. În primul rând că e prea micuț. Cred că acolo, așa cum sunt ei cioban cu fotbalul, le-au pe sus. De aia nici n-a avut succes în fotbalul scoțian. Așa? Păi știi, Cisotti n-a fost mare sculă la FCSB? Dar în Italia a avut loc?
1: Nici n-a ajuns.
0: Fii vezi, ăsta e campionatul nostru.
1: I-a plăcut aici și simplu. Ce vrei să faci.
0: Am zis că Drăguș o să dea gol până în decembrie, spun un ascultător, o să pierd pariu. A, că eu zic că... stai puțin.
1: Stă și își revine.
0: Mă, golul, n-am spus că dacă dă un gol până în decembrie, asta nu înseamnă că își revine. Stați așa, nu vă grăbiți. Eu am spus că poate o să joace la un nivel bun abia prin ianuarie și cu accidentarea asta și cu pauze și cu ce o mai fi. Da, mai vedem, mai vedem. Mă, hai să luăm o pauză, că trebuie să o luăm. După aia avem telefon iarăși.
1: La 9 jumătate,
0: și nu? Imediat venim cu torentul de avalanșă și de cataclism din Tunisia. Ca să liniștim pe Nea Gigi un pic, să vedem.
1: Da. Pe Nea Gigi l-a sunat-o și a fost sunat și de Ana Maria. Hai să se bucură pentru ei.
0: Hai că să poate nu da, poate n-au de ce să se bucure. Hai
1: da,
0: că mai vedem.
1: Da, în presă nu se bucură, dar la Gigi s-a bucurat.
0: Mai vedem, mai vedem. Eugen, gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Prima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ne-am întors la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. La 9:30 o să stăm de vorbă cu un președinte fericit. E vorba de președintele Federației Române de Volei. Pentru cine încă nu știe, pierdut în lumea lui Gigi Becali, naționala masculină de volei a învins Ucraina cu 3-0 și va juca mâine cu Franța în sferturile Eurovolei 2026.
2: Era o dispută asta. Dom'le, care e sportul de echipă din ăsta de cel mai bine clasat? Păi e volei acum, nu? Păi nu. La basket nu suntem?
1: Nu.
2: La handbal nu mai suntem în primele 8?
1: Nu. La fete nu mai suntem în primele 8, da? La rugby tot ne-am dus?
2: Păi nu, suntem în primele 20 sau 24.
1: Da, dar n-are nicio legătură. Locul
2: 22 sau nu știu, 21.
1: Exact.
2: Da? Numai ce, la Polo suntem în primele 8?
1: Nu știu dacă mai suntem în primele 8. Suntem mai sus acolo, nu mai știu, da.
2: Am fost în primele 12 la Olimpiadă, dar nu în primele 8. Cam ești pe 11 sau pe 12, nu mai știu cât.
1: Mai, hai să vă zguduim un pic universul.
2: Eu vreau să-mi dai voie să dau și știri mondene acum, dacă avem telefon.
1: Da, dar deocamdată nu pot să te las, că asta e important, nu-i mondenă. Un oficial al celor de la Esperance Tunis, actuala echipa lui Laurențiu Regecamp, a transmis că antrenorul a fost prezent la antrenament duminică și nu și-a exprimat dorința de a părăsi clubul. Regecamp, actualul antrenor al lui Esperance Sportiv de Tunis, ar putea deveni nou antrenor al FCSB. Când am aflat vestea, la fel cu toată lumea, am citit-o în presa românească. Am contactat conducerea clubului Esperance, mai exact pe domnul Walid Gherfela, nota redacției, șeful departamentului de presă și comunicare din cadrul clubului. Ce ne-a spus exact Walid în timpul convorbirii telefonice? El a spus că cei din conducerea lui Esperance au auzit știrea și au citit ce au citit toți ceilalți în presa românească. Cu toate acestea, Regecamp a fost prezent astăzi la antrenament. N-a anunțat nimic și nici nu și-a exprimat intenția de a părăsi Esperance Sportiv de Tunis. El nu a informat conducerea clubului că se află în negocieri cu FCSB. Potrivit lui Walid Gherfela, Regecamp intenționează să rămână la Esperance și nu va părăsi clubul, a transmis Radio Med Tunisie. Păftim de încurcăi. Care este concluzia? Concluzii trageți după aceasta sau ce speculații vreți să faceți dacă nu vreți să trageți concluzii, domnul Nazare?
2: Nu știu, eu cred că el are o clauză de reziliere acolo, ceva, trebuie să plătească. Și el așteaptă ca Gigi să plătească. Înțeleg că ieri ăștia au fost la antrenament Reghe.
1: Păi da, asta ți-a spus Radio Med Tunis.
2: Asta
1: da?
2: Spun. Bun. Ți-a zis că am și eu un prieten în Tunisia și la fel mi-a zis, domnule, s-a antrenat, au pus poze pe Facebook, pe nu știu ce, nu se întâmplă nimic, ce nu pleacă.
1: Da, stai un pic. Eu sunt de acord cu tine că există o clauză. Dar tu, ca și antrenor, în momentul în care ai vorbit cu un club gata să-ți plătească clauza, tu nu le spui totuși înainte.
2: Așa ar fi normal.
1: Adică tu ce faci? Nu le spui nimic.
2: Nu faci pe prost.
1: Și astăzi la ora 12:20
2: bagă
1: Gigi în contul lui Esperance de Tunis și tu spui bonjour, că acolo sunt cu francezii. Bonjour, monsieur, bonjour, Walid, poftiți. Avem acest check, uitați, 150.000 în contul clubului, plec de la voi.
2: Da.
1: Nu cred că se procedează așa. Și sunt două variante. Ori Gigi exagerează, ori exagerează, nu vor să spună aia tunizienii. Adică da, și una și alta e valabilă.
2: Gigi mi s-a părut foarte sigur pe el, știi?
1: Știu, dar Gigi e sigur de multe ori.
2: Dau banii lui ăla, lui Rotaru, la Tunisie, la nu știu ce, păi gata, era totul rezolvat.
1: Scuză-mă, dar un împărat nu poate să fie decât sigur.
2: Păi da,
1: dar să știi că a fost și împărat goi.
2: Păi da, împărat, dar ăsta văd că se antrenează cu echipa, adică...
1: Păi da, împăratul e gol, ții minte, da? Să nu fie o chestie de asta și să aflăm că Regecamp rămâne acolo.
2: Asta ar fi tare astăzi.
1: Dar nu ți se pare totuși că este de foarte mare adică de porc. Tu ca patron de club să anunți, am vorbit cu el și vine. Stai mă puțin. Dom'le, am o soluție de antrenor. Foarte probabil să vină el. Dacă tot vreau să mă dau un spectacol, nu vă spun despre cine e vorba. Și pui la punct tot ce e depus cu Esperance de Tunis, că până la urmă e un club de fotbal și ăla, nu?
2: Da.
1: Da. Iar Regecamp, ce să spun, el a fost un disperat în ultimii ani, că altfel nu se ducea în Sudan. Ce antrenor cu nume s-ar duce astăzi în Sudan? Spune-mi și mie. El nu mai are nume. El avea doar datorii.
2: Am vorbit noi cu Gabi Manu atunci și nu înțelegea nici el. Deci e un singur motiv.
1: Datoriile. Datoriile.
2: Partea financiară.
1: Partea financiară nu în sensul că vrea să facă bani, ci că nu are. Și are de dat, din moment ce e datorul 150.000
2: știi ce
1: lui
2: știi ce nu
1: Rotaru.
2: Înțeleg eu? Totuși la Esperance Tunis e un club bogat, adică oferă niște salarii. Adică să nu credeți că Gigi dă un salariu mai mare decât la Esperance Tunis. Eu aici nu înțeleg. El poate că se gândește, băi, vin aici și poate de aici mă duc mai bine în altă parte, știi? Adică nu e o afacere pentru el să vină în România, asta vreau să spun. Deși el este chitit pe bani, să spunem așa.
1: Da.
2: De ce vine în România? Poate pentru o trambulină, nu? Să câștige. Probabil că el se gândește că ia titlu. După ce ia titlu, vine o ofertă mai bună. Acolo din Tunis se duce iar în Sudan. Din Sudan se duce în Egipt. Adică nu are foarte multe variante.
1: Da. Nu știu.
2: Foarte ciudat, înțelegi? Că,
1: da.
2: Uite, nu e rezolvată treaba, știi?
1: Da, nu... având în vedere că ne-am obișnuit ca Becali să facă tot felul de anunțuri. Și nu toate, nu? Nu toate s-au transformat în realitate. Eu zic să mai așteptăm un pic. Măcar în virtutea sau în lumina articolului publicat în presa tunisiană. Mm-hmm. Au și dreptul să publice articole, nu? Nu doar Gazeta, Prospor și Golaț. Au și dreptul să publice. Și atunci, iar un ascultător ne spune, faceți emisiuni pe presupuneri. L-am întrebat, hai să vedem ce presupunere am făcut, măi omule, ia spune noi.
2: Știi care
1: ia
2: mai
1: Adrian chestia? Ilie, ce presupunere am făcut noi, mă?
2: Până aflăm de la domnul Ilie, să spun ceva. Eu știu ce cred? Tunisienii s-au prins că Negigi îl vrea.
1: Da.
2: Și nu vrea să-l dea cu 2 lei clauză de reziliere, vrea să ia 5 lei pe
1: clauză. Dacă e clauză, e clauză. Aici faci tu presupuneri.
2: Păi da, fac eu presupuneri. Ea vor să mai ciupească ceva.
1: Cum, dacă e clauză?
2: Nu știu, o să vezi.
1: Nu există. Nu există.
2: Hai să vedem
1: clauza e clauză, mă, de-aia e clauză.
2: Hai să vedem cine știe ce datorii mai are Reghe dinainte. Lucrurile sunt complicate, știi foarte bine.
1: Dar stai puțin. Fac eu o confuzie? El înainte de Sudan n-a fost ăla ăștia?
2: Ba da, și nu și-a luat banii.
1: Păi dacă nu și-a luat banii, înseamnă că ăia datorii față de el.
2: Păi da, și el nu poate să plece în orice condiții, că pierde banii ăia, știi? Ăia îl șantajează acum, zic, băi, mai am să-ți dau 100 de lei, dar vezi că dacă pleci, îți mai dau 30, înțelegi? Și atunci s-ar putea să zică, știi ce, Gigi, eu rămân în Tunisie aici, că e mai bine.
1: Da. Un ascultător e foarte categoric și mulțumim, zice așa Traian, spune Gigi a anunțat că Reghe deja a luat campionatul și joacă play-off de Champions League.
2: Da, deja se pregătește de tragere la sort.
1: Băi, a făcut o declarație apropo de chestia asta în care a spus următorul lucru, zice, eu am vorbit cu el și a zis că pe el nu-l interesează Europa League, Conference League,
2: Champions League.
1: Păi,
2: da, bineînțeles. Păi Craiova a fost foarte aproape, nu? Așa că el cu echipa mai bună.
1: Cum a fost?
2: Păi a avut cel mai bun culoar din ultimii ani.
1: Nu, dar unde a fost foarte aproape?
2: Foarte aproape, la două
1: ce, de toaleta noastră de aici?
2: De patru
1: unde?
2: Meci. Mai avea patru meciuri și ajunge.
1: Noi suntem aproape de toaleta aici, la 30 de metri.
2: Patru meciuri mai avea Craiova și ajungea în Champions League. Da, dacă bătea pe bulgari, cum îi cheamă.
1: Presupune, hai că ne-a explicat
2: în 10 etape pe primul loc.
1: Ne-a explicat Adrian Ilie din străinătate de ce facem pe presupuneri. Fii atent, vă luați după ce spune unul sau altul și spuneți că nu este corect ce face Reghe. Așteptați un pic și vedem dacă a spus adevărul sau nu. Ce ne luăm după unul, mă? Oficialul clubului, mă, tu ai auzit de oficialul clubului? Oficialul clubului Esperance Tunis a spus foarte clar un lucru. E vreo presupunere? Că a spus, este declarația lui. Și încă o dată o zic, dacă este aiurea să reziliezi un contract, fără să le spui ălora înainte, că o să le reziliezi, vedeți că eu reziliez contractul, nu te prezinți cu cecul sau cu plata, dovada plății bancare.

0: în care. Asta e o presupunere, dar nu e nicio presupunere că Gigi a zis că e antrenorul lui și că alții au spus că nu e antrenorul lui și că e antrenorul Esperance. Care sunt presupunerile? Poate domnul Nazare înțelege mai bine.
1: Nu vreau să înțeleg nimic.
0: Nimic, nu vrei să înțelegi nimic? Da. Bine,
1: dacă deci eu spun că are legătură cu banii lui Reghe, nu neapărat cu ce vrea să facă Gigi. Aia o salar de la bani pe Reghe, înțelegi? Să zic că bă, pleci, noi ți-am zis că ți dăm pe aia. Dar tu dacă pleci, îi pierzi. Și de aici o să aibă el o problemă și va avea de ales dacă rămâne în Tunisia sau vii.
0: E, asta e o chestie că dacă ei au încă să-i dea bani, păi, stai puțin.
1: Că mai au că să-i dea, nu păi i-au
0: da,
1: bani.
0: Da, nu merge așa, că de, nu.
1: El știi poate, cum se întâmplă?
0: Nu, păi el poate să-i dea în judecată, pur și simplu, pentru banii ăia.
1: Da.
0: Și plătește Gigi și clauza de reziliere. Da, și da. Atunci acum îl au la mână.
1: Da, atunci da, păi... merge și se judecă. Știi cum se întâmplă ca un fotbalist care primește o ofertă foarte bună și zice clubul, bă, știi ce, pleci acolo, dar ultimile două luni de contract nu ți le mai plătim.
0: Să știi că asta este o chestie foarte interesantă. Dacă ăia într-adevăr au datorii la ei, acum presupun, acum discutăm, nu sunt presupuneri, sunt pur și simplu variante de lucru. Dacă ăia au datorii, cum crezi tu sau te gândești că ar fi, el s-a dus la clubul ăsta și cu promisiunea s-a întors,
1: să recupereze banii
0: da, aia.
1: Pe
0: aia
1: și spus. Dar atunci,
0: acum, situația de față, el își poate face un calcul. Băi, dacă eu plec de aici, acum dacă eu mă duc la Gigi, am bani. Îmi plătește și datoria față de Rotaru.
1: Da.
0: Îmi plătește și clauza aici. Exact. Iar eu am și timp la adăpostul banilor de la Gigi să-i dau pe ăștia în judecat. Că eu la Esperance nu mai mă întorc.
1: E o logică bună. Să vedem dacă se întâmplă.
0: Vedem chestia asta.
1: Că banii poate recupera în timp. Acum el mai are o problemă. El vrea banii mai repede. Că dacă era un pițur, că un nu știu
0: da,
1: care,
0: care
1: mai așteptau. Ai văzut că așteaptă 2 ani, se duc la FIFA și câștigă. Nu e niciun fel de problemă. Dar el nu prea are timp să aștepte, din ce văd eu.
0: Ok, am terminat discuția cu Adrian Ilie, că vă că o ține Langa.
1: Și am văzut că are un secund.
0: Nu e Langa, ci Langa, o ține Langa. Are, și nu mai...
1: vine secund cu Validinu și cu Adrian Popa, dar atenție, nu e Adi Popa motoreta, da? E un alt Adrian Popa, să nu se facă această confuzie.
0: Mă, eu nu știu cât câștigă Reghe acolo, ei zic 50.000 pe lună. 50.000 pe lună, de ce ar veni la FCSB? Păi bănuiesc că ar veni la FCSB ca să scape de tinicheaua numită datoria lui către Rotaru, 150.000, și să poată să-i dea pe ăștia în judecată pentru ce aveți, mergând pe ideea domnului Nazare, ce aveau să-i dea. Și în rest, da. Reghe nu a mințit cu nimic. E interesat de Champions League, dar African Champions League cu Esperance. Asta e o glumă, da. Sigur, hai să luăm pauză că avem telefon și trebuie.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: un stadion de fotbal. Așa că Horatiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: E, da, mergem imediat la telefon să vorbim despre volei, dar după discuțiile din pauză, îmi zice Daniel, bă, după toată chestia asta, eu cred că reghe nu mai vine.
2: Nu știu, e un feeling.
1: Da, evident, nu te bazezi pe nimic concret, dar... Iar eu rămân la părerea că reghe nu va avea nici pe departe, dacă vine, succesul din primul mandat la FCSB.
2: Să avem un nou antrenor la FCSB azi. Păi dacă nu vine reghe...
1: Na, auzi, dar stai puțin. Dacă vine, va fi a treia descălecare,
2: a
1: trei, da?
2: Da, de trei ori a fost.
1: O singură dată a avut succes.
2: A luat două titluri, dacă nu mă înșel.
1: Păi, prima dată.
2: 2013-2014.
1: Da, și a mai fost o dată. A încercat o...
2: A mai venit o dată, dar n-a mai făcut nimic, da.
1: Nici acum nu va mai face nimic. Uite, fac pariu pe chestia asta. Da, mai vedem. Mai vedem. Ia uite, tren de mare viteză pe litoralul Mării Negre, la turci. Stați așa. Nu la noi. Samsung, Trabzon, Sarp. Ia uite, tată, 513 km. Da, nu mergem până în... Mergem în Bulgaria. Nu? O gândesc? Sau poate... Tot în București?
2: Cred că Bulgaria.
3: Da.
1: Bună dimineața, domnul președinte. Daniel și Gabi, suntem. Bună dimineața și felicitări pentru îndeplinirea obiectivului, domnule Cojucaru.
3: Mulțumesc.
2: Sunteți tot în Bulgaria?
3: Sunt în Bulgaria, da.
2: Da, bun. Okay. Uh-huh.
1: Acum, să fim sinceri, după primul meci din grupă, vreau să zic,
3: da?
1: Era un pic mai sceptic, adică trebuie să recunoaștem chestia asta.
3: Toată lumea cred că era sceptic și eu eram sceptic.
1: Așa.
3: Acum, e adevărat că cine a stat pe lângă băieții cu ei acolo, exista și speranța, adică nu a murit. Prestația a fost una care mi-a lăsat puțin cu ochii mai puțin deschiși, însă probabil că asta a fost, eu iau din treaba asta partea bună. A fost probabil momentul în care probabil că și-au dat seama ce trebuie să facă. Pentru că dacă urmărim așa evoluția, de la meci la meci au început să se corigeze și să aibă totuși prestații din ce în ce mai bune, terminând cu cea de ieri.
1: Da, ieri, nu că n-am sperat în victorie, dar nu cred că a fost vreun moment în care să se fi pus semnul întrebării. Chiar și în ultimul set, când a fost mai echilibrat.
3: Acum, dacă au depășit momentul cu Germania, acolo a fost unde au scăpat, hai să zic, printre degete acel joc, Restul jocurilor în care s-a pus problema la un echilibru din ăsta au reușit, au ținut foarte mult, ceea ce asta înseamnă sau denotă o maturitate cât de cât acestor băieți, pentru că de regulă nu erau obișnuiți clacan la un moment dat, adică era greu să ții ritmul într-o presiune de genul acesta. Ei au demonstrat acum că sunt chiar la nivelul la care pot duce în spate o presiune fantastică și să fie atenți, concentrați pentru fiecare punct.
2: Da. Mi s-a părut că a fost și o abordare tactică diferită. Rață, care a jucat mai puțin, acum a fost folosit foarte mult și a adunat cele mai multe puncte cu execuțiile sale.
3: Așa este, așa este. De fiecare dată îți faci o analiză adversarul și în funcție de adversarul cu care joci și se stabilesc, eu știu, direcțiile pentru atac, unde mai mult, unde mai puțin. E adevărat că și Alexandru Rață a fost într-o zi bună, adică
2: foarte bun,
3: da. La el a rezolvat, a găsit soluții. După aia toți ceilalți au contribuit. Și Bala în extrema cealaltă, Chitigori, după aia Rareș Bălean. Adică fiecare în diagonală față de Rață au încercat să-și facă treaba, astfel încât să fie tot fileul ăla, blocajul să fie cumva despărțit, grupat.
2: Da. Știți că celelalte federații, când mai participă pe la turneile finale, mai numără niște bani. Dumneavoastră, dacă ați ajuns până în sferturi, numărați ceva bani de la Federația Internațională sau nu?
3: Nu, nu.
2: Deloc?
3: Păi, da, nu, dacă se intrăm în primele trei, s-ar putea acolo să fie, dar nu-s prevăzute nimic. Deci nu e ceva fabulos. Chiar dacă e.
1: Acum,
3: la Champions League-uri acolo sunt bani mai mulți.
1: Să fiu sincer, nici nu mă așteptam la răspuns din partea dumneavoastră, pentru că oricum mă uitam ieri la meci din sala aia de 12.000 de oameni, erau, nu știu, 100, 500, 1.000 de spectatori, adică, bun, nu e naționala gazdă, dar totuși sunt doar 1.000, sunt câteva sute de spectatori, de unde să facă bani Federația Europeană Internațională ca să mai și plătească, că asta e chestia, adică la fotbal nu numai vine lume, se strâng bani, sunt sponsori, ai de unde să plătești, dar la volei mă gândesc că e cam sărăcie așa, din păcate.
3: Banii se colectează din taxa de participare pe care fiecare dintre cele patru organizatoare au

0: invitat-o.
1: Așa.
0: În funcție de ce și-a dorit. În cazul nostru, grupa, 650.000 de euro, conector 4. Bulgaria, Italia, care duc și Italia până în capăt, au dat în jur de 900.000. Bulgaria, Italia, cu finala, cred că 1.200.000. De acolo, ăsta sunt, hai să zic, banii colectați, plus sponsorii cei noi pe care anul ăsta i-au adus, ceea ce e de remarcat.
1: Așa.
0: Trendiolul la fete și Enelul la băieți.
2: Da, am văzut Enel, da. Pe...
1: Turcii și italienii, da. Adică unde...
0: Exact, e, bă,
1: da, da, da, da, da, da.
0: Care au venit pentru competiția asta, adică au luat titlul competiției.
2: Brandul, da.
0: Bănuiesc că și de acolo s-a discutat și s-a negociat ceva. Adică ar fi un pas cât de cât de a se aduna ceva sume de bani care să se ducă cumva către sportivi și pentru federațiile cele care ce nu face Federația Europeană, ce nu face față de celelalte,
1: da?
0: Toată lumea plătește în participare, de care am spus-o. Alte federații internaționale sprijină, dau bani pentru a se organiza acea grupă sau semifinală sau...
1: O întrebare legată de voleiul pe plajă, dar tot partea financiară.
0: Da.
1: Sunt cumva mai mulți bani în voleiul pe plajă, mai mulți sponsori, de fapt?
0: Nu, că sunt mai mult. Este mai ușor la voleiul de plajă pentru că trebuie să suporți cheltuiala a trei persoane, ca și o rezervă, două okay. interen plus un antrenor. Gândiți-vă, sunt patru persoane față de 21, cât are o echipă la sală. Și atunci, comparându-le, sigur că e mai tentant cine este totuși alături de fenomenul ăsta beach volley, se ducă să face o socoteală la patru persoane, deplasări, avion, nu sunt condițiile ca la sală, trebuie să stai minim 4 stele sau 3 stele acolo, poți să stai și cu arâmbii și cu alte lucruri, stai
1: la cort.
0: Nu vede problemă.
1: Stai la cort pe plajă. Auzi, stai la cort direct pe plajă.
0: Așa, da.
1: Da, nu, mie mi s-a părut că acolo fiind și la înainte am avut și noi la București, nu? Parcă am avut niște etape de astea de cupă.
0: Am organizat chiar finala, dacă vă ajuns aminte, în 2018.
1: Da, a cam trecut. Da. Franța e Franța, adică de acum înainte doar bonusuri, nimic de pierdut. De ce am bate acum și noi am, pentru că și cum să zic, față de 2023, că și atunci am bătut în grupe și noi am bătut. De ce acum să fie speranța mai mare acum sau e cam
0: nu, neapărat speranța, că probabil că a fost și atunci. Acum cred că este mai multă experiență. Acum pot gestiona mult mai bine presiunea la punctele, noi spunem așa, fac o mică paranteză, se spune că toți sunt jucători de volei, doar că ăla adevărat este cel care după punctul 20 îți face diferența. Ei, ca să ajungi de la 20 spre 25, trebuie să ai concentrare, trebuie să fii constant, să vezi lucrurile așa cum sunt, să iei decizii rapide. Ei, băieții acum au ajuns la nivelul ăsta în care pot să ducă jocurile de după 20, ați văzut și până la 30-50, cu aceeași linie de concentrare, de forță și așa mai departe. Aici, asta au câștigat dacă am ajunge să, eu știu, să facem încă o dată diferența față de Franța. În rest, sportivii sunt aceiași, antrenați aceiași, Franța și-a mai schimbat din echipa față din 2023, după Olimpiadă, dar au o bază de selecție mai mare și ați văzut că totuși e o echipă extrem de valoroasă.
1: Da.
2: Da, ei sunt la fel. Noi trebuie să fim mai buni. Eu așa cred.
0: Așa este.
2: Ei sunt campioni olimpici, n-ai ce să...
1: Da, sigur. Ei sunt din giganți.
0: Dacă ne uităm la comparativ, ca să spun și dumneavoastră, gândiți-vă, totuși am întâlnit și am trecut de numărul 10, de numărul 11, de numărul 10. Adică Germania, Turcia, Franța mai în față și acum Ucraina, toate sunt în topul ăsta mondial, în rankingul acesta. Dar... momentul a fost de partea noastră. Să dea Dumnezeu să fie tot de partea noastră, cât se poate de mult.
2: Acum facem că mereu mergem în grupă cu Franța, jucăm în sferturi cu Franța. Adică nu putem să schimbăm un pic grupele astea, să mai încercăm și altceva?
0: Ar fi bine, nu știu, că uneori așa parcă ai senzația că cineva le așează astea.
2: Exact.
0: Dai de cum scap de unul, dai de... cum e vorba aceea, dai de tasul.
1: Da, da, aici dai de același.
0: Sunt lucruri care sunt poziționate astfel încât ei cred că încearcă să echilibreze cumva parcursul ăsta astfel încât echipele cotate de ei, să zic, mult mai valoroase, să se întâlnească cât mai târziu.

0: Mm. Atunci, cred că din treaba asta faci astfel încât să te reîntâlnești, în cazul nostru, da, cu Franța.
1: Ultima întrebare am eu. Care e cel mai emoționant mesaj pe care l-ați primit după victoria asta cu Ucraina?
0: Nu știu că am primit foarte multe, dar emoționant este acela în care cineva îmi spunea că, și vă și spun acum, domnul Drăgan, Aurel Drăgan.
1: Un mare jucător. Da.
0: Mi-a spus că te rog frumos, dacă crezi că e posibil, felicitări, să spui că și generația noastră transmite un gând bun băieților pentru ce au făcut și să facă cât mai multe.
1: Da. Cât a mai rămas din generație?
0: Exact, sunt trei.
1: Că nu mai, că mai, nu mai sunt foarte mulți, da, din păcate.
0: Dar ei așa, ca între sportivi. Da, da. E o chestie între sportivi. Noi, un lot național, europeni, campioni europeni, către niște copii față de ei, care sunt acum în traseul de a ajunge în primele...
1: Și l-ați ascultat pe domnul Drăgan?
0: Sigur.
1: Da?
0: Sigur.
1: Ah, bun, dacă l-ați transmis.
0: Da, da.
1: Trebuia să păstrați mesajul pentru înainte de meci. Ca să fie mai...
0: Eu n-am făcut cum am venit cu toți. Am vorbit separat. O să le transmit când sunt cu toții, când vor intra în...
1: Așa, ca să-i motivați.
0: Da, da, da.
2: Da. Motivațional, da. Aurel Drăgan, care va face 88 de ani în 2 noiembrie. Da. M-am uitat să văd...
0: Da, 2 noiembrie. Da. Da.
2: Era născut la s-a născut la Maglavid, lângă Calafat. Da, da, asta așa ca să... nici noi nu l-am prins. Eu știu de la părinți,
1: povești,
2: de la părinți care au fost la meciuri, la pavilionul expozițional și în alte părți din astea de prin București, da.
0: Eu am avut, hai să zic, noroc. Am avut, nu ca jucător, că diferența e mare, dar ca și coleg în facultate, dumnealui m-a adus în cadrul facultății unde eu activez acum și am petrecut împreună destul de mulți ani până când am plecat la Galați spre final. Dar ne-a legat și ne leagă amintiri.
2: Da.
1: Multă sănătate.
2: Cine era cel care juca de sculț la un moment dat? Chiar Drăgan era cumva care juca de sculț?
0: Nu, cred că Horatiu Nicolau, ca să nu greșesc.
2: Da, da, era unul dintre ridicătorul. Da. La un moment dat știu că era povestea că și-a scos și a jucat de sculț, da, în sală.
0: Da, da.
2: Da. Bine, domnul președinte Cojocaru. Succes vă dorim în continuare.
1: Numai bine.
2: Numai bine.
0: Mulțumesc tare mult.
2: Numai bine, numai bine.
1: Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
2: Mă, dacă nu trecem de Franța, ceea ce sigur e foarte posibil, mai există jocuri de clasament?
1: Nu știu cum e la campionatul ăsta mondial.
2: Nici eu nu știu.
1: De ce, dacă ai trece să ai două meciuri de jucat, nu?
2: Da, să mai ai de jucat, nu știu, habar n-am, habar n-am, nu știu. Dar oricum, dacă noi avem locul asigurat la campionatul mondial, nici nu ne mai interesează. Da. Dacă, nu.
1: Pe care data trecută l-am prins la clasamentul ăla, pe final, cu emoții.
2: Acum, însă
1: acum ești direct, da.
2: Ești direct, da. Bine, domne, așteptăm meciul de mâine seară. Asta este vestea bună. Am și o veste proastă apropo de meciurile echipelor naționale de fotbal. Meciul Suedia-România va fi comentat vineri, știți voi de cine.
1: Păi da, toate meciurile vezi că sunt acolo.
2: Știu, dar trebuie să vă spun lucrul ăsta.
1: Înainte mai mutam și noi cu prima acolo, acum nu mai.
2: Nu, adică nu mai pot să au chestia asta, dă-i pe mute. Nu pot să văd meciuri de fotbal la televizor pe mute. Nu pot,
1: ascultă
2: nu
1: pe
2: pot.
1: Felix și o să ai o seară minunată.
2: Păi nu, dar ce vrei să fac dacă ăsta este adevărul? Dom'le, mai avem un pic la Metropola de Stat în emisiunea de astăzi. Să știți că nu s-a terminat etapa de Superligă.
1: No.
2: La ora 18, Otelul Galati, adică Otelul Galati întâlnește pe Corvinu, iar la 21, Petrolul Ploiești pe Csíkszereda. Bă, dacă te uiți așa la clasament, imaginează-ți că Petrolul bate astăzi, ceea ce e foarte posibil. Vine la un punct de podium. Înțelegi, Mata? La un punct de podium. E adevărat că cei de la Cluj mai au un meci de jucat, știi, ăla cu CFR. Dacă CFR, de exemplu, dacă Cluj își câștigă derbiul la restant, face 18 puncte, vine la 2 puncte de podium. Dacă CFR câștigă meciul la restant, va trece pe loc de play-off. Dai seama, cu performanță pentru Șumudică, cu situația aia de acolo și cu toți jucătorii plecați și așa mai departe.
1: Am ascultat pe Gigi două zile, azi o să-l auzim și pe Șumudică.
2: Păi nu, de ce? Nu l-am auzit.
1: Mă gândesc că poate are ceva de comentat.
2: Da, e bună chestie. Tu îți dai seama, în pauza asta de 3 săptămâni și vor mai da ăștia interviuri. Înainte de a ieși de la Metropola, doar să vă spunem o chestie care ne

0: Doare că zic aici. Mitică Dragomir, verdict șocant pentru FCSB după revenirea lui Reghecamp. Profesionist, dar îți mai trebuie 9 jucători.
1: Auzi,
0: a dat verdictul.
1: Auzi, știi cine o să-și mai dea cu părerea cu lotul acum?
0: Cine?
1: Dănuț Lup.
0: A.
1: Facem pariu?
0: Poate că da, poate nu, că nu.
1: Sigur, da.
0: Poate și dă cu părerea așa la Maria Prodan.

0: Continuăm la Radio Sport.
1: Lasă-mă să-ți dau o știre. În cel mai bun sens al cuvântului.
0: Ia, bag-o.
1: Fii atent, dar nu comentezi, nu râzi, nu nimic.
0: Am tăcut, mă tai și microfonul.
1: Ilie Năstase și-a luat tablou și a plecat. Nastia a ales tăcerea în cazul scandalului cu Ioana. Vrei să știi care-i ce-i cu tablou? Că asta e interesant. Păi și-a luat tablou și a plecat, nu auzi? Dar nu știu, tablou electric,
0: păi tablou de pe...
1: Stai
0: vorba.
1: Să dau click acum, că aici trebuie așa. Prima frază nu-i nimic, așa, când așa, așa, așa, dosar penal, așa, așa...
0: Eu te-am spart cu modernitățile azi, nu-mi dă nimic.
1: Cum fac. Dau control F și bag așa, tablou. Ca să-l găsesc aici, în text. Că altfel nu găsesc nimic în text. Ia să vedem. Pac tablou. Așa, ia să vedem. Fii atent. Divorțul pare iminent. Fostul tenismen a părăsit locuința sa cu o pereche de ochelari de soare pe care îi roade nervos și cu un tablou în mână. Tablou e un poster cu el însuși, dar scandalul e despre cei doi. Deci el are ochelarii în gură.
0: Mă sufoci pe cuvântul meu.
1: Fii atent, ochelarii în gură și tablou sub umăr. Înțelegi? Și pleacă. Da? Și ăștia îi plâng de milă, Cancanu.
0: Bine, dacă a plecat Eugen, în schimb, l-a enervat și pe el cu știrea asta.
1: El a plecat
0: nu,
1: cu paharul, n-a plecat cu tablou.
0: Așa, bun. Păi stai să-ți dau eu titlul monden, titlul, doar titlul monden, din Gazeta Sporturilor. Stai că... Uite, sunt pătrată! Noua iubita lui Icardi s-a dezbrăcat și a pozat.
1: Fai de capul.
0: Icardi fiind Mauro, fotbalistul.
1: Mauro.
0: Deci ăsta este titlul, uite, sunt pătrată. De ce aia și-a făcut vreo poză cu coana și a zis, bă, bine, am făcut o știre. Totuși niște veverițe care fac surf. Nu mai sunt?
1: Surf.
0: Nu mai găsim niște veverițe.
1: În Herăstrău.
0: Nu, că în Herăstrău nu se... Acum e pe Bordei, că n-au apă în Herăstrău.
1: Bă,
0: îmi pare
1: să știi
0: rău.
1: Că aici pe la curge un pic așa.
0: Curge, dar nu se face. Surf-ul i-au mutat pe băieții, pe toți băieții de la baza aia, a CSM-ului sau nu știu eu, București, să duc pe Bordei, că acolo au apă, înțelegi?
1: Hei, hei, hei.
0: Da, eu mai caut o, deci uite asta sunt pătrată, mai vreau una.
1: Știi ce fac de la gazetă când nu au ceva pe așa?
0: Da.
1: Caută pe internațional, știi, și găsesc
0: da,
1: pe
0: internațional,
1: cu Icardi,
0: da.
1: Cu da, tot cu, felul de...
0: Cu, era ziarista, jurnalista aia italiană, nu știu cum o cheamă.
1: Aia de la Roma, nu?
0: Da, frate, m-au nebunit cu ea.
1: Deci... Aia fiecare zi făcea ceva, era ca Ana Maria Prodan. Își băga un deget
0: da,
1: în nas
0: da, da, da.
1: Și prin alte părți. Da.
0: Simona Halep la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România. Mai
1: da,
0: departe.
1: Ciorcilă.
0: Da, să fie sănătos. La mulți ani și... Pe cine interesează?
1: Sport Festival și toate...
0: Da, pe cine interesează?
1: Și hotelul de acolo.
0: Și hotelul. După cine interesează, mă, te întreb încă o dată. Zi și mie pe cine interesează. Că
1: este
0: vreau să știu și eu.
1: Un personaj foarte...
0: Deci sunt pătrată, uite, sunt pătrată. Deci rămâi cu
1: un
0: chestia asta.
1: Un personaj foarte volubil.
0: Mă, eu apreciez faptul că parcă au mai dispărut știrile astea mondene. De pe site-urile de sport.
1: Vezi tu, cu Ana Maria.
0: Bine, azi. Acum fie vorba între noi. Gigi e o mondenitate permanentă, că de aia e prezentat... și era și un titlu, după ce două zile ne-a omorât, zice, Gigi a revenit cu o declarație. A citit un titlu pe un site de stat. Deci nu era suficient. A revenit cu o declarație. Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Criză.
0: E criză mare de tot.
1: Asta e cea mai tare astăzi. Ana Maria Prodan, reacție memorabilă după ce Gigi Becali l-a adus pe reghie la fece. Adică tu să ții
0: al doilea Dumnezeu.
1: Nu, da,
0: așa a zis, mă, al doilea. Blasfemie.
1: Când zici reacție memorabilă,
0: da.
1: Înseamnă că peste 4 ani, de exemplu,
0: o să ții minte și
1: o să-mi aduc aminte, bă, ce chestie a spus Ana Maria Prodan, știi?
0: Păi,
1: nu o să-ți aduce aminte nimic. Stai
0: când liniște. Spui memorabil, înseamnă ceva pozitiv, nu? Adică
1: da,
0: nu te gândești la ceva negativ.
1: Îți rămâne în cap.
0: Eu aș fi spus așa, declarație scandaloasă. Cum să fie al doilea? Dumnezeu e unul singur. Ea zice că Gigi Becali e al doilea Dumnezeu.
1: La reghe e al doilea asta.
0: Da. Blasfemie. Blasfemie. Blasfemie.
1: Ce
0: să fac? Eu îți spun că e blasfemie. Și tu tot îmi spui că nu e blasfemie. Da? Mă rog.
1: Eu aș vedea azi un interviu cu președintele lui Esperance Tunis. Să fie contactat.
0: în limba franceză.
1: Păi în franceză.
0: În franceză, da. Da. Mă, știi ce mi-ar plăcea să ne spună președintele clubului? Tu mi-a mai aveți să-i dați bani din vechiul mandat?
1: Exact, asta e între o singură
0: asta
1: întrebare.
0: Asta e întrebarea cheie. Da, eu zic că e întrebarea, nu știu, întrebarea cheie și răspunsul. Că dacă zice nu mai avem, atunci nu mai
1: atunci
0: e nimic cheie.
1: Simplu,
0: atunci
1: gata.
0: E simplu, da. Dar dacă, da, corect. Mai vedem. Doamne Dumnezeule, ne îndreptăm. Vremuri grele, vremuri.

0: grele, tată, din toate punctele de vedere. Bă, măcar Dinamo Vișii să aibă bucurie, să ia titlul în vremurile astea grele, nu?
1: Au
0: fost vreo 20.000 aseară, nu? Sau mai mult?
1: Au fost mai mult, cred că.
0: Da, nu, recordul rămâne ăla de la Craiova în sezonul ăsta, la meciul cu FCSB.
1: Vă spun, dar ce au făcut ăștia la voluntari? Au lăsat iarba să crească, că am văzut că e Kipciu nervos.
0: Știu.
1: Și că a fost iarba prea mare.
0: O fi prea mare.
1: Știi că în anumite campionate în Italia, știu.
0: Nu, eu știu că și în România există un regulament din punctul ăsta de vedere.
1: Trebuie să fie iarba la o anumită dimensiune.
0: Da, bine, dacă regulamentul permite o dimensiune mai mare, asta este. La Barcelona înnebunesc aia dacă au iarba mare. Că te joacă în viteză,
1: vine,
0: frate.
1: În Italia am văzut observatorul care vine și măsoară iarba.
0: Vorbesc serios. Și dacă înainte de meci iarba e prea mare, ce faci? Trebuie să o tunzi imediat.
1: Păi nu, le spune la aia, tundeți, haideți.
0: Pac. Păi când tunzi, mă, înainte de meci un stadion întreg?
1: Faci ședința tehnică, nu o faci cu 3 minute înainte.
0: O faci dimineața.
1: În dimineața meciului, da?
0: Și
1: atunci vei, băi, ce-i cu... La noi ședințele astea tehnice, când nu merge instalația, când iarba e nu știu cum, ciuperca și așa mai departe.
0: Da. Da. Iar știți voi că rezilierea lui Reghe 3 salarii. De unde știți voi chestia asta?
1: Am vorbit la Tunis cu...
0: De unde știți? V-a spus, Gigi v-a spus, voi tot ce spune
1: le-a
0: Gigi, crede
1: împărat.
0: Că e... le-a spus împăratul. Împărat. Nu, dar cel care ne scrie, cred că e dinamovist. Nu e FCSBist, așa că... Da. Hai că vedem. Un bob zăbavă, cum se zice în limba română, nu? Un bob zăbavă și aflăm dacă există vreun sâmbure de adevăr în afirmațiile tunisiene sau vreun sâmbure de adevăr în afirmațiile becaliste, că și în așa alta. Deocamdată nu...
1: Cred că am mâncat cam mult sâmburi.
0: Cine?
1: De adevăr.
0: Domnul cine? Domnul Becali?
1: Da. El le ia și repede, așa că gata, a rezolvat. Uite că n-a rezolvat nimic.
0: Mamă.
1: Trebuie să vezi.
0: Acum
1: azi o să fie niște complicații foarte mari.
0: Având în vedere că pentru presă urmează o perioadă grea, fără campionat, adică nu sunt nici scandaluri, ca să avem subiect de discuție, ar fi mișto ca Gigi să fi greșit. Hai să recunoaștem chestia asta. Tu îți dai seama dacă nu vine Reghe, ce de articole se vor scrie? Așa, dacă vine, se vor scrie că vine Reghe, dar nu... Da, așa o să zic, uite bă, nea Gigi a greșit. Ce a făcut? Nea Gigi. Așa. Da. Vezi că însă, la anul, în vara viitoare, am uitat să spunem chestia asta, FCSB va aduce 4 jucători de 15 milioane de euro.
1: Vai de capul.
0: Nu știai pe asta?
1: Nu.
0: Cum nu știai?
1: Cât?
0: A zis
1: mai
0: așa.
1: Zi odată.
0: Stăm, decantăm, facem și dacă e nevoie la vara viitoare, bag 15 milioane și aduc 4 jucători.
1: Păi, dar nu e nevoie că o să ia Champions League în 10 etape, Reghe pe primul loc.
0: Stai mă puțin, vara viitoare, înainte de Champions League. Păi Reghe nu ia campionatul anul ăsta, mă.
1: Păi tu n-auzi că în 10 etape pe primul loc, cum să nu ia campionatul?
0: Cum să fie, mă, pe primul loc?
1: Așa
0: în 10 etape?
1: Așa a zis împăratul.
0: Lasă-mă pe împăratul.
1: În 10 etape pe primul loc. Înainte zicea cu Paștele, știi, acum 10 etape.
0: Deci fii atent că ai dezinformat publicul grav.
1: Așa.
0: 14.600 de suporteri au zis aseară la TV, la Dinamo. Mi se pare că sunt mai mulți.
1: N-am văzut cifra exactă.
0: Mă, mi se pare că sunt puțin 14.600. Adică mă așteptam...
1: Au furat la vot.
0: Cine?
1: S-a furat la vot.
0: Cum se fură? La turnicheți?
1: La turnicheți, da. Au intrat 17.000 și au spus 14.600.
0: Oh, Doamne. Așadar, vă repetăm. Astăzi Oțelul, Galați, Corvinu și Petrolul Cic se reda și după aia puteți să uitați că nimeni nu mai joacă, se strâng loturile. Noi nu puteam, mă, să facem și noi să nu se mai joace astăzi. Băi, nu e niciun campionat. Doamne ajută.
1: Televiziunile nu au fost de acord, domnul Mare. Ce spune, trebuie să aibă și astăzi evenimente în desfășurare.
0: Păi ce nu puteau să facă seara 3 ore de interviu cu Gigi Becali?
1: Auzi, după ce m-am uitat la meciurile astea de Super League, acum să mai am răbdare să mă uit și la astea de Liga Națiunilor, în afara României, evident.
0: Te vrei să-ți dau din program?
1: Nu. Azi nu.
0: Nu vrei?
1: Cruță-mă astăzi.
0: Să te cruți? Chiar vrei să te cruți?
1: Cruță-mă astăzi.
0: Bine, te cruți. Dacă vrei să te cruți, te cruți. Te cruți, te cruți, te cruți. Da. Handball n-avem, basket n-avem, tenis n-avem. Astăzi este o zi doar de două meciuri. Adevărul ne mai... A fost un weekend îngrozitor de încărcat din punct de vedere sportiv. Foarte.
1: S-au încălecat, domnul.
0: Iar joi te invit la dans.
1: Pe balans.
0: Norvegia, Danemarca.
1: Aolo, da.
0: Portugalia, Țara Galilor. Serbia, Grecia. Mamă, Serbia cu fotbalul ăsta la pământ, să știi că e în prima grupă valorică a Ligii Națiunilor.
1: Hai de capul nostru.
0: Țările de jos cu Germania. Băi, asta e meci, mă, de urmărit. Țările de jos cu Germania. Nu-ți dau Liga B și C și D, că n-are nicio importanță. Deci astea sunt meciuri.
1: Curuță-mă.
0: Sau dacă vrei, Africa, Cupa Națiunilor, calificări, dacă te interesează. Și cu asta basta.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ne aflăm din nou într-o săptămână cu mișcare multă, pentru că deja echipele naționale încep să-și facă apariția pe panourile sportului la final de săptămână. Naționala noastră va juca cu puternica naționala Suediei. Spun puternică nu pentru că este vreo Franță sau vreo Germanie sau vreo Olandă, ci pentru că ne este superioară, așa cum arată calculul hârtiei. E adevărat, Gică Hagi este optimist, selecționerul echipei noastre naționale e cât se poate de gânditor și își face strategia pentru această deosebit de frumoasă partidă de debut a sa. Tot în ceea ce înseamnă antrenorii, Reghe Kampf îi transmite un mesaj clar lui Gigi Becali legat de Meme Stoica. Acum este clar că Laurențiu Reghe Kampf, acceptat și de Galeria Roșalbastră, va fi cel mai probabil noul antrenor al FCSB-ului după ce se va oficializa despărțirea de Marius Baciu. Sunt 3 săptămâni în care Laurențiu Reghe Kampf are timp să își facă temele și să bage echipa în formă. Interesant este că până la urmă, după atâția ani de așteptare, finanțatorul Gigi Becali a bătut palma, sau se pare că a bătut palma, cu un antrenor adevărat. Pentru că să nu uităm, Laurențiu Reghe Kampf și-a făcut treaba foarte bine ori de câte ori a fost solicitat și a avut performanțe realizate cât se poate de inteligent în România, câștigând aceste campionate cu FCSB-ul. El a fost instalat în vară la Esperance Tunis, echipă pe care a mai pregătit-o în perioada noiembrie 2024-martie 2025. Reghe Kampf câștigă vreo 50.000 de euro pe lună în Tunisia, dar după ce și-a dat acordul de a reveni în Superliga, trebuie să-și încheie socoterile cu africanii, este clar. Gigi Becali a precizat că deja a vorbit și a bătut palma cu Laurențiu Reghe Kampf, cu Meme e prieten, au mai vorbit în timpul ăsta, el nu e omul certăreț, i-a spus și lui Neubert. Becali a dezvăluit oarecum și condițiile financiare pe care le-ar avea Reghe Kampf la FCSB, dar și ce i-a transmis antrenorul despre Meme Stoica și Thomas Neubert. Mai ales, omul de afaceri a precizat că Reghe nu e un tip conflictual și că nu are nimic de împărțit cu niciunul dintre cei menționați anterior. Mai mult, dacă va semna cu FCSB, Reghe Kampf va aduce cu el doar 2 asistenți, Viorel Dinu, antrenor secund, și Adrian Popa, preparator fizic, alături de care a mai lucrat și sigur că are mare încredere în acești oameni. El a spus cum, cu Meme

E prieten, ei au mai vorbit, omul nu-i certăreț, n-a dat pe nimeni în viața lui afară, vine doar cu un secund și încă cu preparatorul fizic. Gigi Becali a mai spus că merită să săriște pentru că e ceva sentimental în primul rând și când e vorba de sentiment nu mai calculez neapărat banii. Câteodată am și eu sensibilități să încurajez echipa de la 0-5. Ei cereau Regenkamp sau Rădoi, doi antrenori care și mie îmi conveneau. Și tot așa, pe Rădoi îl tot sun de o lună și nu răspunde. Este clar că Mirel nu a vrut să bată palma cu Gigi Becali și a preferat să nu intre în polemici cu acesta. Sigur că principalul nostru obiectiv în această, săptămână, tot echipa națională este, cu toate că văd că presa sportivă din țara noastră pun pe prim plan doar această numire a unui antrenor în Liga 1. Se vorbește mult și despre Farul, care a incendiat un colț al tribunei dinamoviste din punctul de vedere al suporterilor și a fost incendiată de Dinamo în teren, 4-0 pentru formația alb-roșie, putea să fie și mai mult, dragi prieteni, e clar că avem parte de un campionat în care Craiova, Dinamo și Rapidul vor continua să se bată în prim plan pentru titlu anul acesta, ceea ce nu este rău deloc. Vorbind un pic despre fotbaliștii echipei naționale, trebuie să, spunem că Radu Drăgușin a fost în teren în primul 11 la partida Fiorentinei, care a remizat 1-1 cu Napoli pe teren propriu. A fost desemnat chiar de unele publicații de data aceasta omul meciului și a fost implicat totuși într-o fază controversată la finalul primei reprize la scorul de 1-0 pentru Napoli, când echipa napoletană a cerut un penalti. Desemnat de unele publicații, vă spuneam, omul meciului, fostul și analizat de fostul arbitru FIFA, Gianpaolo Calvareze, s-a referit acesta la o intervenție a lui Radu Drăgușin la Rasmus Højlund, adversarul său direct, la care oaspeții, dar și unii analiști din fotbalul italian au cerut un penalti. Centralul Daniele Doveri n-a acordat această lovitură de pedeapsă împotriva lui Radu Drăgușin, iar decizia lui e susținută de fostul arbitru FIFA Gianpaolo Calvareze. Nu a fost fault, ci doar un contact la limita regulamentului, un contact de joc, a spus acest Calvareze, care, dați-mi voie să spun că s-a arătat de-a lungul timpului a fi un arbitru priceput. Publicația Fiorentina News, apropiată de clubul Viola, a remarcat faptul că la analiza arbitrajului, postul de AZN nici măcar nu a luat în considerare acest incident, asta doar pentru a sublinia cât de nesemnificativ a fost contactul provocat de Radu Drăgușin. Acum, Sport Mediaset l-a văzut pe Drăgușin chiar omul meciului și i-a dat nota 8. Un gigant, un lider în joc, l-a anihilat pe Højlund și și-a arătat forța injectând personalitate în apărarea Violei. Sunt cuvintele Sport Mediaset. Acum, italienii de la Eurosport.it au remarcat modul în care românul se prezintă după ce a început să fie pregătit de acest Vagnoli, noul antrenor al echipei. Vagnoli a preluat-o pe Fiorentina pe 7 septembrie, iar acordul său va fi de circa 2 ani, dar sigur că Eurosport.it i-a acordat nota 6 lui Drăgușin și consideră că românul putea face mai mult la faza golului marcat de Gilmour. Dar cel mai interesant mi se pare articolul din Fiorentina News, .com, acolo unde Radu Drăgușin este catalogat drept un tren de marfă, năvălind cu viteză maximă peste adversari. În schimb, sigur, Højlund a simțit asprimea atacurilor lui Radu Drăgușin, care l-a dominat fizic în mod categoric pe toată perioada acestei partide. Acum,
pare așa un gladiator până la urmă. E clar că vom avea parte și de o prestație destul de determinată, ca să nu spun altfel, la partida cu Suedia. Sunt foarte sigur că Radu Drăgușin, după Fiorentina Napoli, care a declarat că

avut în față un adversar dificil, încet încet devenim echipă puternică, trebuie să ne cunoaștem mai bine, iar performanțele noastre vor crește odată ce trec etapele și vom juca mai mult împreună. Da, mă speriase felul în care Fiorentina a începuse campionatul din Serie A și pentru noi Radu Drăgușin este îmbucurător că se află într-o formă bună și poate face o partidă interesantă și împotriva Suediei, apoi cu Bosnia la București. Deci avem încredere că acest fundaș central de fier va fi în formă maximă și la aceste partide ce urmează pentru naționala noastră. Dragi prieteni, e un articol în ProSport. Cred că cineva vrea să destabilizeze Dinamo. Dar asta nu înseamnă că antrenorul formației Nuno Campos, despre care se vorbește, nu ar putea să plece din curtea clubului albroșu. Dinamo la un pas să-l piardă pe Nuno Campos, scrie ProSportul de astăzi. Clubul implicat în momentul de tensiune pe care îl recunoaște Andrei Niculescu, și anume faptul că antrenorul Nuno Campos, de 51 de ani, impresionează și știm cu toții pe banca lui Dinamo, impactul portughezului asupra jocului Câinilor Roșii și mai ales asupra rezultatelor fiind unul evident. Totuși, Dinamo e la un pas, se pare, să-l piardă pe tehnician, iar ProSportul l-a prezentat astăzi foarte interesant și v-aș ruga să urmăriți acest articol, toate detaliile despre acest lucru, informații obținute în exclusivitate pentru acest cotidian sunt confirmate, iar Andrei Niculescu, din postura de conducător al lui Dinamo, a venit chiar cu detaliile din culise despre ceea ce numește momentul de mare tensiune. Ne aflăm abia în prima parte a sezonului, însă devine clar că Dinamo și Rapid încep să aibă argumente pentru a proiecta în sfârșit un sezon remarcabil pe plan intern. Revenirea în cupele europene ar fi cu siguranță obiectivul echipei. Dacă Daniel Pancu s-a pliat perfect pe proiectul celor de la Rapid, antrenorul Nuno Campos pare marea lovitură a lui Dinamo din această vară. Totuși, tehnicianul lăudat până și de Meme Stoica, conducătorul roșu-albastru, n-a fost chiar așa ușor de convins să semneze în România, iar Dinamo a fost la un pas să-l piardă pe antrenorul pe care și l-a dorit. Din informațiile ProSport, imediat după experiența de la Zalaegerszeg din prima divizie maghiară, când au început discuțiile pentru a veni la Dinamo, portughezul a fost dorit și de clubul maghiar Raba Etogior. Dar, ce să zic, chiar dacă maghiarii de la Gheorghe se pregăteau să semneze și să trimită la UEFA contractul, iată câinii nu-i puteau oferi lui Nuno Campos perspectiva imediată a cupelor europene, dar cu toate acestea lui Sitanul a fost convins de Dinamo. Și iată că se dovedește implicarea sa fantastică la această formație albroșie, care excelează de la etapă la etapă. Pe ultima sută de metri, Dinamo a achitat și o clauză de reziliere pentru ca Nuno Campos să poată accepta oferta de aproximativ 100.000 de euro. Andrei Niculescu a lăsat de înțeles că secretul discuțiilor cu antrenorul nu s-a putut păstra în interiorul clubului și este clar că cu o problemă financiară ulterioară, în momentul în care ar fi trebuit să fie închise lucrurile, acela a fost un moment de mare tensiune care până la urmă s-a rezolvat, a spus Andrei Niculescu într-un interviu video exclusiv la ProSport. E mare lucru că șefii lui Dinamo s-au convins de faptul că lui Sitanul reprezintă varianta ideală și asta se dovedește acum în teren, după despărțirea de Zeliko Kopić, care n-a fost rău deloc în acea perioadă de trecere a lui Dinamo către marea performanță și eu cred că anul acesta Dinamo va avea un cuvânt mare de spus pentru că se dovedește din jocul lor, cu condiția să nu-l piardă pe Caramoco. Că dacă îl pierd pe Caramoco, adică Dinamo îl va vinde, deja jocul își va schimba complet turnura și cred că această piesă de 24 de carate din curtea lui Dinamo este jumătate de echipă. Cam așa se vede din exterior. Dar rămâne să vedem. Oricum, este mare lucru că Nuno Campos e un tehnician care lucrează cu tinerii și comunică foarte, foarte bine cu aceștia. Acest weekend, dragi prieteni, ne-a adus în față multe momente excepționale pentru că au fost derbiuri la greu. Încă din ziua de

Sâmbătă am reușit să urmărim Anglia Premier League, acolo unde, iată, primele puncte pentru Coventry și primul gol pe care această formație l-a dat în curtea forestierilor de la Nottingham. Eu nu mă așteptam ca, după ce a mers atât de prost pe început de campionat, Coventry va reuși să bată la Nottingham. Dar uite că a bătut echipa forestierilor. Newcastle a învins-o pe Hull cu scorul de 2-1, Everton a trecut de Ipswich cu 1-0 și mare surpriză pe firmamentul Premier League, Arsenal bătută la scor de forfe la Brighton, scor 3-0, așa da surpriză, dragi prieteni. Aston Villa a dat lovitura la Tottenham, unde se pare că echipa se afundă rău de tot, e pe ultimul loc cu doar 2 puncte, n-a bătut pe nimeni, ia Fulham și Bournemouth, sunt 3 echipe care n-au bătut pe nimeni până acum. Rău este că Tottenham a marcat doar 2 goluri în 5 partide, nici măcar jumătate de gol de meci, și pare că anul acesta e sortită eșecului, mai ales că în etapa viitoare se duce la Manchester în fața lui United, unde probabil că Manchester United, aflată pe locul 12, nu o va ierta pe adversara ei, aflată într-o formă foarte, foarte slabă. Am urmărit cu foarte mare atenție și mereu mă uit așa la ceea ce face Leeds United. Măi, oameni buni, Leeds United în 5 etape n-a pierdut niciun meci. Gol averaj 7-3. E adevărat că este sortită foarte des rezultatelor de egalitate, dar asta înseamnă că ea știe să stabilizeze jocul și zic eu că în acest moment Leeds United este una dintre echipele foarte, foarte periculoase. Să nu uităm că se deplasează etapa viitoare la Arsenal, unde va da piept cu Saka ca și colegii săi. Venit ca un animal rănit după înfrângerea cu 3-0 în deplasarea de la Brighton, este clar că Arsenal va forța victoria cu Leeds și tare curios, pentru că acolo se vor ascuți crampoanele și va fi un meci incendiar etapa viitoare. Da, uite, bine că Aston Villa n-a capotat și a reușit să obțină un scor de 3-2 în deplasarea de la Tottenham, urcând pe locul 16 și având mare perspectivă ca în etapa viitoare să o bată și pe Brentford acasă, pe Villa Park, și atunci lucrurile se vor schimba în bine pentru Villa. Tot în campionatul de fotbal al Angliei, dragi prieteni, am văzut duminică o victorie clară a lui Manchester City cu Sunderland, chiar dacă s-au alintat jucătorii lui City. A fost un 5-3, Liverpool a dat lovitura la Bournemouth câștigând cu 1-0, în timp ce United a terminat rezonabil 1-1 la Fulham, cu toate că putea să câștige această partidă. Mă bucur pentru echipa lui Darius Solaru, Royal Union Saint-Gilloise, care continuă să domine campionatul de fotbal al Belgiei, 2-0 în deplasarea pe care această formație a avut-o recent, în deplasarea de la Antwerp, acolo unde iată că echipa merge minunat, un golaveraj de 21-3, atacanți care pur și simplu ridiculizează între campionatul de Jupiler League a Belgiei. 2-0 la Antwerp, 5-0 acasă cu Lommel, 3-2 la Charleroi și 3-0 în deplasarea de la Saint-Truiden. Bine, când se vor întâlni cu Gent, cu Club Brugge, cu Anderlecht, sigur atunci vor fi ceva probleme. Dar Zultevareghem, iată, vine în fața lui Gent etapa viitoare, iar Royal Union Saint-Gilloise are în față o nouă echipă slabă pe Leuven, ocupanta locului 15, care primește gol după gol, aproape 2 goluri de meci primite de Leuven, și cu siguranță că Royal Union Saint-Gilloise o va căpăci rău de tot și pe aceasta în etapa viitoare. Deja trebuie să vă gândiți la un mare, mare solist. Aș remarca că în Franța Paris Saint-Germain a câștigat la Marseille cu scorul de 2-1, destul de greu, aș putea spune. Formația din Marsilia deja dezamăgește suporterii săi, este pe penultimul loc al clasamentului și are o singură victorie cu Strasbourg în prima etapă, în rest numai înfrângeri, ceea ce încarcă foarte mult peisajul fotbalului din Franța. Marseille se va deplasa la Troyes, unde
e obligată să câștige, condamnată să câștige în etapa viitoare, dacă nu vrea să rămână pe locurile retrogradante, pe care, sincer să fiu, chiar

nu le merită. Meciul dintre Marseille și PSG a avut în Le Classic a avut conotații tensionate. Paris Saint-Germain a bifat a doua victorie a sezonului în Ligue 1. Pentru PSG, victoriile sunt cele cu echipe adverse de calibru. Nu neapărat, n-ați văzut că face egaluri cu toate strâmbele de prin campionatul de fotbal al Franței. Dar iată, când se întâlnește cu o echipă ca Marseille, pune piciorul în prag și în acest Le Classic câștigă cu scorul de 2-1, iar rezultatul înseamnă că gazdele au debutat într-un sezon prin a pierde 4 din primele 5 meciuri de campionat pentru prima dată în istorie, așa cum ne arată și statisticile FlashScore. În absența suporterilor echipei vizitatoare, jucătorii lui PSG au fost întâmpinați de o atmosferă foarte, foarte ostilă, atât pe teren cât și în tribună. Mi se pare că a fost și un cartonaș roșu de partea lui Olympique Marseille. Este clar că am avut parte de un meci deosebit de tensionat, pentru că Timothy Weah a fost eliminat după ce a primit al doilea galben pentru un faul dur asupra lui Mendes. Dar, ce să zic, Nuno Mendes a fost cel mai bun jucător al lui Paris Saint-Germain la această partidă, iar obiectivul se pare că a fost atins. Luis Enrique câștigă pe velodrom cu echipa sa, care bifează a doua victorie a sezonului. Marseille a jucat destul de bine, Højbjerg a avut câteva acțiuni pe acolo. Echipa lui Genesio a fost dominată până la pauză copios de Paris Saint-Germain, dar a reușit totuși să intre la vestiare cu un 0-0. A scăpat ca prin urechile acului după ce a rezistat unei presiuni constante. Dar frustrarea a persistat în tabăra lui Olympique, mai ales după ce Mopai a irosit cea mai mare ocazie a echipei sale, șutând defectuos și putând să deschidă scorul. Dar evident că jucătorii de calitate au făcut un asalt după reluarea jocului și Due, Neves și Kvaratskhelia l-au pus la grea încercare pe Delange, portarul formației Olympique Marseille. Da, un 2-1 meritat până la urmă pentru această formație. Prieteni, în acest weekend am mai avut parte de o partidă care pe mine m-a impresionat, așa, din punct de vedere al jocului, și chiar aș vrea să apreciez rezultatul de egalitate din Italia, dintre Roma și Internaționale Milano, o partidă memorabilă, o partidă foarte frumoasă cu 4 goluri, un 2-2 care, iată, sporește tensiunea acolo în campionat. Pe Olimpico din Roma, liderul Lazio al campionatului, AS Roma, care a câștigat 4 meciuri din 5 și a făcut acest egal aseară, tinde în acest an să fie formația care să, pe lângă a se duce în Liga Campionilor, să poată chiar să ia lo Scudetto. Cam așa gândește echipa romană și vreau să vă spun că are toate pârghile în acest moment să creadă în obiectivul său. Spun asta pentru că din echipa romană fac parte un jucător excepțional, cum este acest vârf Malen, un Dybala de fiecare dată cu mare inspirație, un marcator venit din linia de mijloc, Kone, care a și marcat 2 goluri în partida cu Internaționale Milano, nu mai vorbesc de Cristante, de Wesley Franca și de Molina, jucători care alături de Dybala și Malen compun o formație foarte, foarte solidă pentru ceea ce joacă Roma în acest moment. Sigur că Internaționale Milano nu s-a dezmințit, jumătate de echipă reprezintă în seria acest Lautaro Martinez, marcator a 2 goluri și în partida de pe Olimpico. Thuram l-a servit excepțional ori de câte ori a avut ocazia și cel mai bun jucător de pe teren, acest Lautaro Martinez, a arătat că Inter nu poate fi bătută pe Olimpico. Dar jocul s-a câștigat la mijlocul terenului, cu un Diouf în formă maximă, cu Barella neobosit, cu Zielinski, Jones și Di Marco. Inter a impresionat, mai ales pe final de meci, când a reușit să întoarcă soarta partidei într-un rezultat de egalitate meritat până la urmă de ambele formații. Da, frumos, frumos acest meci și mă bucur că am reușit să-l urmăresc cu foarte, foarte mare atenție. În ziua de duminică, să știți că în Italia n-a fost una rea, pentru că AC Milan a bătut-o pe Lecce la scor de neprezentare, scor 3-0. Juventus, vă spuneam încă de vineri că e lider pe teren cu Atalanta, un 2-0 lipsit de griji.

în timp ce Genoa domnului Dan Șucu pierde la Parma cu scorul de 2-1. Nu mi se pare un început de campionat prea reușit pentru Genoa, care n-a bătut pe nimeni până acum, a făcut un singur egal și, din păcate, are meciuri în care pierde la greu și mai ales acasă. Acest 1-4 cu Como acasă a arătat că formația din Genova nu este capabilă să țină pasul cu Serie A. Nu mai vorbesc de egalul cu Frosinone. Păi dacă nu o bați pe Frosinone, care e candidată directă, dar Frosinone, să nu uităm că a urcat pe locul al 6-lea al clasamentului și are 3 victorii din 5 partide. Bă, dar dacă nu o bați pe Frosinone, atunci pe cine mai bați? Ceea ce este trist pentru Genoa domnului Dan Șucu este că echipa nu marchează, dragi prieteni, doar 3 goluri înscrise în 5 partide. Este cât se poate de evident că atacanții săi, Osmanici, care văd că a marcat golul cu Parma, dar degeaba, pentru că nu este ajutat din spate de Baldanzi și Junior Mesias și nici de acest jucător adus cu foarte multă încredere în curtea clubului. E vorba de mijlocașul coordonator Gibril Sow, un mijlocaș de la care se așteaptă foarte mult, dar iată că el nu reușește să facă față acolo în linia mediană și să distribuie baloanele așa cum trebuie pentru ca Genoa să reușească lucruri mărețe. Da, aruncând o privire și în Spania, este clar că ne interesează și acest campionat. Eu personal n-aș fi crezut că la Madrid în derbiul Atletico Real va fi o victorie a echipei Atletico de Madrid, adică văzându-i totuși pe atacanții de calibru ai formației Real Madrid, m-am așteptat ca până la urmă Real Madrid să obțină cel puțin un punct în această deplasare. În schimb, Barcelona a bătut cu 3-1 lejer la Sevilla, în timp ce Osasuna și Vallecano au terminat la egalitate 1-1, la fel cum și Bilbao și Alaves s-au gândit să facă un meci egal de 0-0. În schimb, mă bucur pentru Celta Vigo și pentru portarul echipei noastre naționale, Ionuț Radu, cel care a reușit să păstreze poarta intactă în meciul cu Racing Santander și care, dragi prieteni, a fost de zile mari, o notă foarte mare primită de portarul acestei formații Celta de Vigo, care cu siguranță și săptămâna viitoare va face un meci mare împotriva Suediei în poarta naționalei noastre. Ziua de duminică, în schimb, vă spuneam că în Spania a adus acel rezultat care pe mine mă cam deranjează. Mie îmi place Real Madrid, să știți, și îmi place și felul în care jucătorii săi atacă poarta, cum fac spectacol, dar e clar că în derbiul capitalei Madrid formația gazdă a fost ceva mai bună și bineînțeles că și a beneficiat de o eliminare, un cartonaș roșu. După pauză, frustrările acumulate de Real Madrid au fost amplificate de eliminarea lui Huijsen, care am văzut că a luat roșu pentru un faul tactic comis asupra lui Simeone, fiul antrenorului formației Atletico Madrid, la începutul reprizei secunde. Decizia a fost luată însă cu ajutorul VAR după acordarea inițială a unui penalti, iar în ciuda staturii sale impunătoare, din păcate, Courtois nu a reușit să-l intimideze pe Grimaldo, care a transformat cu calm lovitura de pedeapsă pentru a doua oară în ultimile 3 partide. Și uite așa, Atletico a bătut-o până la urmă pe Real Madrid, care nu trăiește momente chiar atât de plăcute după ce pierduse și la Sevilla în fața lui Betis. Real Madrid e pe locul 4, nu uităm, Betis Real 1-0 și acum Atletico Real 2-1. Să sperăm că în etapa viitoare Real Madrid va învinge clar submarinul galben, care nu este într-o formă deloc bună, înnoată undeva la mijlocul clasamentului această Via Real. Dar totuși marchează 13 goluri, ceea ce nu e deloc puțin. În schimb, o apărare rarefiată pentru Via Real, în ciuda faptului că ea a bătut-o pe Levante cu scorul de 3-1 în această etapă ultimă. Da, frumos și campionatul de fotbal al Spaniei, frumos și ce s-a jucat prin Italia. Mă bucur așa pentru ceea ce am văzut în acest weekend și sigur că și Germania, prieteni, a

0: fost aliatul nostru în acest weekend. Am urmărit cu foarte mare atenție cum s-au desfășurat ostilitățile în Bundesliga germană, acolo unde Borussia Dortmund a reușit să dea lovitura la Stuttgart, câștigând cu scorul de 1-0, în timp ce Hamburger Sportverein a trecut de FC Köln cu scorul de 2-1. Sigur că și duminică au intrat pe teren marile formații ale Germaniei și m-am delectat așa, prieteni, cu câteva rezultate interesante. Uite, de exemplu, Red Bull Leipzig are un moment foarte prost la acest început de campionat. Ea a pierdut la Leverkusen cu 0-2, în timp ce Paderborn a reușit să învingă o echipă mare a campionatului german pe Hoffenheim cu scorul de 3-1. O adevărată surpriză, victoria noi venite în Bundesliga Paderborn, acest 3-1, mi se pare un rezultat foarte clar. Schalke 04 a reușit să termine la egalitate cu neastâmpărata Elversberg, că dacă mă uit așa în campionatul de fotbal al Germaniei, lăudabilă prestația lui Elversberg, cu două victorii mari, cu Leverkusen 3-2 și în deplasarea de la Borussia Mönchengladbach, și un rezultat de egalitate destul de dătător de speranțe acum cu Schalke. Elversberg este pe locul 7 la egalitate de puncte cu o ultimă echipă ce se află pe locuri de Liga Campionilor. Da, trebuie să mai urmărim pe Elversberg, pentru că în etapa viitoare ea se duce în capitală, la Berlin, în fața lui Union, unde ar putea până la urmă să obțină ceva. Prieteni, ziua de astăzi este una cât se poate de interesantă, mai ales în Superliga României, unde am văzut o victorie a lui Dinamo quasi totală în fața Farului, dar și o victorie foarte clară a Craiovei, care a umilit efectiv echipa roșie-albastră FCSB în campionatul de fotbal al României. Acum joacă echipe care nu, cred eu că nu au pretenții de play-off astăzi. Sunt patru echipe care zic eu că n-ar trebui să aibă pretenții de play-off. De la ora 18, Oțelul Galați o primește pe Corvinul Hunedoara. Un meci în care corviniștii ar avea posibilitatea să caute puncte la Galați. Dar atenție mare, Oțelul Galați nu arată pe teren propriu așa cum joacă în deplasare. Mult mai reținut, mult mai timid joacă în deplasare. Când vine acasă, mă uitam așa, Oțelul Galați face un efort de voință și reușește, cum a câștigat cu FC Argeș 1-0 și a reușit un mare egal 1-1 cu Universitatea Craiova. Eu zic că și astăzi Oțelul va apăsa accelerația și nu-i va da șanse Corvinului, aflată în acest moment pe locul 13 la egalitate cu Oțelul. Dar să știți că un egal ar putea să iasă acolo la Oțelul Corvinul, dar eu nu cred că mai mult. De aceea cred într-o dublă de 1x la Oțelul Galați Corvinul. Eu zic că totuși formația oțelară cu acest Patrick vârf de atac și cu Andrezinho, un atacant de bandă stângă, cu Pedro, portughezul Andrezinho, pentru mine este unul dintre jucătorii care ar putea să pună serioase probleme în această seară adversarului. Dar Corvinul, ați văzut cum se apără, ea pe o linie de fund deosebit de simplă în exprimare, cu un portar foarte tânăr și foarte inspirat, dragi prieteni. Îmi place atât de mult de Codruț Sandu, cel care la o vârstă fragedă reușește să apere extraordinar de bine poarta Corvinului din Hunedoara. Dar Corvinul este periculoasă pe contraatac, pentru că aceste Spinoza face furori printre fundașii centrali. Eu cred că la vasta sa experiență, Iacob va ști să-l anihileze pe Spinoza, pentru că altfel va fi de rău pentru Oțelul. Sigur, având o linie de mijloc cu Pârvulescu, Fabri și Eboah, luptele vor fi foarte serioase la mijlocul terenului. Iar dacă Pedro, Lungu și Bordun nu stau bine pe picioare alături de Frunză, atunci acești jucători cu inspirație deosebită, alături de Ribeiro, iarăși un mijlocaș și mecher rău de tot, iarăși un portughez de 30 de ani, care pune osul ca lumea la ascensiunea formației hunedorene, atunci pentru Oțelul va fi un meci foarte greu. De urmărit la ora 18, eu personal nu dau șanse Corvinului de victorie, dar pentru un egal, să știți că mă bag să îl accept. Petrolul Ploiești are marea șansă de a o bate pe Cixereda Miercurea Ciuc, aflată într-o formă mizerabilă, execrabilă, fără bani, probabil că și investițiile din partea maghiară nu mai vin, pentru că altfel Cixereda ar fi avut o altă postură. Să marchez doar 6 goluri în 9 meciuri arată o vulnerabilitate extraordinară, iar cele 21 de goluri primite în 9 partide arată că în această seară cred eu că Petrolul, care a terminat 2-2 pe terenul FCSB-ului și a arătat ca o formație cât se poate de meseriașă, cu un vârf de atac, eu l-am văzut, l-a arbitrat fiul meu meciul cu Galațiul, l-am văzut pe acest Lundulu, vârful de atac al formației ploieștene, ca fiind unul dintre jucătorii care ar trebui să fie doriți chiar de Gigi Becali în curtea FCSB-ului, ar trebui doriți chiar de Dinamo, dacă cumva îl vând pe Caramoco, sau chiar de Rapid. Eu cred că acest Lundulu nu este de Petrolul, este de o echipă mult, mult mai compactă. Este un jucător agresiv, un tank care are și viteză, e tot ceea ce trebuie pentru ca o echipă importantă din campionatul nostru să îl transfere cât se poate de repede. De aceea dau prima șansă Petrolului în partida cu Cixereda Miercurea Ciuc. Dar sigur că și la ora aceasta dau o foarte mare speranță momentului de publicitate care urmează.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit pe calea undelor și aș vrea să remarc faptul că sunt puține partide astăzi și cred că ar trebui să ne cârpim cu niște meciuri de prin Bulgaria, din divizia a doua, de prin Danemarca, din cea de-a doua divizie, pentru că echipele naționale deja se îndreaptă către un final de săptămână incendiar. Uite, ultima clasată a campionatului de fotbal din a doua divizie daneză, este vorba de KG, care are până acum, este singura echipă cu înfrângeri la greu, așa, dar și fără vreo victorie. Zero victorii în 8 partide pentru această KG, care, din păcate, a făcut ultimile 4 meciuri la egalitate. Băi, nene, chiar să faci așa 4 meciuri egale la rând, 2-2 cu Kölding, 0-0 în deplasarea de la Aalborg, acolo unde ar fi trebuit să fie bătută, 1-1 acasă cu Hillerød, 2-2 în deplasarea de la Esbjerg, o echipă care nu mai e ce știți voi, e o echipă și ea praf săraca, probabil că fără finanțare. De data aceasta KG joacă acasă cu Hobro. Hobro nu e echipă rea deloc, prieteni. Hobro a câștigat la Esbjerg cu 2-1, a reușit să o bată pe Aalborg acasă, echipele mari le-a cam bătut, dar din păcate a pierdut niște partide așa cu Hvidovre, cu Hillerød. Nu știu ce să zic, dar atenție mare, Hobro se deplasează pe terenul lui KG, ultima clasată, unde poate să câștige. Trebuie plecat de la semnul 2, evident, pentru că Hobro își dorește play-off-ul. E pe locul al 6-lea și e o mare șansă ca, jucând cu o echipă slabă precum KG, să obțină 3 puncte puse în joc. Dar atenție, dacă totuși KG și-a propus să evite retrogradarea, ea trebuie să facă prima ei victorie în această ediție de campionat. Și nu poți să știi cum merg ploile. Nu cred că va fi a 5-a egalitate la rând pentru KG, adică chiar al 5-lea X la rând nu îl văd deloc, sub nicio formă nu-l mai văd la acest meci dintre KG și Hobro, și cred că el se va duce fie în semnul 2, valoric vorbind, dar și poate fi la disperare semnul 1, o dublă de 1-2 așadar la singurul meci din Danemarca, din divizia secundă, KG cu Hobro. Mai am un solist și aș vrea să vi-l propun și eu zic să-l luați. Acum, în vtora Liga Bulgară, liderul Vihren joacă la o echipă foarte slabă, la Svoje, pe stadionul Shavdar Zvetkov, acolo unde probabil că gazonul este praf, vai de capul lui. Vă dați seama cum e în a doua divizie bulgară, mai ales pe terenul unei echipe care se află pe ultimile locuri ale clasamentului, pentru că vreau să vă spun că

că această zvoge unde merge liderul astăzi e pe locul 16 din 18 echipe și are o singură victorie în 9 meciuri jucate până acum. Este un loc unde liderul își poate întări prima poziție și dacă tot a bătut-o pe Spartak Pleven cu 2-0, pe Etar Veliko Târnovo cu 4-1, pe Montana în deplasare cu 4-1 și etapa trecută acasă pe Dobrugea cu 2-0, n-aș avea niciun motiv să cred că Vihren, care se află într-o formă excelentă, pe primul loc la 2 puncte distanță de Cernomoreț și de Fratria, n-ar trebui să câștige pe terenul unei echipe atât de mici precum Svoje. Și înclin să cred că semnul 2 este primul la ora 17 în vtora Liga Bulgară astăzi la partida Svoje-Vihren. Deci aveți un meci care mie mi se pare foarte plauzibil a fi unul cât se poate de clar în direcția echipei oaspete. Multe goluri în schimb văd la, în Germania, în Bundesliga feminină, avem un singur meci din etapă, acolo se dă goluri la greu, oameni buni, se dau goluri la greu. Werder Bremen joacă cu Stuttgart pe Weserstadion, fetele evoluează acolo, evident că lumea aruncă zarurile pe mâna gazdelor, fetele lui Werder Bremen par să fie superioare lui Stuttgart, cu toate că acolo e o apă și un pământ totul, dar se dovedește că Bremen marchează aproape 2 goluri de meci, 7 goluri în 4 partide și aș vrea să vă propun goluri aici. La fel, Stuttgart, 7 goluri în 4 partide. Păi, asta înseamnă că Stuttgart, după ce a avut un meci cu goluri puține, 0-2 acasă cu Wolfsburg în etapa trecută, va trece la un meci cu goluri. Uite, și Bremen a bătut doar cu 1-0 pe Hamburg. Și cred că după meciuri scurte pentru ambele formații în etapa trecută o să vină un meci cu goluri și un meci cu goluri de ambele părți. Aș încerca să vă sugerez GG sau 3+, adică poate să bată și Bremen cu 3-0, de ce să nu bată Stuttgart cu 3-0, dar în principal cele două formații se vor anihila reciproc cu goluri marcate la greu, așa cum se întâmplă în Bundesliga feminină la fiecare etapă. Eu văd pe Bayern München, oameni buni, numai 5-2, numai 3-2, numai 4-1, numai, ce să zic, astea sunt rezultatele lui Bayern München, care e lider. Și sigur și celelalte echipe din campionatul de fotbal feminin al Germaniei vor forța înscrierea de goluri în această etapă, pentru că, în general, portarii sunt cam modești și sunt ușor de trecut. Ce aș mai încerca să vă sugerez pentru astăzi? În Macedonia de Nord, de obicei, gazdele sunt pe val și câștigă. Cel de-al doilea club după Scandia în campionatul macedonean, unde se întâmplă foarte multe lucruri trăznite, este vorba de Struga, se întâlnește cu o echipă modestă, cu Arsimi. În această zi. În mod normal, Struga, care vrea să o prindă pe Scandia și chiar să îi sufle titlul, e obligată să câștige după ce a remizat 2-2 la Tikves în etapa trecută. Un meci bun făcut de Struga, dar care nu a reușit să impresioneze prin rezultat. Deci, sigur că eu cred într-o dublă de 1x astăzi la partida dintre Struga și Arsimi, pentru că Struga chiar poate câștiga în acest moment campionatul împotriva Scandiei, dar vă dați seama, cotele sunt așa de mici încât toată lumea o dă pe Struga câștigătoare în acest meci din Macedonia. Se pare că e o diferență foarte mare între cele două formații. Da, meciuri destul de puține, vă spuneam, o săptămână în care o să suferim serios. Noroc că poate la noapte am mai putea să agățăm câte ceva din partidele ce se joacă prin America de Sud sau pe undeva prin țările astea unde chiar merită să urmărim. În Argentina, în Liga Profesională, în Clasura, o echipă foarte interesantă acasă, de fapt se joacă un derby acolo, Lanús Estudiantes La Plata. Iată că formația Lanús este în acest moment pe locul al 8-lea și încearcă să prindă un play-off.
În ultima perioadă, Lanus a avut rezultate bune, 1-0 cu Defensa și Justiția și 3-0 pe terenul Deportivei Riestra. De data aceasta, în fața ei vine o echipă istorică a campionatului argentinian, chiar dacă e pe locul 11 Estudiantes la Plata.

A bătut-o pe Platense în etapa trecută, a mai învins-o și pe Gimnazia La Plata în urmă cu vreo 3-4 etape. Nu e o echipă deloc rea. Lanus zice lumea că ar fi favorită în această întâlnire, dar echilibrul este mare, golaverajul de partea lui Estudiantes este 0, Lanus are un plus 3, dar neconvingător, acasă bate destul de greu și zic eu că Estudiantes poate chiar obține cel puțin un egal în această deplasare, lucru care mă face să cred că această formație va reuși măcar un punct. Caut un X2 la această întâlnire din Argentina, dragi prieteni. Deci este clar că aștept un handicap de 2. Bookmakerii spun că Lanus este pe val și ar fi o echipă de casă, dar handicapul de 2 cred că este cel mai bun. Estudiantes poate obține cel puțin un punct în această deplasare. Cam asta despre fotbal. Dar sigur că și tenisul însoțește astăzi tot ceea ce înseamnă sportul și cred că această spanioloaică Quevedo, pe care am văzut-o învingând-o pe o adversară deosebit de periculoasă, această loc 90 spanioloaica Quevedo o va bate pe argentinianca Podoroska. Da, e un punct de vedere și cotele subliniază acest lucru. Oricum, Quevedo, care înalță mingile foarte mult, foarte mult, și acestea cad în spatele terenului, va pune în dificultate pe această argentiniancă hotărâtă să joace mai mult pe suprafața ei de zgură. Nu-i mai puțin adevărat că Podoroska are mari lipici la spanioloaice pe care le bate. Recent a învins-o pe Paula Badosa la Sao Paulo în Brazilia, dar tot la Sao Paulo Quevedo, dragi prieteni, a bătut-o aseară pe Blinkova. Am urmărit cu atenție această partidă, chiar am stat să o văd pe Blinkova, eu țineam cu Blinkova, dar a fost bătută de această Quevedo, care va fi o nucă foarte tare pentru argentinianca Podoroska în această zi la ora 17, este finala turneului feminin de la Sao Paulo și zic eu că va fi minimum un set pentru Quevedo, dacă nu chiar o victorie a spanioloaicei în această întâlnire. Tenisul ne mai aduce și alte întâlniri deosebit de interesante. Uite, de exemplu, în Singapore aș merge pe mâna Leilei Fernandez împotriva Okamurei. Leila Fernandez este favorită să treacă fără probleme de Kyoka Okamura la Singapore, în ciuda formei sale destul de fluctuante, dar locul 31, vă dați seama că nu se compară cu locul 322, iar Okamura vine ca mielul la tăiere în fața Leilei Fernandez. Un 2-0 poate fi pus acolo pe biletul vostru pentru Leila Fernandez. Campionatul european de volei, pentru că deja, iată, România e în sferturile acestui european și ne bucurăm pentru asta, pentru că naționala masculină de volei a României s-a calificat acolo. Nu știu dacă va mai trece și de acest sfert de finală, dar oricum tricolorii s-au impus la Sofia cu 3-0 și continuă parcursul european minunat, echipa pregătită de Sergiu Stancu, care venea după 3 victorii obținute în faza grupelor cu Elveția, Turcia și Franța, iată că în optime a întâlnit o reprezentativă a Ucrainei deosebit de arțăgoasă. De pe locul 10 în clasamentul mondial, România este pe 25, iar tricolorii au început curajos partida și au gestionat excelent, rezistând într-un final dramatic împotriva Ucrainei și reușind să obțină o calificare de-a dreptul incredibilă. Da, sunt foarte atent la ceea ce se va întâmpla în această următoare partidă din voleiul internațional. Dar astăzi, una peste alta, dacă îmi dați voie, aș merge în partida dintre Belgia și Cehia. În optimile de finală aș merge pe mâna naționalei belgiene, care este superioară Cehiei. Deci aveți o cotă bunișoară așa pentru o victorie belgiană, iar în meciul între Slovenia și Serbia se vor duela la greu cele două formații, dar parcă Slovenia îmi inspiră mai multă încredere, o echipă parcă mai legată decât formația națională a Serbiei, da? Vor fi peste 3 seturi, vă dați seama, la Slovenia-Serbia. Prieteni, cam acestea sunt sporturile care ne fac o

0: Tokyo astăzi. Este limpede că handbalul nu ne mai aduce nimic ieșit din comun, basketul nici atât, cu toate că parcă aș merge la basketul asiatic, unde după ora prânzului China întâlnește Indonezia și este un meci care se joacă la, sub un singur coș, sub coșul indonezian. Câte puncte va face China, oricum vor fi foarte, foarte multe. A intrat și Sile pe suprafața de joc, cum se spune, se încălzește singur, probabil că va fi un meci individual între dumneavoastră, ascultătorii bârfelor și Mr. Sile, care abia acum se pregătește serios să intre în direct. Haideți să vi-l ofer pe Michael Jackson imediat după ce închid, pentru a vă delecta așa vreo 6 minute cu el, după care sigur că Sile vă pregătește subiecte arzătoare. La revedere, noi ne auzim mâine la aceeași oră.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, de la supă păpăr, trupă păr la bubu bună ziua. Se bulbe și mixerul nostru după piesă. Am impresia că de la asta îi se trage din când în când. Dacă intră câte o piesă care nu-i convine, imediat după ce îi dau un fade, așa ca să pot intra în direct, începe să bage ori eco din ăla de manele, ori se bulbe așa, încalecă expresiile, cuvintele. Dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi o să mizez din nou pe voi în următoarele două ore, pe sprijinul necunoscut.

ediționat al familiei lărgite Sport Total FM. Vă aștept ca de obicei cu cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058. De asemenea, aștept să și telefonați. După cum știți, avem două numere de telefon la singurul post de radio pe FM din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. 0773-301-059 și 0773-301-058. Uite, ne scrie domnul Dan, i-a plăcut ABBA un pic mai devreme. ABBA 83, aveam acasă această casetă încă din 83. Opa, ați avut pile, domnul Dan. Anul de succes al formației suedeze. Aia, bine, au debutat în 76, parcă la Eurovision cu Waterloo și pe urmă au tot avut succese până la jumătatea anilor 80, când s-a spart gașca. Da, e adevărat. Și acum am văzut că se fac o mie de cover-uri după ABBA, filme, seriale. Oamenii au fost într-adevăr super, super șmecheri. Spor la treabă, domnul Nicușor, la ce puneți aici? Porumb, ce aveți? Da, boabe, deja curățat, ați umplut, mama, ați dat la manivelă la ștuleță, ați curățat ad labam cu curățătură de la păscaun și acum umpleți saci. Cine e harnic și muncește are tot ce vrea. Cine șmecher și chiulește are tot așa. Da, joacă Dinamo, zici că e Barcelona, cum să nu. Pe Barcelona, că Realul meu, n-ați văzut, săracii sunt. Chiar râdeam un pic mai devreme înainte de de a intra în direct. Stați așa, ci că salut, se încalică sunetul cumanele în zona Piața Chibrit. Se aude un radio pirat pe frecvența dumneavoastră. Ah, interesant. Bine că ne-a spus. Trebuie reclamată chestia asta la poliție. De obicei nu prea mai apărea în ultima vreme, pentru că pedepsele sunt foarte mari. Acum au, dacă trimit ăștia de la poliție, au niște detectoare din alea speciale de semnal, imediat intră peste tine în casă, ți-au prins cu emițător din ăla, se face pușcărie cu executare, vorbesc foarte serios, pentru că sunt foarte periculoase emițătoarele alea necontrolate pe la posturi din astea de... Sunt tot felul de copii care se mai joacă, dar nu e de glume deloc. Pot interfera cu frecvențele speciale sau pot perturba chiar traficul aerian. Vorbesc serios. Și că în zona capătului de troleu. Aha. Deci la Chibrit. Dar unde e capăt de troleu la Chibrit? Că nu e... da, am înțeles, da. Da, deci de la podul Constanța înspre București noi, unde depou de trolebuze acolo, am înțeles. S-ar putea să fie de la unitatea aia de poliție, mai e și de aia de militară prin spate, ăia mai broiază de obicei, să știți. Dar aia nu bagă manele, adică e ciudat. În fine. Domnul Fane Iliescu revine în forță printre noi. Salutare, mister. Salutări și respect de pe primul loc de transmisie. E normal, acum ești cine e pe primul loc, sunteți tari. Este adevărat. Ci că să nu aibă modulator auto, de asta se suprapune sunetul. Nu știu, dacă, că și la mine se întâmplă în zona aia, să știți, și de multă vreme. Sunt câteva zone prin București, că am impresia că au aparatură de asta de pe vremea lui Pazvante. Inclusiv unde mă mai opresc, că să-mi iau cobrici pe calea Griviței, în dreptul poliției comunitare acolo, poliției sectorul 1, de asta, locală, vis-a-vis de Griro. Tot așa. Cred că ăia un emițător de ăla de când era Pazvante Chioro copil, nu știu, că tot așa broiază orice fel de post de radio în dreptul lor. Ci că Sile te ascultă la serviciu, i-am zăpăcit pe colegi cu Sile Maricescu, Nazare, Luțan. Bravo! Foarte bine, intoxicații, că poate câștigăm noi prozeliți. Uite, ne spune domnul Nicușor cu porumbul, ci că vă salut, ascult cu atenție în timp ce încar producția de porumb de la poartă. Acum chiar vă rog să-mi lăudați Dinamo, chiar dacă a jucat repriză în superioritate. Da, bine, la urma urmei, ce vina lor din cauza prostiei lui Alibec? Am văzut și n-ai ce să mai comentez la faze din astea. Așa, da, vă spuneam că... mai spune, majoritatea setează pe 108 și dacă stai la semafor și n-ai dai de vreunul cu modulator, îți intră ce ascultă ăla. Deci aia care au modulatoare de alea băgate în brichetă și da, am înțeles ce vreți să spuneți. Foarte bizar.

În fine. Da, vă spuneam că mă uitam pe glume, pe bancuri din astea și mi-a trimis cineva o... asta tare, că cheltuieri cu apărarea în 2024. Moldova, 30 de milioane de euro. Malta, 58 de milioane de euro. Bulgaria, 80 de milioane de euro. Real Madrid, 124 de milioane de euro. Bun, asta tare, da. Și degeaba am zis că ne-au bătut Atletico. Alarte. Bine, meci cu cântec, așa, mă rog, cu arbitraj, cu... da, aia e, până la urmă, avului. Ciolo știe totdeauna să... cum să facă din pământ, din iarbă verde să ne ardă și nu doar pe noi. Bun, câteva chestiuni înainte de a ataca la baionetă fotbalul, câteva chestiuni importante pentru toată lumea. Indiferent că suntem microbiști sau civili, mireni, în fine. Harta județelor lovite de vijelii puternice în următoarele ore. Agenția Națională de Meteorologie anunță răcire în toată țara, ploi și ninsuri la munte, oameni buni, auzi. Fa, urâtă treabă, până joi. Ha, nasol, vine temperia, cum ziceau cei de la Divertis. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 21 septembrie-24 septembrie, care vizează o răcire accentuată a vremii, vijelii și ploi în cea mai mare parte a țării. Conform ANM, temperaturile vor scădea în medie cu până la 12 grade, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsori. De asemenea, un cod galben de vânt este valabil de astăzi în mai multe regiuni. Meteorologii anunță că vântul va avea intensificări temporare în cam toată țara. De mâine mai puternic în Oltenia, local în Banat, Muntenia și de asemenea la munte, deci sudul țării în mare. Așa, ia uzi, vor fi viteze de cel puțin 45-55 de km pe oră, la munte va ajunge până la 80 de km pe oră, mai zice ANM, și că până cam marți și miercuri o să fie cam perioada cea mai nasoală în restul țării, mai ales în sud aici, la noi. Ardealul și Moldova sunt protejate, văd. Muntenia, Oltenia, Dobrogea, sudul Banatului, cam asta e partea. Zonele subcarpatice, aici e cel mai urât. Averse, 20-30 de litri pe metru pătrat. Nu vezi că în ultima vreme nu mai plouă fără vijelie, nu mai, nu știu, e... când vine, se schimbă vremea dintr-o dată, așa, și când se schimbă, se schimbă radical, nasol. Dăm așa în extreme, nu știu ce să mai înțeleg. Văd că București e ocolit deocamdată. Zona București și județele limitrofe, cu excepția Ialomiței. Adică Bucureștiul, înconjurat de Ilfov, bineînțeles, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Călăraș, chiar și Argeșul mai spre vest, văd că sunt ocolite, dar restul cam nasol. Asta momentan, astăzi. Deci la noi s-ar putea să înceapă mai de mâine vâșgălău. Să vedem. Deci răcire accentuată și averse. Ați reținut-o pe asta. Hai să vedem ce ar mai fi de notat în legătură cu ziua de astăzi. O dată de 21 septembrie. Ce s-a întâmplat la 21 septembrie de-a lungul timpului și trebuie menționat. Încă de la jumătatea secolului al XIX-lea, la 21 septembrie 1847, au văzut prima oară bucureștenii apă curentă, oameni buni. Deci, de atunci curge apa la Țuțurui, în București. În 21 septembrie 1947 a fost inaugurarea oficială a primei lucrări moderne de alimentare cu apă a capitalei, stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă, în care pompele erau acționate cu o mașinărie cu aburi la vremea respectivă. Deci înainte de Revoluția Pașoptistă. Vedeți? Altceva să stai la oraș. Uite, la 21 septembrie ar fi fost ziua de naștere a mult regretatului Dem Rădulescu. S-a născut la 21 septembrie 1931 și s-a stins din viață în anul 2000. S-a născut la Râmnicu Vâlcea și a murit la București.

0: actor de comedie, român de teatru, român, film și televiziune, precum și profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Dumnezeu să ierte, să-l ierte pentru că să-l odihnească, pentru că memoria oricum este eternă. În aceea zi cu el, oameni buni, în aceea zi, același an, dacă nu știați treaba asta, ca fani ai cinematografiei și a artei dramatice în general, deci în aceea zi și în același an cu Dem Rădulescu s-a născut J.R. Larry Hagman, actor american, care și el s-a stins din viață în 2012 din cauza unui cancer, tot 21 septembrie 1931. A fost și actor, și regizor, și producător de filme, și lungmetraje, și televiziune, cel mai cunoscut pentru, evident, pentru rolul lui J.R. Ewing din serialul Dallas, distribuit de către rețeaua CBS, rol pe care l-a interpretat mai întâi, printr-o primă parte, primele serii, de fapt, între 1978 și 1991, deci timp de 13 ani s-a rulat Dallas pe micile ecrane în toată lumea. Ulterior, timp de câteva episoade și în varianta din 2011-2012, când acțiunea a fost preluată de către urmașii celor din serialul inițial, respectiv fiii lui J.R. Ewing, lui Bobby Ewing, lui Ray Krebs și alții din familia, celebră familie texană de petroliști. Apare J.R. și e sarea și piperul, inclusiv în remake-ul ăla de un sezon, două sezoane, știu, nu remake, de fapt, a fost o continuare. 2012. Să știți că dacă îl găsiți pe undeva, e foarte bun și la merită. Bine, a fost cât am putut să tragă de Larry Hagman, care era deja bolnav de cancer, se târa efectiv pe platourile de filmare. Când s-a stins fizic, a mai durat câteva episoade și au anulat și serialul, pentru că nu mai avea absolut niciun farmec. De asemenea, la 21 septembrie 1983, că tot zicea mai devreme domnul Dan de anul 1983, este data de naștere a primului telefon mobil din lume. A fost pus pe piață telefonul mobil Motorola Dynatac 8000X, care avea 800 de grame. Era cât o cărămidă, avea aproape 1 kilogram. A primit aprobare de la Comisia Federală de Comunicații din SUA și a devenit primul telefon mobil deschis publicului larg, folosit la scară largă, cel puțin în lumea bogată, la vremea inițială în Statele Unite și apoi în restul lumii. Era la concurență cu produsele finlandezilor de la Nokia la acea vreme. Și în fine, la 21 septembrie 2012, s-a stins din viață Sven Hassel, autor al unor romane pseudo-autobiografice bazate totuși pe o experiență parțială a lui de-a lungul celui de-al doilea război mondial. Se născuse la data de 19 aprilie 1917 în Danemarca. Sven Hassel, pentru cei din generația mea, în jur de 50 de ani plus minus 15, a fost unul dintre scriitorii care ne-au marcat copilăria. Pe vremea mea, când eram mic și pe urmă adolescent, cam asta se citea. Inițial copilărie, Jules Verne și altele, ce aveam și noi mai la îndemână, și pe urmă Grupa Mare, Carmai, de fapt, că era neamț, Sven Hassel, danez, și bine, și cu cetățenie germană. Și chestiunile astea. Asta a fost la vremea. Bun, asta a fost introducerea în realitățile zilei de 21 septembrie. Haideți să atacăm la baionetă subiectele din sport. Întoarcerea lui Reghe Camp la FCSB, joacă Dinamo, zici că e Barcelona, joacă Craiova, zici că e PSG-ul, și răspund eu la telefon, zici că sunt centrală. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Fire!
0: Noroc, maestore! Ia spune!
1: În primul rând, și am citit Sven Hassel vreo 10-12 cărți.
0: Da, toată lumea.

0: Așa, personajele alea, Porta, Micuțu...
1: Bine, acum știi ce e tragic? Nu că am citit Sven Hassel. E păcat că, spre deosebire de prezent, noi am citit, nu contează ce citeam. Le-am citit.
0: Păi am pus programul ăla ca la indonezien sau...
1: Da, ca în Singapore, dacă ne plăteau să citim. Nu, mă plătea nici naima, na.
0: Încovriți, păi da.
1: Exact. Da. Ia spune, mister.
0: Păi, legat de weekendul care a trecut în Superliga României, în primul rând, că eu sunt FCSB-ist, dar m-a impresionat felul cum a jucat Craiova. Are stofă de campioană, adică o echipă completă, soluții pe fiecare post, un joc în viteză combinativ, adică eu cred că o să facă ok și în cupele europene, să vedem cum o să se descurce când o să joace la 3 zile, pentru că momentan au jucat la o săptămână. Adică băieții ăștia care sunt mai trecut de 30 de ani, să vedem cum o să facă față la ritmul ăla mai drăcesc așa.
1: Mă, aici se vede banca de rezerve când începe să fie nevoie de anduranță și jucat pe mai des sau pe mai multe planuri, acolo contează să ai un lot echilibrat, valoric și mai larg.
0: Când ai servanții, Elisoara ai văzut că a ieșit în evidență pentru că a avut și cine să-l pună în valoare. Că un atacant degeaba e atacant dacă nu are pe lângă el jucători care să-l servească, adică mă refer aici un atacant, Cristiano Ronaldo.
1: E adevărat.
0: Dacă nu avea pe lângă el fotbaliști de valoare.
1: Craiova are la ora actuală cel mai echilibrat lot valoric și cel mai bine pus la punct joc, după părerea mea.
0: Și recunoaște și Gigi Becali că oamenii de acolo s-au priceput să aducă fotbaliști, adică au avut ochi pentru niște jucători care să nu-i coste foarte mult, dar să fie jucători folositori și pentru stilul lor de joc. Mai au fotbaliști care se cunosc de mult timp, cum este cazul lui Bancu cu cel care a dat interviu la Flash Interview după meci. Am uitat,
1: nu cu Cicăldău? Cu Cicăldău,
0: adică sunt anumite faze unde ei se simt și chestiile astea nu poți să le iei să le pui la alte echipe. Deci care are chestia ADN-ului de joc în viteză,
1: e adevărat. Acum cred că nu se supără nimeni, indiferent cu ce echipă ține, dacă afirmăm că până în momentul ăsta, cel puțin, de Superliga de la noi, Craiova și Dinamo sunt cele mai bune echipe.
0: Și
1: după rezultate și după joc. Și Rapidul e pe acolo, adică nu e departe de ele. Restul dezamăgirii.
0: Da, foarte mari
1: dezamăgiri. Da, asta nu înseamnă că putem să tragem concluzii de acum. La noi campionatul e departe și în iarnă se pot schimba atât de multe. Pe fiecare an zic chestia asta și de fiecare dată am dreptate. Să dă campionatul peste cap în pauza de iarnă. Lasă asta. Bașca între sezonul regulat și play-off, dar în general, în pauza de iarnă, indiferent că e un pic în mijlocul sezonului regulat, se fac multe schimbări. Pleacă, vin jucătorii, sunt multe. Se reașează campionat.
0: Eu zic că la Dinamo acum este un entuziasm de început de campionat.
1: Posibil.
0: Dar ei nu au luat numeric așa foarte bine, adică la Craiova este garnisită cu jucători cam pe toate posturile la Dinamo, în momentul în care, de exemplu, Doamne ferește, Armstrong se accidentează sau e suspendat, sau un Caramoco, sau Zambergen, ăsta îmi place foarte mult, stilul lui bătăios și finalizarea pe care o are și toate chestiile. La Dinamo, când va ajunge într-un episod de 2-3 meciuri fără rezultat, s-ar putea să scârție. Craiova mi se pare o echipă care joacă constant foarte bine.
1: E adevărat, da. Acum știi cum e. Pe de altă parte ai văzut, știu că tot îi lăudăm, dar de fiecare dată când li se dă cuvântul oamenilor de fotbal de prin studiourile de televiziune, au grijă să ne reamintească că noi ne bucurăm aici ca în cercul nostru strâns, vorba lui Eminescu din Luceafăr. Pentru că atunci când ieșim afară și ne întâlnim și cu vecinii, nu neapărat cu forțe, ne dau aia cu terenul cap, că uite, zice bine acum un alt ascultător, domnul Hagian Ștefan, că vedem forța Craiovei când o să-l întâlni acum cu Brighton, care i-a tras-o lui Arsenal cu 3-0.
0: Nu se compară. Noi ne știm valoarea, dar vreau să se întâmple ceva.

0: Petru este în lotul de la Național la Mare.
1: Este, a dat și gol acum, chiar voiam să da, vorbesc un pic despre
0: el. Dacă tot dispare Drăguș pentru că...
1: Nu știu, Caron nu cred că e lot, nu cred că e lot, dar am văzut, da, am văzut lumele că...
0: Formă. Și a fost
1: acum, ce să, n-ai ce să, na, deci, nu mai zic nimic. Doicaru a dat un gol deocamdată în Turcia, atunci ce să mai zici de Iani Stoica, care a marcat mai multe și în Portugalia, un campionat peste celălalt turcii. Să-l lăsăm pe Hagi să-și facă treaba și el răspunde pentru rezultate.
0: Da, cum zicea Ionuț Florescu, că împreună Ianis, Hagi și... Bărligea au meci împreună, adică în ultimele...
1: Păi, cam da, adunate minutele, nu știu dacă dau îți rezultă un meci între ei.
0: Ce reușite că nu apucă să calce pe gazon, adică...
1: Păi, din păcate, da, asta cam așa e, da, în fine...
0: Oricum, la FCSB, o să vezi că Becali, dacă stă și analizează la rece ce s-a întâmplat până acum, și dă mână liberă dacă îl aduce pe Rădoi sau pe Regenkampf și lasă să-și facă treaba, e imposibil.
1: Nu, no, Rădoi nu vine, are. Rădoi nu vine. Iar cu Regenkampf am văzut că e un pic mai cam nașpa situația, cam înțepenită. Bine, unii spun într-un fel, alții în altfel, pe, dacă te uiți pe site-urile noastre...
0: Nu, am înțeles că dă Becali către Rotaru și Regenkampf către...
1: Da, da, am înțeles că nu-l vor aia să-l lase să plece tunisienii, nu știu, că e... Mă uitam, uite, pe ProSportul zice că e cam înțepenită treaba. Gazeta Sporturilor zice că se rezolvă, nu știu care și... Fiecare vine cu informațiile lui și cu sursele lui. Că am înțeles că ce ei s-ar fi înțeles, dar s-au șucărit... magrebienii, că nu i-ar fi informat și pe ei, că le spune așa ca la fraieri, că are de gând să plece, că a negociat cu FCSB, că s-a înțeles și cu Craiova.
0: Dacă ai o clauză,
1: nu știu ce scrie în contractul ăla.
0: Acolo nu mai există loc de întors. Poți să te șucărești, poți să... Cum este și cu antrenorul celor de la Corvinu. Maxim. Dacă ar avea o clauză și plătești clauza, știi cum a plecat Figo de la Barcelona la Real? Cât au...
1: Da, au plătit bani, nu au ce să facă.
0: Păi, da.
1: E adevărat. Păi, cum a fost și cu Neymar, tot așa. M-au dat PSG-ul cât era clauza, 122 de milioane.
0: Când a plecat Messi de la Barcelona, da. Cât scandal a fost.
1: Exact. Nu, uite, mă uitam acum ce zic, uite, postul de radio din Tunisia, Radio Med Tunisi, care anunță că a luat legătura cu Walid Guerfala, șeful departamentului de presă și comunicare a celor de la Esperance Sportif de Tunis, și care zice: Regenkampf, actualul antrenor al echipei Esperance Sportif de Tunis, ar putea deveni noul antrenor al echipei FCSB. Când am aflat vestea, la fel ca toată lumea, am citit în presa românească, am contactat conducerea clubului Esperance, mai exact pe domnul Walid Guerfala, cum așa, el a spus că cei din conducerea clubului au auzit și au citit ceea ce au citit toți ceilalți în presa românească și că n-au fost informați personal. Cu toate acestea, Regenkampf a fost prezent la antrenamente, aseară la Esperance, adică nu s-a prea grăbit la avion sau să-și facă bagajele. Regenkampf n-a anunțat nimic și nici nu și-a exprimat față de conducerea clubului intenția de a părăsi formația din Tunis. Deci, Regen nu le-a zis nimic călora de acolo. Înțelegi?
0: Da, dar poate cam a fost din scurt, în primul rând.
1: Posibil. Rând,
0: nici el nu poate, știi că sunt anumite echipe în Africa, acolo sunt mult mai fanatici suporterii și nu pot nici și ei să dea direct că, domnule, gata, azi antrenor, mâine nu mai e. O iau așa ușură, am aflat cu stupoare, stați puțin să întrebăm și pe el, ne cerem scuze că nu am aflat la timp, nu știu ce, și după aceea o să-i dea drumul la un moment dat. Ideea e că e ca la fotbal. Dacă tu ești un atacant și nu mai vrei să joci și spui clubului că nu mai îți exprim chestia asta pentru clubul respectiv, nu are ce să-ți facă. Așa și cu antrenorii. Nu poți să-l ții pe unul cu forța și cât timpul e o despărțire amiabilă, să aleg și o sumă de bani. Poate cu banii ei aduc alt antrenor.
1: Deocamdată așteptăm să vedem o reacție, ceva, o declarație și de la Marius.

0: Baciu, că n-a zis nimic. Sărac, un la revedere, un mesaj către public. Să zic că se duce prin ligile inferioare în Franța, vrea să se întoarcă în Franța, că are familie, are casa acolo, are prieteni, din câte știu eu, a rămas în relații...
1: Baciu mi s-a părut ca un fel de gâlcă, nu este un antenor care... Să
0: foarte bun teoretician, vorbește bine, exact, explică bine, are papagal, dar... Na, e cam așa...
1: Militaria jos din pod, în ziua de azi sunt jucătorii care sunt cu viață extrasportivă, trebuie să fii un bun psiholog, trebuie să reziști presiunii în momentul în care, de exemplu, l-au întrebat la conferința de presă înainte de meciul cu Craiova, nu cumva asta este ultimul meci al dumneavoastră la FCSB, și a râs așa sarcastic și a zis mai rămâne de văzut. Păi puteai să zici sper să nu fie ultimul sau în cazul unui eșec să
0: fie păi am înțeles că el avea de gând să demisioneze oricum, indiferent de rezultatul cu Craiova. Poate asta i-a fi și demoralizat pe fotbaliștii FCSB-ului. O fi zis la pauză sau înaintea meciului, băieți, plec la sufit sănătoși, la revedere, nu știu. Și normal că nu prea spică.
1: Eu nu-mi place că la FCSB, în general, sunt aduși și antrenori, se caută antrenori mai fără personalitate. Ori unii care au făcut rezultate și Gigi, de exemplu, zice, l-aduc pe Reghe, că am făcut bani cu el, ai văzut cum a zis. E cel mai meu că am făcut bani cu el. Dar în altfel, ei sunt aduși niște antrenori.
0: N-aș zice că Baciu n-avea n-are personalitate, să știi. Eu cred că doar și-a supraestimat competența lui de a reuși să negocieze cu Gigi Becali. S-a gândit că poate se poate discuta, că exagerează cei dinaintea lui, că dacă are diplomație te poți înțelege. Sunt mulți care au crezut treaba asta.
1: Trebuie să fii realist și, în general, la FCSB...
0: Omul fi crezut că e suficient de dibaci încât să poată să reușească treaba asta. Ce-o fi zis? Domne, dacă a reușit Olăroi... Bine, de fapt, dacă stau să mă gândesc că, în afară de Olăroi, nu cred că a mai reușit vreunul până acum.
1: Și Șumudică poate să fie în stare să discute de la egal la egal.
0: Nu știu ce să zic. Da, și Șumudică, că și ăla e șulf, are școală vieții, ca să zic așa. Cum zice el, născut și crescut la Piața Romană, unde se dă ora exactă, se fac 7 feluri de pâine.
1: Știi ce de așa pentru noi cu porterii la FCSB? Că la FCSB nu te dă nimeni afară, pentru că patronul nu e interesat. Dacă îl lași pe el să-și facă treaba cu jucăria, cu echipa, poți să stai bine, mersi, poți să ai și de
0: ce. Ești presiunea aia morală, că tu ai putea să lucrezi cu un om care atunci când câștigă echipa e datorită lui și când pierde echipa e din cauza ta? Stai seama că nu e toxică relația asta.
1: Nu, dar ai cu Pintili. Adică după ce l-a adus în play-out, da? Când au plecat, când a rămas fără antenă, zicea, stai puțin, că sunt pe Haralambus. Păi stai, frate, întâi să stai în play-out. Adică tu de ce nu suni?
0: În fine, stilul ăsta o ține până mâine. O să vedem dacă își revin sau nu până la... Că ar fi păcat să nu existe o luptă în mai multe echipe. În 3, 4, 5 echipe pentru titlul anul ăsta. Vedem zilele astea ce o să fie. Avem timp, că durează meciurile echipei naționale. Avem timp să discutăm. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Te mai așteptăm. Sănătate, numai bine. Mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Sile.
0: Să trăiți, domnul George, ia spuneți.
2: Domne, n-aș vrea să vorbesc, dar totuși vreau să spun și câteva cuvinte despre Craiova. Într-adevăr, e cea mai formă echipă, dar, cum să spun eu, ceea ce s-a întâmplat s-a datorit din cauza formei FCSB-ului. Mhm. Deci, forma FCSB-ului a jucat pe Craiova, ăștia au fost jaloane, a făcut ce-au vrut cu ei. Să trecem la Rapid. Buiește Facebook-ul cu domnul ăsta, cu băiatul lui Șucu.
0: Da, că bine, adevărul că rar se vede o treabă din asta. Să ai așa mare noroc să intri pe teren și la niciun minut să dai gol.
2: Da, domne, dar asta nu înseamnă că trebuie să ridici copilul.
0: Dar și el a spus la final. Da, stați pe așa, nu l-a zăzut.
2: Simplu de joc, într-adevăr, a dat cu capul ăla, i-a transmis, a fost un gol norocos.
0: Foarte mare. Bine, el a știut să...
2: Îndăunezi la băiatul ăsta, nu știu cât de talentat e, nu vreau să mă... Dar dacă Pancu, care îl cunoaște cel mai bine, a zis că are să joace la echipa a doua, deci la Ștefănești...
0: Absolut.
2: Deci, pentru asta, încă o dată...

0: admir pe Pancu că nu e pun picurist.
1: Da, nu, a fost cel mai echilibrat la finalul meciului. Da. A zis că, a zis că în continuare că a zis că e bine să...
0: Așa, la nu știu ce vârstă, mă rog.
1: A zis că e bine să rămâne acolo ca să joace
0: vreau
1: constant.
0: Vreau să atrag cât mai multe subiecte, că nu vreau să vorbim așa prea mult. Domnule, la FCSB trebuie un

0: Eu urmăresc de mult echipa asta, nu sunt fan Atletico, dar îl admir pe Simeone. După mine e cel mai mare antrenor din lume la ora actuală. Și nu acum la ora actuală, de câțiva ani. Ca care are și cel mai mare salariu ca antrenor. Ca să nu plece în altă parte. Cu
1: da, da, da. Și de, ați văzut de cât timp e la Atletico? De cât? Vreo 15 ani?
0: Da.
1: Cine n-aibă mai ține un antrenor
0: atât? Și știi ce apreciez la el? Dom'le, n-au, n-are jucători valoroși, cum are Real, cum are Barcelona.
1: Da, are acolo câțiva cât să-și facă treaba cu ei.
0: Care se vede cu jucători medii care pot să se menții la nivelul ăsta.
1: Absolut. Știe să-i motiveze.
0: Mi-a plăcut ieri, după ce a condus cu 2-0, a adormit jocul și mi-a plăcut ce mi-a plăcut la jocul lui. Deci tactica asta... pasă dintr-o singură atingere.
1: Știe să joace la distrugere, la conservare de rezultat.
0: Nu, lăsați asta. Pase dintr-o singură... El n-a jucat la distrugere.
1: Păi da, ca să țină posesia și
0: jocul.
1: Să...
0: Nu, n-a jucat în apărare. A adormit jocul. Pase dintr-o singură atingere. Ăsta e secretul fotbalului.
1: Este, dar cu Real Madrid e periculos. E periculos totuși să faci cu echipe mari faze de asta.
0: Practică dacă a observat Barcelona. Dar ăia mai scapă că l-are pe aia mal acolo și ăla mai deblează. Dar Atletico n-are vedete și din cauza asta are jocul ăsta. Asta m-a impresionat pe mine. Că
1: păi, la urma urmei, cum a fost Spania la campionatul mondial, la urma urmei? Tot așa. Nu a avut superstar. Spania la campionatul mondial, cum a câștigat Cupa Mondială?
0: Da,
1: tot așa. Fără super mega giga vedete, dar un joc.
0: Dintr-o singură atingere și când pierd mingea,
1: pressing-ul ăla ca să... Asta e mai degrabă pressing-ul decât pasele, că dacă joci cu echipe de-astea grele, cum e Barça, Real, e complicat cu pasă dintr-o bucată, pentru că ești riscul mare. Și dacă ai greșit, te-au ars aia, că au jucători de valoare și de reacție.
0: Da, ați văzut, au și condiții fizică jucătorii de la Barcelona.
1: Toți fotbaliștii de top au competit, au condiții fizică, ce naiba. N-ați văzut, uite, mă uit la Bayern, la Real, mă uit la Mbappé, oricât ar fi el de antipatic multora. Mă, are o condiție fizică extraordinară. Joacă un meci întreg și la final când iese pe teren zici că nici n-a transpirat. Că atunci a intrat. Deși bagă sprinturi, pune osul, trage la poartă. Nu poți să zici că nu aleargă sau că nu muncește. Dar are o condiție fizică incredibilă. Și ăia sfârlezele alea de la Barça, n-ați văzut tot așa. Sunt vreo 3-4 de ți aleargă până în ultimul minut. Mi-a plăcut acum, apropo de jocul Realului cu Atletico, de la Real, de la mine, mi s-a părut cel mai mare câștig și recunosc că, uite, e bine să te iei după specialiști câteodată, să nu-ți dai cu părerea dacă nu te pricepi. Băiatul ăsta a dus cu o grămadă de bani, Diomande. Ăsta, da, Ivorianu. Dumnezeu, da. Inițial, bă, ăștia strâmpiți dau 120 cât a dat de milioane pe ăsta care n-a câștigat nimic în viața lui. Bine, adevărat, tânăr, 19 ani cât are. Dar m-am uitat și eu la meci cu Atletico și mi-a plăcut. Adică a fost singura surpriză plăcută de la Real. Are tot ce trebuie. Vede jocul, are viteză, are forță, are dribling, știe să dea pase ca lumea. Are tot ce e fotbalist, ce să mai. Și are timp de progres de acum înainte. Dacă o ține ritmul ăsta și nu se întâmplă ceva, o să le pună mari probleme titularilor de pe acolo.
0: Da, dar rămâne să-l convingă și pe Mourinho, să-l bage în echipă.
1: Păi Mourinho l-a băgat, uite, i-a dat încredere și nu i-a înșelat încrederea. Până la urmă, pierdut meciul e partea a doua.
0: Sunt oameni, l-a scos pe Bini,
1: când ai atâția bani pe el, nu poți să-l ții pe margine așa, că da, vine și Flocea Pereș și zice,
0: tată,
1: nu joacă, e adevărat, dar faci o asemenea investiție,
0: nu,
1: trebuie
0: da,
1: să tu...
0: Omul merită, dar e chestia pe cine să-l scoți.
1: Pe aia că e complicat. Asta am zis că o să ne pună probleme.
0: Pe Naicu să-l scoți.
1: Da, nu știu, Bellingham, nu știu, habar n-am, o vedea, știe el cum să...
0: I-aș pune pe toți trei în față și pe Bellingham îl pun la mijloc.
1: Da. Nu știu, da. Vedea că Mourinho e imprevizibil. Bine, maestre, mai vorbim sănătate. Numai bine, sănătate, domnul George. Așa, bun, că cineva vă salut cu Mourinho, o să fie destule surprize. Păi o să fie, da, pentru că e imprevizibil, are multe... zice cineva că și la pește prăjit scrie că venirea lui Reghe cam la FCSB e în pericol. Nu știu, eu vă spun doar ce am văzut, ce

0: la declarațiile presa ălora de acolo, din Tunisia. Ia că mai avem un telefon. Bună ziua!
1: Vă salut, domnul Sire!
0: Vă rog, mister Mititor, ia spuneți!
1: Uite, mă râd că e o amintire.
0: Aolo!
1: La începutul campionatului se spunea că în apărare Steaua are două pantere. Cred că are două pisicuțe.
0: Pantere, n-am mai avut Steaua, Pantere, FCSB-ul, de fapt, bine, era Steaua atunci, după vremea lui Pantera, Liță, nu mai știu.
1: Așa a zis patronul, că are Pantere, că nu se mai spune de mine.
0: Am văzut, Pantera Tigris, da, are pe
1: naiba. Cred că da, la roz. Și la teorie de idei, fericită careva, cred că o să schimbăm numele, o să zicem Silkeborg-ul de pe J.
0: Cum să zicem?
1: Silkeborg-ul de pe J.
0: Ah, Silkeborg-ul de pe J, da. A, interesant. Nu știu, deocamdată sunt tătici în campionat. Da, era normal până la urmă, oricât piedice ai avea. Dacă ai răbdare cu o echipă să lasă și să poți să construiești ceva, n-am cum să n-apară roadele într-un sezon jumate, două, trei. A avut răbdare să construiască ceva pe baze.
1: N-ai cum să-i bagi în echipă, n-ai cum să-i rodezi.
0: Se vede, eu zic, că seriozitatea de la club și faptul că au încercat să facă, la nivel de Superliga, adevărat că nu ne permitem noi multe, au încercat să facă treabă profesionistă, adică să aibă echipă largă, tehnică, în conducere, cum se face pe afară, cu asistenți, fiecare cu treaba lui, pe felia lui, să plătească un lot numeros, tehnic, v-am zis, și administrativ, să facă lucrurile cum se face. Adică, și cum le mai fac câțiva antrenorii români care mai sunt pe afară? Ați văzut că toți au câte o echipă în jurul lor de 4-5-5 cu care se duc peste tot și negociază contractele la pachet. Așa faci treaba acum. Să ai după tine preparator fizic cu care știi tu că știi cum să lucrezi, nutriționist, analistul video al tău, secundul și scouterul tău care să supervizeze jurul tău. Așa se vede. Iar la Craiova s-a înțeles treaba asta și se vede. Înțelegeți? N-a avut probleme financiare majore și e normal să culeagă roadele până la urmă. Aia.
1: Ce spui să fie care la rândul și care de tot cu televizia aia? Aici, la FCSB, un singur
0: stat. Vă dai seama că până ajungem să ne comparăm cu grazii de afară, e cale lungă. Că ați văzut cum e la aia, acolo...
1: Ea se compară.
0: În Anglia au câte doi angajați, are clubul câte doi angajați pentru fiecare fotbalist. N-ați văzut că spunea și Raț că era, el avea în Anglia, era lotul, era de două ori și ceva mai mulți angajați ai clubului decât lotul de jucători. Ce naiba. Știau tot ce mișcă.
1: Dacă vine, revin ca, sunt curios dacă vine și cu pungutele.
0: Nu, știu, n-are treabă, că alea era al lui Neubert. Și până la urmă le-au analizat de vreo 3 ori și pe alea. Nu era decât niște mixuri de vitamine, dar am înțeles că erau doar că erau prezentate într-o formă din asta mai bizară, ca să ocupe loc mai puțin și să se răcească mai repede. Le băgau niște dalea ca pe perfuzii. Nu, știu, speculații. Nu, dar poate era ceva foarte bun. Știți ce se întâmplă? Noi ocolim o variantă foarte probabilă. Să fi fost ceva foarte bun, într-adevăr, dar perfect legal. Pentru că, la urma urmei, și dacă bem noi ceai de plante zilnic, nu ne-ar făcea bine la sănătate? Evident că ne-ar făcea bine. Dar nu bem. Înțelegeți? De fraie, de lene, de...
1: Să așteptăm ce să fie. Că bine la FCSB nu o să fie. O să-i dezamăgesc pe suporte, dar nu o să fie. Da. Când ai un sac de bani cu niște jucători, vale, ce chiflă și-a luat cu Drăguș și cu ăsta, cu Drăguș.
0: Să vedem când s-o reface după accidentă.
1: Da. Pentru că vreau nu vrea să fie el miezul. Dar n-ai cum. Pe cum îl iei ceva? E o prostie. Păi e pe ăla care n-a jucat un an de zile și bag după 10 zile, îl bagi în echipă. Automat arun, nu?
0: Da, bine, acum depinde și de unde le iei și cum îl iei, că dacă l-aduci de la o echipă unde joacă constant, dacă l-aduci de la o echipă rodat, gata, încălzit, de undeva în mijlocul campionatului, unde a jucat până atunci, nu are nevoie de prea multă integrare. Dacă l-aduci după ce a stat pe bară câteva luni și...
1: De...

0: câteva luni.
1: Păi asta zic, depinde de cum îl aduci, de unde îl aduci, în ce moment, în ce postură. Sunt, așa poți să te rupi din multe motive.
0: Mai bine, hai să nu judecăm pe
1: asta. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Da, luăm pauză de la telefoane momentan, că trebuie să mai luăm și pauză normală, printre altele, nu mai o lungim, ne mai uităm pe câteva mesaje și câteva titluri. Ci că Sile, nu ai afirmat bine, beți ceaiuri de plante, alții înțeleg altceva. Păi ce am zis, ceaiuri din plante sau ce am zis, că nu știu, habar n-am. Oi fi zis, da, mă rog, la urma urmei corect, ci țuica se face tot din fructe. În fine, om vedea. Și că singura panteră de la Steaua a fost Vasile Iordache, zice domnul Durza. Da, da, a mai fost și după aia. Nu, chiar nu s-a oprit fotbalul la Steaua pe vremea lui Iordache. Bun, vă spuneam despre, înainte de pauză, vă spuneam despre Marius Baciu, după despărțirea de FCSB. Așa cum DigiSport a anunțat încă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova, Marius Baciu era decis să-și dea demisia, indiferent de rezultatul din bănie. Experiența de la FCSB l-ar putea ajuta de acum înainte în cariera de antrenor. Ce a stat pe aici câteva dușuri? Potrivit informațiilor, câteva, un pic mai multicele decât mulți alții, dar oricum insuficient, după părerea mea. Tehnicianul ar avea în continuare relații bune în fotbalul din Franța și ar putea prelua un club din eșalonul al treilea în următoarea perioadă. Se duce în Liga a treia din Franța. Pentru Marius Baciu, faptul că ar reveni în Franța îl încântă. Pe Marius Baciu, antrenorul a evoluat ca fotbalist în hexagon între 2002-2004 la Lille, acolo unde a fost și capitan, la fel ca la Steaua. În Liga a treia din Franța evoluează cluburi cunoscute în momentul ăsta, precum Caen, acolo unde Mbappé este și finanțator, printre altele. Mai sunt Bastia, Valenciennes, sunt ceva echipe cu nume destul de sonore prin eșalonul al treilea la francezi. Are ceva experiență până să ajungă pe banca FCSB-ului. Marius Baciu le-a mai pregătit pe Voința Sibiu, Unirea Alba Iulia și Mleu Silvanii, Poli Iași, Flacăra Foget, Bacău, Clinceni, Concordia Chiajna, Juventus Colentina, Turist Turnu Măgurele, Al Takadom în Arabia, Al Arabi și Al Nahdah. Chiar înainte să ajungă la FCSB, fusese director tehnic la Păușești Otasău, echipă din Liga a treia. Se duce tot în Liga a treia, dar în altă țară. Acum e altceva totuși în Franța decât la Păușești Otasău. Să vedem, eu nu îi doresc baftă. E unul dintre tehnicienii care s-au perindat pe la FCSB în ultimele două decenii, care mi-a lăsat o impresie bună până la urmă. Oricum mai bună decât cea de la venire. Părerea inițială. Mi s-a părut totuși un om cu bun simț, cu cuvintele la el. Are multe de... În care timpul e în favoarea lui, îl ajută. Are doar 51 de ani. Dacă stăm să ne gândim că răposatul Nea Mircea a antrenat până la 80 de ani, deci ar mai avea cel puțin 3 decenii în față și Marius Baciu. Să-i dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă până la urmă, că asta e cel mai important. În rest, meseria nu e a nimeni. Se descurcă. Spune cineva, apropo de ce a zis mai devreme domnul Mintiter, între ghilimele, despre drăguși, s-a spart milionul lui Gigi, fiindcă nici măcar o repriză n-a rezistat. O zic, o să revină, o să joace, nu o să fie problemă. Domnule, dacă lăsăm rivalitatea într-o parte, ne mai spune un ascultător, unul Tibi Nicolae Vlădoiu, dacă lăsăm rivalitatea într-o parte, la câți bani are FCSB, Rapid sau Craiova, devenea una dintre marile forțe de prin Balcani. Cred că până la urmă nu ne pricepem și ne stă gândul doar la reușite provizorii. Unirea Urziceni trăia și acum din banii câștigați din Champions League, dacă oamenii cu bani erau de bună credință.

0: Să știți că parțial sunt de acord cu dumneavoastră. Neața Sile, vă reamintesc de țeapă între ghilimele, Drăguș. Sunt sigur că Drăguș nu a făcut o vizită medicală aprofundată. Becali nu a luat în calcul asta pentru că a vrut să-l ia și atât. Uitați-vă la cazul Ciara, când a vrut să-l ia FCSB. I-a găsit imediat ceva, zice Emil din Jersey. Da, ai și tu dreptate și cu tine sunt de acord în cea mai mare parte. Și... mai spune cineva și ce noi nu avem. Sebastian cu echipe cu lume franțuzești în România. Bună asta. Sebastian Sâmbăta de Sus și Valencien Vișeu de Jos. Bună asta. Da, tare. Dar de fapt asta e, cred că e după, da, nu știu dacă e franțuzească sau după Spanie, care putea să zic că e și după comunitatea valenciană din Spania. Dar dacă se scrie cum a scris dumneavoastră, valencien, pur și simplu, nu cum e varianta franceză, valencien în S, valencien, și doar valencien, pur și simplu, un singur, atunci se schimbă povestea. Bun, hai să luăm o primă pauză, dar rămâneți lângă noi pentru că mai avem ce să discutăm imediat cea de-a doua parte a emisiunii. O să vorbim despre vreo 2-3 meciuri așa, dar foarte pe scurt, ca să nu intru pe pâinea de mâncat a lui Andy Stănescu. Meciul cel mai tare din Franța, derbiul din Ligue 1, Le Classique, care s-a impus până la urmă Paris Saint-Germain în fața celor de la Olympique de Marseille. Despre ce mai face ăla micu pe la americani, că uite, Leuțu își vede de treabă în continuare până îi se gata contractul. Inter Miami remiză cu San Diego după un meci în care Messi a înscris din nou. Dacă avem timp foarte pe scurt despre meciurile ultimele două din etapă de astăzi, Oțelul Galați cu Corvinu de la ora 18 și Petrolul Ploiești cu Csíkszereda de la ora 21 și multe altele. Uite să vorbim la Mourinho după ce a declarat după meciul cu Atletico, despre care am vorbit și noi un pic mai devreme. Acuză în termeni dure arbitrajul. Au și dat apă la moare, au fost niște decizii, acum nu l-a zice că incorrecte până la urmă, da, mai la limit așa. Și la final, surpriză, ca să nu ziceți că vorbim doar despre fotbal, mai vorbim despre alte sporturi, ceva super exotic astăzi, n-am mai vorbit de mult de așa ceva, rezultatele de la campionatul mondial de vară de sărituri cu schiurile de la Râșnov, de la noi din țară. Cine sunt câștigătorii cel de-al doilea Grand Prix al cetății, al trambulinei de la poalele cetății Râșnov. O să vedeți despre ce este vorba. Da, păi tocmai am zis că a mai marcat un gol Messi aseară. Iar auziți cu o intră pe ureche și iese pe altă. Sau auziți numai cu întrerupere, așa ce vă convine, și pe urmă mă urecheați pe mine. Tocmai am zis acum 2 minute că a dat Messi gol pentru Inter. N-am zis, să vedeți ce face ăla micu în campionat, vedeți? Nu vă grăbiți să criticați dacă nu sunteți atent. Ați trimis înainte să spun eu, am înțeles. Da, mă rog, a fost cam la limite, că vă că a scris la 12.03, 12.05 acum. E posibil. Atunci vă iert. Ne reauzim după pauza publicitară și muzicală. Rămâneți pe Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același

0: Aș loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la bârfe și sport în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi. Vă repet că puteți să intrați în legătură cu mine, fie înscris pe numărul de WhatsApp 0773 301 058, fie să telefonați ori la 0773 301 059, ori la 0773 301 058. Numai să nu sunați audio pe WhatsApp, pentru că e singura variantă în care nu vă pot răspunde. Sunați pe telefon număr normal ori trimiteți mesaje scrise pe WhatsApp. Din ce m-am văzut acum în pauza asta de publicitate, mă uitam pe la televiziune, nu prea ai ce să vezi, că nu se mai, peste tot e concentrată toată treaba pe evenimentele în plină desfășurare politic în țară, cu perchezițiile la Călin Georgescu,

trecut cu altele. Nu ne interesează pe noi, cel puțin deocamdată. Mă uitam, în schimb, mi-a plăcut, văzusem aseară și uitasem, mi-am reamintit acum, mi-a plăcut declarația aia foarte mișto a lui... a fostului fotbalist al Realului, bine, nu doar al Realului, și al lui Bayern și al lui Man United, Chicharito Hernandez. Mi-a plăcut mexicanul care a făcut o declarație foarte interesantă, o paralelă între rivalitatea dintre Cristiano Ronaldo și Messi și lumea supereroilor fantastici DC, celor din DC Comics, nu din Marvel. A zis Chicharito că Messi este Superman și Cristiano Ronaldo este Batman. Dar are un miez declarația asta pentru cei care nu sunt familiarizați cu personajele astea. Într-un clip, atacantul mexican a găsit metafora perfect. L-a comparat pe Messi cu Superman și pe Ronaldo cu Batman și a motivat în felul ăsta. Pentru cunoscători nu e greu de pătruns miezul. Superman s-a născut cu puteri, Batman nu. Batman a trebuit să se construiască prin disciplină, bravură și curaj până la a deveni extraordinar. Bine, și aș mai adăuga eu că oricât a ajuns la un super nivel și Batman, dar n-a reușit niciodată să-l bată pe Superman decât dacă a vrut ăla ceva de genul ăsta. Chicharito zice că să-l privești pe Messi jucând înseamnă să fii martor la ceea ce sfidează legile fizicii. Un talent care pur și simplu este, cu E-S-T-E, cu majuscule. Dar Cristiano reprezintă un alt tip de epopee, cea cuiva care s-a format prin muncă asiduă. Milioane dintre noi se identifică cu Cristiano pentru că mulți dintre noi nu ne-am născut cei mai buni, a concluzionat mexicanul, clarificând de ce această comparație a rezonat atât de puternic, depășind cu mult fotbalul. Da, cam așa e, am zis, pentru cei care sunt familiarizați cu personajele din universul Marvel, ăla creat de românul nostru, Stan Lee, Dumnezeu să-l ierte că el a fost de la bază creatorul tuturor supereroilor din Marvel Comics. Cele din DC sunt mai vechi, de prin anii 30-40, pe baza comicsurilor, benzilor desenate. Știți că erau desene animate cu Superman înainte de cel de-al doilea război mondial, chiar și în timpul celui de-al doilea război mondial erau la televiziunile americane desene animate cu Superman. Da, mare cam asta e ideea, așa, adică Superman s-a născut, așa a apărut el, așa a lăsat pe pământ de pe altă planetă, nu știți povestea, că îl trimit de pe Krypton, de pe planeta Krypton, bebeluș supraviețuitor părinții lui, îl lasă pe pământ într-un navet mini, navetă din asta, într-un cărucior, într-un Lando din ăsta super sofisticat, în câmp, unde îl găsesc niște pământeni care n-aveau copii, un fermier și cu nevastă, sau îl cresc și observă că avea puteri supraomenești și fizice și mentale, dar mai ales mentale, dar mai ales fizice. De la 3-4 ani ținea mașina ridicată cu o mână, se lua la întrecere cu trenul și chestiuni de genul ăsta. Pe când Batman a fost invers, născut într-o familie bogată, a rămas fără părinți de la o vârstă tragică, a trăit tragedia de la o vârstă fragedă, a fost împușcat pe stradă de amândoi părinții, familia Wayne, de către un răufăcător din ăsta, un hoț de portofele, de buzunare, și pe urmă se autoperfecționează pentru a deveni ceea ce a ajuns până la urmă, cum îl știu toți, pe Batman, după mulți ani de pregătiri, de tehnologie, de se călește, învață arte marțiale cu maestrii de prin vârful muntelui, prin Tibet, se călește luptându-se cu tot felul de villains din ăștia de supereroi negativi la rândul lor și durează mult până ajunge la rândul lui un supererou bazat pe puterii create de el însuși, pământește, neavând forță.

0: mitică, supranaturală față de alții oameni, la fel cum are Messi. Geniul ăsta de a gândi cu o secundă, două înainte orice fază de joc, de a reuși să creeze miracole în jurul lui, de câte ori atinge mingea cu piciorul, cu genunchiul, cu capul, cu ce vreți voi, n-au zis că a dat gol și cu capul săptămâna trecută. Deci cam asta, foarte mișto comparația, chiar vreau să mă refer la ea la un moment dat, mi-a plăcut și mie, mi se pare că se potrivește într-o mare măsură realității. Iar ce mesaje îți mai trimis și pe urmă vă explic, vă spun și ce am mai făcut prin lumea largă alții. Și că bravo Sile, ce intrare, muzică tare, show. Păi na, mă, că ceva mai de înviorare, mai de luni, așa, ce vreți să vă bag, de-aia, de lift la prânz. Lunea s-a dormit cu dumicatul între fălci, între măsele. Așa. Și că peste tot la TV se manipulează la greu, în continuu, vor să influențeze poporul cu minciuni. Da, acum știți ce se întâmplă, întotdeauna propaganda funcționează din două direcții. Nu există mincinoși doar într-o singură parte și propagandă într-o singură parte. Există întotdeauna propagandă și contrapropagandă. În toată lumea asta, în istoria ei, n-a existat niciodată binele perfect și nici răul perfect. Înțelegeți? Asta există doar în povești, în bazme nemuritoare, în Petre Ispirescu, în Anderson, deci nu, în alte, Charles Perrault, frații Grimm și alți creatori de bazme, 1001 de nopți. Deci nu, chestiunile astea niciodată nu plecați pe fentă. Încercați să gândiți cu capul vostru, indiferent în ce tabără vă situați, și să puneți în balanță mintea voastră, nu cu alora care strigă mai tare, indiferent din ce parte. Așa, zice cineva, mexicanul a spus cine este, același de fapt ascultător spune, mexicanul a spus cine este Superman și Batman, dar a uitat să spună cine e Spider-Man și Captain Planet. Găsim printre ăștia destui, au mai fost destui cu porecle din astea. Țin minte că Walter Zenga era porecli, de exemplu, Spider-Man pe vremuri. Bine, și după el Gianluigi Buffon, dintre portari. Captain Planet, nu știu, unul care s-a învârtit pe top globul, habar n-a. Captain Planet ar trebui să fie, după părerea mea, Ibrahimovici. Că el a jucat, s-a învârtit peste tot și nu prea a câștigat trofee pe nicăieri. Da, uite așa o dăm în desene animate. Păi și politica, credeți că e prea departe? Am vrut să răspund la telefon adineauri, îmi cer scuze celui care a sunat, dar până m-am mișcat eu, până mi-a zburat ochiul în direcția asta, că trebuie să mă uit și la calculator și la televizor, trebuie să am atenție distributivă ca la piloții de avioane, ca la șoferii profesioniști cu cap tractor C+E. Așa, ia să vedem. Gata, uite, a revenit ascultătorul. Bună ziua!
1: Bună ziua, vă salut, domnul Sile.
0: Mă rog, maestre, ia spune.
1: Un weekend ciudat, ca să zic așa.
0: Păi de ce?
1: Păi, ceva în care a lăsă ia bătaie ieri. Mm-hmm. A fost o surpriză din punctul meu de vedere. Da, e adevărat, Ciolo e un antrenor foarte bun, dar un antrenor care, mă rog, nu joacă un joc așa plăcut.
0: A jucat și în inferioritate, Realul. A fost totuși faza aia de arbitraj din prima repriză. Eu zic că la faultul ăla se putea da roșu. Și nu zic doar eu,
1: era
0: că
1: m-am, roșu direct.
0: M-am uitat la...
1: Și-am dăduse roșu.
0: Da, am zis, mă, hai că poate este eu subiectiv că țin cu Realul, dar m-am uitat pe urmă și la invitații din studio de la Digi. Hai să-l scoatem pe Grande Craioveanu, că și el ține cu Realul. Dar am mai zis și Volchin, parcă și Ilie Dumitrescu, au zis că se putea da roșu la faza aia.
1: Da, și la nivelul ăsta contează foarte mult, pentru că vă dați seama, altfel ar fi stat lucrul. Da, mă rog, asta e ciudată înfrângerea CSM-ului la Dortmund. Chiar discutau și cei doi colegi din asta mai devreme. Mm-hmm. Că spunea cineva că ar fi fost umblat. Nu, cred, doar că iar tipic românesc.
0: Acum a trecut în umbra voleiului totuși, că a fost în plină desfășurare campionatul ăsta european.

0: Bine că s-a jucat în Bulgaria meciul cu Ucraina, am mai zis. Excelent, că dacă îl mai și pierdeam, nu știu ce s-ar fi întâmplat la noi. Ar fi și niște lucruri urâte, sunt convins. Iar dintre meciurile de la noi din campionat, ai văzut pe Viu Dinamo, nu?
1: Nu, sunt fără no. Sebiș.
0: Nu, dar am zis că poate te-ai dus pe Arena Națională să vezi adversarii.
1: Nu. Eu stau și mă minunez de încă ce se întâmplă. De omul ăsta e incredibil. Încă nu-și dă seama că el este principalul vinovat. Nu înțeleg. Pe de-al...
0: Nu cred că îl interesează. Cred că niciun problem, niciun secundă nu-și pune problema. Dacă e vreun vinovat. De fapt, nu știu, că după declarațiile acum de după înfrângerea asta umilitoare, ai văzut că a spus că, domne, poate totuși sunt depășit. Și eu și... Da, l-a băgat și pe meme. Și eu și sunt meme. Poate suntem depășiți.
1: Sunt depășiți. Domne, nu știu, vă întreb. Pot, v-am mai zis, am mai intrat de multe ori, v-am zis, am jucat pe la Chindia când era... Cum îl cheamă? Domnul Mimi Ionescu. Mă rog, ca idee. La juniori. Am făcut polba. Dom'le, chiar nu putem să vedem că cel mai slab, dar cel mai slab fundaș din istoria de 1000 de ani a acestei echipe este acest băiat. Sincer. Deci, nu, jur, nu l-aș lua nici la județeană pe Daua. Deci eu nu l-aș lua nici la județeană.
0: Liga se mai scoate, că mai bagă câte o intervenție decizie, mai dă cât un gol de capul.
1: Exact, dar are câte două, trei pe meci, le comite. Serios? Ce Dumnezeu?
0: Este adevărat. Este mult sub alții fundașii de talie fizic, mă refer, pe care a avut FCSB-ul de-a lungul timpului. Steaua, mă rog, cum era. Era Steaua pe vremea. Adică nu poți să, niciodată să-l compari cu, nu știu, cu Ghionea, cu Goian, cu ce alții de ăștia mai masivi care au fost prin apărare pe la chiar și Sârbul ăla, cum îl cheamă, că mă vine pe limba acum și uit. În fine, au fost mulți care n-au... Au fost în ultimele două decenii, adică trei decenii, care... mult peste.
1: Îl spui ca să nu demonstrezi că nu te pricepi tu ca manager să aduci numai pe tarde, sincer. Ok, te-a făcut Vargă.
0: Știi cum e că... Alegi și de când ești pus în mai mult în postura să culegi, nu prea mai iese. Adică când în perioada în care Gigi era dispus să plătească pentru fotbaliști, lucrurile mergeau bine, că nu stăteai doar să culegi, mai îți permiteai să și alegi. Dar acum când ești pus în situația de a duce cu zero aproape cașcaval, adică nu știu, ți se dă 1,5 milioane și tu îi dai pe un singur fotbalist că te grăbești să-l iei, că îi iei pe butul tău și de restul îți rămâne doar pentru la plezneală să-i aduci Moca.
1: Nu, ok, îi aduci pe bani puțin, nu asta e problema, dar chiar nimeni nu vede evoluțiile, că de când e băiatul...
0: Bă, încerc eu să-ți explic că legea comerțului e universală. Să știi, funcționează până la urmă oricât ai vrea tu să personalizezi fotbalul față de restul domeniilor. Și fotbal, până la urmă, e tot negustorie și e tot ca în restul domeniilor. Cât dai, atâta primești, ce să mai... Adică vrei să dai degeaba le dai tu salarii după aia, cele mai bune din țară. Că dacă l-ai adus și el e bolovan, poți să-i dai tu oricât i-ai da. Adică, nu știu, în fine, nu poți să faci treabă cu, e ca în Snoava aia cu, am mai zis eu, cu Nastratin și Măgaru. Că uite, al naibii, când am învățat să nu mănânce deloc, a murit. Așa e și cu, dai puțin și tot te aștepți la rezultate, până la urmă e normal să o iei în barbă, nu? Dacă tu nu mai bagi și vrei doar să scoți. Pe bune acum. Eu nu zic că are un merit, dă cel mai mulți bani din țara asta, plătește salariile la timp, pare stafful plătește la timp, mă rog, a ținut echipa la nivel înalt, nu contestă nimeni. Cheltuielile cu echipa sunt mari, sunt de sute de mii pe lună. Mă, și, dar asta nu înseamnă că să ai pretenții să faci și performanță. Adică, sau, mă rog, hai, câștigi un campionat, nu, că a câștigat și campionate, chiar așa, pe brânci. Dar, pe urmă, se vede imediat cum ieși afară, acolo e oglinda, e imaginea. Când ți-o iei în barbă de la ăștia, de, am ajuns acum, ne luptăm cu lumea a treia, nu vezi ce naiba.
1: Nu, asta s-a întâmplat anul ăsta. Și pentru toate echipele, nu numai pentru... Uitați-vă, n-am nicio problemă la Craiova, vai, ok... S-a făcut o emoție frumoasă acolo, un

0: înțeles că și Rotarul e un fel de Digi pe care la un nivel mai mic, au înțeles că trebuie lăsați oamenii care se pricep. Ok, dar uite că ne-au făcut de răși ei în Liga Campionilor, a scos chestie ca Sofia sau cum Dumnezeu se numește.
1: Levski, da. Da, și e revan și... Da, nu, e urât. Steaua așa, FCSB-ul își ia 10 goluri de la echipe scandinave. Da, am zis eu că sunt reticent, că m-a întrebat cineva mai devreme dacă dau un pronostic de puncte pentru astea 4 meciuri ale naționale. Eu zic că o să avem și o victorie, o să avem și o remiză, dar după părerea mea, uite, aștept să vedem dacă am dreptate sau n-am. Dacă n-am, aia e. După la sfârșitul, la mijlocul octombrie, când o să se dispute ultimul meci acasă cu Suedia, eu zic că din dubla cu Suedia nu luăm niciun punct. Deci că ne bat suedezii...
0: Nu luăm niciunul.
1: Eu zic că o să avem, eu zic că batem Bosnia
0: toată
1: și...
0: Toată lumea l-a susținat, domne, a venit regele, l-am numit pe rege, ok, a fost jucător mare, nu foarte mare, că până la urmă n-a câștigat nimic, să fim serioși. Are o cupă UEFA, dacă nu greșești, pe la Galatasaray și o supercupă, ca și fotbalist, în rest, cam atât, da? Ok, bănele, vii și spui că tu o să selecționezi cei mai buni jucători, cei mai în formă. Și când trebuie să-l iei profitos, schimb foaia și spui că, domne, cei mai experimentați. Să-l ia și pe ăsta, pe Chirichești.
1: Bă, nu știu, eu vreau doar să văd rezultate, indiferent că...
0: Da, dar nu ne interesează. Domne, stai puțin. Ok, este selecționerul României, Gheorghe Hagi. Ia, frate, și neamurile, ia și rudele și fă tu.
1: Eu zic să nu judecăm până nu vedem efectul. Zic să nu judecăm până nu vedem efectul. Că, vrei să spun ceva? Tu mai ții minte înainte de campionatul european, unde am făcut o figură frumoasă până la urmă, ce să mai... Oricum am depășit așteptările, am ieșit din grupă, am avut și victorii, în grupă chiar pe primul loc, ne-am calificat, în fine, tu mai ții minte atmosfera, tot așa, dinainte de atunci, cum îl tăvăleau pe Edi Ordănescu și cum toată lumea era, la fel ca acum, pesimistă, că face, că nu luăm 0 puncte, că să ne bau, să fim ciuca bătăilor. Hai mă să așteptăm un pic să-l lăsăm și pe Hagi să treacă astea 4 meciuri, că nu o să mai aibă ce să spună pe urmă, că nu s-a acordat răbdare. Ai 4 meciuri, e adevărat, într-un timp scurt 4 meciuri. Niciodată n-am avut atât de înghesuite în calendar, niciodată serie de 4 meciuri. Am avut cel mai frecvent de 2, uneori de 3, dar niciodată de 4. E, după astea 4 meciuri putem să discutăm clar ce a greșit, ce n-a greșit. Dar hai să nu mai de la joale, de la bun început așa, să tăvălim vlana ursului din pădure. Stai să prindem ursul întâi și o vedea pe urmă.
0: Da,
1: poate are dreptate. Ce facem? Ce mai zicem dacă reușește printr-o minune să zicem să scoată, nu știu, 9 puncte din astea 4 meciuri?
0: Ok, și dacă nu scoate nici...
1: Păi știu, dacă punem mereu răuri dinainte, ce avem de câștigat? Eu asta spun. Ce avem de câștigat dacă punem mereu răuri înainte?
0: Știți cum am ajuns? Da, știți cum am ajuns? Ca cel mai bun fotbalist din România să aibă cele mai multe minute la echipa națională, iar la club șterge peste tot. Serios?
1: Da, nu, acum eu ți-am zis, eu nu sunt pe principiul ăsta. Și eu am găsit și o explicație, psihologică a tendinței ăsteia de a distruge și de a minimiza totul dinainte. Știi ce se întâmplă? Există posibilitatea foarte mare ca totul să iasă nașpa, pentru că suntem într-o situație de rahat și economică și fotbalistică și tot ce vrei în țara asta. Și e normal ca întotdeauna când merge prost să apară foarte multe voci care critică și care văd și viitorul imediat în și mai negru, doar din dorința de a se valida pe ei însuși, cei care... Adică să zică, băi, uite, ai ieșit prost cum am spus eu, ați văzut că am avut dreptate? Păi da, mă așteptam să ai dreptate. Dar de ce să nu... erai și mai tare dacă spuneai că o să, în ciuda tuturor, dacă spuneai, băi, eu zic, cum zic eu, că o să luăm 9 puncte din 4 meciuri. Și atunci, da, nene, atunci chiar erai cineva șmecher. Nu erai unul dintre grămada de 100 de mii care spun același lucru. O să se aleagă praful. Că nu e greu să ghicești că să alege praful. Înțelegi? că cel mai probabil așa o să se și întâmple. Dar una e să ghicești ceva, să fii unul dintr-o alți 100 de mii care spun același lucru, și alta e să fii tu exact contravalului, să fii tu singurul care a spus treaba asta. Cum ți-am mai zis, eu țin minte cât o-i trăi, declarația al ăsta, cum îl chemamă, senegalezul de la Dinamo, care a fost și la ASA și la Usman în

0: îndoie înainte de minunea de la asta, cum îi zice, zi-mă, era Libere. Să zic Teplice, Zidida. Cu cine a avut ăștia, mă, din amator? Libereț, așa. Înainte de minunea de la Libereț, eu n-am acolo, că am văzut meciul tur de aici, ăla, cu întrerupt, cu 3-0, știi povestea. Și pe urmă au întors Dinamo în deplasare. E, după meciul de aici, de pe Ștefan cel Mare, la interviuri în spate, că lucram atunci la Europa FM și eram reporter de teren și aveam microfon, tot reportofon. E, după meci atunci, el a fost singurul în doie care a zis: stați liniștiți că mergem în deplasare și că mai există un meci după, chiar dacă acum s-a fost 3-0, câștigăm 4-0, 5-0, nicio problemă, ne calificăm, mergem mai departe. Toată lumea l-a luat la mișto. Înțelegi? Ce vorbește și ăsta cu hainele astea pe el, strălucitoare, cu ochelarii aia, cu Mickey Mouse la... Păi și-a avut dreptate, bă. A fost minunea pe urmă, că s-a scos și DVD cu el. Păi, vezi, când ghicești, când spui una din asta, ești tu singur împotriva tuturor, da. Atunci te ține minte lumea, atunci ești mecher.
1: Ok, înțelegi? Dar o fi spus-o poate fără să fie 100%...
0: Mă părea foarte serios. Bine, nici n-ai de unde să știi, că la îndoie nu știai când vorbește serios și când glumește. Că el le spunea pe același ton pe toate, știi și tu, că era... Omul era dus cu capul.
1: Pe mine unul mă deranjează principiul. Când a venit Gheorghe Hagi, a zis: domne, voi selecționa cei care sunt titulari, cei care joacă, cei care au meciuri în picioare, cei care sunt în formă. Când a văzut că Fibu Soiar este ștergător de bănci, a schimbat-o. Domne, avem experiență. Păi stai, mă, frate, atunci ia și pe Chiricheș, care are experiență, ia și pe Adi Popa, care are experiență. Păi, serios acum.
0: Știu, noi am zis că dintre... Am spus cu ce n-am fost de acord în toată selecția asta, că ar fi trebuit, după părerea mea, să-l fi chemat și pe ăsta lui Pompiliu, pe Iani Stoica. Dar vorba unui glumeț era pe aici, că ar fi fost prea mulți ianiși.
1: Drăguș merita să fie convocat?
0: Mă, nu, acum sincer. Bine, nici nu o să joace, că până la urmă s-a accidentat. Dar...
1: Ianis Hagi merita, când el are 40 de minute în 6 etape în Turcia, la Alania Sport, că am fost săptămâna trecută, chiar am vrut să mă duc la meci, dar am auzit că se duce în Israel și zic: bă, nu mă mai duc, că n-are rost. Serios!
0: Da, te-am zis, eu nu știu, eu vreau să, aș vrea să fiu optimist, să râdă lumea de mine, dar să am de ce să fiu contrazis, decât să merg cu valul de pesimist și pe urmă să mă pierd în mulțime.
1: Nu e vorba de pesimist, că știm și noi, ne știm și noi valoarea. Nu poți, uite, drept dovadă, 4 echipe românești s-au făcut de râs cu echipe din Lituania și de unde Dumnezeu au mai fost ele, nu din primele 5 campionate ale lumii, da? Hai, asta e oglinda campionatului românesc, nu ai cu tine, drăguți. S-a dus avion la Fiorentina, în afară de Rațiu, care a jucat constant, în afară de Ionuț Radu și poate Petre, ăsta mic, nu Petre Marin.
0: Răzvan Marin.
1: Răzvan Marin, care joacă prin cupele europene, a jucat binișor, a fost... Spuneți-mi unul care joacă constant în afară.
0: Păi nu avem, nu te uiți că la noi cel mai selecționați fotbaliști cu cele mai multe selecții din lot sunt, sunt Stanciu, bine, Stanciu joacă, dar joacă în China. Stanciu, Răzvan Marin și următorul după el cine? Că nu e, Hagi e pe al patrulea, mi se pare, la număr de selecții. Mai e ăsta, fundașul, cum îl cheamă, acel lapsus am acum. În fine, deci, oricum... Nu, mai vechi. Mă rog, n-am luat-o acum în față. Tot trecuți de 50 de selecții în general, cei mai experimentați pe care avem un lot, nici pe aia nu te poți baza. Că n-ai... Uite, mă întreba acum că pe cine aș fi scos din lot ca să aibă loc Iani Stoica. Și zis, bine, am exagerat, am glumit când am zis că pe oricare. Dar nici prea departe nu sunt. Cred că dacă ar fi fost în locul căruia Iani Stoica nu s-a... N-ar fi considerat nimeni nimic exagerat.
1: De ce l-a zis pe Bârligea? Sincer, a plecat de la Steaua ca tot ce, să șteargă și la băncile cu Italia. De ce l-a zis la echipa națională?
0: Așa, Burcă, uite, mi-a amintit cineva că nu mai venea minte la număr de selecții. Corect, Burcă, bravo, mulțumesc mult. Știu că avem ascultători deștepți. Da, nu venea...
1: De Emirate sau pe unde joacă și ăla.
0: Da, iar asta cu convocări, cu na, uite, îmi spune un ascultător ceea ce am mai zis și eu de mai multe ori. Au mai fost fotbaliști așa, să știi bine, nu se compară, că erau alte vremuri, dar au mai fost de-a lungul timp.

timpului fotbaliști care erau folosiți de alți antrenori și mai intransigenți, să știi. Uite, de exemplu, Pițurcă. Pițurcă știi că era foarte încăpățânat, da? Avea niște reguli ale lui, nu-l călcai pe bătături. Pițurcă hotăra, băi, eu am zis că nu joacă nimeni care n-are echipă sau care nu evoluează la echipa de club sau care nu joacă. Știi că cu Pițurcă nu discuție, ori ca el, ori nu există. La fel și au mai fost și la Neapuiu Iordănescu. Păi da, fiecare a făcut la un moment dat cât o concesie, cât un compromis în anumita...

0: Pițurcă, de exemplu, a avut încredere în Marica, care n-avea echipă și toate astea îl chema la națională, dar chema pe bună dreptate, pentru că de fiecare dată când a fost la națională, Marica și-a dat și sufletul, a alergat până aleșinat, chiar dacă n-avea echipă. Înaintea lui a fost cazuri cu, uite, Dorinel Munteanu, tot așa, de vreo două ori. L-a chemat când era mai greu și când poate altcineva nu l-ar fi chemat. Dar n-a dezamăgit niciodată. Erau fotbaliști, adică. Amândoi, când intrau pe teren...
1: Care chestia, domnul Sile, nu vreau să fiu eu haterul numărul unu. Vreau să fiu înțeles corect. Marica a avut o problemă la un moment dat, a jucat fotbal, a jucat la un nivel ridicat. Dorinel Munteanu, nu mai discutăm. Noi vorbim de acest prințișor care e ridicat în brațe, el n-a jucat pe nicăieri. A fost la Fiorentina, a venit cu coada între picioare. A fost prin Spania la, nu mai scap acum, a venit cu coada între picioare. A fost în Scoția, a venit cu coada între picioare. S-a dus în Turcia, a venit cu coada între picioare. El, în afară de viitorul, n-a jucat pe nicăieri.
0: Dar nu, așa e. Vorba. Așa e, ai dreptate, 100% în privința lui Ianis. La fel cum îi dădeam ieri în gând.
1: Era o problemă de moment. Da, domne, că atunci îl ajuți. Îl bagi în grupul, îl ajuți, îi crești moralul, îi refaci.
0: Ai dreptate, 100%. La fel cum îi dădeam dreptate ieri în gând când ascultam emisiunea, ieri după amiază, când vorbea Ionuț Florea. Nu știu dacă ai ascultat emisiunea, colegul nostru, înainte de... Între 2:30 și 3:00, tot așa, a avut o plădorie de vreun sfert de oră în care a explicat cum e cu Ianis Hagi, 100% și foarte bine a vorbit, extraordinar Ionuț, chiar am zis că îl felicit față în față când l-a întâlnit. Și a explicat, a luat pe rând toate echipele pe la care a trecut, de ce nu a mers colo, adică a făcut o analiză, l-a disecat pe Ianis pe toate părțile și a demonstrat ceea ce e limpede de văzut, dacă vrei să vezi, că nu e, adică că pentru nivelul nostru echipa națională e un fotbalist de convocat, dar nu să fie titular și să nu aștepți de la el minuni. Înțelegi? Deși a mai produs surprize plăcute de-a lungul timpului. Eu aștept să văd, nu o să vorbesc de rezultatele astea și de tot până nu le văd terminate astea 4 meciuri. Și atunci o să spun.
1: Am și o întrebare, să fiu răutăcios de data asta. Dacă pe Ianis îl chema Ianis Popescu,
0: da.
1: Sau nu Popescu, că se leagă de Ianis Dimitrache.
0: Ianis Zicu, na, cum că n-avea treabă.
1: Așa, dacă îl chema Ianis Constantin, da? Îl mai chema oare?
0: Păi nu, cred că nu-ți dai seama, nu, da? Zic, nu știu, așteptăm să vedem. Să vedem, pentru că până acum am mai avut meciuri la echipa națională destul de multe, că a adunat 50 ceva de selecții și din astea 50 ceva a avut vreo 10 meciuri în care a fost foarte bun. Deci, da, și nu ne permitem la ora actuală să facem mofturi. Înțelegi? Aia, adică nu era niciunul atât de bun încât să zici că, băi, a luat Ianis locul și ne bate în joc de național. Are loc și el acolo printre toți ceilalți, că sunt toți apa și un pământ aproape. Aia. Bine, maestră, mai vorbim și cu altă ocazie. Te mai aștept și cu altă ocazie cât să termine emisiunea. Mulțumesc mult! Iacică, Hagi Junior are pasă de gol în etapa trecută din Superliga turcească și șut pe lângă poartă în ultima secundă din meciul cu Alania. Așa, și că nu cred că trebuia sancțiuni pentru fanii lui Faru. Asta e scrisă mai demult de la meci. Băi, ba da, trebuie sancțiuni, frate. Cum să-și alungi, mă, petarde în mijlocul ălora? Puteți să ne nenorociți? Voi ați uitat ce s-a întâmplat cu fata aia? Unde a fost, în Giulești sau când fata aia de 18 ani sau cât avea, arsă pe toată suprafața corpului și, Doamne ferește, cum o să zici că nu există să nu iei sancțiuni pentru așa ceva? Poate să fie vorba despre ce fel de echipă spuneți voi, vă contrazic, fac și-o ca Maricescu, vă contrazic până în pânzele abe, mor cu voi de gât pe faza asta. Nu există iertare pentru folosirea așa cu fără discernământ a obiectelor ăsta periculoase. Deci, hai să fim serioși. Gata, nu mai vorbim despre Hagi, nu mai vorbim de nimic. Am trecut mai devreme, am analizat când era la telefon unul dintre ascultători și faza cu și meciul cu derbiul Madridului dintre Atletico și Real Madrid. Și oricum vine imediat, în câteva minute, vine la microfon Andy Stănescu, cu care să analizați mult mai bine. Așa, vă spuneam de Inter Miami-ul ăsta micu. Lionel Messi și Inter Miami au ratat șansa de a se apropia de liderul din MLS, din

0: Major League Soccer, Nashville, bine, jumătate din MLS deocamdată, conferința de est, că la ei sunt împărțite în două din motive geografice, distanțe mari. Nashville, care sunt pe primul loc în conferința de est, după ce echipa campioană, adică Florida a lui Leuțu, a remizat doar 2-2 cu San Diego duminică. Au venit californienii, au venit în Florida pe terenul celor de la Miami. Două goluri marcate de atacantul danez Anders Dreyer au adus un punct pentru San Diego pe stadionul celor de la Miami, un rezultat care lasă formația din Florida la 11 puncte în spatele lui Nashville, cu 8 meciuri rămase din sezonul regulat. Ia să vedem. Miami a dominat teritorial meciul la capitolul posesie pentru perioade lungi după gol, a restabilit egalitatea în minutul 24 Miami, când Messi a înscris al 101-lea gol pentru formația lui, lovitură liberă executată cu efect de ăsta micu de la marginea careului, a trecut printre mai mulți jucători din careul mic și a lovit bara interioară înainte să intre în poartă. Deci n-am văzut golul, recunosc, dar din descriere așa și un picuț de bulan, dar mă rog, norocul ține cu cei mai puternici, cum se spune. Messi, Luis Suarez, Rodrigo de Paul au avut ocazii mari de-a lungul meciului. Blocajul a fost parte minutul 74, când de Paul l-a lansat pe Suarez cu o pasă inspirată la marginea careului și veteranul uruguaian de 39 de ani a finalizat cu un șut puternic pentru 2-1. San Diego a surprins publicul gazdă cu un gol aproape identic cu primul spre finalul partidei și a reușit să termine la egalitate în deplasare. E campionat interesant în MLS. Eu aș zice că la cum se mișcă treaba în sezonul ăsta, chiar și în cel trecut, Major League Soccer este peste ce se joacă unde e CR7 în Arabia Saudită. Și nici evoluția celor doi nu se poate compara. Adică CR7 mai joacă din amintiri, deși eu sunt fanul lui, dar asta e adevăr. Ar fi penibil să neg evidența. E, ține de bun simț până la urma urmei. Omul se târăște pe teren, nu mai are nicio... Sau poate mai poate fizic, dar nu mai... nici n-are echipă în jurul lui, nu. Iar competiția din Arabia Saudită este inferioară celei americanilor în momentul ăsta, după părerea mea. Și fiindcă vă rămăsesem datori și cu săriturile cu schiurile, nu cu loviturile, săriturii cu schiurile, v-am zis, deși încă nu s-a terminat vara după temperaturile de afară, Jason Colby și Anna Dvardoț sunt victorioși în al doilea Grand Prix de vară de la Râșnov, la săriturile cu schiurile, sărituri cu schiurile, varianta de vară. Pentru cei care se întreabă, chiar dacă nu există zăpadă, nici măcar zăpadă artificială, se sare de pe iarbă. Sunt niște schiuri speciale, unse cu niște substanțe foarte alunecoase, foarte uleioase și se poate practica disciplina asta. Americanul Jason Colby și poloneza Anna Dvardoș s-au impus ieri în al doilea concurs de sărituri de la Grand Prix-ul de vară FIS Sky Jumping Summer Grand Prix la baza olimpică de sărituri din Valea Cărbunării. Colby, care sâmbătă s-a clasat pe locul secund la Râșnov, s-a impus la masculin cu 244,9 puncte, cu o săritură de 93,5 metri, cel mai mult, urmat de polonezul Pavel Vasek, de fapt, cu 234 de puncte, și kazahul Daniil Vasiliev. Japonezul Naoki Nakamura, câștigătorul de sâmbătă, a ajuns doar pe locul al șaptelea în a doua zi de concurs. Dintre români, Daniel Andrei Cacina s-a clasat abia pe locul al 34-lea, suntem slăbuți, și Mihnea Alexandru Spulber pe locul 43. La fete, Ana Dvaroș a realizat dubla cu 221 de puncte, cu sărituri de 9, cea mai bună săritură a ei a fost 94 de metri, urmată de chinezoaica Ping Zheng, 211 puncte, cel mai mult a sărit 91,5 metri, și slovena Emma Klinec, 208,8 puncte, cu două sărituri egale de către 88, de către câte 88 de metri. Românca Daniela Vasilica Tot a fost pe poziția 16-a cu doar 170 de puncte și cea mai lungă săritură a ei de doar 84 de metri. Ultima etapă va avea loc în Germania, după asta de la Râșnov, la Klingenthal, la data de 24 octombrie. Bun, asta a fost, dragilor, și emisiunea de astăzi, Bârfe și Sport. Ne reauzim mâine de la ora 11, când o să fie și Viorel Grigoroiu lângă mine, deci o să avem mult mai multe de analizat și de discutat în amănunt și mai dinamic. Rămâneți pe Sport Total FM, în câteva minute vine la microfon Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Numai bine, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Nu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. Am tăiat pauza muzicală, pentru că, după cum se știe, noi așa începem cu o pauză. Așa și trebuie să înceapă omul o nouă zi de muncă printr-o pauză cât mai lungă, dacă se poate, și să o țină tot așa, pentru că munca, așa cum v-am spus noi de atâtea ori, cu riscul de a-i supăra pe unii sau pe alții, munca ucide, fraților. Singurul lucru care îl poate salva pe om sau îi poate prelungi viața este pauza, mai ales dacă este o pauză muzicală. Dar asta era deja prea lungă. Am zis să nu exagerăm. Avem vești bune, vin ploile. Excepțional, hai că prea ne-am bucurat de vreme frumoasă aproape toată luna septembrie, vin ploile.

Ploile și autostrada de centura Bucureștiului tot nu e terminată. Nu știu cum se face, că n-am reușit să o terminăm nici pe asta, de fapt n-am reușit să terminăm nicio autostradă. Când ne uităm așa pe hartă, adică noi prin autostradă înțelegem ceva ce ar lega vestul țării, să zicem, de est sau nordul de sud. Adică intrând în România pe undeva, pe la orice punct de graniță din nord, să poți traversa țara până în sud, la Giurgiu. Dar noi avem numai bucăți așa, bucăți, bucățele, așa este și autostrada de centură. Se poate circula pe câțiva kilometri, după care trebuie să te dai jos, vorba lui Toma Caragiu, că se întunecă și te mănâncă lupul. Deci numai bine că vin ploile acum. Asta o să ne ajute enorm, fraților. A fost un weekend bun pentru unii, mai puțin bun pentru alții. Ne-am regalat totuși cu ieșirile lui Mourinho de după meciul cu Atletico Madrid. Mourinho, De Zerbi, astea sunt personaje pe care noi le apreciem în cel mai înalt grad. Antrenori care, dacă nu reușesc să facă spectacol în teren, fac pe marginea lui sau după meci. E bine că Mourinho a vorbit numai despre arbitraj după meciul pierdut cu Atletico Madrid. Derbiul cu Atletico Madrid, câștigat de Simeone cu 2-1, a venit cu fotografii, fraților, deci a printat fotografii. A făcut print screen la anumite faze și le-a scos la imprimantă, așa venit la conferința de presă, susținând că cel puțin 2 jucători de lui Simeone ar fi trebuit terminați, dacă nu chiar 4. A subliniat faulturile comise de jucătorii adverși. A zis că dacă s-ar fi arbitrat corect, Atletico Madrid juca în 6 jucători de câmp și să-i văd eu cum jucau dacă rămâneau în 6. Deci Mourinho extraordinar. A zis, numai despre arbitraj a vorbit. L-a pomenit și pe Negreira, ăla a fost un șef al arbitrajului care lua șpagă de la Barcelona și probabil că numai de la Barcelona, de la toată lumea. Genial a fost Mourinho. Un biet nătâng, așa a zis despre arbitru de la centru. Nu se ridică la standardele internaționale. Pe ăla din cabina vie iar l-a făcut chior. A fost un spectacol total, fraților. Bine, pe la sfârșit așa, dându-se seama că totuși trebuie să își toarne și un pic de cenușă în cap, a zis că e adevărat că și nouă ne lipsesc multe lucruri. N-avem chiar cel mai bun joc. Da, sigur că nu ne-am ridicat la înălțimea derbiului, dar dacă s-a arbitrat corect, l-am fi câștigat. De fapt, pe el l-a bătut Iannis Simeone, fraților. Pe José Mourinho. Ăsta este adevărul. Iannis Simeone a scos penaltiul și eliminarea lui. V-am zis eu despre Huijsen ăsta. Unii pronunță Hausen, alții Huijsen, alții. Despre dejosezul ăsta, că nu are, bineînțeles, valoare să joace la nivelul respectiv. Deci Iannis Simeone l-a păcălit pe Huijsen ăsta și a scos penaltiul și a mai dat și pasa de gol. La golul decisiv. Abia Rüdiger, care și uitasem că mai trăiește sau mai joacă, a reușit să înscrie golul de onoare, dar era prea târziu pentru ca Real Madrid să mai poată reintra în meci. Din păcate, deci, iată, Real Madrid e la al doilea eșec și Barcelona deja se poate considera campioană la cum evoluează lucrurile. Mai ales la cum joacă Real Madrid și la ce etalează Barcelona în teren. Se pare că în sezonul ăsta nu prea au totuși adversar. Numai singuri se pot bate cei de la Barcelona, care o țin din victorie în victorie. Ați văzut ce au făcut. Cei într-o săptămână, cei de la Barcelona au dat 4 cu 7, 11 și cu încă 3, 14 goluri, fraților. Au avut 3 meciuri într-o săptămână și au înscris de 14 ori.

Extraordinar. Să dai atâtea goluri, să, într-o săptămână atât de aglomerată, să ai o medie de aproape 5 goluri pe meci. Și atunci cum să-i mai oprești? Au bătut și în deplasare la Sevilla cu 3-1. Da, bineînțeles că au avut mai multe ocazii, ar fi putut să bată lejer cu 5 sau 6, în vreme ce Real Madrid n-a mișcat în fața celor de la Atletico Madrid. Așa că aici începe să se închidă totuși discuția despre campioană. Aici trebuie să spune că e prea devreme, dar uitându-ne la meciuri și la ce aruncă echipele în teren, prea vedem vreo șansă să fie opriți, să fie opriți cei de la Barcelona. Avea dreptate acum Mourinho, zice cineva, chiar avea două roșii pentru Atletico. A, dar asta nu scuză jocul celor de la Real Madrid. Că avea sau nu avea dreptate, vă asigur că dacă ar fi fost o victorie a lui Real Madrid, nici nu le-ar fi pomenit pe astea. A, el se folosește de asta ca de un alibi. Așa a fost Mourinho întotdeauna. Pe noi nu ne deranjează, v-am zis, ne plac replicile astea ale lui. Toată povestea asta pe care o creează în jurul fiecărui meci atunci când nu-i convine situația, te chiar ucide muncă, zice cineva, un vecin de-al meu a decedat vineri la uzina Dacia de la Mioveni. Păi, v-am zis, omul nu-i făcut, mă, pentru muncă. Pentru munca asta repetitivă, așa de zi cu zi. Munca asta obositoare. N-a trecut prea mult timp la scara istoriei, 10-15 mii de ani nu înseamnă nimic. De când omul enevea în peșteră și mai ieșea așa o dată pe săptămână. Să mai pună câte un mistres la proțap. Altceva nu făcea. N-a avut timp omul să se adapteze pentru munca asta de zi cu zi. Mai ales pentru muncile grele, mai obositoare. Mai bine, nu ne văităm noi, că nu intrăm în categoria asta. Dar la uzină, da. Acolo e muncă, tată. Deci Atletico Madrid, Real Madrid 2-1. Fraților, Iannis Simeone a dat de pământ cu Real Madrid. Ne bucurăm totuși pentru Rüdiger. A ieșit din nou la rampă, cine știe, poate o să-l mai vedem marcând. La Chelsea o făcea mult mai des, dar sigur că acolo se juca altceva. Și el chiar avea rolul ăsta de a veni la fazele fixe și de a mai întârzia un pic la marginea careului adversarului, în caz că prinde vreo recuperare, greșesc ăia. Când pleacă pe, cum ar zice specialistul, tranziția pozitivă. Aici la Real Madrid nu prea are ocazia să facă asta, dar e binevenit golul lui Rüdiger. Barcelona, cum vă spuneam, a făcut 3-1. Welche Rafinha, fraților, 3 boabe, extraordinar. Jucător, ne-am și zis că nu era nevoie să-l mai aduci pe Gabriel Jesus. Haide că de data asta au jucat fără. Au jucat un 4-3-3 cei de la Barcelona și a fost suficient. El mai ești pe Gordon lângă tine și pe Yamal. Da, chiar nu-ți mai trebuie nimic. Ori îl aduceai pe Haaland, ori nu mai aduceai nimic. Iată că Barcelona se descurcă foarte bine. Fără să utilizeze un număr nou acolo, să-l pună pe ăla să stea la pomană. Deci pe 14 goluri, bă, fraților, într-o săptămână. E incredibil ce a reușit să facă Hansi Flick. Și sunt favoriți anul ăsta și la câștigarea Ligii Campionilor, bineînțeles. Deci la ce joacă Barcelona și Bayern München, realizez că e foarte greu să le faci față. Am mai avut un Bilbao Alaves 0-0. Slăbus totuși meciul. Alaves 0 șuturi pe poartă, fraților, nimic. N-au mișcat, ghinion pentru Bilbao. Au ratat, ar fi meritat să câștige. Deci slăbus totuși din punct de vedere al spectacolului.

Osasuna Curaio Vallecano 1-1, o scurtă omenie așa. Celta Vigo a dat 5 cu Santander, bieții ăștia oameni de la Santander au luat 7 miercuri de la Barça, așa mai luat 5 de la Celta Vigo. Barză murată Racing Santander în campionat. Getafe 1-0 cu Malaga. Submarinul Roz a bătut-o pe Levante. Nici Surata din Valencia, FC Valencia, n-a fost mai norocoasă, a pierdut cu Real Sociedad și ați bași ăștia. Bine, au fost mai multe momente ciudate în timpul meciului, un autogol, un penalti destul de ușor acordat, dar per total Real Sociedad a fost echipa mai bună și meritau victoria asta, clar, în deplasare, din ce s-a văzut în rezumat cel puțin. Și în fine, Deportivo cu Betis 1-1, nu e un rezultat rău pentru cei de la Betis. Următoarele meciuri, fraților, vor fi pe 9 începe etapa cu numărul 8 din cele 38 câte se joacă în campionatul Spaniei, pentru că, cum știți, urmează 3 săptămâni de pauză cu echipele naționale și cu Liga Națiunilor. Și în acest moment Barcelona are 21 de puncte, număr maxim, și un gol averaj înfricoșător, plus 24 după 7 etape. 31 de goluri marcate. Și aproape 5 goluri pe meci înscriu cei de la Barcelona. Iar pe locul al doilea acum sunt la egalitate Atletico Madrid și Betis. Mourinho va avea mult de furcă dacă să-și păstreze scaunul. Chiar va trebui să tragă pentru Liga Campionilor, dacă poate, și evident să nu termine, deci mai jos de locul 3 chiar va fi inacceptabil pentru Florentino Perez, îl dă afară după un an. Real o să screme, uite, ce cineva, fiecare meci, Barcelona încântă, nu s-a mai văzut o diferență ca asta de multă vreme, cam așa e. Net superior Hansi Flick lui José. Altă generație totuși, fraților. E din alt val de antrenori Flick și se potrivește perfect la Barcelona, mai vorbim noi despre asta, mentalitatea lui cu cea celor de acolo, adică spectacol, da, victorii cât mai clare, desfințarea adversarului, se lipește ca timbru de scrisoare. Să mai folosesc în zilele noastre nici timbrele, nici scrisorile. Rodri, câștig mare pentru Barcelona, da, au nimerit, mă, și puteți și Gordon, pe care, sincer, nu-l vedeam așa mare sculă, dar uite că la Barcelona se descurcă omul de minune. La Real Madrid s-a considerat că mai era nevoie de cine știe ce transferuri. În fine, avându-l pe Mbappé acolo, Mbappé, culmea, a dat niște goluri de când a început campionatul, dar nu-i suficient față de ce are Barcelona. Da, Mourinho se uită peste gard, sigur, la capra vecinului, dar el așa a făcut. Totdeauna Hansi Flick, căpcăun, vrea să-și demoleze adversarii și fizic și psihic. Așa este. Da, noi ne dorim să vedem cât mai mulți căpcăuni dintre ăștia în fotbalul european, că ăștia aduc spectacol. Ăștia aduc golurile. Ei, ne plac și personaje precum Unai Emery, da, pentru ce fac în afara terenului, pentru declarații, pentru, da. Fotbalul vine de la căpcăunii ăștia până la urmă. Ei fac fotbalul să progreseze. Deci Barcelona start perfect, fraților, și nu par să aibă vreun adversar. În sezonul ăsta, în La Liga, mai rămâne de văzut doar care dintre echipele astea, Atletico Madrid sau Real sau cine știe, poate sunt

Curios să văd cât rezistă și Betis, totuși, acestui tempo pe care și l-a impus, care va termina pe locul al doilea. Deci lui Mourinho îi rămâne Cupa Spaniei, eventual, dar ca să o câștige ar trebui să aibă noroc ca Barcelona să se împiedice de altcineva, că Real nu pare să fie capabilă să o bată pe Barcelona. Cupa Spaniei și la fel, cu mult noroc în Liga Campionilor, să evite în fazele eliminatorii Barcelona sau Bayern München sau Arsenal Londra, astea cumva să se, cum să zicem, corporateze, canibalizeze, să se scoată una pe cealaltă. Și cineva să facă o surpriză și să o scoată și pe ultima ca să prindă Mourinho o finală din mai ușoară. Da, jocul pe care îl arată Real Madrid acum nu prea-i dă dreptul să spere la vreun trofeu. Deci cam așa arată lucrurile în Spania. Fraților, mai luăm o pauză, revenim să vedem ce s-a mai întâmplat și prin alte campionate.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Dacă să-l trecem și pe Van Saan Company la căpcăuni, sau e doar pumnul de fier tradițional Bayern, mai e tradiție acolo. Nu e Van Saan Company un mare antrenor, să fim serioși. Ați văzut, de altfel, în cupele europene, că nu e vreun maestru

Tician. Și în plus mai este și Haaland. Este și tradiția, da, pardon, Harry Kane, mă scuzați, mai e și Harry Kane acolo. Că Bayern de fiecare dată când își găsește un vârf de calibru, e aproape de neoprit. Haaland la Real, locul lui Vinicius ar mai salva situația? Nu. N-ar încă pe atea. Sunt prea multe săbii în aceeași teacă. Țineți minte că s-a încercat și la PSG la un moment dat, că aveau pe Neymar, pe Messi, pe

Văd ce sens ar avea un mutare de genul ăsta, pentru că Mbappé, de bine de rău, el își face datoria la Real, dă goluri. Acolo restul echipei nu se mișcă așa cum ar trebui. De la plecarea lui Ancelotti n-au găsit încă soluțiile potrivite, au mai plecat și jucători, n-au găsit înlocuitori pentru mulți dintre ei. Se pregătește o nouă demitere, fraților, un nou nume pe care să-l adăugăm pe lista trofeului Erik Ten Hag și cred că va fi De Zerbi. Acum uit pe linia lor de clasament acum, după ultima înfrângere, și ăsta a făcut scandal, bineînțeles, la conferința de presă, că Tottenham în acest moment este pe ultimul loc în campionat. Deci e mai rău decât la sfârșitul sezonului trecut. Au minus 6 la gol averaj, n-au reușit să dea decât 3 goluri. Pardon, 2 goluri, mă scuzați, 2 goluri au înscris în 5 etape. 3 înfrângeri și 2 egaluri. Eu nu știu dacă mai are vreo șansă. Poate va fi păsuit acum cu pauza asta internațională, dar în orice caz, în etapa următoare, dacă mă pierde, eu zic că e gata. Doar și De Zerbi pleacă de la Tottenham, nu vor mai avea ăștia răbdare cu ele, să vedem cu cine vor juca. Pe Old Trafford cu Manchester United. Manchester United, o echipă norocoasă. Cei bulănoasă și acum au egalat în ultimele secunde de joc cu Fulham. Deci dacă pierd și pe Old Trafford acum pe 10 octombrie, când o să fie meciul, zic că e gata Toarșul De Zerbi. Nu mai apucă meciul cu Coventry, care ar fi venit așa ca un pansament, că pe aia poți să-i bați. Culmea ar fi să nu-i bați nici pe aia, dar nu știu dacă mai prinde data de 19-a. Roberto De Zerbi a dat vina pe jucători, deci deja s-a stricat înfrângerea acolo. Noi știm că are dreptate când spune că la Tottenham sunt jucători leneși, că e o problemă de mentalitate acolo, nu există viziunea asta de învingător, nu există dorința asta de a cuceri trofee. E foarte adevărat, toți antrenorii, aproape toți cei care au trecut pe acolo au vorbit despre asta. Dar asta nu scuză pe Roberto De Zerbi, totuși. Pentru că s-au cheltuit peste 300 de milioane pe transferuri. Dacă ești, se pare că sunt pe locul al doilea la cheltuieli, la bani aruncați pe transferuri. Cei de la Tottenham în campionatul Angliei a dat vina pe jucători, e inacceptabil să încasezi gol din degajarea portarului advers, nu știm să ne apărăm, nu avem lideri. Jucătorii care vor să fie în lot trebuie să muncească mai mult, trebuie să alerge, n-au condiție fizică. A spus multe lucruri, e destul de grave totuși. Adică să spui că jucătorii n-au condiție fizică, nu se pregătesc fizic. Dar asta nu o să-l salveze. Care e problema la Inter de 4 meciuri, joacă execrabil prima repriză? Păi da, dar își revin. Își revin totuși ulterior. Și acolo pot să mai apar și momente dintre astea delicate. Poate le servește pauza asta de 3 săptămâni. Unora e normal să ai și momente mai proaste. Timpul unui sezon sunt echipe care, de obicei, cum e Aston Villa, încep prost campionatul și îl termină bine. Altele înregistrează lista asta de formă pe la mijloc. Depinde. Să mai vedem. Mai degrabă la Barcelona se duce Haaland. Da, și eu zic la fel. Ar fi să ducă undeva, ar alege Barcelona. Problema la Haaland, v-am spus, care este salariu. Salariu monstruos. Niște prime acolo de joc, niște... Ori Barcelona, totuși, încearcă să-și echilibreze bugetul după epoca Messi, adică nu mai fac cheltuieli.

wielkie rasia. Rasia enorme. Deci Roberto De Zerbi, fraților, zică, e cam pe fărași în momentul ăsta. Curios să vedem în zilele următoare dacă se ia vreo decizie. Dacă nu, trebuie să câștige meciul cu Manchester United, altfel va fi probabil demis. Au fost câteva surprize etapa asta. Brentford, Chelsea 3-0. Chelsea e adevărat că are și antrenor nou, Xabi Alonso, mai e mult de lucru acolo, dar totuși să te domine Brentford în halul ăsta, zic că e o surpriză. Una Emery, bineînțeles, l-a rezolvat pe De Zerbi în stilul lui caracteristic, adică victorie la un gol. Diferență, da, s-a asigurat cumva că va reuși să câștige având 3-0 pe final. S-au mai muiat, s-a mai tăiat un pic Aston Villa, s-au mai muiat elevii lui Unai Emery. S-a dovedit a fi totuși suficient acel 3-0 din minutul 80. Gol marcat și de Nicolas Jackson, i-a ieșit bine. Nu Unai. Deci a înșfăcat că punctele de care avea nevoie, că vorbeam săptămâna trecută și ăsta era într-un moment delicat cu Aston Villa foarte jos în clasament. Everton Ipswich 1-0, atipic pentru David Moyes, i-a păcălit. Și pe ăștia, marea surpriză, Brighton Arsenal 3-0. Brighton nu e echipă care joacă cine știe ce fotbal, dar Arsenal s-a prezentat lamentabil. Absolut nimic n-au jucat. Se pare că a fost prea mult pentru ei. Au fost două săptămâni în care au jucat din 3 în 3 zile. Și acum, pe final, înaintea pauzei, au clacat. Nu s-au mai putut mișca. A profitat Brighton. Dar scorul poate că nu reflectă chiar realitatea internă, adică e un pic cam sever. În orice caz, Arsenal a arătat că nu este invincibilă. Deocamdată nu este Barcelona. Nu este Bayern München. Dar poate fi învinsă. Și de asta poate profita chiar doar și Haaland. Care i-a dat gol 5-3 cu Sunderland, au făcut spectacol. Cei de la Manchester City, două goluri marcate de Semenyo. Asta a fost un meci mișto. Deschis scorul City, au egalat. Cei de la Sunderland, din nou, am scris City, din nou au egalat cei de la Sunderland, s-au supărat gazdele prin Semenyo, au dat două goluri, s-a apropiat din nou Sunderland la un gol, cel în urmă Haaland să trăiască, a liniștit lucrurile în minutul 80, dând golul decisiv, foarte echilibrat meciul. V-am spus, nu l-am lăudat degeaba pe Regis Lebris, antrenor foarte bun din noul val. Să joci la City acasă așa, fără niciun fel de complexe, practic să fii la egalitate cu ei, este absolut remarcabil, tu neavând bineînțeles jucătorii pe care îi are City în lot. Deci iată încă un antrenor care trebuie urmărit, Regis Lebris ăsta. Sigur, antrenorii francezi se bucură chiar de o imagine așa de bună, adică nu sunt atât de căutați, nu sunt atât de bine văzuți cum sunt alții, că nici nu prea au avut antrenori care să merită să fie băgați în seamă în ultimii ani, mai exact de la Wenger și de la răposatul Gerard Houllier încoace. Dar cred că Lebrist ăsta va avea o carieră frumoasă. Urât fotbal joacă Arsenal, n-a jucat nimic de data asta, chiar nimic, nici urât, nici frumos, pur și simplu n-au mai putut. Inter joacă la handicap, ia și apoi dă, zice colegul nostru Adrian Florin Găristean. City campioane, e prea devreme să vorbim despre asta, fraților, vor veni momente neplăcute și la ei. Stați că abia a început sezonul. La Arsenal nu mai este nici presiunea din sezonul trecut, că nu mai simt nici ei, pentru că au reușit să câștige titlul în cele din urmă,
Să fie o luptă între cele

două și poate mai vin șanse din urmă. Să fie interesantă. Domnul Falcă a scăpat și el ca prin urechile acului Daniel Farke cu Leeds. De data asta nu i-au mai trântit meciul. Elevii lui, dar nici n-au jucat. Adică, da, probabil au pariat pe un 0-0. N-au reușit să nu ia gol, dar n-au făcut nici cel mai mic efort să amenințe poarta celor de la Crystal Palace. Și în fine, Fulham Manchester United, un meci care părea că se îndreaptă spre victoria victoria gazdelor, nu neapărat una meritată, că a fost un autogol Lisandro Martinez. Am zis că piticul ăsta nu joacă ce trebuie și unde trebuie. Ar trebui să joace fundaș central. Deci a fost un autogol. Poate că pe undeva n-ar fi fost corect să se termine 1-0, așa că Mateusz Cunha în cele din urmă a adus liniștea în vestiarul lui Michael Carrick. Dacă pleca cu înfrângere la Fulham, n-ar fi fost foarte bine pentru el. A fost un meci echilibrat, dar până la urmă s-a reparat autogolul făcut de Lisandro Martinez. În orice caz, în Anglia pare că se joacă totuși titlul. E ca în Germania și în Spania, unde, cum joacă Bayern și Barcelona, nu par să poată fi oprite de cineva. Și cam așa arată lucrurile, fraților, dacă ne uităm în clasament, vedem City cu număr maxim de puncte, numai victorii, Arsenal pe 2, acum cu înfrângerea din această etapă a pierdut 3 puncte, astea se pot recupera. Brighton pe locul 3, incredibil, profitând de forma slabă a altora. Brighton totuși cu un egal și cu o înfrângere este pe locul al treilea, pe 5 etape, apoi Brentford, Leeds. Să bucură domnul Falcă, da? Mie să nu iasă pe nas bucuria asta. Liverpool este avea pe 6, Everton 7, Chelsea pe locul 10, da? La ei e ceva obișnuit în epoca asta a americanilor, de când au cumpărat americanii clubul. Manchester United, așa cum ne-am obișnuit, într-un sezon se bate pentru cupele europene, în celălalt se bate să stea mai departe de zona retrogradării, pe locul 12. Oscilațiile astea, mai vorbim noi despre ele, arată că nu există un plan serios acolo. De lucru, una Emery a reușit să iasă din zona retrogradării, mare nevoie avea de victorie asta, acum se mai liniștește. În pauza asta poate să-și mai planifice una alta și bineînțeles să urmărească cascare jucători pe la naționale să nu îi se accidenteze. Și vine Tottenham pe ultimul loc, dezastru. Și până și Cavani a reușit o victorie, numai Tottenham nu. Adică dacă până și Lampard a reușit să se descurce totuși cu Nottingham Forest, să câștige în deplasare, iar Tottenham pierdut acasă, ăsta nu-i semn bun. Asta am zis, să nu cumva să fie următorul demis. Doar și Roberto de Zerbi. Haaland are deja 5 goluri. Aici se simte bine în campionat. La pe locul 2 uluitor este Isak. Isak pe care, bineînțeles, ne așteptăm să nu-l vedem jucând chiar tot sezonul. A reușit să înscrie, doar și Isak cu Bournemouth, un gol, dar la el se așteaptă o accidentare. Să vedem și aici cât o să țină. Cât îl ține fizicul pe Toarșu Isak. Și cam asta e situația și în Premier League, fraților. Deci aici, asta este concluzia, titlul se joacă totuși. Arsenal este sigur favorită, dar nu e unica echipă care poate spera la

câștigarea la cucerirea titlului în Premier League. Mai luăm o pauză, după care ne uităm să vedem ce s-a mai jucat și prin Italia, că tot i-a spomenit pe cei de la Inter. Revenim. Watch out!

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal.
4: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
4: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am 3.
4: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Da, așa este. S-a jucat în Londra un derby care, sigur, trecut neobservat pentru că nu este unul de Premier League în momentul ăsta. The Dockers Derby. Nu știu de ce se numește neapărat așa, pentru că Millwall, de exemplu, este o echipă care a fost înființată de muncitorii de la o fabrică de conserve. Deci, ținea neapărat de docuri și de dochieri și de City campion, uite ce zice cineva, de ce nu Everton, că tot fără înfrângere sunt. No, Everton n-are forța asta financiară, fraților, n-au fotbaliști de prim rang. Îți trebuie totuși câțiva jucători foarte buni, câțiva jucători de top ca să câștigi campionatul în țările astea cu fotbal mai dezvoltat. Aia s-a întâmplat, într-adevăr, a fost accidentul ăla cu Leicester. Să nu uităm că l-aveau totuși pe Vardy cei de la Leicester. La vremea aia era golgheterul campionatului. Dacă n-ar fi fost așa de leneș și atât de mare consumator, Jamie Vardy ar fi avut o carieră strălucită în fotbalul englez. Așa a reușit să iasă golgheter de câteva ori, dar mai mult nu. Pot declara convins că pentru cei de la Real s-a terminat cu campionatul, da, păi așa se pare. E vorba doar de înfrângerile astea cu Betis și cu Atletico Madrid, e vorba de cum joacă și mai ales de cum se prezintă Barcelona. Asta e un mecanism atât de bine uns, chiar și în zilele în care nu depun foarte mare efort cei de la Barcelona, că mai au și ei meciuri în care se mai amenajează, tot câștigă lejer, nu prea ce să le faci. Zic că Barcelona și Bayern München, da, mai ales Barcelona, e principala favorită și la câștigarea Ligii Campionilor sezonul ăsta. Bayern i-ar mai trebui un antrenor de calibru ca să câștige absolut tot ce se poate câștiga pe plan european. Deci vorbeam despre West Ham United cu Millwall, fraților, meci care se joacă acum în Championship, în Liga a doua engleză, după ce a retrogradat West Ham United, una dintre cele mai mari rivalități, se zice, din lumea fotbalului, de la începutul secolului trecut. Datează. Ai vrea, sunt și destul de aproape cele două cluburi, cele două echipe, cele două stadioane. Se numește The Dockers Derby pentru că baza lor de fan, cel puțin pe vremuri, acum sigur că s-au mai schimbat din punct de vedere demografic toată situația, baza lor de fani și la unii și la ceilalți era formată din oameni care lucrau acolo în docurile Londrei, pe șantierele navale ale Londrei. 38 de victorii avea Millwall, 34 West Ham și vreo 27 de meciuri se încheiaseră la egalitate. Pe vremuri era un meci cu grad maxim de risc. Se întâmplau multe lucruri nasoale, adică suporteri înjunghiați, se lăsa cu morți, cu răniți, cu de toate. Acum nu mai este chiar așa, s-au mai schimbat lucrurile și pentru ei. Doar răul, practic, le separa pe cele două, dar sigur că asta nu îi împiedica pe fanii celor două formații să se ciocnească. Era război în toată regula în estul Londrei pe vremuri. Acum, nu știu, n-am informații de la meciul ăsta că s-ar fi întâmplat, ar fi avut loc incidente grave sau cel puțin nu avem încă, dar situația s-a schimbat. Nu mai e ca acum 20-30 de ani și chiar mai mult.

în urmă. West Ham este o echipă care, mod normal, acel lot au, dacă se pun serios pe treabă, ar putea reveni în Premier League după doar un sezon. În vreme ce la Millwall situația nu e chiar atât de bună. John Berylson, patronul lor, despre care se spunea că ar fi fost letist la CIA, angajat al CIA în tinerețe în trupele lor de mercenari, a răposat cu câțiva ani în urmă. El avea ambiții mari pentru Millwall. Nu era chiar putre de bogat cum sunt arabii, adică nu putea arunca miliarde, dar în orice caz vrea să ducă înapoi clubul în prima ligă. După moartea lui, deja finanțele clubului n-au mai arătat ambiția asta. Nu prea au jucători în lot și când mai răsare câte unul vând cei de la Millwall imediat, nu joacă mare brânză. Echipa n-are un stil de joc ofensiv, de exemplu, care să-i permită să câștige campionatul. Și nu au nici banii necesari la o eventuală promovare în Premier League. Ar avea nevoie de 200-300 de milioane rapid ca să se poată menține acolo. Cu jucătorii pe care acum n-ar avea nicio șansă. Îi vedeți foarte bine ăștia de la Coventry cât să chinuie. Cam așa s-ar chinui și Millwall să rămână în prima ligă. Nu sunt printre favoriți la câștigarea campionatului, adică la câștigarea ligii a doua, vremea ce West Ham este principala favorită, așa că rezultatul până la urmă a fost cât se poate de bun pentru cei de la Millwall. Nu erau niciun caz favoriți înaintea acestui meci. N-arătau grozav lucrurile, surprinzător de bine. S-au mișcat, conduceau cu 2-0 la un moment dat, dar West Ham, chiar dacă a avut un jucător eliminat, a reușit să egaleze. Unii au zis că au egalat cu noroc. Nu știu, noroc, a fost destul de echilibrat meciul. Adică eu zic că rezultatul este, până la urmă, este corect. În mingea oricum a stat mai mult la cei de la West Ham. Millwall nu este nici echipă de posesie și cel mai mult se chinuie acasă. La meciurile de acasă, unde teoretic se presupune că trebuie să-ți domini adversarul. Când la tine acasă trebuie să încerci tu să ai control asupra meciului și să câștigi, acolo se văd slăbiciunile celor de la Millwall. N-au oameni la construcție, n-au mijlocași ofensivi talentați, balonul nu prea circulă. E o echipă care stă la cutie încercând să te prindă cumva pe contraatac sau poate la vreo fază fixă. Curios dacă s-a băut la meciul ăsta. Băi, da, bineînțeles că s-a băut înainte de meci. La stadion, v-am zis, am îngriat cel puțin nou. Berea aia pe care o vând e apă chioară și tocmai ăsta este motivul ca să mai elimine riscul violențelor de altă dată. Deci e chiar apă chioară. Poți să bei și 20 de pahare din alea. Sigur, la un moment dat, asta va însemna că din 5 minute o să te duci la budă, o să te duci la WC-ul, dar nu se întâmplă nimic. Berea e foarte, foarte slabă la ei, am să compară cu ce bei în Germania, de exemplu, sau prin alte părți, dar ca o măsură de precauție este și asta, mai ales la asemenea meciuri. Abonesc că a fost poliția călare acolo, conjura stadionul, așa a fost și acum 2 ani când a fost să vedem un meci la Millwall, nu știu cu cine jucau, cu West Brom, abar n-am uitat, la fel erau polițiștii, nu chiar acolo în fața stadionului, dar așezați bine în dispozitiv pe toate căile de acces, în caz că se întâmpla ceva, interveneau imediat. Deci, rezultatul este sigur foarte, foarte bun pentru Millwall, pentru West Ham nu este o nenorocire.

au linie de clasament foarte bună, dau bine, au gol averaj pozitiv. Millwall este o echipă de mijlocul clasamentului. Eventual, poate va prinde din nou play-off-ul, dar în play-off nu o să facă mare brânză, sunt alte echipe mai îndreptățite la, să spere la promovare decât Millwall. Wrexham, în schimb, a început foarte slab, adică mult mai slab campionatul decât s-a aștepta lumea, ei fiind deja la al doilea sezon în Championship, adică acum au ceva experiență, dar probabil că își vor reveni și ei. Wrexham este una dintre echipele care, dacă ar promova, s-ar putea menține în Premier League, deci patronilor ar avea de unde să aducă bani. Dar probabil că ar mai coopta ceva nume grele în acționariat, sau n-ar fi o problemă pentru ei să obțină un împrumut. Da, deci rezultat bun, într-adevăr, pentru Millwall. Acum să vedem, fraților, să ne uităm să vedem ce a mai făcut Bayern, ce isprăve a mai făcut Bayern München în Bundesliga, după ce am văzut că Barcelona a dat 14 goluri într-o săptămână. Surprinzător nu este Bayern pe primul loc în clasament în momentul de față, dar asta se va corecta, vă dați seama. Bayern a dat și ea 7. Numai 7 goluri cu Union Berlin. Iau nenorocit pe aia, bă, fraților. Ne întrebam câte goluri vor da. 3 a dat numai Ulise. Harry Kane, exact cum am anticipat noi, gol și din acțiune și din penalti. Până și Musiala a înscris în meciul ăsta. Dezastru. Și ar fi putut să fie chiar mai rău, că au mai avut ocazii de gol. Adică mai rău pentru Union Berlin. Deci cei de la Bayern, incredibil, să vedem câte au dat și ei. 9 gol, mai deduseră 2 cu Elversberg. Vedem câte au dat în ultimele 3 meciuri. Ei n-au avut, nemții, etapă intermediară la mijloc de săptămână. Și au avut 9, egal ăsta cu Schalke. Nu le-a convenit lor. De asta sunt acum pe locul al doilea, surprinzător, 0-0. Aici și Bayern la fel, o medie de aproape 5 goluri pe meci a ritomacilor de la Barcelona. În etapa următoare, pe 9 octombrie, să vedem, cu Augsburg, în deplasare, îi nenorocesc și pe ea. Cei de la Bayern au golaveraj plus 12, deja după 4 etape, na. Ce să le zici? Michael Ulise este deocamdată liderul lor în statistică, da, pentru că Harry Kane a început să înscrie totuși târziu în campionat, etapa noastră care s-a jucat în cealaltă, a spart gheața, dar va recupera. Evident. Să vedem cu cine se va bate acum la trofeu. Haaland, Mbappé, cu cine se va bate pentru gheata de aur Harry Kane, dacă reușește să-l câștige și în sezonul ăsta. De 7-0, bă, fraților, doamna cu coasa. 7-0. Câte goluri dau ăștia, Barcelona și cu Bayern München, se dă pe altă planetă, mă, echipele astea două. Ar trebui să joace într-un campionat numai al lor. Dar unde mai găsești încă, măcar încă 3-4 echipe care să le facă față, ca să fie cât de cât disputat campionatul? Cu cine să le bagi? Deci pentru echipe ca astea chiar că este necesară înființarea Superligii europene, măcar la mijloc de săptămână să aibă adversari de calibrul lor. Werder Bremen cu Augsburg 3-2, Borussia Mönchengladbach 3-4 cu Mainz, etapă spectaculoasă. Bundesliga, mai ales sâmbătă. Hamburg a reușit să o bată pe FC Köln, n-am fi crezut. Am crezut că pierd și meciul ăsta. Eintracht Frankfurt cu Freiburg 2-2. Dortmund a bătut-o pe VfB Stuttgart, se ține foarte bine.
Elversberg din nou rezultat remarcabil cu Schalke 0-0 în deplasare, nu se mai opresc nici ăștia. Ce surpriză plăcută. Sper să nu-și piardă ritmul, dinamica jocului acum în pauza asta, adică cumva să se lenevească jucătorii acum că au 3 săptămâni de pauză, că de la Elversberg nu prea te duci la vreo echipă națională, să nu intre prea tare în vacanță. Plus că începe și Oktoberfestul. Dar poate să duc cei de la Elversberg, ei nu sunt în Bavaria, dar nu sunt nici departe de ea. Să nu se ducă pe la bere pe acolo. E foarte bun rezultat egalul ăsta cu Schalke și fine Paderborn cu Hoffenheim 3-1. Deci felicitări și celor de la Elversberg în locul 7, cea mai micuță echipă, cea mai mică dintre toate. Cred că sunt cea mai mică echipă din primele două ligi, din toate punctele de vedere, la toate capitolele. Ei, și au reușit totuși să înscrie 8 goluri în 4 meciuri cei de la Elversberg. 8 golaveraj plus 7. Senzațional. Deci pe mine astea sunt echipele care merită lăudate în Bundesliga. Dortmund, bineînțeles, care își vede de treabă, nu cedează. Chiar dacă cei de la Bayern sunt favoriți an de an, nu se lasă pe tângeală, nu pică în depresie cei de la Dortmund, continuă să lupte, să fie aproape în caz că pot da lovitura. Bayern, care la fel funcționează perfect, cel puțin pe plan intern, și Elversberg. Acestea ar fi superlativele, după mine, pentru prima ligă germană. Hamburg, Union Berlin, Mönchengladbach, astea par să fie cele mai slabe. Rafinha posibilă gheată de aur? Da, la câte goluri dă. De-aia am și zis, dacă l-ai pe Rafinha, ce-ți mai trebuia Gabriel Hristos, Gabriel Jesus ăla? N-ai nevoie, poți să joci cu el, poți să-l joci oriunde, ați văzut foarte bine. Ăsta poți să-l pui și vârf împins. Poți să joci cu el și în bandă, dacă vrei, cu Rafinha. Dar oriunde îl pui, pare să se simtă excelent. Marea lui calitate este, se vedea și în Anglia chestia asta, dar sigur, mai puțin, că nu avea cu echipierii pe care i-are la Barcelona, e că joacă fotbal cu plăcere. Se vede că joacă din plăcere Rafinha. Are ceva din Ronaldinho, sigur, păstrăm proporțiile, dar plăcerea asta de a juca. Și se vede chestia asta, iar Hansi Flick a avut înțelepciunea de a-l lăsa să-și facă de cap așa cum vrea, acolo în față, pe Rafinha. Are acum un sprijin, bineînțeles, și în Gordon, mai este și Yamal acolo, deci, cu tripleta asta, a mai nevoie de nimic. Jesus ăla poți să-l ții rezervă în caz că poate, cine știe, se accidentează vreunul dintre ăștia, dar unul că-s prea tineri, cazul lui Yamal, ca să se accidenteze. Rafinha e un jucător foarte versatil și pare și bine pregătit. E greu de crezut că îi poate rupe oasele vreun adversar, că nici nu poți să-l prinzi. Se descotorosește foarte ușor de tine. Iar Gordon ține și el la tăvăleală, că vine din Anglia de încolo. Și lucrurile arată foarte, foarte bine pentru Barcelona. Da, Rafinha ar putea fi. E unul dintre adversarii lui. Haaland, Mbappé, Harry Kane. Ăștia care tot dau goluri. Ar merita. Merita. Și dacă o ține așa, va fi, în următorii ani va fi și pe lista scurtă. Nu aia de 30 de nume, aia de 10 nume pentru balonul de aur. De ce nu? Extraordinare achiziții pentru Hansi Flick. Bă, ia o kit perfect pe fiecare. Da, și vedeți că e o echipă totuși eterogenă, adică sunt fotbaliști care fac parte din diverse școli de fotbal. Nu au luat doar dintr-un singur.

singur loc. Cum a făcut ăsta Vincent Kompany, ăsta și-a adus jucători numai din campionatul Angliei, că acolo lucrase. Pe alții nu prea știa. Hansi Flick a pescuit de peste tot, unde i s-a părut interesant, foarte genial antrenor. Se înțelege și bine cu fotbaliștii, și foarte, foarte relaxat. Singurele momente în care îl vezi încruntat sunt alea în care echipa ia gol. Chiar dacă a dat 7, lui nu-i convine. El ar vrea să nu ia nimic. Probabil că se gândește la vreun record ăsta personal. Cum ar fi să câștig un campionat și să am doar, nu știu, 5 sau 6 goluri primite. Da, bă, cu Barcelona e posibil. Dacă te concentrezi. Țineți minte că era criticat sezonul trecut că se duce prea sus Barcelona, urcă prea mult cu fundașii, se apără, e foarte riscant, se apără în treimea adversarului. Da, uite că nu l-a interesat foarte tare chestia asta. Important era să dea multe goluri. Până la urmă, Salah a făcut banii, i-a bătut de un singur pe Galata. Da, mă, dar nu-l înțeleg totuși. Păi, cu bună onoare, dacă se ducea la Galatasaray sau la Beşiktaş sau la Fenerbahçe, deci dacă se ducea la o echipă mare din Istanbul, mai ziceam, astea au și nume, sunt cunoscute. Nu prea am înțeles alegerea pe care a făcut-o. N-am înțeles de ce i-a refuzat pe arabi, în primul rând. Îi dădeau ăia jumătate de miliard, cine știe ce salariu îi dădeau. Bun, te-ai dus în Turcia, am înțeles că vrei să rămâi în Europa, să fii văzut în cupele europene, dar n-am înțeles alegerea echipei. Oricare dintre astea mari din Turcia l-ar fi luat, sunt convins. Dacă impresarul ar fi deschis subiectul și cu Galata și cu Beşiktaş și cu oricine, ar fi să, dar cum să nu? Hai să vorbim. Da, a făcut banii, dar nu știu cât o să-i folosească lui echipa la care joacă momentul ăsta. Că fruntaș erai și la Galatasaray că jucai. Mo Salah e un mare fotbalist totuși. Întru cei la Real Madrid. Zici că erau prea multe vedete și poate treceai neobservat printre ele. Da, da, și-a meritat. Deci, până la urmă era clar că o să-și merite bani. Și Mo Salah. Deci asta este povestea și în Bundesliga, fraților. Hai să ne uităm un picuț și pe rezultatele din Serie A. Unde am avut Milan Lecce 3-0. Hai că și-au revenit ăștia. Au dat și ei 3 boabe. Ai noștri de la Como au pierdut rușinos, să zice, cu Frosinone. Prea multă relaxare. Domnul, cine știm noi, Șucu, prea ocupat să-și deschidă cafeneaua, a lăsat echipa de izbeliște, i-a bătut Parma cu 2-1 pe cei de la Genoa. Juventus 2-0 cu Atalanta, rezultat foarte bun, nu la fel de bun celor de la Napoli. 1-1 cu Fiorentina, în a doua repriză, mai că n-au mișcat cei de la Napoli. Slăbuți, foarte slăbuți, vedem că mai e Don Antonio Conte acolo, McTominay lipsește și el. Lazio a bătut-o pe Veneția cu 2-0, nu e o surpriză. Roma-Inter, până la urmă, derbiul weekendului a meritat. Zic, 2-2 și-au împărțit frățește. Punctele a meritat să fie văzut. Roma i-a luat pe sus. Conduceau cu 2-0, noroc cu Lautaro Martinez. Că și asta arată în continuare că își merită banii. La Inter, pe Lautaro Martinez l-am lăudat și lăudăm pentru alegerea făcută de a rămâne acolo. N-a riscat să se ducă la vreo echipă unde erau prea multe vedete și să se piardă pe acolo. A ales să rămână în Italia, unde se simte foarte bine. Da, cunoaște bine campionatul. Practic, el e vioara întâi a echipei. În acest moment sunt la egalitate.

Roma cu Inter, dar am vorbit noi săptămâna trecută despre asta. Roma e singura echipă care pare, cel puțin acum, prima parte a sezonului, pare capabilă să o țină pe Inter în șah, să nu-i lase să se relaxeze, chiar dacă și Lazio au adunat 13 puncte, cei de la Roma par să fie rivalii celor de la Inter. Numai că Serie A e un campionat viu disputat, așa, aprig, mai ales în partea a doua. Trebuie să mai vedem după vacanța de an

În prima parte se schimba liderul în fiecare etapă. Aproape în a doua parte, Inter a dominat campionatul. N-a mai reușit să-i încurce nimeni. Așa că să vedem, dar cel puțin deocamdată Roma pare să fie rivala pentru lo Scudetto. Frosinone foarte sus în clasament. Fraților, 10 puncte. Cumva surprinzător, Genoa, hai, no, Genoa un singur punct. Dacă nu se mai vinde mobila ca lumea, vezi că nici cu fotbalul nu mai, parcă nu mai e așa mare fericire. Deci Roma și Inter sunt în Italia echipele numărul 1. I-a refuzat pe Beşiktaş, da, Salah. Nu prea înțeleg, sincer. După ce s-au înțeles, a mai cerut bani impresarul. Dacă ar fi vrut neapărat el, Mo Salah, ar fi zis, bă, vreau la Galata sau la Beşiktaş sau la... Se făcea transfer. Până la urmă. Era altceva totuși. În Istanbul, acolo, Beşiktaş e aproape pe malul Bosforului. Dacă arunci o pietricică în spate, pică în apă. Parcă era mult mai frumos. Da, asta e. Asta a fost alegerea lui. Eu zic că intră într-un cont de umbră la echipa aia și e păcat că mai avea multe de arătat Mo Salah. Cel puțin 2-3 ani putea să mai joace în Europa sau să se ducă undeva unde într-adevăr să umple de bani. La arab sau la americani. Asta zic, ciudată povestea asta cu prezența lui la Trabzonspor. Bun, deci așteptăm, fraților, acum, fiind abia luni, să vedem în zilele următoare că se vor întâlni ăștia din conducerea lui Tottenham, să discute, așteptăm să vedem dacă îi dau vreun ultimatum sau poate chiar mai rău, lui De Zerbi să-l trece și pe el pe lista noastră. Lista fotbaliștilor dați afară. Aoleo, Granicea caratează meciurile din Liga Națiunilor. Cica ar fi folosit anterior un certificat de vaccinare COVID fals. Deci Șaca nu se prezintă la Naționala Elveției. Oricum se cumințise. Aia era Șaca ăla cu Cotonugarul pe care îl știam noi și niște suspiciuni legate de pariuri, sunt mai multe. Cred că o să mai aflăm niște lucruri interesante despre Granit Șaca. În următoarea perioadă, ia uite ce ghinion pe... Mai are și ghinion Mourinho. Pe deasupra, și că lipsește Valverde până în ianuarie, fraților, după ce s-a accidentat în timpul meciului cu Atletico, asta e mai trebuia. Lui Mourinho. A, nasol moment. Trebuie să tragă tare în Liga Campionilor. Cât poate, cu lotul pe care l-are la dispoziție, că în campionat nu sunt șanse. Are 17 milioane pe an la Trabzon, da, vă dați seama, la arabi mai puneau un zero, îi dădeau 170 de meleoane în Arabia Saudită. Este enorm, dar arabii au și mai mulți bani să-ți dea. Dar pentru ea chiar nu există limită. Mă gândesc că dacă Trabzon îți dă 17 milioane fără prime, exact cum ziceți, ți-ar fi dat și ea de la Beşiktaş, cel puțin atâta. Sau Galatasaray. Sau Fenerbahçe, nu? Sau îți dădeau 15, dar, mă rog, prime mai mari, cu tot pe acolo ieșai. Dar nu că ar fi sărac, mă, s-a câștigat foarte bine la Liverpool. Ai vorba de valoare echipei, da? Ei știu mai bine de ce au făcut alegerea asta.

Bun, cam în linii mari, cam asta s-a întâmplat în acest weekend, fraților. Așteptăm să vedem ce vești mai apar până mâine, ce antrenori mai sunt trimiși la plimbare, pe care începe programul cu echipele naționale, astea prinse în Liga Națiunilor. Competiție creată exclusiv în beneficiu celor de la UEFA. Bineînțeles că ei sunt singurii care au ceva de câștigat din treaba asta, dar avem ce face, ăsta e program. Nu putem schimba noi. Urmează Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma astăzi la noi, în segmentul de Drive Time la Sport Total FM. Noi ne reauzim mâine. Fraților, să aveți o zi cât mai plăcută.

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Să vedem blocul artiștilor. Să nu ne-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Nu știu. Am auzit că pe ea nu e dat afară.
1: Nu e o dat afară.
0: Hai să știu ce.
1: Hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: dă și mie. Să

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, Trafic Sport, prima emisiune din această săptămână. Sunt Răzvan Toma, alături de mine Horatiu Sima. Te salut, Horas.
3: Te salut, Răzvan, bine ai venit.
2: Bine, bine te-am găsit.

0: Eu am venit prima oară de vineri, dar e prima oară când fac cu tine emisiunea și de-aia spun bine ai venit, că pe ascultători m-au auzit și sâmbătă. Mă bucur să fim din nou împreună.
1: Da, și eu mă bucur să ne reluăm vechile obiceiuri, acela de a aduce pentru ascultătorii noștri lucruri interesante din lumea sporturilor, până vom avea prima legătură telefonică. Stimați ascultători, eu vreau să vă spun că discutam cu puține minute în urmă aici, în studio, Răzvan Toma, Ionel Luțan și cu mine, despre succesul extraordinar al băieților noștri la volei, la campionatele din Bulgaria, acolo unde cel puțin ultimele două partide au fost de senzație. Mi-aduc aminte de meciul cu sufletul la gură pe care l-am trăit în disputa dintre ai noștri și campioana olimpică Franța, 3-2 pentru noi, dar cel de aseară a pus capac la toate. Este limpede un 3-0 în compania puternicei formații a Ucrainei, o formație care în clasamentul mondial este imediat sub locul 10, pe locul 11, cu niște jucători extraordinari, o talie absolut impresionantă, toți la 2 metri, o forță de atac teribilă și iată că ai noștri au reușit să facă un 3-0 fără niciun fel de dubii. Rămâne să vedem dacă reușim să... Da. Mergem mai departe. Să vedem acum... N-am reușit, am pus să luăm legătura cu Adin Cojocaru la Sofia, dar probabil că sunt ședințe tactice, tehnice, în vederea următorului meci. Da, este ocupat, într-adevăr. O să încercăm
0: când, probabil că atunci când va fi liber.
1: Da.
0: Pentru că de obicei este un om deschis dialogului și...
1: Da, așa este, Răzvane, dar este important și că la un moment dat discutam și aveam contradicții aici în studio despre cea mai bine plasată în clasamentele europene sau mondiale echipă. Și era bătaia mare între echipa de hockey, care se lăuda cu locul 21 în ierarhia mondială, și echipa de polo, care fusese în primele 8 la campionatele europene, care prinseseră locul 10 la mondiale și care a prins și jocurile olimpice. Iată că aceste două discipline de care vorbeam noi, bătându-se pentru locul de cea mai bună echipă, da? Disciplina sportivă în ierarhia mondială, au fost surclasate de voleiul masculin, intrată deja în primele 8.
0: Cu Franța o să jucăm.
1: Cu Franța?
0: Da. I-au bătut pe portughez cu 3-0.
1: Da, este un meci greu, nu cred că se vom mai repeta.
0: Păi așa am făcut și la Euro, la din Italia. I-am bătut în grupe și pe aceea ne-au bătut în meciurile eliminatorii. Nu mai știu în ce fază am ajuns și acolo. Ce bucurător că este o reconfirmare a echipei. Adică nu este... Au arătat că atunci n-a fost o simplă întâmplare. Chiar are chiar echipa asta de volei masculin și mă bucur. Adică dacă se continuă în ritmul ăsta și politica asta sănătoasă cu jucătorii români...
1: Da, Ionule, da, Răzvan, ai dreptate. Aduce aminte de un singur lucru, cât am combătut, să zic, situația din handball,
0: da?
1: Și din alte discipline sportive unde o invazie teribilă de jucători străini, de valoare, cum să zic, modestă, nu îndoielnică, dar nici foarte mare, a făcut ca echipele naționale din disciplinele respective să nu performeze.
0: Dar uite-te că nici echipele de club nu performează. Știi că unii tindeau să facă cu o comparație și campionate astea mari din fotbal, unde vin cei mai buni fotbaliști la salarii mari din Europa și din lume.

0: La noi nici măcar, uite-te, a fost meciul ăsta sâmbătă, Borussia Dortmund cu CSM București, în care aveai impresia la un dat că o să facă scor.
1: Da, da.
0: Așa? Și de la final, că eu eram, am fost de serviciu și mai aruncam câte un ochi așa și când am văzut că repriza a doua, nu m-am uitat să-mi demult și când am văzut repriza a doua, că se apropia strălele la două puncte, la un punct și pe aceea ne-au egalat și aveau tot timpul să ne bată, îți dai seama că de fapt este o fațadă, e o fațadă. E adevărat, au bătut ieri fetele de la Bistrița, bravo lor că au bătut, așadar eu nu sunt așa deloc mișcat de handbalul feminin românesc la nivel de cluburi.
1: Mulțumesc, Răzvane, n-am reușit să ajungem la volei, mergem la box, în direct cu noi, președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea. Bună ziua! N-am mai vorbit de săptămâna trecută. Au venit rușii?
0: Bună ziua!
2: Au venit la europene, sigur că da.
1: Și bielorușii, deci e formație tare.
2: Și cu rușii și cu bielorușii am boxat, și cu rușii și cu bielorușii, din fericire am trecut mai departe de ei.
1: Bravo, mă, ne bucurăm.
2: Da.
1: Da, ia spuneți-ne, cum au decurs tragerile la sorți, ce am făcut până acum, ce urmează?
2: Păi avem astăzi boxează cam toată lumea care a mai rămas. Deci asta am notat de aici o chestie. Deci Claudia nu ăsta lăcrimoasa pe joc nu boxează astăzi, Găvaie și cu Buleu boxează în gală diferite. Ba da, boxează și Lăcrămioara, boxează astăzi, deci cam toată lumea e pe baricadă.
1: Da, sunteți mulțumit până acum?
2: Da, clar că sunt mulțumit, dar e complicat, e foarte greu de trecut mai departe, pentru că mai trebuie măcar două meciuri ca să ajungi la medalii, la medalii de bronz. E foarte complicat, traseile sunt foarte mulți sportivi înscriși. E o competiție complicată, grea, trebuie să facem față, până la urmă, dacă vrem să fim la masa bogaților, trebuie să-i batem.
1: Da, ca să-i batem trebuie să avem și valoare și văd că indiferent ce faceți dumneavoastră, nu sunteți dumneavoastră în sensul de boxul actual, conducerea federației, toată lumea este nemulțumită și cu reproșuri. Da, dacă asta e valoarea sportivilor noștri, ce face? Vă antrenați, intrați dumneavoastră în ring sau alții?
2: Noi ne-am făcut datorie la vremea noastră. Acum facem ce putem pentru a crea o generație care să ne reprezinte cu onoare și cu succes.
1: Da. Până acum balanța înclină în sprăvoarea fetelor?
2: Ca am rămas pe de joc atâta, rămas așa și se beclinută, da. Bine, da. Deci, ce să zic? Au și culoare mai accesibile, să dea Dumnezeu să îl fructifice, șansa că a prins culoare mai ușor. Zicem noi, dar niciodată nu știi ce sportiv, cu ce calități apare și ce valoare are.
1: Da, vreau să vă întreb un singur lucru. Ați avut înainte de plecare o competiție la Iași, Centura Moldovei. Cum a fost?
2: A fost foarte bine. Am avut 3 zile de meciuri foarte bune, tineretul e ok în grafic pentru campionatul mondial. Suntem mulțumiți, deci am văzut aici, a fost foarte bine, a fost foarte ok.
1: Am discutat săptămânile trecute, acum vreo două săptămâni, am discutat cu George Perța vis-a-vis de pregătirile sportivilor noștri la campionatele de seniori și așa mai departe. Și în calitate de coordonator al loturilor ne spunea că a avut categorii în care practic n-a avut concurență, au avut pe unul care l-a urcat în categorie sau l-a coborât în categorie. Așa de mare este penuria de boxeri care vin?
2: Da, da, probabil vorbește de Cupa României sau campionatul la Underdog.
1: Da.
2: 23 la Bacău,
1: da.
2: Unde au fost foarte puțin sportivi înscriși, și așa este. Pentru că Under 23 sunt și seniori și categoria asta Under 23 care face trecerea practic de la tineret la seniori. Nu există interes, mai ales că e și cupa, nu se punctează în punctajul ăla care face agenția pentru sport. Sunt mai multe

0: motive aici și perioada în care a fost la fel cu concediile și cu toate celelalte. Dar au fost puțini astea, au fost foarte puțini sportivi.
1: Da. Din păcate n-aveți ce să faceți, nu puteți să-i luați după stradă, să-i urcați în ring, dacă oamenii nu vor să vină, asta este și indiferent cine ar veni să izbește de aceleași lucruri. Adică, practic, dacă n-ai de unde să alegi, pleci la luptă cu ce, cu ce ai. Și...
0: Categoric.
1: Da.
0: Da, eu sper în continuare că o să fie bine și o să fie ok, dacă dă Dumnezeu și ne apropiem și luăm o medalie la aici, medalii, nu medalii, medalii la, la europene și avem un parcurs ok, trecem 3-4 meciuri, e, sunt speranțe de, de mai bine. Și suntem clar că e un tren în care înainte când ne întâlneam cu rusul, cu belorusul, cu azerul, cu armeanul, cu ucrainianul, deci eram de victime sigure. E, acum uitați-vă că trecem de ei, adică unii ne, ne batem de la egal la egal și cu alții reușim să trecem de ei, să-i învingem.
1: Da, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, o întrebare delicată, am mai pus-o și cu alte prilejuri, dar n-am reușit să o, cum să zic, să o descălcim. Ce facem cu campionul european Raj? Și-a primit banii, poate să vină, poate să joace, poate să boxe?
0: Nu a primit banii, pentru că banii nu sunt de acești bani care el îi așteaptă și care trebuie să-i primească, ca și mulți alți sportivi, nu și nu numai de la box. Sunt premierile care sunt restanțe de 2 ani de, de zile la toate, la toate disciplinele. Când o să primească și ceilalți, probabil, nu că probabil, sigur o să primim și noi. Până atunci, e o datorie a statului care o are către, către acești sportivi. Și așa cum am spus, nu numai de la, de la box, toți sportivii de la toate disciplinele care au luat medalii la europene, mondiale sau alte competiții care se punctează și sunt premiate prin 1-4-4-6, Nu există bani, nu sunt bani și atunci când vor fi, vom primi cu toții.
1: Da, e singurul sportiv care e în situația asta, la noastră, la box.
0: Nu e adevărat, cum să fie singurul
1: sportiv? Păi ia spune cine, da, că e interesant.
0: Păi mai sunt la fete, sunt cei mai mulți sunt la fete. Sunt băieții de la tineret, sunt băieții de la junior care au luat medalii la europene. Deci noi, sunt cei de la Ostrava care am avut 2 medalii de bronz acolo. Deci toată lumea are, sunt multe discipline care n-au încasat banii.
1: Da, da, el e singurul care condiționează prezența la echipa națională de primirea banilor, este?
0: Nu. El nu are, el are alte parcurs. Deci el a semnat un contract la protecționiști, este deja în altă direcție. Și până la el a fost o etapă din asta.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Și a demonstrat ce-i poate pielea.
0: Sigur că da. Da.
1: Dacă trece la profesioniști, cu totul altceva. Bine, domn președinte, Răzvan, tu mai ai ceva?
2: Nu, asta, deci nu mai are treabă cu amatorii.
1: Păi dacă se cu la profi...
2: Deci nu mai este în vizor.
0: Nu a semnat la profi, teoretic poate boxa în continuare și la amatori, dacă el dorește și clar că la categoria la 70 de kilograme, el este stăpânul categoriei la nivel național și vrea să vină la calificări, să boxeze și la olimpiadă, poate să o facă pentru că regulamentul permite până la 16 meciuri să ai la profesioniști sau să nu deții un titlu mare, la o centură la profesioniști, ca să poți boxa la amatori.
1: Aha, e interesant.
2: Dar numai el interesat, bănuiesc, de dacă vrea să treacă la profesionism.
0: Da, nu, a semnat clar, a semnat cu o companie, o promoție din Anglia, că...
2: Da.
1: Da. E bine, e bine pentru el, pentru că este o valoare. În fond și la urma urmei... Să fii campion european la 70 de kilograme, nu-i de aici de colea. Și în Anglia chiar cei care fac box profesionist pot să aibă o viață frumoasă și de pe urma sportului. Bine, vă dorim mult succes în continuare și așteptăm vești bune de la dumneavoastră. Toate cele bune.
0: De la Sofia,
1: da.
2: Cu bine, succes.
1: Cu bine.
0: Numai bine, mulțumesc.
1: La fel vă mulțumim. Am fost în dialog direct, stimați ascultători, la Sofia cu președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea, cel care ne-a spus cuvinte, mă rog, apreciate despre evoluția sportivilor noștri, asta ținând cont că acolo pentru prima dată după 4 ani de zile la fete și la băieți au venit și reprezentanții Rusiei, Bielorusiei, care n-au avut drept de participare și automat valoarea competiției.

competiții, greutatea de a accede în fazele superioare este din ce în ce mai mare. Unii au pierdut, alții merg mai departe, să vedem ce va ieși până la urmă. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la Sofia, de la campionatele europene de box ale seniorilor, fete și băieți. Tragem o fugă la Cluj-Napoca, acolo unde suntem, ne așteaptă și suntem în direct cu Mihai Pantiș. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru invitație. Sunt Mihai Pantiș și joc Scrabble competitiv. Astăzi sunt română și cel mai mult în limba engleză.
1: Mihai, îmi face o plăcere deosebită să te ascult și eu și colegul meu, Răzvan Toma. Noi suntem obișnuiți să mergem pe firul sporturilor, disciplinelor sportive pe care le cunoaștem. Le-am practicat cât de cât, sau mă rog, stăpânim bine. La tine nu știu despre ce-i vorba, poate Răzvan știe. Hai să o luăm de la început. Cu ce se mănâncă?
3: O să încep așa să zic că e jocul categoria sporturilor minții, cum ar fi și șahul și scrabble-ul. Nu are niciun joc de cuvinte, seamănă cu cuvintele încrucișate și probabil multă lume a mai jucat acasă, deci se formează fiecare jucător are niște litere și încearcă să facă cuvinte, să le placeze strategic pe tabla de joc.
1: Bun, e ușor pentru tine, dar eu n-am înțeles nimic, și să fiu.
3: Acum să ne cerți că vă luăm liniște de acasă, dar se joacă, deci practic e jocul, nu știu, cine a mai văzut cum îl știm cu toți, deci pot să zic de la început, așa cum se joacă sistemul clasic.
1: Ai o tablă de șah, ca o tablă de șah cu pătrățele?
3: Ca o tablă de șah cu pătrățele, mai multe culori, pătrățele 15, deci un pic mai mare decât tabla de șah, deci sunt, să zic, 225 de pătrățele pe care o să ajungă 100 de litere, care inițial se află toate în săculete ascunse de jucători. Deci începe cu tabla goală.
1: Bun, deci ai tabla cu 200 și ceva de pătrățele, da? Ai săculețul cu litere, bagi mâna și scoți o literă. Ce faci cu ea?
3: Exact, bagi mâna,

0: și scoată literele. Fapt, întâi se scoate câte o literă să vadă cine începe și după aceea pe care jucătorul o să aibă 7 litere ascunse de celălalt jucător pe suportul de joc.
1: Bun, ca la Remi, puse să nu vadă dușmanul.
0: Exact, exact. Și chiar și ca la Remi sunt două litere care sunt jokerii, care pot reprezenta orice literă și care au destul de valoroși atunci când ai. În rest ai consoane și vocale, deci ai.
1: Bun, și adversarul tău sau adversarii tăi văd tabla ta cu pătrățele?
0: Deci tabla e pusă la mijloc între jucători.
1: Da.
0: La copii se joacă între doi jucători, dacă se pot juca și mai mulți jucători la aceeași tabla, dar în principiu se joacă și am jucătorul față în față și tabla este între noi expusă.
1: Am înțeles. Și, mutați odată unul și odată altul?
0: Exact, se mută alternativ și o mutare constă în depunerea unui cuvânt pe tablă, în care literele trebuie să fie în continuitate,
1: Am înțeles.
0: Adică se formeze un cuvânt. Deci prima depunere se începe de la mijloc și din cele 7 litere pun un cuvânt de 3, de 5, de litere, de câte orice cuvânt pot să pun și acela are un anumit punctaj. Aha. Ce e interesant că fiecare literă are punctajul ei. De exemplu, să zic că vreau să pun cuvântul far. Să zic că F-ul are 8 puncte, au și R-ul au câte un punct. Și pun F-R, pun în mijloc. Deci am făcut un cuvânt de 3 litere și se adună punctajul la fiecare literă. 8 plus 1 plus 2. Și am 10 puncte și mai aici contează și pătrățelele colorate. Cu o literă pe un pătrățel colorat poate să se dubleze, să se tripleze și atunci o să intervină și strategia pe parcurs.
1: Oricum, vă spun că după ce terminăm dialogul cu tine, o să mă duc să mă spăl cu apă rece pe față. Da, hai să mergem mai departe.
0: Ca la orice sport și jucătorii așa pot să te încălzești, ai nevoie de apă, adică un turneu poate fi destul de solicitant, chiar dacă numai stai pe scaun și pui și gândești să pui literele.
1: Cât durează, în general, așa, în medie, o întâlnire de asta între doi jucători?
0: În sistem concurs se joacă cu ceas. Fiecare jucător are 25 de minute și odată ce am pus cuvântul, apăs și ceasul și urmează să scurge timpul lui de gândire să găsească el un cuvânt. Punem alternativ și ceasul cu două clapete și măsoară timpul rămas
1: ca la șah. Ca la șah.
0: Exact, ca la șah și e timpul pe toată partida, adică pot să mă gândesc 5 minute la un cuvânt, dar atunci am mai puțin timp la cuvintele următoare și asta depinde de jucător, cum se organizează timpul sau de poziție, dacă necesită mai mult elaborare.
1: Bun, am înțeles că ai tabla aia cu 240 de pătrățele, puneți litere, faceți cuvânt, fiecare cuvânt sau fiecare literă din cuvânt are valoarea ei.
0: Exact, cine cuvânt are un anumit punctaj. Și
1: cine este cel care câștigă partida? Care este criteriul? Că nu mai găsești răspuns să faci cuvântul și rămâi blocat sau?
0: Exact, acum aș fi urmat să ajung aici, deci până la sfârșitul jocului fiecare va fi pus, să zic, între 10 și 15 cuvinte și fiecare cuvânt are un punctaj și efectiv se adună punctajul la fiecare cuvânt și fiecare jucător va avea un total. Să zic 420 și cea jucător are 450, atunci a câștigat el. Cât la sfârșit se joacă până nu mai rămâne nicio literă în sac sau până se blochează tabla și atunci se mai face o mică ajustare de scor. Deci e bine să termin tu și el mai rămâne cu câteva litere pe tablă care se scad un pic la punctaj, se mai ajustează. Dar în general pe tot parcursul jocului se acumulează puncte și care a prins câteva cuvinte mai bune.
1: Spune-mi, câte litere sunt în săculeț?
0: În săculeț sunt 100 de litere și ce mai e interesant la Scrabble, cel puțin la Scrabble-ul competitiv, se cunosc câte litere și cu același sac de Scrabble se joacă fiecare joc și se știe că sunt 10 de A, să zicem un X, 3 de T și atunci poți, pe măsură ce se joacă literele, poți să le marchezi pe foaie și la final, chiar dacă nu vezi literele adversarului, prin scădere, prin deducție, poți vedea ultimele 7 litere exact ce are. Și îi voie, deci nu-i ca la cărți, când ai voie să numeri cărțile, sau, deci poți cumva să

0: seamănă puțin și cu Remiu, știi, că îți dai seama că numai că sunt două culori, de pildă, ai,
1: da,
0: ai, și știi că dacă ai ieșit de două ori zecele de albastru, dau un exemplu, știi că nu mai există.
1: Da, nu mai există.
2: Exact, da, exact, da, da. Dacă ieși, zic, Joker, știu că poate da, nu mai vine și al treilea Joker, că sunt numai doi Joker.
0: Exact.
2: Dacă așa și cu literele valoroase, care sunt mai rare și atunci au,
0: exact,
2: au punctat mai mare, fiindcă sunt folosite mai multe cuvinte, de exemplu.

0: Iartă mă, în timp ce noi vorbim, mai avem ascultători care urmăresc emisiunea noastră și vă salut, domnilor. Ceea ce spune domnul în interviu este o formă de scribl, mai evoluat. Există mai evoluat asta, care, adică competitiv, să zic, nu de amatori? Ce faceți voi?
1: Deci forma aceasta de joc care am explicat-o, exact același regulament ca și jocul clasic. Se numește partide libere și se joacă între doi jucători, cu deosebirea la turneu că sunt reguli un pic mai stricte, de exemplu că e timp pe jucător sau așa, dar e clasic acela de se folosește un fond de cuvânt comun care e stabilit dinainte și mai este la mai este o chichiță, de exemplu, când pun un cuvânt, pot să pun orice cuvânt, poate chiar un cuvânt care nu există și îi trebuie adversarul să-și dea seama dacă este sau nu este și poate să conteste cuvântul. Și atunci se verifică cu o listă oficială dacă există sau nu există și dacă nu există, atunci se anulează depunerea și îmi pierd dreptul la turul respectiv.
0: Staniță, că mai zăpăcit de cap. Ai calculator în cap atunci când ieși cu literele, știi că ai băgat 3 de aur și au mai rămas încă 2 și dai doar un jec. Cum reușești să le memorezi sau să ai idee ce a mai rămas față de ce ai pus pe tablă?
1: Să iau un pic de matematică și aici și contează și litera să calculez punctajul și câteodată pot să-mi dau seama fără să notez poate ce litere mai sunt sau nu mai sunt în joc și atunci cumva să evaluez și acest lucru în strategia mea de joc, dar nu-i, adică nu-i problemă să zic că nu știu exact câte sunt, eu tot pot să pun un cuvânt, dar asta poate să mă ajute la decizia să aleg între două variante care cum pe de ce litere, poate o variantă să fie un pic mai bună sau cealaltă variantă. Deci aici deja un pic este mai, să zic, de finețea jocului, dar poate ajuta la un anumit moment să știu ce amenințări sunt, ce litere mai sunt și atunci ca și la așa, de se adaptează jocul în funcție de anumită situația poziției. Da?
0: Cum ți-a venit, bănuiesc că te-ai apucat de tânăr, de această disciplină sportivă, cum ți-a venit ideea? De la ce a plecat dragostea pentru scribă?
1: Eu am fost inițial șahist, am jucat de șah și cumva am făcut tranziția și am început pe scribă, dar mai mult după facultate, adică după ce am terminat școala și așa treptat, am început cu vorba aceea să mai devină o pasiune. Da. Și acum am venit în joc de 20 ani scrabble competițional. Ce mi-a mai plăcut iar aici este că nu are o vârstă sportul acesta. Joc la turnee și internaționale și deopotrivă jucători picking day și jucători de 90 de ani care joacă foarte bine.
2: Ce competiții internaționale sunt? Care sunt cele mai de anvergură?
1: Este campionat mondial din 2 în 2 ani și campionat european continental. Anul acesta am fost la campionatul continental la Dublin și am mai participat la încă 2 turnee internaționale. Mm-hmm. Și am pregătit ca anul viitor va fi un campionat mondial la Bangkok, dacă reușesc să ajung. Acolo vă participa jucători foarte puternici din toată lumea, practic.
0: Deci acolo unde te duci la cele internaționale, jucați să scribă în engleză, nu?
1: Scribă în engleză și mai este o mențiune interesantă în engleză față de se joacă un singur sistem de joc, cel care l-am explicat. Este și scribă la nivel național în limba română. De fapt am început cu română și am făcut așa, treptat tranziția spre engleză, fiindcă doresc să particip și la turnee internaționale. Dar la română sunt mai multe sisteme de joc, chiar și mai complexe, mai care poate partaja și mai bine jucătorii.
0: Da, un alt lucru interesant, faptul că te-ai apucat de tânăr și ai jucat șah, sigur că te-a ajutat, este foarte bine, dar faceți parte din Federația Română de Șah, voi?
1: Este o federație separată, Federația Română de Scrabble și de mulți ani, încă dinainte

0: tema care de se organizează turnee, fiecare an este campionat național și sunt mai multe 5-6 etape în toată țara, în fiecare an. Da, și are și secție de limba engleză și de limba franceză, care se joacă regulat turnee.
1: Mă bucur că am avut inspirația să te caut, efectiv, tot ce ai spus a reprezentat, cel puțin pentru mine, o noutate absolută, în sensul de mod de desfășurare, cum se tratează. Cum vă descurcați participarea la Hong Kong sau în Maldive, unde vă duceți voi? Trebuie într-un fel sau altul să aveți niște bani, și care sunt mulți. Cine vă ajută?
0: Fetea sportului, da, aceste turnee, bineînțeles, și costă și depinde de deschiderea fiecăruia, sau cum să zic, așa pe parcurs am mai primit ceva ajutoare de la federație, cât și de la clubul Universitatea Atunci, din care fac parte și care, în măsura posibilităților, am încercat să ne mai susțină jucătorii și chiar motiv pentru care avem și cea mai puternică secție acum la Universitatea Cluj-Napoca.
1: Foarte tare, ne bucură mult lucrul ăsta și studenții rămân toți studenți, adică se preocupă și de dezvoltarea intelectuală a omului, predând la facultate cursuri bune și studenții la rândul lor, iată, fac performanță în discipline absolut, cum să zic, de nișe.
2: Cam cât sunteți în România?
1: Bravo, mi-a luat
0: poate că pare un pic de nișă și nu, poate că nu suntem încă suficient, că am putea fi neapărat un sport de nișă, fiindcă la orice vârstă, practic, te poți apuca și chiar ajunge la un nivel foarte bun, comparativ cu alte sporturi care poate necesită anumite formări de la o vârstă mai fragedă.
2: Dar cam cât sunteți în România?
0: Da, deci suntem poate în limba română, sunt, să zic, vreo 50 de jucători activi și în engleză suntem maxim 10 care ne întâlnim la o etapă de acești jucători. Suntem foarte activi atât pe plan internațional și, no, desigur, încercăm să repunem și altora, că e o activitate foarte, adică format, așa ne-a ajutat să apreciem.
1: Omule.
0: Și cu timpul poate luăm și exemplu anumitor țări care au început să introducă scrabble-ul în școli și acum au rezultate, dintr-o dată au rezultate puternice pe plan internațional.
1: Este normal, adică numărul foarte mic de jucători nu înseamnă că e restrictivă disciplina sportivă, înseamnă că nu v-a găsit calculatoarele care le aveți în cap. Ce meserie face?
0: Chiar asta vreau să zic, că nu e atât de restrictivă cum ar fi datorită faptului că poate nu suntem așa mulți jucători oficiali, că sunt mai mulți, că și pe internet sunt mai mulți efectiv jucători de server sau care știu destul de bine cu ce se mănâncă jocul.
1: Da, eu nu zic că nu, dar asta nu înseamnă că dacă le-ai pe unul de la mecanică că a terminat Politehnica, cum e colegul meu în față, Răzvan Toma, poate să joace Scrabble din prima. Trebuie să ai, în afară de o abilitate nativă, trebuie să ai și o pregătire matematică, zic că e prima dintre ele, care te ajută la așa ceva.
0: Exact, și cred că asta e interesant, că sunt poate mai mulți jucători care au un background așa în matematică, chiar în muzică, poate decât profesori, decât care au fost pe discipline umane și știu, au un vocabular poate mai bun. Da. Așa e doar o parte a jocului și tot matematica, așa spune de exemplu că sunt anumite cuvinte care sunt mult mai importante. Bă, și cineva care învață poate și într-o săptămână, într-o zi, chiar să învețe cuvintele de 23 litere și instanță, e mult mai bun, în loc să facă 300 pe partidă, face 400 pe partidă media, sau ca și cum să pășești și dintr-o dată poți să mergi destul de bine, nu poți să câștigi turnee de alergat, competiții imediat, dar cumva curba la început se poate învăța destul de rapid și regulile jocului nu sunt complicate.
1: Pentru tine nu-s complicate, pentru mine da. Nu mi-a răspuns la întrebare. Ce meserie ai de bază?
0: De bază programator și chiar am mai făcut câteva programele așa care să mă asist așa în anumite liste de cuvinte. M-am mai jucat cu statisticile, cu... Acum fiecare jucător are listele lui, statisticile, dar cumva este așa un sistem așa care ajung așa pe parcurs ce te pregătești și, și cred că trebuie să fie accesibil de mult doritori care o sunt.
1: Da, omule, ești tare de tot și eu mă bucur că te-am căutat și, și aflăm lucruri interesante. Hai să vorbim de concursurile propuzise. Cam cât durează un concurs ăsta până se termine? Cu aproximații, să avem idee. Asta ar fi una din întrebări. Și a doua și cea mai importantă, am înțeles că ai fost la un turneu puternic la Londra și ai avut prezență notabilă. Vorbește-ne despre aceste două lucruri.
0: Deci, o să le spun la prima întrebare. Majoritatea turneelor se desfășoară pe două zile pe parcursul unui weekend. Turneele interne joacă, apucăm să jucăm cam 10-12 partide și la turneele internaționale sunt cam 15 partide. Se pot juca în două zile. Deci, practic, cam o oră durează o partidă, 25 de minute fiecare jucător și apoi până se stabilește următorul adversar.
1: Bun, și este sistemul eliminatoriu, nu? Bănuiesc că dacă ai câștigat...
0: Nu, aici nici într-un caz și bine că nu este eliminatoriu, fiindcă variază destul de mult ce litere primești din start și poți pierde o partidă și ai plecat acasă. Și sistemul e un sistem ca și la șar, sistemul elvețian un pic modificat. Adică dacă câștig câteva partide, joc cu cineva care o câștiga și ea. Și
1: am înțeles.
0: Cu cât atâta timp cât performezi bine în turneu, primesc adversare mai bun. Dacă, să zic, încep cu un punctaj negativ, poate joc cu cineva mai accesibil.
1: Criteriul
0: final, cine are mai multe puncte. Dar cumva sistemul...
1: Am înțeles, da.
0: Deci dacă pierd, nu sunt eliminat și joc mai jos până revin, poate.
1: Aici n-am lămurit. Spune-ne despre Londra.
0: Da, și la Londra, ce mi-a plăcut la Londra, că s-a jucat 4 zile. Deci am apucat să jucăm 32 de partide în cele 4 zile și astfel am reușit să obțin un loc 2. Am câștigat 22 de partide.
1: Foarte tare. Bravo, omule. Bravo. Adică ți-o spun sincer, pentru că este o disciplină teribil de grea, vorbesc la intelect, bănuiesc că și un consum mare, că una e să gândești în limba română un cuvânt, alta să gândești în engleză același cuvânt sau altele, adică trebuie o
0: șiu... Dacă poate în engleză se scrie un pic altfel, poate mă gândesc la cuvântul în română, pentru un nativ din engleză partea aceasta e mai ușoară, cel puțin la început de... are o intuiție mai bună, să zic, poate nu știe nici el așa bine cuvântul, dar știe cam așa trebuie să fie ca... că poate ia in găsă, eu îmi dau cu ghicitele, poate. De fapt, acesta îl ajută un pic, dar dacă nu știe anumite cuvinte care eu le-am învățat, atunci tot. Sau când vin literele care trebuie, atunci nu are ce face.
1: Da.
0: Ajută. Adică îmi place provocarea să joc în altă limbă, care...
1: Păi asta înseamnă să cunoști foarte bine și limba respectivă, că nu poți să joci în engleză dacă ești bâtă la așa ceva.
2: Spunem, la limba română sunt considerate litere și cele cu diacritice sau la sunt considerate la A sau?
0: Adică aceeași literă poate să formeze un cuvânt care are diacritice, deci și U îi lua ca și A, dar poate fi folosit când mai fac un cuvânt care intersectează A, poate fi într-un cuvânt și A în alt cuvânt, deci se poate folosi orice variantă, poate să pun bâldâbâc cu trei diacritice.
2: Da.
0: Poate nu-ți dai seama prima dată ce cuvânt ești și îl contest și după aia zici, mi-a pare că e valid cuvântul ăsta, că era U, nu era A.
2: Da, deci ușurează munca treaba asta, că dacă ar fi fost distincte diacriticile, era mai greu.
0: Interesant, de exemplu, în limba germană distincte separate literele cu amlaut de literele clasice, sau sunt fiecare limba un pic regulile ei. Adică în franceză ca și română, iar cu diacritice valabile.
2: Adică la nemții U și U le folosi, sunt distincte de O și U, nu?
0: Așa am văzut.
2: Da. De asta, exact cum ai spus, fiecare limbă probabil își are propriile reguli de la început.
0: Da, și în general sunt 100 de litere standard, dar nu-i standard chiar la toate țările. Jucătorii de limbă italiană au mai multe litere, dar au poate 110.
2: Da, da, da.
0: În general, regulile la jocul de partide libere.

0: între doi jucători, cam aceleași reguli peste tot. Uh-huh, uh-huh. Noi la română mai avem un sistem când joacă cumva fiecare cu aceleași litere, zice scrabble duplicat și cumva, nu știu, încearcă poate să mai stabilizeze norocul cum tragi din sac și atunci gage arbitru literele din sac pentru toată lumea și care face mai multe puncte și un alt sistem de joc în complementare cu scrabble-ul clasic. Uh-huh.
1: Da. E limpede. Spune-mi, turneele astea sunt premiate? Vă duceți, plătiți totul? Aveți o recompensă? Tu ai câștigat 20... Nu în sensul că vreau neapărat să debalezi acum cât câștigi sau dacă câștigi, dar e interesant. Ai stat 4 zile la Londra, ai câștigat 20...
2: Adică dacă scoți
1: dacă scoți un ban, ceva, măcar o cazare, da. Dăm premii.
0: În general, nu prea poate mai, da, desigur, premii și premii de rating, pentru că dacă n-am fost favorit și am jucat bine sau la primii trei de podium, se dau. Premii în Anglia au fost 750 de lire și am mai câștigat un premiu acum vreo 10 ani tot la un turneu lângă Londra. Am luat, atunci locul întâi la divizia B și s-au dat 1500 de lire. Mm-hmm. Dar în general premiile nu sunt poate mai mult simbolice pentru una banii care stau cu mașini. Se pot lua premii și ajută, bineînțeles.
1: Da.
2: Aveți și voi un ranking, așa cum au și alte sporturi individuale, în funcție de participări, de victorii în turnee, diverse turnee?
0: Da, este la, pentru turneele internaționale, este Federația Mondială, cum să zic, UEFA, și fiecare are un rating UEFA care e asemănător cu ratingul de la așa, cu sistemul
2: ELO.
0: Și, da. Și înainte de, cam știu, și alți jucători ce rating au și acum anul acesta tot în creștere ratingul de la turneu la turneu și...
2: Adică te obligă totuși să participi la mai multe turnee ca să ai un ranking mai mare, nu? Să ai un punctaj mai mare.
0: Dacă nu participi, ratingul stă cel puțin o perioadă de timp acolo unde este și dacă la participare trebuie să bagi jucători de nivelul tău sau da. Mai bun și atunci crește. Dacă mai mult partide ai pierdut, poate să și scadă și apoi vine la alt turneu. Și avem chiar și în limba la română. Ținem așa un sistem de rating.
1: Mm-hmm. Bine, Răzvan?
2: E ok.
1: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru faptul că ai acceptat să dialogăm despre această disciplină sportivă la care puțin oameni se hamă, că e un sport supra-intelectual, zic eu. Și să gândești...
0: Mulțumesc și lumea că noi am pe următoarea etapă să particip chiar la București, unde va fi ultima etapă a campionatului național anglofon.
1: Ne cauți, stăm de vorbă, ne-ar face plăcere să te invităm în studio la emisiunea noastră Trafic Sport Răzvan și cu mine. Îți dorim mult succes în continuare, dar spunem, tu ești jucător, ai și antrenor în cadrul Universității Cluj?
0: Antrenor,
1: adică tu ești jucător, da? Dar bănuiesc că e secția de șac Scrabble de la Universitatea Cluj și ai un antrenor care se ocupă de tine.
0: Da, antrenorul secției de Scrabble, domnul Septimiu Crivei, care mi-a fost și mentor profesor în universitate și chiar așa am început, am văzut că mi-a profesor la Algebra și am început să joc cu dânsul și așa că...
1: Ce frumos! Zău, adică sunt niște lucruri care merită salutate în privința învățământului nostru. Repet, criticăm, dar uitându-mă, aseară am citit o statistică europeană vis-a-vis de învățământul în Europa, în toate țările, până la vârsta de 15 ani, că e o prăbușire totală, vorbesc comparativ cu anii anteriori la învățământ și cea mai tare era în Germania. Nu numai la noi, uite că se lasă învățătura pătânjeală.
0: Da, trebuie să luăm ideile bune și... Da. Adică și în afară unele idei bune, altele nu, dar să luăm exemple pozitive cât putem.
2: Corect.
0: Și, dar să ne lăsăm pătânjeală, nu?
1: Îți mulțumim foarte mult, eu cel puțin îți mulțumesc.
2: Da.
1: Te felicităm, succes mult în continuare și când mai ai noutăți, caută-ne. Suntem alături de voi. Toate cele bune,
0: mulțumesc,
1: la revedere.
0: Și toate cele bune.
1: La revedere.
2: Cu bine.
1: A fost la revedere. A fost de la Cluj, stimați ascultători, Mihai.

0: pantiși cu lucruri extrem de interesante despre o disciplină a minții, care recunosc că am auzit că există, dar practic cu ce să mânca, Răzvane, tu știi mai
1: da,
0: multe?
1: Da, nu, am și jucat, au venit fetele mele odată cu... când ne mai reunim așa din când în când, mai vine fiica mea din Suedia.
0: Reîntregirea familiei.
1: Reîntregirea familiei, așa, vin cu câte un joc de ăsta nou, așa, știi, de ăsta de societate, așa, dincolo de cărți, câteodată mai jucăm și cărți, dar este un Catan de cei tineri și sau... Nu chiar, nu numai cei tineri, că și cei mai de vârsta mea pot joace Catan sau alte asemenea jocuri și au venit toate și cu Scrabble și așa am învățat puțin... trebuie să știi... Nu e numai matematică, e și literatură, trebuie să ai în minte cuvinte ca să poți să construiești. Sunt mai multe lucruri care se intersectează. Un jurnalist ar trebui să fie avantajat pentru că are multe cuvinte. Vrea, nu vrea, este meseria lui să găsească cuvinte ca să scrie materiale, să prezinte materiale și atunci are mai bogată un depozit mai bogat de cuvinte decât alții care le folosesc mai puțin, folosesc mintea mai puțin în acest sens, știi? Și deci seamănă, ai văzut că seamănă și cu șahul, seamănă și cu remiul, e o chestie complexă care într-adevăr e pentru oameni, dar ți-a mult timp. Deci e ca băutura, ori te ții de ea, ori te lași. Așa. Adică e o chestie care invitatul nostru e un om pasionat, se vedea pe el așa. Altfel nu, dacă ai treburi și te-a pus să joci Scrabble mai mult decât din...
0: Te captivează,
1: a? Dom'le, risc să nu mai faci treburile alea și...
0: Uiți de ele.
1: Exact cum eu, de pildă, de când eram, bă, mi-aduc aminte, apropo de jocul ăsta pe calculator, făceam meditații la matematică și aveam tipul care făceam meditații, era inginer la un institut ăsta de calcul și făcuse rost el de, nu știu cum, deci ce spun eu, sunt anii, început anilor 80 și făcuse rost niște jocuri de astea, erau nu pe erau așa că cam de mărimea unui să zicem, un dreptunghi așa, de mărimea unui penar. Erau penarele alea de odinioară, alea din lemn. Așa cam așa era, bă, și avea un ecran. Și acolo făceai tot felul de chestii, dai cu bila în perete, ceva de genul ăsta. Da. Și băi, a venit omul ăla și eu și el lecția aia de meditație, deci s-a dus pe apa sâmbătă pentru că ne-am jucat non-stop. Știind treaba asta, după aia peste ani când au apărut astea pe calculatoare așa, am jucat la început vreo lună așa, am jucat de asta îmi dădeam seama că pierdeam, mă oboseam aiurea așa și n-am mai vrut, deci am renunțat și am refuzat să mă joc la uite, Cosmin Ioniță e un om care se ocupă cu jocuri de astea și el știe, Narcis și el știe, Narcis și scrie în revista 100% Sport de ele. Eu am renunțat, am înțeles peste ani că se pot câștiga bani buni dacă bine joci asemenea.
0: Mulțumesc, Răzvane, mulțumesc regizorului Dragoș Constantinescu. De la Cluj mergem în Bulgaria alături de noi, președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru. Bună ziua, felicitări!
1: Felicitări!
2: Bună ziua, mulțumim foarte mult! Mulțumesc, ziua!
0: Și noi vă mulțumim foarte mult! Am trăit, domn președinte, am trăit meciul de aseară, nu vă mai spun când s-a terminat, dacă puneam tensiometru, ajungeam partea alta blocului, la scara alta.
1: Îl dureau mâinile la câte blocaje a făcut.
0: Da, e adevărat. Sigur, astăzi vreau să ne lăudăm, Găzvan, și cu mine. Astăzi ați fost ocupat, v-a căutat toată presa. Și o să vă mai caute, meritați. Dar să nu uitați că am fost alături de dumneavoastră când nu vă căuta presa. Și noi eram mereu lângă Volei și ne bucurăm extraordinar de mult pentru succesul băieților, pentru modul cum au jucat. A fost pentru mine extraordinar să văd că nu ne-au tremurat chiloții, cum s-a întâmplat de multe ori, nu la volei sau la handbal, la alte disciplini.

0: bine sportive, când era meciul cheie, atunci aclacam. Nu. Când a fost meciul cheie, atunci am fost mai bun. Ce ați făcut după meciul de aseară?
1: După meciul de aseară am stat un pic cu băieții în sală acolo, m-am bucurat, am stat un pic în atmosfera de după, în vibe-ul ăla care circulă după ce câștigi un joc de așa natură și la nivelul ăsta de optim. După care i-am lăsat să-și intre în program, să se relaxeze antrenorul și a trebuit să mă duc la cazare și să ne plimbăm, să ne refacem cumva după ce spunea și vreau să zic că și pentru noi pulsul a luat o razna, chiar dacă, mai să zic, poate că eram mai, nu neapărat mai obișnuit, dar e mai ușor parcă în teren, mai greu pe lângă teren.
0: Da.
1: Am fost acolo și să știți că și poziția era chiar în fața băieților, cum în lateralul lor, simți tot, ai toate emoțiile și trăirile posibile fiind chiar lângă ei acolo pe parchet. Asta am făcut după și e bine că după un meci de așa anvergură și după acest joc putem să vorbim despre acești băieți.
0: Da, vă spun sincer, am rămas plăcut impresionat de faptul că avem și noi niște plopi în echipa națională. Avem niște băieți la 2 metri care fac sport, știu ce să facă cu picioarele, cu brațele, gândesc cu capul. Pe vremuri nu era așa, adică aveam o echipă națională unde era o gaură, aici, colo, nu reușeam să facem un sextet cum trebuie. Acum, indiferent cine a fost în teren, tot am avut talie, determinare și mai ales cei care au intrat după bancă au fost la nivelul titularilor.
1: Așa este, a fost făcută e adevărat o selecție care în mare parte cam aceeași de-a lungul timpului. Asta a creat și un grup omogen, adică sunt aceiași aproximativ aceiași băieți care formează acest lot național, se știu foarte bine, se joacă împreună la echipa națională de foarte mult timp, creează niște automatisme și asta contează. Asta este motivul pentru care spuneați că la un moment dat am fost acolo. Faptul că joci în teren extrem de important, la clubul unde ai fost, ai venit în aceeași formulă, ai totuși același antrenor, cu aceleași direcții, cu aceleași reguli, cu aceleași principii, se creează niște automatisme și se omogenizează cumva grupul ăsta care uneori știți cum e ca peste tot, uneori parcă nu-mi convine că strigă la mine sau îmi cere mai mult sau toate se adună acolo, dar când vezi un anul când tragi din ei și vezi rezultatul, uiți de toate lucrurile astea și parcă dai dreptate celor care s-au spus să faci anumite lucruri.
0: Da, nu știu, cel puțin mi-aduc aminte la pe serviciul nostru. Orice minge care intra în pileu la 24 egal sau la 23 egal sau la 23-24, cum să zic, parcă mă oprea respirația. Nu știu ce să fac. Am trăit la intensitate maximă și asta arată că sportivii noștri au reușit să ne ofere un meci de gală și nu e puțin lucru pentru că e al doilea la rând. După ce am bătut campioana olimpică, la 3-0 cu echipa de pe locul 11, nu e la îndemâna oricui.
2: Bine, și acum câțiva ani i-au bătut Franța la Coliseum, acolo în Italia. Nu, nu că acum câți ani a fost Victor?
1: Nu, acolo au fost fetele la Coliseum.
2: Ah, fetele au fost acolo.
1: Băieții au fost în Israel atunci, grupa a fost în Israel, acolo au câștigat.
2: Acolo au câștigat fetele în Italia, da.
1: Și după aia am fost tot în Bulgaria, dar la Varna ne-am întâlnit tot în sferturi cu francezii
2: și am pierdut atunci, da. Acum, cum vedeți meciul ăsta cu Franța?
1: Știți că eu îl văd ca și pe celelalte. E adevărat, sigur că Franța va veni altfel în teren, va intra altfel în teren, față de ce am văzut în ultimul joc. Vor intra mult mai determinați, vor încerca să alinieze cumva cel mai bun sextet al lor și acolo nu mai e de joacă, acolo fiecare... Da. Va trebui să dea tot pentru că unul rămâne și unul pleacă acasă. Sigur, va fi alt joc, altă încrâncenare, dar eu cred că băieții noștri au arătat ieri și este același lucru pentru că și Ucraina este una din echipele fantastice ale Europei și ale lumii. dacă au reușit să facă lucrul ăsta, eu cred că

0: Asta ne lipsa nouă de-a lungul timpului. Determinarea și fapt și...
1: încredere.
2: Încrederea în propriu.
0: Încrederea că nu trebuie să cedez. Asta este sigur. Și el e adversar. Și el va câștiga puncte. Și el nu va bloca. Și da, el va ataca. Dar când înțeleg că la un moment dat e un joc, eu trebuie să greșesc mai puțin și atunci eu voi fi în avantaj, sigur că balanța se duce către cel care chiar își contorizează cumva și atent la toate mișcările pe care le face.
2: Câți masori aveți, domn președinte, la echipă?
0: Masori?
2: Da.
0: Doi. Au fost. Kinetoterapeuți, da.
2: Da, este că trebuie, după un asemenea efort, trebuie o recuperare
0: sigur.
2: Cât...
0: Da, așa este, așa este. Am încercat să fim tot timpul, să fim la cerințele, să spunem așa, sportul ăsta modern. Contează foarte mult recuperarea, pentru că e important să intri apt 100%. Când încep mâine jocul, am avea, să zicem așa, glumind, dacă avem un avantaj de cel puțin o oră, două, că am terminat înaintea lor, cu Portugalia, dar... Sigur că toți ne aliniem la stat mâine la ora 16 și toți să fie în condiții perfecte.
2: Da, când jucăm cu Portugalia?
1: Cu Franța.
2: Cu Franța.
0: Cu Franța, mâine la ora 16.
2: Mâine la ora 16. Vă ținem pumnii, suntem cu ochii pe televizoare, trăim la intensitate maximă. Hai România, sperăm să ne bucurăm.
0: Hai România, vă mulțumesc tare mult și să știți că nu... Eu și Voliu nu va uita niciodată pe cei care au fost și vor fi alături de Voliu.
2: Mulțumim asta frumos.
0: Să termin cu ce am început, dumneavoastră.
2: Mulțumim frumos.
1: Mulțumim.
2: Nu ne-am lăudat, dar am pus lucrurile la punct. Este Găzvane?
1: Da.
2: Succes, toate cele bune.
1: Sigur,
2: pa, pa.
1: Sigur. Cu bine,
0: toate cele bune, sănătate.
2: A fost președintele Federației Române de Volei, Adin Coșocaru, după succesul extraordinar al echipei naționale, meciul cu Ucraina 3-0, meciul cu Franța pentru calificarea în primele patru, mâine de la ora 16. Luăm pauză și revenim.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
6: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
5: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
6: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
5: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
6: Și avem și matinal.
7: Cu de toate.
5: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel.

0: Cazare.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi, după ce ne-am despărțit de președintele Federației Române de Bolei, domnul Adin Cojocaru, într-o transmisiune directă de la Sofia, după succesul absolut fabulos al băieților noștri în meciul de ieri cu Ucraina 3-0, fără niciun fel de dubiu. Ne întoarcem la ale noastre, la ale noastre campioane în direct cu noi și îi mulțumim pentru că de fiecare dată răspunde cu promptitudine la apelurile noastre, marea noastră sportivă, Gabi Sabo. Să rămână!
2: Să rămână!
3: Bună ziua, bună ziua și bine m-am găsit și mulțumesc de invitație!
1: Cu cea mai mare plăcere este pentru noi un respect deosebit să aducem în atenția ascultătorilor noștri mari sportivi ai României, pentru că noi așa, Gabi Sabo, vrem, nu vrem, timpul trece peste noi și uitarea face parte din legile omenești. Am avut un studio săptămâna trecută pe Elisabeta Lipă cu multe, multe lucruri absolut inedite într-o perioadă în care nu este deloc ușor în unele privințe, dar este foarte ușor în cele 12 medalii de aur cucerite și am venit la Gabi Sabo, cea care are un CV cu succese de pe 2 sau 3 pagini absolut fabuloasă. Ce face Gabi Sabo?
3: Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Mulțumesc de întrebare, să știți că așa cum v-am mai povestit, sunt foarte implicată în studiul academic. Coordonez unul dintre cele mai de excepție laboratoare de explorări funcționale din România, pot să spun de excepție, pentru că în ultimii 2 ani de zile am investit foarte, foarte mult în schimbarea de aparatură și lucrăm de aproape inclusiv cu Institutul de Cercetare în Sport, cu domnul Bidiucan, inclusiv cu Federația de Fotbal, cu canotajul. În zilele următoare o să semnăm un protocol și cu Federația de Ciclism și suntem foarte ambasați și lucrăm interdisciplinar inclusiv cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și eu sunt asistent pe care mi-aduce această muncă, pentru că știința trebuie să facă parte din pregătirea fiecărui sportiv astăzi. Așa cum îmi place mie să spun, mintea creatoare și talentul sportivului nu mai sunt suficiente, au nevoie de foarte multe, să zic așa, input-uri din

0: în exterior, în așa fel încât sportivul să poată să progreseze și, de ce nu, să câștige medalii.
1: Unde-i minunea asta?
0: Este la Târgu Mureș, uitați-vă, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Este un centru de cercetare, nu înființat, și mă bucur că a fost parte din această echipă minunată de la Mureș.
1: Și noi ne bucurăm că ți-ai găsit un loc aproape de Bistrița, un loc aproape de meleagurile natale, într-o postură onorantă, aceea de cadru universitar. Ce predai, Gabi Sabo, acolo? Ce le spui? Ce înveți pe cei cu care interacționezi în fiecare zi?
0: Știți foarte bine că avem, nu numai eu, dar majoritatea oamenilor care am trăit în sport, avem o experiență imensă și cred că cunoștințele noastre și experiența noastră trebuie să o dăm mai departe de generații tinere care dorește să lucreze în domeniul sportului. Pe lângă, bineînțeles, de atletism, sunt și la laborator, așa cum v-am explicat de altfel. Coordonez acest laborator unde avem contact în fiecare zi cu foarte mulți sportivi, de la cluburi, de la loturile naționale. Și una dintre cele mai mari bucurii ale mele este că și medicina sportivă au venit lângă noi, tot mai încetul de cercetare, tot mai ca să lucrăm interdisciplinar. Dar ceea ce îmi doresc în viitorul nu foarte îndepărtat este că centrul de cercetare pe sport sau laboratorul de explorări funcționale pe sport din Târgu Mureș să devină un hub în zona de Ardeal și Transilvania și de ce nu în întreaga România, ca și bun exemplu de bună practică și nu numai.
1: Bun, ce ar însemna pentru un sportiv din ciclist să ia legătura cu centrul vostru de la Târgu Mureș, ce îi oferi și ce îi poate contribui mai bine, mai mult la pregătirea sportivă?
0: În primul rând este discuția care o avem noi specialiștii noștri din laboratorul de explorare funcționale sau antrenorul, statusul pregătirii, care poate să fie la începutul de pregătire, poate să fie mijlocul pregătirii, poate să fie înaintea unei competiții. Testările pe care noi le facem în laborator vin în întâmpinarea antrenorului și dau foarte multe informații. Dacă sportivul este antrenat, mai puțin antrenat, în ce zonă de sport trebuie să se ducă, ce trebuie să mai facă în antrenament, inclusiv nu numai din perspectivă fiziologică, dar și din perspectivă nutrițională. Și ceea ce mă bucură foarte mult este că ușor-ușor o să avem și departamentul de genetică alături de noi. Și asta este iar un pas, pentru că de asemenea și genetica joacă un rol important în știința sportului.
1: Da, când ești cu laboratorul de genetică, bănuiesc că l-acaparează tot uța lipă cu canotori.
0: Știți că lucrăm. Am făcut testările anul trecut, la început de pregătire, la canotori și îmi dorim foarte tare să continuăm colaborarea și mă bucur că oamenii noștri din laboratoare sunt parte din succesul canotajului și asta ne aduce așa de mare satisfacție, inclusiv săptămâna viitoare vor veni și loturile de Under 15 de la fotbal. Este un proiect pilot pe care îl dezvoltăm în acest moment. O să fie un cantonament de pregătire, se va face selecția la lotul național de Under 15. Specialiștii o să se uită la lucrurile tehnice și tactice și noi o să ne uităm un pic și din perspectiva asta la științe, la sportiv. Și abia după aceea se va face selecția propriu-zisă la lotul național. Deci e o lucru de echipă care îmi place foarte, foarte mult și sună foarte bine.
1: Câți oameni sunteți acolo?
0: Păi suntem mână de oameni, ducem listă de personal, asta este adevărat, dar ușor, ușor creștem, suntem vreo 10 persoane.
1: Aparatură de unde provine?
0: Aparatura satelită de ultima generație din Statele Unite, omologată în Statele Unite și vă imaginați că la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie toate aceste aparate sunt omologate internațional și aprobate de specialiști din România ca să putem să le folosim în laboratoarele de cercetare.
1: Gabi, îți spun un singur lucru, aflu în premieră și eu și Răzvan și ascultătorii noștri despre acest lucru de la Târgu Mureș, dar este normal să întreb, de ce nu vă faceți fraților reclamă, că voi sunteți aur pentru sportul românesc?
0: Păi facem reclamă, cum să nu ne facem reclamă cât de mult se poate. Suntem la început de drum, am avut vizita

unor, să zicem așa, jurnaliști, televiziuni, laboratoarele noastre, dar pe plan local. Deja am și făcut câteva workshop-uri de cercetare în sport la Târgu Mureș, tocmai pentru ca să facem, să promovăm laboratorul, dar inclusiv să arătăm exact ce se întâmplă în laborator. În noiembrie din nou o să

0: parte la câteva proiecte importante, cu unele federații naționale, și atunci ușor, ușor mesajul merge. Chiar și medicul sportiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român ne-a făcut o vizită în laborator și a plecat extrem de impresionată de la noi. Și uitați că ușor, ușor o să-l creștem și în zona asta de, să zicem, de promovare. Am 2 ani de zile de când, să zic așa, l-am pus pe roate acest laborator. Și așa cum v-am spus, ne aduce foarte multă satisfacție, mai ales când văd în fiecare dimineață că la medicina sportivă vin peste 60-70 de tineri sportivi care vor să ia viza medicală și trec în laboratoarele noastre. După ce trec acolo, ne vizitează laboratoarele, unii dintre ei chiar își doresc să vină și să fie testați, și asta este un lucru extraordinar. Dar ne trebuie să fim, știți cum e, e de durată puțin, pentru că lumea trebuie să înțeleagă, sau sportivii noștri, indiferent la ce nivel de pregătire sunt, sau indiferent de vârsta pe care au un sport, trebuie să înțeleagă că nimic nu se mai poate face de unul singur. Și mai ales antrenorul trebuie să înțeleagă, că până la urmă, știți cum e, degeaba directorul sau șeful de compartiment sportiv își doresc asemenea testări, dar trebuie să fie și antrenorul foarte, foarte deschis și să accepte informațiile pe care laboratorul le concluzionează în rapoarte.
1: Gabi, ai dat un exemplu care mă trimite cu gândul la următoarea întrebare. Și antrenorul trebuie să... Eu te întreb acum, nu în calitate de participant universitar la Centrul de Medicină din Târgu Mureș, pentru sport, ci în calitate de postă mare sportivă a noastră. Astăzi, când noi stăm de vorbă la disciplina sportivă de care ai spus că bine e echipa de under 15, avem oameni la prima ligă care nu sunt nici măcar antrenori. Deci nu antrenori de divizia, de categoria C, B, A sau Pro, n-au niciun fel de treabă, niciun fel de hârtie. Și antrenează bine, mersi. Ce facem? Că nu este vorba numai despre fotbal. Avem și alte discipline sportive. Scandalul este uriaș în sensul ăsta și la box, unde antrenor, maestru, nu știu ce, adică s-au băgat niște categorii de asta de clasificare care nu răspund pregătirilor. Ce facem cu antrenorii? Pe ăștia cine îi testează? Că degeaba ești tu bun ca sportiv dacă ai un antrenor care nu reușește să scoată cei mai buni din tine.
0: Știți cum e, totdeauna am spus că șansa unui sportiv este să aibă și norocul să întâlnească antrenorul care știe și este pregătit să lucreze cu talentul, cu personalitatea acelui sportiv. Acum, ce se întâmplă cu sportul românesc și cu pregătirea antrenorilor, n-aș vrea să se supere nimeni pe mine sau cei care ne ascultă sau antrenorii care sunt acum în fața radioului sau în mașini și ne ascultă. Dar de multe ori, știți cum e, trebuie să mai și investești un pic în pregătire. Chiar dacă ai terminat facultatea sau școala de antrenori din România, ai obligativitatea pe parcursul vieții sau pe parcursul carierei tale de antrenor să mai și investești. Nu întâmplător, eu la Târgu Mureș tot organizez tot felul de evenimente unde indic specialiști din diferite domenii, tocmai ca să ne deschidă puțin orizontul și să nu rămânem închisați și să credem că le știm pe toate. Pentru că antrenoratul este o artă. Nu oricine poate să fie implicat în această artă, să lucreze cu talentul unui copil, cu personalitatea unui copil, să facă să strălucească pe marile arenele lumii. Deci este o artă, este, cum să spun, este o muncă atât de migăloasă, atât de frumoasă, atât de migăloasă. Și vă dați seama, șansa unui sportiv este să întâlnească acest om care poate să-l îndrume corect în pregătirea sportivă. Noi asta facem în laborator, încercăm să îndrumăm antrenorul pe o linie corectă, să-i spunem adevărul. Vedeți că sportivul ăsta este puțin antrenat, mai puțin antrenat, mai aveți nevoie, nu este pregătit să iasă încă în competiție, sporta nu este ok sau... Da. Sunt multe lucruri pe care noi încercăm să, ca și informații, ca și input în pregătire, să dăm antrenorului.

0: Aici depinde și de fiecare federație națională cum își pregătesc antrenorii. În noiembrie, de exemplu, Federația de Canotaj, pentru că chiar știu, o să organizeze cursul de pregătire a antrenorilor, întâlnirea cu antrenorii, unde o să vină specialiști să le vorbească din mai multe domenii, inclusiv, cred că o să fie și specialiști de la UMFST, din zona de psihologie și din zona de fiziologie, tocmai pentru că sportul asta înseamnă astăzi, trebuie să știm să lucrăm cu tânăra generație, din toate punctele de vedere, fiziologic să nu mai vorbim, pentru că aici este cheia, știi, fiziologia, anatomie, este foarte ușor să se regleze sportul ca și antrenor în pregătire. După care, mă rog, pregătirea metodică lor și să vină specialiștii din domeniul lor să vorbească despre pregătire și alte lucruri de interes pentru disciplina respectivă. Antrenorii noștri trebuie să se pregătească, cred că asta este cheia, și să fie deschiși, să fie foarte deschiși, că nu toți antrenorii sunt deschiși să se exterioriteze, să vorbească din experiența lor, să dea mai departe, că nu mai există secret în sport, din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă pe plan internațional, secretul este doar muncă, muncă și iar muncă. În rest,
1: da, e corectă. Și asta a fost valabil și înainte și acum și va fi în becii becilor. Dacă nu muncești, nu poți să ai succes. Gabi, având în vedere diversitatea disciplinelor sportive pe care voi le testați, le analizați, le dați drumul spre dezvoltare, în pont și la urma urmei, arătând, domnule, aici ai de făcut asta, aici mai scade asta, în partea asta altă, ca să meargă bine. Disciplinele sportive sunt diverse. Ai amintit de ciclism și pe mai trecut la fotbal. Cam ce, în ce domenii se duce testarea unui sportiv, indiferent de disciplina sportivă, ca să vă dați seama că e ok și e bun pentru viitor?
0: Păi, aparaturile sunt așa
1: setate,
0: reglate, da, pentru disciplina de canotaj, pentru ciclism, pentru alergare. Dacă vrem să vedem zona aerobă, este foarte simplu. Avem bandă de alergare, dar avem și bicicletă, avem și aparatul sau cum se numește, cum scap acum, de la canotaj. Deci avem toate utensilele la dispoziție, în așa fel încât să putem să trecem cu ușurință de la o disciplină la alta.
1: Bun, ne-am lămurit, prezentați rezultatele antrenorilor și restul e treaba lor. Foarte tare și mă bucur extraordinar de mult că avem și noi în sfârșit ceva, ultimul răgnet în studierea sportului. O să aveți...
0: Chiar cu mare drag să veniți într-o vizită de lucru la noi la UMFST.
1: Să rămână, mulțumim frumos.
0: Cred că acum nu că lucrez eu acolo și că vreau să pun pe pedestal, dar chiar se întâmplă lucruri minunate într-un oraș cum este Târgu Mureș. Foarte mult tineri care vin să studieze, mai ales medicină, că n-am știut cum e.
1: E un centru cu tradiție, așa e.
0: Copil?
1: E un centru cu mare tradiție în medicină.
0: Exact. Și creștem foarte mult și în zona sportivă, să știți. Avem, acum se investește extrem de mult și în zona sportivă.
1: Gabi, eu mi-aduc aminte perioada anterioară marilor tale succese, Târgu Mureșu și Răzvan, aici lângă mine, că vorbeam de multe ori chestia asta. Târgu Mureșu avea 17-18 discipline sportive în care era la bătaie acolo în campionate, în prima ligă, echipa națională și așa mai departe. Acum n-a mai rămas nimica și am aflat cu stupoare că s-a fixat, chiar e un subiect de discutat data următoare, s-a fixat o întâlnire de hockey, un campionat de hockey, nu știu ce categorie, mai mică, la Târgu Mureș și acolo unde patinoarul nu este disponibil de 10 ani, e în paragină.
0: Da, acolo este o discuție cu patinoarul, chiar știu că am fost implicată.
1: Te rog.
0: Ce mă bucură este că știi stadionul din mijlocul orașului?
1: Da.
0: Stadionul Lioții Bolonii, fotbalistul îi poartă numele, da. Stadionul. Și este recondiționat, s-a investit foarte, foarte mult și cred că într-o două săptămâni de acum încolo să fie și trasate liniile pe pistă, unde sportivii, cel puțin din zona de atletism, se pot antrena.

0: încep ușor, ușor, lumea conștientizează cât de important este sportul. Inclusiv primăria din Târgu Mureș a pus datele unui club, investesc acum și în handball și în basket, și în ciclism, și în atletism. Deci să sperăm că atletismul în zonă o să crească așa cum crește și la Cluj, așa cum crește și la Bistrița, pentru că o comunitate nu poate trăi fără sport. Orice comunitate trebuie să se identifice cu sportul și mai ales că Târgu Mureș a fost o comunitate și este o comunitate de oameni destul de sufletiși din generația pe care eu o cunosc, oameni extrem de pasionați de munca lor și ce este îmbucurător este că au și liceu cu program sportiv, au Bun. Și universitatea unde există catedra de și disciplina de sport. Universitatea investește și în zona sportivă, dar vine și municipalitatea pe cealaltă parte. Inclusiv la UMFST este clubul universitar, unde voleiul este în prima ligă, este și basketul, este și ciclismul, este și judo. Deci sunt lucruri care se întâmplă. Important este ca lumea să comunice, să vorbească.
1: Da, da, da.
0: Se mai și întâmplă în domeniul sportului, în ceea ce privește infrastructura. Că acum că nu avem rezultatele pe care ni le dorim, v-am mai spus-o și o repet, sportul românesc va supraviețui numai din excepții. Nu să mai avem sistemul care a fost foarte bine pus la punct și a explodat și am avut rezultate până în 2004. După 2004 ne-am prins așa ușor, ușor. Dar vedeți că mai apare cât un mugur pe aici, pe acolo, inclusiv la atletism, am văzut cele două medalii la campionatele mondiale de juniori de la Eugene. Da. Și nu numai că au câștigat cele două fete la 400 metri gardu și la triplu salt, dar rezultatele sunt de excepție în sine.
1: Dacă vrei, sunt rezultate de excepție contra așteptărilor.
0: Nu, era de așteptat.
1: Da.
0: Eu cu Uța am întâlnit-o și în Italia, împreună cu antrenoarea ei, știți că am pus datele unui eveniment sportiv la Ortezo, acum câțiva ani, European Road Race Running, unde vin peste, sau veneau peste 30 de țări la acea competiție și era în vizită la părinții ei, pentru că părinții atletei lucrau în Italia și au venit să mă vadă la competiție, am cunoscut-o, dar așa rapid ne-am cunoscut pentru că eram foarte implicată în eveniment. Este un copil doritor de a face performanță și asta e cel mai important, că ea-și dorește să performeze. Acum știți cum e, de fiecare dată am spus, dorința este una, dar și antrenorul trebuie să ajute cu tot ceea ce poate în așa fel încât să progreseze, pentru că na, atletismul este un sport și proba în sine, cel puțin 400 metri granduri, este o probă destul de complexă, o probă care o domină la nivel de seniori americani și Doamne ajută să facă față mai departe la nivelul ăsta de competitivitate, pentru că gândiți-vă pe alergă 51 de secunde pe 400 metri garduri. Penioare, deci sunt niște timpi extraordinari. Să nu mai vorbim la triplu salt, acolo unde se sare peste 15 metri. Dar sper că antrenorii să aibă grijă de aceste bijuterii pe care noi le avem astăzi la atletism.
1: Să fie sănătoase și să fie pace, să ne vedem de ale noastre. Uite că atunci când au fost alegerile anul trecut, a scârțit federația din toate încheieturile, critici au fost după aia. Bine că s-au potrivit lucrurile și își văd fiecare de treabă, bine că s-a dat în folosință pista de la Deva, unde se mai pot face concursuri bune pe plan național sau internațional. La Craiova avem, la
0: Târgu Mureș, care va inaugura pista, o pistă corculare unde se poate organiza evenimente atletice. Acum nu știu dacă de nivel național, dar de nivel regional, zonal, cu siguranță se pot organiza. Acum aș văzut că și la canotajul, efortul pe care îl face Elisabeta Lipa, chiar dacă sunt atât de multe lucruri în spate, la Pantelimon sperăm că în următorii câțiva ani și canotajul să aibă una dintre cele mai de succes și cele mai

0: bună bază de pregătire, chiar cu pistă unde pot să organizez campionate europene și mondiale. Adică oamenii își doresc, important să existe unitate și să fie liniște. Acolo unde este liniște se poate clădi, acolo unde este dezbinare, sincer, nu se poate. Și da, într-adevăr, la atletism ați văzut ce tensiune au fost o perioadă, un an și ceva. Este vorba și de experiență, de experiența lucrului cu oamenii. Atletismul este un sport cu foarte multe orgolii, da. Sport individual, fiecare le știm pe fiecare, fiecare este mai bun în sinea lui. Dar știți cum e, până la urmă trebuie să primeze liniștea și liniștea vine doar atunci când există înțelegere și o foarte bună comunicare. Din câte am înțeles eu, secretarul general și-a dat demisia sau a fost demis, nu știu sigur, și lucrurile o să se mai liniștească puțin, pentru că, na, trebuie să înțelegi mentalitatea oamenilor care lucrează într-un sport individual, să-i asculți foarte mult și să-i ajut, bineînțeles. Asta este rolul fiecărui conducător în parte. Chiar dacă nu ești de acord întotdeauna cu cel din fața ta, da, să-i respecti decizia și să-l ajut și să încerci să-l ajut.
1: Da. Nu știm nimic, Gabi, de faptul că Inocențiu și-ar fi dat demisia.
2: O să ne...
0: Sau a fost demis.
2: O să ne interesăm după ce terminăm convorbirile cu...
0: Păi sigur, e că am citit într-un articol unde, într-un interviu al Constantinei, unde chiar ea a punctat faptul că i-a dat preaviz de 20 de zile... secretarului general, va trimit articolul ca să-l citi.
2: Este perfect, îți mulțumim foarte mult. Rămânem la atletism, rămânem la sporturi individuale. Am vorbit, înainte să intrăm în direct cu Adin Cojocaru, am vorbit la Sofia cu Vasile Câtea, președintele de la box, prezent la campionatele europene de box seniori și ne spunea și el o constatare pe care o vedem și noi, că sportul românesc este nu în cădere, nu mai are baza de sportivi talentați, de copii talentați. N-are de un să aleagă, Gabi. Am avut o cupă de box, Cupa României de box, unde la unele categorii de greutate n-a avut niciun participant. Dom'le, Cupa României, asta înseamnă toată țara. Și sunt secții destule de box. N-am avut, ci am trecut pe unii de la o categorie la alta.
0: Pentru că majoritatea cluburilor din țara asta se axează foarte mult pe inițiere și pe zona de începători și mai puțin pe zona de performanță. Pentru că, știți cum e, când ai 10 copii, zici că faci treaba. Aici trebuie să vină federația și să facă, sau, mă rog, nu federația, mai bine spus, în cluburile ANS-ului ar trebui să existe o foarte bună monitorizare și un foarte bun control, dar toată lumea se plânge de lipsa fondurilor.
2: Da.
0: Că vine la București pe mine să mă controleze când ne ține la în supraviețuire, abia trăim de pe zi pe alta, nici măcar bani de hârtie igienică și de detergent la dușuri nu avem. Atunci e de înțeles. Dacă ne uităm în partea cealaltă la cluburile primăriei, acolo este o altă discuție. Acolo există o altă monitorizare și un alt control din partea oamenilor din primărie și a consiliilor de administrație a cluburilor respective. Deci dacă nu există, asta vă spun, dacă nu există unitate pe decizii, pe pregătire, pe control, pe monitorizare, vom vorbi tot timpul de situațiile respective. Nu ne-am uitat și la atletism, am avut la Cupa României sau la campionatul internațional sau la campionatele naționale de prima etapă, 2-3 sportivi pe probă. Și știți foarte bine că regulamentele sunt foarte clar, că pe fiecare probă parte trebuie să existe un număr de atleți ca să poți să dai medaliile.
2: Da.
0: Trebuie atleți, atunci să anulezi probele. Cum anulezi proba când omul a venit de la Cucuieții de Munte să concureze și a făcut un efort financiar clubul ca să-l trimită? Deci sunt lucruri care trebuie să le... Știți cum e? Noi le dezbatem la radio, le spunem, dar situația este așa de complicată astăzi la nivel de România. Cui pasă să ne mai asculte și să
2: da, asta da.
0: Și să spună, da, domnule, și sportul ăsta, doamne, hai să vedem ce facem cu el. Când oamenii rămân fără locul de muncă, când se taie salariile, când se taie pensiile, când vedem ce se întâmplă. Deci e complicată situația, na. Asta este adevărul.
2: Pe vremuri a fost un martie, 20 martie la Târgu Mureș, și săptămâna trecută

0: trecut a fost un 10 august la noi. Când vezi tâmpeniile astea pe toate posturile, când știi cât de grea e viața, când știi că vine întreținerea la bloc și în loc să dai normal 50, 60, 100 de lei pe ceva și dai 8 sau 10 milioane sau 1000 de lei pe întreținere la bloc și nu mai ai de unde să mai întinzi. Nu-ți mai arde nici de sport, nici de altceva. Și revin exact la ce spuneai, fondurile necesare și discuția pe care am avut-o în studio cu Elisabeta Lipă despre cele 12 medalii de aur, lăsând la o parte și cea de argint. Am discutat cu Basile Câtea și l-am întrebat despre sportivul Raj, care este stabilit în Anglia, a venit a boxa pentru echipa României la Budapesta, i-a pulverizat pe toți acolo, a luat titlul de campion european la senior, titlul pe care România nu l-a mai luat de 20 de ani, campion european. Și l-am întrebat de ce nu este acum la Sofia, unde ar fi putut din nou să câștige titlul de campion european. Băiatul nu mai vine până nu-i se dau banii cuveniți pentru câștigarea titlului de campion european. Exact ce spuneam un pic mai devreme, că oamenii pun și latura existențială în primul plan, da? Nu e normal?
1: Da, de sport, vă dăm seama, mai ales că legea sportului a 69/2000, după care ne ghidăm și după care mai este Biblia noastră, legea sportului. Acolo este și mai ales cu normele adiacente la 47 sau 88, nu știu care, acum de când am plecat eu s-a mai făcut și complexări la ea, normele de aplicare a legii. Acolo spune foarte clar că sportivul care participă la orice competiție internațională și mai ales europene, mondiale sau jocuri olimpice se remunerează din partea statului și sunt o grămadă de discuții, am văzut și în mediul online despre acest subiect. Dar din câte știu eu, de foarte mulți ani a fost oprite orice fel de premiere la nivelul statului român prin acele ordonanțe de urgență care se dau în fiecare an la final de decembrie, prin care și dacă vrei nu ai cadrul legal să le poți plăti, că sunt blocate.
0: În 2024.
1: Aici ar trebui să se facă un foarte mare efort din partea guvernului sau din partea Agenției Naționale pentru Sport ca să deblocheze această situație.
0: Dar și...
1: Dacă fie vorba între noi, nu sunt sume care să sperie bugetul României.
0: Da, categoric.
1: Mai ales că sportivii și din sporturile astea nu uităm un pic. N-aș vrea să ne uităm la fotbal, la handbal sau la basket. Vedeți, și aici este o frustrare. Pentru că un sportiv de-al nostru ar câștiga și eu câteva mii de euro în fiecare lună, așa cum câștigă handbaliștii, basketbaliștii sau fotbaliștii, parcă nu s-ar mai păsa de aia 2000 de euro premiere pe care ar trebui să dea statul.
2: Da.
1: Dar tu muncind pentru 2000-3000 de lei pe lună, normal că ai pretenția să fii remunerat sau să fii premiat din partea statului român.
0: Da, nu...
1: Aici e iar o discuție care ar trebui oamenii să, împreună cu decidenții politici, să stea la masă și să o discute și să o rezolve cât de repede se poate, pentru că altfel sportivul, iertați-mă doamne, la seniori, acolo unde vorbești de oameni sau adolescenți, nici măcar adolescenți, dar vorbești de oameni în toată firea,
0: cu copii,
1: acasă,
0: cu copii acasă, sigur,
1: au nevoi. Asta este meseria lor, asta este sistemul din România, astea sunt reglementările din România. Atunci, haideți oamenii să le respectăm și să le respectăm munca.
0: Da, Gabi, ai dreptate, dar cu cine să vorbești, că noi de 4 luni avem incertitudini dacă Matei rămâne la MTS, dacă Grindeanu face sau nu face, toată lumea fuge de răspundere pentru că e un haos total. Și du-te cu acum cu o cerință de asta, mă, hai să le răsplătim pe suma totală pentru premiere de 200 de milioane. Hai să le dăm banii la sportiv. Ce ai nebunii, mă, tu nu vezi că noi am tăiat de colo, de colo, să le dăm la ăștia? Mai intervine și cața din teritoriu, cum să zic, pe Facebook sau în altă parte. Nu le mai dați, nu le mai face și s-a terminat. E blocaj de 2 ani compleți cu premierile. 2 ani compleți. Au
1: exact ce am spus și mai înainte. Asta este problema mare. Important este, da, nu știu ce important este. Important este să ne păstrăm optimismul și să credem că vor veni vremuri un pic mai bune și sunt sigură, știți cum e, ca în viață.

0: odată sus, odată jos, odată bine, odată rău. Cu siguranță că vor veni și vremuri mai bune pentru domeniul sportului.
1: Aeroportul din Târgu Mureș e funcțional, am văzut că nu mai zboară spre Paris, merge spre alte direcții avionul, spre Grecia merge avionul?
0: Să fiu sinceră, eu merg foarte mult cu mașina, fac București, Târgu Mureș,
1: da.
0: Cât de des se poate, da, și ca o curiozitate pentru dumneavoastră și pentru cei care ne ascultă, dacă vreau să mă duc de la București la Târgu Mureș, trebuie să fac escală la Londra.
1: Foarte tare! Dar cum rămâne cu...
0: Pentru că nu este cursul direct al București-Târgu Mureș,
1: da.
0: Decât București-Cluj.
1: Spune-mi, când te duci în Grecia?
0: În Grecia am rămas înțeleasă cu domnul primar că pot să ajung în perioada 29 noiembrie 1 decembrie.
1: Deci după ce...
0: Am fost invitată în Olimpia, în orașul Olimpia Antică, chiar acolo de unde au plecat și unde au avut, de fapt, loc Jocurile Olimpice Antice. Și abia aștept să mă duc acolo pe tărâmul Jocurile Olimpice și să savurez, să văd și eu istoria sportului.
1: Istoria, da.
0: Istoria sportului.
1: Care e motivul pentru care te-a invitat primar?
0: Pur și simplu m-a invitat.
1: Foarte tare.
0: Sunt invitată pe domnul Simon, sunt invitată peste tot în lume. Oamenii mă invită cu mare drag la evenimentele internaționale, chiar și naționale, dar și zilele trecute am fost la Baia Mare, unde m-am întâlnit cu comunitatea oamenilor de afaceri din județ, un eveniment extraordinar de frumos. Organizat de o televiziune din România împreună cu IMM-urile, asculți lucruri, vezi ce se întâmplă în zona economică, mai vezi o opinie, o părere, o soluție, sunt lucruri semne interesante. Așa, evenimentele de care eu le organizez la universitate, evenimentele în care sunt implicate, am început și anul universitar la noi pentru că anul universitar la noi, noi suntem un pic diferit, nu încetăm la 1 octombrie, pentru că nu suntem în semestre, lucrăm pe module, sunt 4 module, când și am început anul universitar în septembrie la Mureș. Și pe fiecare modul studenții dau examene, asta este secretul, nu stai până în vară și să le ai toate 10-15 examene. Faci cursurile sau LP-urile și la final, după săptămâni, intri imediat în examene. Asta este linia pe care se numește la Târgu Mureș.
1: Știi că în timp ce...
0: Bun, fie să fii mai ușor, pentru că ai 5 materii pe care trebuie să le înveți și după 8 săptămâni dai examenul propriu, adică nu lași lucrurile să treacă și informația este destul de proastă.
1: Și să mai uiți din ele până dai examenul. Că se mai întâmplă.
0: Exact.
1: Gabi, știi, în timp ce ne povesteai de Atena, Răzvan mi-a dat cu piciorul pe sumasă. Dacă te-a invitat primarul, să știi că te invităm și noi când mai vii pe București, să nu ne uiți, ca ne face o plăcere deosebită să fii prezent în studio la noi, să dialogăm.
0: Vin cu mare drag și să știți că v-am primit articolul.
1: Mulțumim, ne uităm și vorbim după.
2: Nu, l-am găsit și eu, am găsit... Da. Am găsit materialul după ce mi-ai spus.
1: Mulțumim foarte mult! Da.
2: Mulțumim, Gabi!
1: Felicitări pentru ce ați făcut acolo!
0: Drag, vă mulțumesc pentru invitația de a fi în dialog cu dumneavoastră și cu cei care ne ascultă și să avem zile mai bune pentru sportul românesc, în primul rând, și succes tuturor sportivilor.
1: Și să fie pace, Gabi! Să fie pace și să avem guvern, că atunci merg toate bine.
0: Știți cum e... Nu vreau să fac politică, că nici nu-mi place. Nu-mi place ce se întâmplă zilele astea. Nu-mi place de... Nu, e foarte multă tensiune. Tensiune care se propagă la nivel de populație. București mai este cum este, dar să vedeți provincia. E tensionată și deja oamenii încep să... Îi mai aud și în benzinării, vociferează. Nu este bine, nu este bine. Ferească bunul Dumnezeu să nu mă oprească ceva și oamenii să iasă pe stat. Să fie tensiune și mai mare decât este astăzi.
1: Ia negul. Mulțumim foarte, foarte mult.

0: succes în cariera universitară. Toate cele bune, Gabi Sabo.
1: Cu bine.
2: Mulțumesc.
0: Să rămână.
2: Mai bine, gânduri bune la toată lumea.
0: Mersi la fel, toate bune.
1: Uite, Hohoras, înainte să de la pauză, am găsit un interviu dat de Constantin Adiță la Bihon, a fost la Oradea și un site de acolo din zonă. O să doar două întrebări și două răspunsuri. Este întrebată: cum apreciați perioada petrecută dumneavoastră la conducerea federației? Considerați că ați avut realizări, că lucrurile s-au îmbunătățit? Și a răspunde: eu zic că într-o perioadă foarte scurtă am făcut foarte multe lucruri bune, chiar dacă lumea din țară nu le apreciază așa cum ar trebui. Am organizat numeroase competiții în România, campionate naționale, campionate balcanice, care s-au bucurat de condiții optime și au fost foarte apreciate, dar nu dorim să ne oprim aici. Pe viitor doresc să organizăm și competiții mai mari decât campionate balcanice. Anul trecut am atras câțiva sponsori ceva mai micuți, dar în viitor ne vom îndrepta către alți parteneri și susținători, pentru că Federația Română de Atletism merită să fie susținută. Dar aceste parteneriate se construiesc în timp, este nevoie de un interval mai mare. Multă lume critică atletismul pentru că nu are suficientă susținere, dar eu nu aveam cum să aduc foarte mulți sponsori într-un an și jumătate de când ocup această funcție. Întrebare: ați dispus schimbarea secretarului general al Federației Inocențiu Voinea? Care este cauza acestei decizii? Răspuns: așa este, încă nu a fost schimbat, dar i-am dat un preaviz de 20 de zile. Au existat neînțelegeri, fapt care a generat nemulțumiri, nu numai din partea mea, ci și a cluburilor din țară, așa că am decis că este mai bine să mergem pe drumuri separate. E întrebată și cine va fi nou secretar general și a spus că deocamdată nu am avut timp să mă gândesc la un înlocuitor. Da, nu uite că n-am știut.
0: Și n-a știut nimeni din presa de aici, centrală.
1: Da, probabil.
0: Că
1: cei care bănuiesc, Gabi, care este legată de atletism, ea citește tot ce e legat de atletism și atunci a fost atentă. N-am văzut pe pagina.
0: Jurnalul Bihorean, ce l-ai accesat până acum?
1: Nu, păi, foarte rar.
0: Dacă îl citeai în fiecare zi, îl găseai și tu.
1: Da,
0: interesant ce este și în același timp...
1: Îmi pare rău pentru că au pornit împreună, știi? Uite, nici nu știu cât, a trecut un an de când sunt în...
0: Nu au trecut un an.
1: Așa. Dom'le, e o chestie românească tipică, dom'le, da. din păcate. Doi parteneri pornesc cu afacere. Zic că ai acum ghilimele afacere. Dar sunt și în viața de zi cu zi. Pornesc cu afacere împreună, cu gânduri bune, facem, dregem, așa, mă, și la un moment dat apar niște potigneli. Dar, domnule, se poate trece peste acele potigneli în așa fel încât
0: să mergi în mai departe. Da.
1: Domnule, măcar știi să ai, domnule, niște ani împreună, deci ai niște...
0: Nu, dar el a avut un rol important în alegerea
1: ei. Domnule, a avut un rol important și a fost greu, știi, că practic ei veneau după ce pe un teren în care...
0: Era prăbușit totul, da.
1: Ca destul de prăbușit, a încercat Anișoara Cujmir să facă niște lucruri. În fine, Anișoara Cujmir s-a retras și era așa, era acolo care pe care ia pușa. A mai încercat, a avut mai multe încercări de a veni la federație în eșuate și uite că de data asta au reușit. Într-adevăr, situația la un moment dat a generat așa, dar erau pe un drum, ce spune aici, că s-a organizat una, alta, așa, de la asta pot să încep, că nu dacă a venit Pușa și cu Inocențiu, dintr-o dată, nene, gata, trebuie să câștigăm medalii de aur sau să ne calificăm la astea, încet, dar sigur, dar așa, în momentul în care ai pornit împreună și nici n-ai făcut anul și deja te desparți, nu știu, nu mi se pare în regulă.
0: E în regulă, luăm pauză și revenim.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0.

0: La Unu Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și iată un mic scandal în Elveția. Capitanul național, echipei naționale, a fost exclus din lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor pentru că a recunoscut că a cumpărat un certificat fals de vaccinare. Granit Xhaka, 33 de ani, capitanul echipei naționale Elveției, jucător de origine kosovară, nu va participa la niciunul dintre meciurile reprezentative sale din Liga Națiunilor după ce a recunoscut că a obținut în mod incorrect un certificat COVID în 2022, deși nu fusese vaccinat. Autoritățile elvețiene din Luzern anchetează un medic suspectat că ar fi eliberat în mod incorect o serie de certificate COVID în perioada de vârf a pandemiei, iar una dintre persoanele care a beneficiat de așa ceva a fost și acest fotbalist. În Elveția s-a relatat în cursul weekendului că Xhaka s-a numărat printre persoanele cărora li s-a eliberat un certificat care atesta administrarea vaccinului anticovid, deși acesta nu fusese vaccinat. Capitanul echipei naționale a emis luni un comunicat prin intermediul contului său Instagram, confirmând situația și a fost retras din lotul Elveției pentru primele 4 etape din Liga Națiunilor. În ultimele zile,

Să încep citatul. S-a relatat pe larg despre o situație din trecutul meu. Doresc să abordez personal acest subiect. La acea vreme eram foarte nesigur și aveam serioase rețineri cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19. Simțeam o neîncredere profundă față de vaccin și eram măcinat de teamă și incertitudine. Aflat în această stare emoțională tulbure, am obținut un certificat de vaccinare în loc să îmi clarific nelămuririle prin canalele adecvate. Astăzi realizez clar că aceasta nu a fost conduita corectă. A fost o greșeală, îmi pare rău. Îmi asum responsabilitatea pentru această decizie, mă angajez să clarific situația și cooperez pe deplin cu autoritățile competente, a transmis Granit Jaca. Expertul juridic Andrei Kun a transmis că falsificarea documentelor nervețe este clasificată drept una dintre cele mai grave infracțiuni. Falsificarea documentelor poate fi pedepsită cu amendă sau cu închisoare de până la 5 ani. Totuși, dacă vinovăția este dovedită, o persoană fără condamnare anterioară primește de obicei o amendă condiționată, alături de o amendă subsidiară obligatorie de până la 10.000 de franci, a transmis acesta. Aflat inițial pe lista finală a jucătorilor convocați pentru meciurile pe care Elveția le va juca în startul noii ediții din Liga Națiunilor, Granit Jaca a fost exclus din lot. Potrivit unui comunicat oficial emis de Federația Elvețiană de Fotbal, decizia a fost luată de comun acord. În urma declarației sale personale prin care confirmă vaccinarea, Granit Jaca nu va participa la următorul cantonament al echipei naționale masculine. Această decizie a fost luată de comun acord în cadrul unei întâlniri între fotbaliști și conducerea federației. Comunicatul, așa sunat comunicatul emis de Federația Elvețiană de Fotbal. Echipa națională elvețe se reunește luni la Belek în Turcia, unde se va pregăti până vineri pentru cele două, adică luni astăzi, pentru cele două meciuri în deplasare împotriva Macedoniei de Nord și a Scoției. Pe 3-6 octombrie echipa va juca împotriva Sloveniei și Macedoniei de Nord la Luțern. Mă miră că acum, deci după 4 ani, suntem în 2026, se mai vorbește încă de COVID. În România se mai vorbește deloc de COVID, cu toate că ar trebui să dea niște răspunsuri unii care au luat vaccinurile alea, mulți bani s-au dat pe ele și văd că a intrat așa, a intrat în, cum intră toate subiectele astea delicate în care trebuie să răspundă șmecherii care au decis asemenea lucruri, intră la un moment dat așa, intră și nu se mai știe nimic, și dacă e cineva care trebuie să plătească pentru ele, ăștia suntem proștii de noi. Pentru că ăștia buni, ăștia o să plătească doar pe lumea altă, dar pe lumea altă nu prea ne mai încântă pe noi, pentru că pe lumea asta, din cauza că nu plătesc ei, plătim noi. Și nu prea mai avem cum și de unde să plătim. Dar uite-te că la elvețieni sunt lucruri foarte serioase și nu te poți juca cu ele. Și ia gândiți-vă să fi fost la noi, să fi auzit cu Octavian Popescu. Dau un exemplu la întâmplare. Așa ar fi plătit, ar fi fost în situația lui Jaca de acum așa. Ce ar fi? Ar fi fost probabil câteva site-uri de-astea așa și câteva întrebări al lui Vali Moraru și al lui ăsta de la Samuilă, așa, domnul Becali așa este și așa, ar fi spus și Becali și mi-a spus câteva chestii și gata, l-ar fi exclus cineva de undeva, niciodată. Dar aici, uite, deci Dita mai capitanul echipei naționale, cu om cu merite, om cu bine cotat, așa, Elveția, care are pretenții de a se ridica și mai sus decât unde a ajuns, uite că respectă niște lucruri nu faptul în sine că nu s-a vaccinat, ci ideea în sine de a fi făcut un fals. Aici, asta e problema. Hai să vedem meciuri, avem meciuri ca așa, vinerea încep cu meciuri, primele meciuri din etapa din weekend, iar lunea arăt ultimele meciuri. Noi, la noi mai sunt două meciuri din campionatul Ligii 1, etapa 10-a, 18 Oțelul Corvinu, 21 Petrolul cu Cicseredo și asta vreau să

remarc că de obicei noi, Liga 1, nehămesiți ăștia de la Ligă și cu televiziunile, suntem singurii care în momentul în care sunt acțiuni de echipă națională, nu mai are nimeni. Toate au grijă să-și joace meciurile până duminică pentru a lăsa oamenii ăștia care sunt implicați în echipa națională să se ducă la loturi, să se vadă. Numai nehămesiți ăștia de la Liga Profesionistă și de la televiziuni, ăștia ne ar fi în stare să pună la fiecare oră, dacă s-ar putea să fie cât un meci așa, să fie, să nu mai existe nimica. Uite, mă uit să văd Georgia, uite, Georgia ne-am găsit ca o meciuri astăzi, așa, ia să văd ce la Europa. La Europa, nu, tată, nu mai nimeni, nu ești cu georgienii, știi? La aia în Caucaz n-a ajuns. Bine, nu mă uit la Liga a doua așa, că în Liga a doua mai sunt. Mă refer la campionatele astea de prim eșalon. N-au, în Caucaz acolo nu s-a auzit că o să fie probabil meciuri și în Macedonia de Nord, scuzați-mă, Macedonia de Struga cu Arsimi. Deci Struga cu Arsimi a mai rămas meciul ăsta, uite, care se apropie de finalul primei reprize. Este 0-0. Da. Dinamo e pe cai mari la această oră, ceva ce a depășit așteptările celor mai optimiști suporteri. Am discutat înainte de începutul acestui sezon cu mai mulți suporteri dinamoviști și tuturor priveau cu temere viitorul, pentru că plecase Jelico Copici. Pe bună dreptate că Jelico Copici a venit cu o schimbare în bine a lui Dinamo și părerea mea este că, asta e părerea mea, că dacă n-ar fi fost schimbarea realizată de Jelico Copici și venea acum Nunu Campuș, venea și prelua pe Dinamo ăla de atunci, din anii ăia, din un Dinamo ăsta neschimbat în bine, nu cred că avea succesul de acum. Adică părerea mea este că la acest salt al lui Dinamo a contribuit și Jelico Copici, chiar dacă nu neapărat prin metoda lui de lucru, care e diferită față de ceea ce folosește portughezul, dar prin faptul că a reușit să creeze un lot care să aibă încredere, pentru că sunt mulți jucători din perioada lui rămași, cei mai mulți, așa, care să aibă încredere în ei și să poată să abordeze cu totul altfel competiția. E interesant că Nunu Campuș era cât paci să nu vină în România, pentru că el făcuse treabă bună la Zalaegerszeg, treabă bună în condițiile de acolo, în campionatul Ungariei și la o echipă de mai degrabă modestă, cum este Zalaegerszeg, unde a fost el. Se băgaseră pe fir, e un material aici de pe ProSport, în care se arată că se băgaseră pe fir și Gör, campioana în titră, surprinzătoarea campioană în fața lui Ferencvaros anul trecut, ar fi vrut să-l ia, dar iată că până la urmă a reușit Niculescu și să-l aducă și fac acum, la Gheor ar fi dat și acolo peste românii, sunt Ștefan Vlădoiu, Paul Anton, Claudiu Bumba, mai de curând și Efraim Bede de la Csíkszeredo. Și ei se pregăteau, vreau să construiască o echipă nouă, pentru că se pregăteau și pentru participarea europeană, unde a fost un eșec total. Au fost zile întregi în care presa din Ungaria i-au măcinat pe cei de la Gheor pentru contraperformanța pe care au avut-o în acest început de cupe europene, că la ei a fost doar început de cupe europene, că au fost repede măturați, așa, și știau că cu omul ăsta puteau să construiască. Iată că a construit la Dinamo și deocamdată să nu ne grăbim, deocamdată, e bine să spunem deocamdată, asta face treaba bună, pentru că au mai fost cazuri când echipe sau antrenori au început foarte bine, aproape că erai cei de acolo ziceai că o să reconstruiască statui, sunt deja fusese adus piedestalul și te-ai trezit că după vreo câteva 4-5 înfrângeri consecutive, uite, mi-l aduc aminte pe Liviu Ciobotariu când a venit la Șepși
ce bine, ce bine debutase, ce se zicea, bă, uite ce, el venise în locul lui

Bergodi. Și se zice, uite bă, ce trecere lină de la Bergodi, că și cu Bergodi Csíkszeredo a avut performanțe bune. A câștigat două cupe, supercupe, a fost sus în campionat și asta se gândeau, bă, cine o să vină o să aibă misiune grea, pentru că în momentul când preiei echipa de la un

Nu au mai vrut planetele să se alinieze și dintr-un om care era super lăudat și oprit pe stradă să facă poze cu el, să dea... Așa a ajuns până la urmă să fie demis și mai departe știm ce s-a întâmplat cu Șepși. Bun, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Orațiu Sima și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie, după noi urmează Narcis Drejan. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

Bună seara, bună seara, șampionilor! Începe o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Așadar, o nouă săptămână, un Fabula sau un Iarbao, un spectacular Champion League. Iată-ne, înainte de pauza internațională, vor fi 3 săptămâni șampionilor, 3 săptămâni de pauză, pentru că joacă echipele naționale, sunt 4 meciuri de echipă națională în Nations League în Europa. Evident, sunt calificări și meciuri internaționale și sunt date de calendar FIFA. Noi avem 4 meciuri șampionilor, 4 meciuri foarte importante. Începem în Suedia, venim acasă cu Bosnia fără spectatori, cu Polonia și parcă iarăși cu Suedia, dacă nu mă înșel. Asta este programul. Tricolorii s-au reunit astăzi la Mogoșoaia pentru a începe pregătirile. Da, Suedia-România, vineri 25 septembrie, peste 4 zile. Pe 28 septembrie, România-Bosnia, fără spectatori. Vineri 2 octombrie, Polonia-România, pe Narodovi. Și primul meci cu spectatori pe National Arena, luni 5 octombrie, România-Suedia. România s-a reunit astăzi la Mogoșoaia, venit primii Burcă și Stanciu din China, a venit și Mihăilă și apoi Băruță, Bancu, Screciu, Matei, Cicârdău, Ianis Hagi, Denis Drăguș, Borza, Matei, Ilie, Olimpiu, Moruțan, Vlad Dragomir, Lisavei Saț și Andrei Rațiu. Denis Drăguș nu s-a pregătit după ce a suferit un traumatism la genunchiul stâng în meciul Craiova-FCSB. Investigațiile medicale efectuate azi au arătat că nu va putea fi recuperat în timp util. Da. În seara asta ajung Ionuț Radu, Racovițan, Coubiș, Opruț și Cârjan. Lotul va fi complet mâine seară, după antrenamentul de mâine seară. Da, deci ăștia sunt șampionii. Iar astăzi este și prima zi oficială de toamnă șampionilor. Se și răcește treaba de mâine, da? Se răcește vremea. Avem, după cum bine știți, avem șampionilor pe 23 septembrie, azi e 21, peste 2 zile de fapt este, echinocțiu de toamnă. Mâine spre poimine de fapt este 22 spre 23 septembrie la ora 3:05. Practic e fenomenul astronomii care marchează începutul toamnei. Lasă în toamnă pomii verzi, cum spunea și piesa Margaretei Păslaru. Între timp a început oțelul Corvinu. Se mai joacă Petrolul Csíkszered. Oțelul Corvinu, de 9 minute, Corvinu a început cu Sandu în poartă. Iacob, Ivancevici, Manolache, Neacșa, Cărăruș, era să zică Căcăruș, Ribeiro, Eboac, Fabri, Pârvulescu și Espinoza. Iar oțelul cu Durbozoancă în poartă, Sila, Cristopulos, Iacob, Gomes da Silva, Andrezinho, Lungu, Pedro, Bordun, Patrick și João Paulo.

acolo. Avem doar trei români, Bordun, Iacob și Durbozoancă. Lungu este din de pe Istibrut. Teodor Lungu a jucat la Slobozia sezonul trecut. A venit la Petrocub Hânceaști. Pe cine vezi în echipa actuală, Bănie, informația care e maximă? Pe niciunul șampion. Vom avea parte de o surpriză din partea națională românească acum 46 de ani pe Rasunda, din acel gol marcat de Cămătaru. Slabe speranțe, șampion. Răspund scurt și la obiect. Între timp vedem că a fost reținut guru șampionilor, unul dintre impostorii supremi ai țării. A fost reținut de procurorii DICOT într-o schemă de înșelătorie de Champions League. A înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de coco, în care 100.000 de euro au fost folosiți în campanie electorală. Țineți minte că spunea că e campanie electorală 0 lei, nu poți să faci așa ceva gratuit. Nici măcar în Burkina Faso nu poți să faci asta, nici măcar în Sudan, nicăieri. Nici măcar în... s-ar putea să faci în Tristan da Cunha, acolo da poți. Că acolo sunt atât de puțini oameni pe insula aia, cea mai îndepărtată insulă unde să locuiești pe acest pământ, în Tristan da Cunha, acolo cred că poți, șampion, să-ți faci campanie electorală gratuit. Dar și acolo trebuie un pic să, totuși, niște resurse, să mergi la cele 300 de... la cele 300 de familii sau 300 de oameni că sunt pe, locuiesc pe Tristan da Cunha, grupul de insule acolo în Sfânta Elena Șampionilor, unde nu există nici aeroport. Deci acolo unde ai o populație de 270 de inși parcă, acolo cred că poți să-ți faci campanie electorală, deși ei sunt într-o dependență a teritoriului britanic de peste mări, Sfânta Elena, însă n-au, adică Edinburgh of the Seven Seas, cum se mai numește, dar cred că poți acolo, da? Și apare pentru prima dată, văzut documentare, nu poți ajungi acolo doar din Africa de Sud, șampion, te duci din Africa de Sud cu vaporul și mergi de înnebunești până ajungi acolo. Țineți minte că în Copiii capitanului Grant, Jules Verne vorbește despre insula Tristan da Cunha. E bine, acolo cred că poți să faci. Deci gândiți-vă că este la 2618 km de Grytviken, da, teritoriul din Atlanticul de Sud, la 3658 de Antarctica, 2800 km de Africa de Sud și 3200 de America de Sud. Acolo poți să ai cel mai departe. Iar șampionul văd că a fost reținut. Cel mai mișto rezultat din weekendul ăsta a fost bai este că Arsenal a pierdut. Bă, pentru mine a fost super dezamăgitor cum ne-am prezentat noi Crystal Palace. Da? Groaznic le-am prezentat. Am crezut că o să pierde meciul, sincer. Crystal Palace a și marcat la repriza a doua, 71 sau 72 minutul, dar a fost offside, norocul nostru. Offside destul de clar, adică nu de la la secundă, la, nu, a fost offside clar, să știți. Problema e, șampion, că ne-am prezentat, bine, cred că mai sunt și zile din astea, e normal. Norocul nostru s-au numit fundașii Muharemovic, James Justin, chiar și Elvedi, excepțional în linia de 3, plus Trafford, care a avut două intervenții fantastice. Adevărat că și noi am avut ocazie uriașă prin Dominic Calvert-Lewin. Rar ratează de acolo din poziția aia, cum i-a venit mingea acolo, șampion. Dar s-a întâmplat și ne-am prezentat foarte, foarte slab. Adică față de cum am jucat noi până acum în astea patru etape. E bine că, totuși, să fii în Premier League 5 etape, să nu ai nicio înfrângere, e mare lucru. Mare lucru. Mă uit la săracii de la Spurs, care sunt, nu, oricât de mulți bani ar băga, cred că și dacă l-aduce pe Haaland, Mbappé, tot la retrogradare ar fi. Acolo trebuie să schimbe ceva, trebuie să

Riba n-a câștigat. Ei Fulham, Bournemouth încă n-au câștigat. Până și Coventry a câștigat. A bătut pe Nottingham Forest. Foarte slabă și Forest sezonul ăsta, am zis. Eu pe astea le văd. Forest, Crystal Palace, chiar și Palace. Coventry, poate chiar și Bournemouth, Fulham și Spurs. Astea sunt la retrogradare. Sunt foarte slabe. Foarte, foarte slabe. Da. Dar din punct de vedere al al fotbalului, pentru mine a fost o dezamăgire. A pierdut Arsenal foarte bine, că au pierdut, bravo lor. E totuși îmbucurător cum arată City-ul lui Maresca. Câștigat 5-3, ce nebunie de meci a fost cu Sunderland. Ce arată foarte bine, foarte bine, în condiții în care joacă șampionilor un 4-2-3-1. N-a schimbat mult față de l-are pe Enzo Fernandez, e adevărat, în DIA, dar joacă cam cu aceeași echipă. Donnarumma, Nunes, Diaz, Gueye, Guardiol, croatul, mă uitam, sau Livakovic la Guardiol, e Champions League și are doar 24 sau 25 de 24 are. Da? Vedeam și pe Livakovic, o suportare al Dinamo Zagreb la Barça acum titular. Everton, Brighton foarte bine. Brighton e foarte bine și când mă gândesc că era să-i batem la ei acasă. De asta spun că m-a dezamăgit jocul. Dacă jucam sezonul trecut, am mai făcut un 0-0 și am ratat și penalti la ei și acasă i-am spart, eram mulțumit. Dar sezonul ăsta, acum ai jucat cu... Păi Leeds a jucat superb, a jucat și cu Nottingham Forest, și cu Brentford, și cu Brighton. Cu alea din față n-ai pierdut. Iar Brentford și pe Brighton trebuia să le bați. Apoi 4-1 cu Newcastle, descălțat de sănătate pe ăștia de la Newcastle, care au câștigat cu Hull City 2-1 ieri. Nu ieri, alaltăieri. Au jucat sâmbătă, așa. De-aia nu m-am așteptat, dar poate că te încarci, iei de sus, știi de sus adversarii, mai ales că adversarii arătau rău în startul de sezon. Și atunci... iată, a ajuns la nivelul ăsta să... Și poate chiar prinzi, adică ești, cum să zic, într-un moment din ăsta de... Nu știu cum să-i zic, de... În care ești copleșit de-a dreptul, e moment din ăsta copleșitor, știi? Overwhelming, cum spune englezul. Și se întâmplă să prinzi și o zi din asta în care suferi foarte mult. Da, e bine că s-a terminat... Și așa, echipa nu a pierdut. Da, stai că ne scriu foarte mulți. Păi stai că Crystal Palace joacă și acum, champion. Crystal Palace joacă și acum, este și acum în Europa, champion. Are meciuri, hai să vezi. Acum, e adevărat că ți-e și teamă când joci în cupele europene, că zici, bă, ce vă fac de azi înainte? Ce o să se întâmple? Știi? Dai, Crystal Palace nu joacă și sezonul ăsta? N-a câștigat în Europa League cu Lech Poznan 4-0. E acolo. Înțelegi? E Champions League. Joacă și acolo. S-ar putea să sufere enorm din cauza asta. Da. 0-0 după 18 minute șampionilor și informații ori CG-ul a fost reținut de procuror pentru 24 de ore. Este al treilea dosar penal în care este cercetat Guru, turul 2 înapoi. Așa, este încă la sediu de ICOT, acolo unde e susținut de 20 de oameni, da? Așa. Iar o să mai devreme, omul care l-a dat în gât, cum s-ar spune, spune că a fost complet înșelat. Cu 1,1 milioane de euro. E adevărat, v-am mai spus eu cum e cu oamenii ăștia care arunc

0: aruncă așa cu banii în stânga și în dreapta șampionilor. Că de cele mai multe ori reușești, cum s-ar spune, să-i fraierești pe toți ăștia cu bani. Până la urmă zici, bă, ia uite că stața șampioni din ăștia. Da, subteraniștii, e numai pui. Da. Guru susținut de guriști, exact. Da, foarte bine, asta e. Până la urmă, urmează să fie scos și dus în arest. Da. S-au găsit o legitimație din aia super falsificată cu ordinul de la Malta, cu American US Dollars, Marfar John. Ăla, getodacul ăla, stegarul, da, că ăla nu s-a mai urcat și el pe un stâlp, pe ceva. Da. Spectacul la un iarbau, fraților. Ia uite, vin mesaje de susținere de la nimeni, practic. 20 de daci liberi sunt la DIICOT pentru susținerea lui Frodo Baggins, from the Baggins. Așa. China People number one, ăsta e noul Baphomet. Păi da, adevăr e că, oricum, gol Corvinu! FC Corvinu! Bună zoara! Marval John, Champion League. Edina nu la Draghi's Litere. Excepțional. Champion League, fraților. Ia uite. Centrare în careu. Și de acolo latră, apără Durbozoancă și lovitură de cap. În apropiere era acolo un șampion. Ce bine scoate aici Durbozoancă, dar aici nu mai avea ce să facă. Lovitură de cap imparabilă și este 1-0 pentru Corvinu Hunedoara. Edina nu la Draghi's Litere, a marcat Pârvulescu. Oțelul are groasă. Corvinu e Brighton, România nu e șampion. Am dat de un condiment excepțional garam masala. Păi abia acolo ai descoperit șampion. Era vechi. Sunt mai multe și tikka masala și sunt o grămadă șampion pe care poți să le să le încerci. Astea indiene sunt fabula sau un ierbao. Da. 1-0 așadar, Antonio Manolache primește un cartonaș galben între timp. Și este 1-0 pentru Corvinu Hunedoara. Bă, trebuie să fac ceva cu telefonul ăsta că iar l-au pus băieții pe vibrații. Ia, stai să vedem de unde îi dau silențios aceea, stai că... Ia. Nu ask Gemini, mă. Stai așa să vedem. Ia.
1: Te ascult.
0: Nu mă ascult, că eu vreau să-ți dau silent. Ce să mă ascult, că te ia mama lui proces verbal. Ia, hai să mergem aici frumos. Ne aducem în... niciun cleaner, mă, terminați cu prostiile. Așa, ne ducem în setări, Champion League și ne ducem aici la, doamne ce nasole, că sunet și vibrație, mă, în mod silențios, paca, paca, vibrează, nu vibrează în modul, și gata, am scăpat, ia, puteți să scrieți acum 7000 de mesaje, gata, frate, am scăpat, I did it. E cacvă șansă, cactă nimojăt acum. Da, tată. Dă-ne, tată, fotbal. Așa, tată. Scrieți acum cât vreți că nu mai e bâzie ăsta în cap. Așa. Domnul cela ce lucrează la Prima Sport este același cu cel ce are proiectul colecționar de istorie. Nu știu, șampion. Chiar nu știu. Chiar nu știu, șampion. Da, exact, cu Silence I Kill You. Nu că al nostru era șmecher, mă, ce aveți. Șampionul nostru de cum îl cheamă, de Lorin Fortuna, era, hai mă, ce naiba. Măcar ăla nu era atât de, nu era un impostor șampionilor, dar chiar credea în ceea ce spunea, da? Adică omul avea o gândire, era acolo un spectaculao în Iarbao. Ia uite, sectorul 3, cac vă șansă, cac tănimoșătă, mamă. Bă, șampion, tu cred că stăteai pe unde stăteam eu, pe acolo, prin Ozana, ha? Valentin, după cât vă, din ce văd eu blocurile astea pe aici. Stai pe unde stăteam eu înainte, prin Ozana. Ocazie de 2-0, Corvinu. Hei, hei, Corvinu, Argeșu, Argeșu. Argeșu e zăvârșe. Nu e, bă, șampionilor. Până la urmă, ăștia erau fabula sau un Iarbao, cum îi cheamă, ai noștri. Erau Champions League. Lângă, exact, da, am înțeles, da. Magazinul Titan. Uite, gunoaiele aruncate, Champions League. Iarăși avem oameni care trec pe linia de tramvai. Băiat deștept, poate îl vede poliția, da, pe șampionul ăsta. Ia uite, chiar mă, dacă le trimis la la poliție, dacă le trimis la poliție poze de genul ăsta, îi iau ea carnetul? Ce o minge scoasă de Nigerian Brother, ocazie imensă. Se ducea spre poartă și a scos-o în corner, un Nigerian Brother la Corvinu. Ocazie mare de tot pentru șampionii de la Oțelul. Șut acum paralel cu poarta. Da, de asta vă spun, nu putem să-l comparăm, mă, cu al nostru. Al nostru e Champion League, ce aveți. E superb copilul nostru, copilul și durerea. Lorin... Nu e, mă, nu e. Lorin Ioan Fortuna e spectacol. Eu nu putem să-l comparăm șampionilor cu... E, omul ăla chiar credea în ceea ce spunea. Nu era
2: ca să ca putem asta. Aprecia că ne îndreptăm spre acea situație. Problema era că acest scenariu existențial, ca fiind o realitate virtuală, deci să-i creăm posibilitățile, adică, cum spunem noi, să creștem frecvența de vibrație, așa, până la nivelul la care scenariul respectiv să ajungă, adică să poată fi macazat, adică să se treacă macazul de partea lui în defavoarea altor scenarii, cum ar fi, de exemplu, Ponta să câștige sau Iohannis să câștige. Deci este scenariul care dă la o parte întregul rău. Adică este scenariul dorit de Timișoara, care spune întreaga clasă politică afară cu ea. Da, judecată, condamnată, ce să spun, inclusiv cu reintroducerea pedepsei cu moartea. Deci iată că ne putem îndrepta spre o astfel de situație care s-ar putea să meargă acolo și noi ne vom strădui în continuare să facem acest lucru. Și după cum am spus, am primit capacitatea, adică dreptul, cum să spun, de a putea, problemele sunt mai complicate, nu vreau să le enunț acum, de a judeca prin blestemizare, de a aprecia noi pe cine să propunem pentru blestemizare, în măsura energiei de care beneficiem prin ceea ce facem, prin modul nostru de existență, și de multe ori suntem chinuiți pentru treaba asta și, cum să vă spun, ca să putem îndeplini. Deci, și acolo, ca și aici, trebuie să plătești o taxă. Și taxa aia, asta noi o plătim prin suferință și atrag atenția celorlalți care nu știu acest lucru. Deci, pătimitorii, spășitorii, mântuitorii, salvatorii, desăvârșitorii, existențialiști sau ezoteriști sau de alte tipuri, deci funcționează de regulă sau răsplătesc sau plătesc datoriile lor prin suferință. De ce? Acesta este modul, deci lumea aceasta este așa cum este, pentru că la nivel extralumesc s-a hotărât ca ea să fie un depozit de gunoi existențial, de să fie un conglomerat mai întâi de civilizații virtuale, agresionale și neagresionale, așa, civilizația virtuală, și să fie o groapă de gunoi existențial, de rău existențial extralumesc care se depozitează aici. Adică alte, ce înseamnă asta? Alte civilizații din alte lumi plătesc acestor țări, când voi sunteți mai

0: Rajda, uite, luați în spate, suferi o parte din suferința noastră și noi vă plătim pentru asta. Suferința este în mod normal repartizată, să spunem, conform unei legislații extralumești care funcționează peste tot, sau și lumești la noi, dar noi nu o cunoaștem, așa? Și atunci, deci rău existențial poate fi contracost exportat din anumite lumi care sunt mai bogate spre lumi mai sărace și asumat de acolo de către acești ispășitori, pătimitori, mântuitori, salvatori și, cum să spun, desăvârșitori, da? Astfel încât ei să aibă puterea să poată blestemiza. Să aibă fonduri cu care să blesteme. Deci ei sacrifică, noi, vreau să vă spun, noi nu trăim în sensul bun al cuvântului. Noi existăm și atâta tot. Existăm ca vai de capul nostru, în niște condiții mizerabile, și profit de această ocazie ca să mulțumesc că am primit o sponsorizare. Cum să spun?
1: Minunat.
0: Așa, cu care putem merge mai departe, putem... Mi s-a spus din nou că ar trebui să mai fac și înainte de alegerile din 16 noiembrie încă o depoluare a crucii energetice, ca să fie... Nu știu dacă voi mai putea.
1: Aveți
0: sau
1: o
0: nu.
1: O emisiune.
2: Champion League era, mă vedeți, auziți, Lorin. Lorin era senzația veri. Omul chiar credea absolut tot ce spunea acolo. Era conștient și convins că tot ceea ce face e bine și că practic prin această depoluare, da, energetică și cu capacitatea de a blestemiza, ați auzit? A blestema, blestemiza. Era diferit, evident, pentru el. El credea că lucrurile pot fi menținute. Adică că de când s-a dus el șampionilor, de când s-a dus el pe lumea altă, parcă lucrurile sunt din ce în ce mai nasoare, din păcate. Asta e. O ducem și noi mai departe. Ce să zic spre venirea lui Reghe la FCSB? Normal, așa cum n-am crezut nicio clipă că Marius Baciu ar putea să relanseze treaba acolo, da, cred că orice antrenor putea să aibă rezultate mai bune atâta vreme cât nu s-ar mai implica becalii în alcătuirea echipei. Dacă tu faci greșelile pe care le-ai făcut, mai ales greșeala aia din meci cu Petrolul acolo când a schimbat campionul, fraților, da? Se pare absolut înfiorător. A schimbat ambii mijlocași centrali. Asta demonstrând încă o dată că e la un nivel groaznic din toate punctele de vedere, da? Organizare și pricepere și ce vreți voi. Ei bine, clar că dacă îl lași pe Reghe să-și facă treaba și să joace ce știe și să folosească echipa aia și să nu te implici, dar deloc să nu te implici, cu siguranță că vei avea rezultate bune. Normal că vei avea, vei simți la ce echipă ai, la ce lot ai în momentul de față, dacă vii și te impui. Și evident, niciunul dintre nu se mai implică patronul cu nicio schimbare la pauză și nu intervine sub nicio formă, normal că o să apară și rezultatele. Acum, Reghi cred că are și capacitatea de a-l ține cumva departe de asta. Sperăm. Îl ascultam și pe meme când a spus la Fanatic, parcă zile ieri, nu? Când spunea că, bă, poate chiar am ajuns ca noi, ca țară, noi să fie la un nivel, să nu mai pricepem la fotbal. El propusese să aducă un staff nordic să se ocupe oamenii aia. Adică, poate este una dintre cele mai sincere declarații pe care le-am văzut în ultimii ani din fotbalul românesc. Ăsta e adevărul. Noi nu ne mai pricepem, șampion. Noi am pierdut metodic, am pierdut tot fotbalistic. Nu vedeți că nu ne iese nimic. Dacă vrei să ajungi la un nivel unde să contezi cât de cât în Europa, ai nevoie de foarte mulți bani, ai nevoie de modelul ăsta al Craiovei, unde vedeți că nu este un singur acționar, sunt mai mulți acționari, se fac bani din

din mai multe surse, dar este cel mai cinstit și cel mai curat și cel mai frumos model de afaceri pe care îl vede fotbalul de astăzi. Ăsta este modelul Craiova. Dacă vrei într-adevăr să simți, bă tată, uite ce se întâmplă, uite o echipă care a crescut organic, care a luptat, care a câștigat totul. Păi uitați-vă cum a jucat acum. Eu spun tot timpul, se vorbește prea puțin, am spus-o și la Digi, prea puțin vorbim despre Craiova. Păi Craiova e campioană. A câștigat cupa, a câștigat supercupa, a câștigat tot ce se putea câștiga. Și în continuare, vedeam că spuneau oamenii, scriau oamenii, bă, că ați făcut țara de râs. Păi cum să facă țara de râs? Joacă în cupe europene, joacă. Este singura echipă din România aflată în grupele cupe europene. Păi dar noi ce vrem? Noi vrem Champions League? Ce să facem Champions League? Noi încă nu suntem de Champions League. Poate că ușor, ușor, după ce ajunge la 30 de milioane buget și se găsește această rețetă și găsești și finanțarea, o să joci și în Champions League. Dar ăsta este modelul. Este cel mai bun model. Vinde fotbaliști, da? Aduce fotbaliști pe bani, nu aduce din ăștia trecuți de 30, 31, 32, 33 de ani, fotbaliști de 23, 24, 25, 26, da? Deci vin fotbaliști foarte buni. Uite-te la Anzor Megvabishvili, care a fost vândut pe bani ca lumea. Ăsta este proiectul. Asta, așa arată un proiect sănătos, așa arată fotbalul pe care noi îl vedem campionilor în momentul ăsta. Deci dacă vrei într-adevăr un model, da? Ăsta este. Da? Nu contează ce face, contează că e în grupe. Nici anul trecut nu a trecut, n-a ajuns în primăvara europeană, dar a fost în grupe, a bătut pe Mainz, a însemnat ceva. Ăstea alte ce fac? Nu fac nimic. Craiova este cel mai bun model din fotbalul nostru. Că nu le convine dinamoviștilor, că nu le convine FCSB-iștilor, că nu le convine... Ăsta e adevărul. Aici nu e de convenit, nu e de niciun orgoliu. Trebuie să vă uitați că fotbalul nostru, da? În momentul de față are rezultate doar cu ce se întâmplă, da, la Craiova. Ăsta e adevărul, campionilor. Că Dinamo campionilor pleacă și ea. Lasă-mă că ăla a fost un meci în care Craiova a trimis rezervele, pe bune, ce legătură are? Nu zice nimeni că i-a dat Dinamo, a jucat Craiova și a asumat înfrângerea aia, credea că poate să treacă european. Dar Craiova când joacă cu titularii, nu joacă, n-are adversar în Liga 1, momentan. Da, și Dinamo a plecat poate cel mai bine după retrogradare. Și-a luat un departament de scouting bun, a renunțat la oamenii care câștigau niște salarii degeaba, că doar să-și dea cu părerea pe la echipă, a adus un departament de scouting foarte bun, dovadă că transferurile lor sunt super, super reușite, da? Dar nu contează unde a fost, bă, fraților, tot fotbal românesc e de 10 ani în cap, de 20 de ani în cap fotbal românesc. Ce contează unde a fost? Contează că în ultimii 10 ani a crescut. Voi asta nu înțeleg, că și voi și toți ceilalți, noi avem boala asta, că nu avem răbdare cu nimic. Noi vrem să se întâmple astăzi. Găsim nod în papură la oricine, că eu unul din Amovis FCSB nu mă interesează. Da? Noi așa găsim, noi căutăm nod în papură la oricine. Dar unde erau? Păi cum unde erau? Unde e toată țara, de fapt? Noi avem pretenții a șampion că mâine să ne ducem să spargem pe toată lumea. Dar nu putem. Nu putem, șampion. Nu putem să facem asta. Dacă nu putem și să ales praful, hai să învățăm. Bă, ce facem? Hai să învățăm de la alții, că noi nu mai suntem în stare. Noi nu mai avem oameni care să construiască. De ce credeți că Craiova l-a adus pe ăla de la Celta Vigo să se ocupe de copii și de juniori? Pentru că

înțeles și ei. S-au făcut expertize, au căutat oameni, bă, nu merge așa, nu vezi că nu mai pot, ai noștri, n-au metodică, n-au nimica. Ăla a trebuit să dea afară antrenorul care lua șpăci de la părinți. Îi cerea Adidas și haine și parfumuri și nu știu ce. Nu mai merge așa, s-a terminat, e gata, e cac vășan să cac tănimojătă. Trebuie să înțelegem asta o dată pentru totdeauna, că nu mai merge așa. Când o să înțelegem cu adevărat că în, la copii și la juniori nu funcționează cu plasa și cu banii și cu ce naiba se mai dă, e gata. Nu e, dacă tu nu-ți creezi un întreg sistem, un ecosistem de fapt, la fiecare echipă, să ai copii, să ai juniori, să tragi de la copii la juniori, să vinzi în continuare, să rulezi niște bani, nu doar să arunci banul, să te bazezi pe ceea ce câștigi foarte, foarte bine, da? Da, la CFR când s-a câștigat, atunci a fost doar câștigul imediat, pentru că CFR-ul n-a investit în juniori, CFR-ul n-a investit în academie. CFR-ul a venit și a zis, bă, a prins fotbal românesc foarte slab, s-au băgat foarte mulți bani, dar modelul nu era sănătos. Modelul CFR-ului ăla cu investit, nu era unul sănătos. Credeți-mă, era degeaba. Ce face acum FCSB-ul cu Academia de Copii de Junior de la Berceni, da? Condițiile de acolo. Ce face Dinamo de altfel, cu asocierea asta cu clubul sportiv Dinamo, copiii pe care crește. Înțeleg și ei. Dar asta e, trebuie să învățăm de la alții. Foarte bine că facem una ca asta. Ăsta este, trebuie să ai răbdare, să stai vreo 10 ani, 15 ani, să construiești din nou. Dar uite, Dinamo la fel. Ce departament de scouting are? Cel mai bun departament de scouting din țară. I-a găsit foarte bine pe oamenii, excelent. Cu Glăvan acolo, cu șampionii ăia, au învățat, da? Au învățat cel mai bine. Și le-au demonstrat, uitați bă ce trebuie făcut. Ăsta este nivelul. Că noi suntem vai de mama noastră, tocmai de asta am ajuns aici. Ok, că n-are nimeni răbdare. Uitați-vă, nici oamenii n-au răbdare, pentru că îi vezi în comentarii, se dau de gol când scriu aici, păi stai că, ia uite că ăia erau nu știu pe unde. Păi unde erau? Ce contează unde erau? În ultimii 10 ani, Craiova s-a bătut la titlul an de an. Nu? Ce vrei mai mult de atât? Nu a fost o echipă la retrogradare, n-a fost, a avut așa urcușuri și coborâșuri. CFR Cluj e la a doua insolvență. Ăsta este model profesionist, este model sănătos? Nu este. Nu. Model sănătos, orice mi-a zice voi, momentul de față e Craiova. N-a trecut prin insolvență, n-a trecut printr-un faliment. Așa, nici ăla de la Ucluj nu este un model foarte sănătos. Băgăm bani publici, cumpărăm pe toți, îl aducem și pe Stanciu și pe Echipciu. Poate îl chemăm și pe Ilie Dumitrescu să joace, nu? Nu e bun, nici modelul ăla. Doar ca să fii peste rezultatele lui CFR Cluj? Așa și? Să văd eu când ajunge o Cluj să scoată 3-4 de la juniori și să îi arunce. Uite cum a făcut Craiova, cu Bayram, cu Ivan, cu toți șampionii aia. Că i-a cumpărat de la 16-17 ani foarte bine. Înseamnă că are cineva, se uită prin țară. Și l-au luat pe Matei, da? Și l-au luat pe Bășanu, și l-au luat pe Rădulescu. Au luat tot ce e mai bun, foarte bine. Da, echipa s-a gândit că investiția în viitor este cea mai importantă. Iar la FCSB șampion, dacă într-adevăr oamenii ăștia se gândesc, bă, fii atent, uite, îl lăsăm pe nenea ăsta, nu așa să te gândești doar la rezultatul ăsta. Nu, tată, hai să avem, uite cum i-a luat, ai scos pe Pădurariu și scos copiii aia. Să investești în club așa cum trebuie. Craiova plătește undeva la aproape 3 milioane de euro în academia, atât costă anual

copii juniori din Craiova, la universitate. Cu tot. Că de acum încerc, Craiova vrea să solicite și un ajutor din partea autorităților locale pentru, doar pentru copii juniori, nu pentru club. Așa că revenind la întrebarea despre Reghe, șampion, oricine vine și este antrenor și nu se bagă, da, cu în stânga și în dreapta și zice, uite, bagă-l pe ăla și înțelege și Becali că poate să stea retras, e foarte bine, da? De-aia zic că poate să facă, este 3 milioane, crede-mă, nu este 1 milion. Este, în totalul este 3 milioane, crede-mă că am vorbit chiar la sursă cu patronul Craiovei. Și mi-a zis că îmi trimite și acta. Este 3 milioane de euro, cu tot, cu Liga Elitelor, cu tot ce înseamnă competiții și cu spaniolul și cu staful și cu toți șampionii ăștia. Atât costă, nu 1 milion. 1 milion ar fi bine. Măcar jumătate dacă ar suporta autoritățile locale și numai în echipa de copii de juniori, în club. Și ăsta e adevărul. Costă, poți să investești, te costă șampion, dar la un moment dat o să zici, bă, uite ce bine e. Da. Costă foarte mult șampion. Totul este din ce în ce mai scump. E cagvă șansă, cactă nimojătă. Din păcate. Acum, câți ori înțelege, aia e. Zăvârșa zăvârșelor. 1-0 pentru Corvinul la Galați, minutul 45 plus 1. Mai avem foarte puțin și se intră la cabine. Dar dacă vreți într-adevăr, vrei șampion să faci rezultate, ăsta e modelul. Apelează la oameni de afară, da? Apelează șampion la oameni care sunt interesați și care se pricep să facă asta. Că e foarte bine cum a procedat și Dinamo, și Craiova, și chiar și Rapidul. Mai merge așa, duceam domnule doar pentru nume, plăteam un salariu și oamenii n-aveau nicio expertiză, doar veneau cu statutul de lasă bă că am fost și eu cineva în clubul ăsta. Nu merge așa. Nu mai funcționează. Asta e, da, poți să, dacă vrei să faci cum face, să facă cursuri de director sportiv și să-l ai director sportiv sau director de fotbal, să se ocupe, să-ți dea, să caute sau să fie scouter, pentru că e cel mai ușor să ai un fost fotbalist implicat și să-l pui scouter, da? Din câte știu eu, șampion acolo sunt foarte, foarte mulți, sunt mulți acționari. Da, probabil că el e acționarul majoritar. 2 minute s-au arătat, gata, e pauză. Conduce Corvin 1-0, gol marcat de Pârvulescu. Minutul 20. 1-0 așadar pentru Corvinul Hunedoara la Galați. Petrolul Csíkszeredo, Miercurea Ciuc încheie etapa cu numărul 10. Dinamo este lider după un 4-0 aseară clar cu Farul Constanța. 23 de puncte are Dinamo. Rapid 21, Craiova 20. Petrolul 16, un meci mai puțin. Cu Cluj 15, un meci mai puțin. Farul 14, Corvinul 13 acum ar avea. CFR Șep și 13, UTA și FCSB 12 puncte. Uite FCSB. Înfrângere egală, înfrângere, înfrângere, înfrângere. Botoșani 11, Argeșu 11, Oțelul 10, Voluntarul puncte și Csíkszeredo un singur punct, că pierde și astăzi Csíkszeredo. Văd că oamenii au încredere în continuare în Ișvan Sabo. E senzația verii pentru ei, Ișvan Sabo. Deci omul nu bate pe nimeni, dar e acolo, orice alt antrenor ar fi fost.

era zburat în secunda 2. Dar văd că ei îl țin acolo. Le place foarte, foarte mult de de Champions League-ul din Bănie. Au zis, ia uite-l ce spectacul au în iarba.

Miercuri încep astea în America Centrală și de Nord, America de Sud, jocurile Asiei, Cupa Națiunilor Golfului, etc., etc., și de joi Africa, calificări pentru Cupa Națiunilor și UEFA Nations League, începe de joi, Norvegia, Danemarca, Portugalia, Țara Galilor, Serbia, Grecia, Olanda, Germania, Austria, Israel, Kosovo, Irlanda, Andorra, Malta și Liechtenstein, Lituania. Spectaculau. Iar vineri avem Italia, Belgia, Turcia, Franța, Georgia, Irlanda de Nord, Polonia, Bosnia, Herțegovina, Suedia, România, Ungaria, Ucraina, Armenia, Letonia și Muntenegru, Cipru. Și tot așa meciuri până pe 5 octombrie, 6 octombrie. Oare ar fi o soluție ca lângă, păi nu cred că se înțelege cu nimeni al nostru. Așa. Ce părere de răbufnirea lui Alibec? Da, nu știu de ce s-a dus spre Armstrong acolo, chiar nu-l înțeleg. Oricum, Danny Armstrong are șampionilor, are fraților așa o, cum să spun, o școală foarte, foarte bună, da? Deci îi atâță pe toți. Poate să scoată cartonaș roșu șampionul instant. Îi enervează. Am, ce să-i cer? Nu, n-ai voie. Evident, n-ai voie. Mă gândesc că fabula sau un iarbau al nostru, nu te apuci, bă, tată, și la vârsta lui. Pe bune. Ce te dă? Bă, te înjură la cât vrea. Cât te zi, bă, și înjură, mă, și zi și ce vrei tu. Dar ăsta e Alibec. De asta nici nu a ajuns vreun super fotbalist. Ce potențial a avut. Din păcate, el tot la Farul Constanța și-a desăvârșit cariera. Asta e, n-a putut mai mult. Plecat de foarte tânăr și face 36 de ani imediat. E gata. Cât să mai joace și el? Te-a luat Inter Milano șampion la 18-19 ani și tu n-ai fost în stare, ți-ai bătut joc de talent. L-au dat aia prin Belgia, a fost pe la Bologna. E, după aia tot aici s-a întors. Da. Plecase la un moment dat, dacă vă amintiți, prin Qatar, prin Liga 2 parcă, sau prima ligă, nu mai știu, Muay Thai. La fel. Dar singurele lui rezultate remarcabile sunt la Counter-Strike. CS 1.6, sau cât naiba mai acum, 2.0 sau CS 1.6, acolo la Counter-Strike 1.6, acolo e Champions League. Dar și acolo a băgat foarte mulți bani să ajungă la performanțele, să-și cumpere skin-uri peste skin-uri și în ce a investit el acolo. Înțelegeți? Dar repet, dacă vrei într-adevăr să ajungi la, la vârsta asta și la ce talent și la ce calități ai avut, să-ți bagi joc în halul ăsta de ele, e urât pentru tine. Putea la să zică absolut orice. Tu ce faci? Te apuci și îi dai apă la moară și te duci să-i dai cu capul în gură. Normal că ți-a dat la roșu instant. Deci a stat la discuție barbu cu el și i-a dat roșu. Foarte bine a făcut. Dar problema e la el. Că ajungi la atâția ani și te duci în cap, în halul în care te-ai dus tu. Groaznic. Dar am văzut și CSM-ul. Avea 8-9 goluri cu Borussia Dortmund și după aia a pierdut meciul. Da, mai vezi și din astea. Totuși, parcă de când a venit Boiana, fetele astea sunt mult mai bine. Au jucat totuși Final Four. Hai să vedem acum ce fac mai departe. Sper să reușească. Că dacă ajung iar în Final Four, e bine, șampion. Da, dar uite, zice de necrezut.

Totuși se întâmplă, da? Au scos băieți, fetele alea imediat, a revenit incredibil. A câștigat și Bistrița după ce fusese demontată de Metz. 40-26 fusese la vremea respectivă. Așa că era spectacular un iarbau. Da. Ia uite și pe apare iarăși. Da, chiar Baciu se întoarce la prima, o să-l vedem din nou la prima. Dispărut complet, mă, după ce au zis ăștia. Au zis zăvârșe și e gata. A dispărut Marius Baciu. Mă întreb dacă o să-l revedem în studiourile Prima TV. Cred că da. Se întoarce fără probleme. Da, mă, dar sunt fotbaliști din ăștia, cum să spun, sunt fotbaliști care asta fac. Amintiți-vă de ăla, cum îl cheamă, Diego Costa, mai ține minte, brazilianul. E adevărat că l-a și fotbalist, atacant de atacant. Atletico Madrid. Ăla asta făcea și la Chelsea. Ăla asta făcea. Peste tot unde se ducea, s-a lăsat, mi se pare, acum vreo 2 ani, cred că are și el, 37-38 de ani. Așa făcea și el. Asta, cu asta se ocupa. La, uitați-vă la Vini. La Vini JR, operatul. Cu asta se ocupă. Sunt fotbaliști cărora le iese de minune activitatea de a incita. De a scoate din pepen pe adversari. Și profită foarte mult. Până la urmă, spune, domnule, câștigă, da, cu toate armele pe care le ai, atâta vreme cât este, cum să spun, legal și nu riști absolut nimic. De ce nu poți să faci? Poți să faci, da? Ce, nu poți să-i zici celuia ceva? Îi zici, da? Dar Diego Costa asta făcea. E adevărat că nu poți să-l compari fotbalistic pe Danny Armstrong cu șampionul ăsta. Dar acum să-i spui, domne, că este un incitator incredibil și că, da, câți fotbaliști ăștia n-au fost? Uitați-vă azi la Vini JR. Vini JR la fel. Câți n-au fost din ăștia așa? Aoleo! Păi așa era și Dănuț Bica de la Craiova. L-a făcut pe Hagi să ia roșu. Ăștia erau. Sunt o grămadă. Nu? Dacă este permis și nu este în afara regulamentului, mă, tu dacă știi că ăla asta face, lasă-l, tată. Arată într-adevăr fotbalistic că ești peste el și nu o să mai aibă timp. Da. Când Dinamo îți dă cu terenul în cap, că farul n-a existat. N-a existat, trebuie să recunoaștem. Trebuia să fie 14-0 pentru Dinamo aseară. Varul s-a prezentat ca o echipă de Liga 3, a 4 chiar. Și șampionii ăștia au văzut. Da. Dar nu te apuci să faci din astea șampion. Stai liniștit în banca ta, îți vezi frumos de ale tale și nu te arunci tu că lasă-l, bă, să zică ce vrea. S-a dus după el să-i dea și cu capul în gură. Îți dau un cap în gură. Dau cap în gură acum de... Ce sunt astea? Da? Sau Pepe, da, exact. Aoleu, bine, Pepe te și trosnea. Deci ăla nu te lăsa cu una cu două. Ăla îți dădea și la joale de te rupea. Și la fel și ăla. Îți zicea numai de puta madre și de cinga tu madre și de din astea. Te băga de în toate alea. Nu? Câți nu făceau așa? Brazilienii la fel. Păi nu spunea, ne povestea Liță Dumitru. Pele la fel făcea. Pele era la fel. Flegme cu puta și cu toate alea. Numai așa făcea Pele. Te înjurate, scuipate. Bă, Pele, dita mai Pele. Lăcătuș, vă știți cum era Lăcătuș? Fiara? Păi, când bătea corner, ăla care îl stătea zid la corner, în minutul 4 avea
Zici că plouase 5 ore pe...

0: pe ploase 5 ori de flec meciurile de alăcătuși. Era la fel. Dar era și fotbalist. Că și ăsta e fotbalist. Adică nu poți să spui că Danny Armstrong e slab ca fotbalist. Da? Dar au și calitatea asta. Și le iese de minune. Foarte bine. Dar nu poți să le spui, bă, că asta îl caracterizează. Este una dintre caracteristicile sale, dar este și fotbalist. Adică și face treabă. Bă, stai-o puțin că e spectacol. Adică hai mă, tata, să ne uităm un pic și la ei. Da, acum ce înseamnă? Că dacă Lăcătuș făcea din astea sau Bele, n-au mai fost fotbaliști? Ba da, și-au fost uriași, geniali. La ce nivel este astăzi și Bele și Lăcătuș și câți n-au fost așa? Și vă mai zic unul, Balaci. Balaci la fel era. Ai de capul meu. Le spunea fotbaliștilor: ia uite, vezi ce avion frumos trece pe deasupra și după aia dădea câte o flegmă și fugea de lângă ei. Ce naiba. Erau foarte mulți care aveau și harul ăsta șampionilor. Înțelegeți voi? Era fabula sa un iarbao. Și era spectacol. Ia hai că avem un telefon important, imediat îl luăm. Ilea și Chirițoi ăsta șampion vorbim fix înainte când trebuie să iau pe rusul, când spectacula un iarbao. Dar ce să facem, avem aici Champion League, e foarte, foarte bun și îl luăm mai departe, evident, nu ne jucăm. Mai ales că intră destul de rar și în condițiile astea facem e spectacular. Hai să vedem aici. Ia, hai să vedem. Hai repede, hai mă. Până se formează, până este Champions League-ul din noi. Mă, cred că am format bine. Sper că am format bine. Așteptăm. Steaua îl cumpără pe Luca Stancu, joacă tot Crețu. Da, bună observație. De la Sile, șampionul nostru din Bănie. Mă, ce se aude așa de încet? Hai, cred că ne aude bine acum. Să sperăm că ne aude bine. Îl auzeam foarte, foarte încet. Bună seara! Perfect, perfect, te auzim și noi, Edi. Bună seara, mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
1: Bună seara, cu drag, mereu o plăcere.
0: Edi, în primul rând, cum ești? Bine, sănătos, presupun, nu?
1: Doamne ajută, asta e cel mai important, până la urmă. Mai important decât orice. Sănătatea, noi nu știm să o prețuim așa cum trebuie, decât la unul ferește atunci când avem probleme. Și e important să ne bucurăm de ea și să avem grijă de ea, ca să spun așa.
0: În ultima perioadă ai fost, cum să zic, ai fost anunțat pe la toate echipele posibile. Ba că ai fost la un pas de Dinamo Kiev și ai refuzat din cauza situației în care se află Ucraina. Ba că te vrea din nou FCSB-ul. Adică faptul că, uite, cred că în octombrie anul trecut vorbeam, după ce plecai de la Legia Varșovia, să faci imediat un an de când nu antrenezi. Și poate și asta, că lumea știe potențialul Edi Iordănescu și deja e momentul să revii în iarbă.
1: Da, hai să o luăm în ordine, pe scurt, așa, pentru că bine să clarificăm. Eu n-am fluturat niciodată, fluturat între ghilimele ofertele pe un spațiu public. De obicei, zvonurile astea, la fel, între ghilimele, spun, au ieșit de la mine, au fost și multe lucruri reale, au fost și speculații. Referitor la Dinamo Kiev, nu sunt confortabil să vorbesc pentru că încă știu că clubul este într-un proces de decizie, de căutare în același timp pentru un nou antrenor și nu sunt o persoană foarte discretă și am promis discreție și am solicitat foarte multă discreție. În păcate am văzut că din presa poloneză a plecat prima oară informația, a fost preluată și imediat în Ucraina și

0: automat și România. Da, a fost o ofertă reală și nu doar o ofertă reală, o ofertă extraordinar de bună din punctul meu de vedere, pe care eu am acceptat-o în primă fază. Sunt extrem de analitic și încerc mereu să analizez totul din cât mai multe unghiuri posibile, pentru că am învățat și am trecut pe multe în fotbal în același timp. Dar nu știu, de data asta a fost un impuls, așa încât am spus da, pentru că era o provocare, dar în același timp o oportunitate foarte bună și sportivă, dar bineînțeles și financiar. Însă, ulterior, după mai multe discuții cu familie și chiar cu colegii mei din staff, chiar membrii din familiile lor, am făcut un pas în spate și cu scuzele de rigoare am refuzat și a fost, bineînțeles, exclusiv din cauza contextului de acolo. Pentru mine a fost o onoare, a fost o oportunitate extraordinară, un club cu o tradiție imensă, un club pe care l-am descoperit și eu cât de cât în zilele astea în care tot am avut dialog cu toți cei din conducere, frunte cu patronii, dar din păcate, nu știu, nu a fost să fie acum. Să sperăm că lucrurile se liniștesc acolo, în primul rând pentru că așa e bine și așa e bine pentru oameni, pentru tot ce se întâmplă, dar de ce nu pacea să aducă și mai multă libertate din nou de a călători acolo și de ce nu și de a lucra. Adică îmi doresc pe scurt într-o zi, dacă va mai fi această oportunitate, să-i spun da și să pot să și încep o muncă acolo. Referitor la FCSB, nu știu ce e de discutat. Patronul a glumit. Nu s-a pus niciodată problema ca eu să revin la FCSB. Deși suntem în momentul de față într-o relație deschisă și bună, cum au fost și rezultatele de altfel în mandatul meu acolo, foarte bune, atunci când pleci după 8 victorii și un egal, nu pot să spui că nu a fost o perioadă foarte bună. Din păcate, felul cum m-am plecat nu a fost cel mai bun și n-am plecat în condiții foarte amicale, dar timpul a rezolvat aceste, nu știu, supărări și eu spun că le-am depășit, cel puțin eu personal asta am făcut, dar nu s-a pus niciodată problema cu adevărat ca eu să am o ofertă de la FCSB și ca eu să mă întorc la FCSB cu tot respectul pentru suflarea suporterilor și tot ce reprezintă acel club.
1: Am înțeles. Și altă echipă din România, bine, momentul cu CFR, cred că am și vorbit aici și ai dat și un comunicat pe pagina personală de Facebook în care ai anunțat exact și atunci cu CFR-ul. Da.
0: Da, CFR-ul e un subiect sensibil pentru mine pentru că e un club unde am cunoscut performanța și am câștigat prin trofeu al meu, am câștigat două cupe, în final acolo am câștigat campionatul, am rămas într-o relație foarte bună cu oamenii din anturajul clubului și eu am știut să respect tot timpul, cu atât mai mult când undeva e succes, rămâi și cu sentimente și mai frumoase și memorii frumoase, dar da, nu s-a pus problema, deși am avut dialog deschis cu cei de acolo, nu s-a pus problema ca eu să revin, cel puțin nu cu adevărat.
1: Deci tot de afară sunt ofertele, adică sunt clar cea de la Dinamo Kiev și ofertele tot de afară sunt.
0: Am multe prieteni, spun eu, deja legate în timp, na, sistemul relațional pe lumea, lumea fotbalului pe cât e de mare, poate de mică în același timp. Și da, sunt într-un dialog constant cu mulți dintre conducători în România, chiar patroni, oameni care bagă bani în fotbal, președinți de cluburi, dar nu pot să spun că resping fotbal românesc, împotrivă. Și eu sunt format aici, am muncit aici, am crescut aici, sunt foarte ambițios, îmi doresc foarte mult ca noi românii să demonstrăm, să ne impunem, să nu mai fim văzuți cu aceeași preconcepție în fotbalul mare, dar da, focusul meu a fost pentru străinătate și de acolo au venit și majoritatea ofertelor. Și pot să spun că o concluzie, că vorbeam și chiar ne amuzam cu colegii din staff, deci cel puțin, nu știu, 4, 5, 6 discuții clare care le-am avut și cu oferte toate echipele, nu s-a materializat, de-aia sunt acasă, dar toate sunt, au fost în colaps, adică nu știu ce am fi putut, cred că am fost inspirat să refuzăm, pentru că două au fost din Turcia, deja am vorbit despre ele, ambele echipe au retrogradat, a fost un club foarte mare din Israel, care nu o duce rău, dar ce a urmat după aceea la nivel de țară, nu, să știm că a fost instabilitatea de acolo, nu a fost ușor. Ce am avut, nu știu, echipele au avut mari probleme și cred că am fost inspirat că nu am spus da unui proiect, poate și eu sunt influențat încă la ce s-a întâmplat și caut

0: ultima experiență și încerc să fiu cât mai atent la ce proiect spun, da.
1: Uh-huh. Deci momentan ești doar în discuții, nu e nimic bătut în cui, adică nu înseamnă că mâine te vedem semnând cu o echipă.
0: Eu cred că e chestie de săptămâni, așa simt, așa cred, uh-huh. Așa sunt semnalele, dar în fotbal am învățat să fiu echilibrat și până lucrurile nu se întâmplă, sunt deschise, discuții deschise, sunt canale de discuții deschise, sunt echipe și cu care am mai vorbit mai în trecut și acum oarecum au revenit. Vedem, sper să se întâmple cât mai repede, dar în același timp sper să fie de folos, ca să spun așa, pentru că asta am și doresc, nu doar să lucrez, pentru că e ușor să spui da, mai greu să poți să livrezi și să poți să găsești mediul și contextul potrivit unde chiar poți să muncești cum trebuie și să îți aduci aportul pentru performanță.
1: Corect, știu că am mai avut o discuție asta, că spuneai că poți să-ți bifezi așa în CV foarte multe echipe și evident, atâta vreme cât nu produci ceva consistent, simți că practic bați pasul pe loc și că ok, găsești echipe, dar asta nu înseamnă că simți că tu evoluezi ca antrenor.
0: Lumea judecă doar rezultatul și în final asta, pe de-o parte, înțeleg și nu pot să condamn, dar prea puțin sunt interesați de context, de situație, de povesteam tot împreună, nu? Prin ce am trecut și în Polonia cât de greu a fost și ne-am înfamat la o muncă, după care s-a schimbat macazul și ne-am trezit după ce am avut cel mai bun start din ultimii mulți ani în Polonia și cu trofeul câștigat, calificare în Europa și clubul a schimbat din mers macazul, am înțeles pe de-o parte cu toate când s-au promisese opusul și până la urmă cu ce am rămas? Cu un contract încheiat înainte de termen și cu regrete că n-am putut să-mi duc munca la capăt și să îndeplinesc obiectivele, chiar dacă da, decizia, cum am mai spus, a fost a mea ca să încetez, dar eu spun că am avut motive întemeiate. Însă lumea asta analizează, se uită și comentează. N-ai avut continuitate sau de ce ai plecat de acolo, de ce prea puțin spre deloc. Și din păcate sunt cei care știu cu adevărat prin ce poate să treacă un antrenor.
1: Da, uite, mă gândeam, chiar vreau să discutăm asta, ai văzut că anul ăsta sunt neînvinși, sunt 5 victorii, 4 egaluri parcă, au câștigat și acum 3-1 la Jagiellonia, adică dă semne că și-a revenit anul ăsta, au făcut
0: eu
1: transferuri.
0: Eu așa, așa îmi doresc, pentru că după ce am plecat noi acolo au fost 3-4 luni foarte, foarte grele, fără victorie. E un avantaj comparativ cu perioada noastră, pentru că noi am început, cum am spus, nu bine, extraordinar de bine și toate semnalele erau așa, toată presa era foarte entuziasmată, dar ulterior ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la nivel de grup cu cei 6-7 jucători vânduți în decurs de 2 săptămâni și efectiv ne-am simțit expus total și era normal să vină o cădere, dar diferența mare este și că noi jucam la 3 zile, n-aveam timp de nimic, n-aveam jucători suficient să punem pe bancă la un moment dat. Ok, ofertele au fost foarte mari, cluburile care ne-au luat jucători au fost mari, Roma, Strasbourg, Blackburn, dar cu toate astea, eu ca antrenor m-am simțit extrem de expus, vulnerabil, pentru că tocmai asta am convenit, să ținem grupul de jucători, intram în anul 5 de fără titlu câștigat și era important să nu pierdem jucători. Acum echipa s-a așezat un pic, s-au făcut transferuri din punctul meu de vedere inteligent și mai utile, ca să spun așa, pentru echipă, iar echipa a avut o pregătire cu timp suficient, joacă la săptămână, nu mai are meciul din 3 zile și sper ca să reușească să se impună, măcar campionatul, pentru că din cupa a ieșit, din păcate a ieșit de la primul meci o înfrângere cu 3-0 și știu că deja din nou s-a prinsese focul, dar mă bucur că au reușit ulterior să câștige și să regreseze din nou un campionat.
1: Mhm. Da, e foarte interesant, cu Otto Hindrick titular în poartă, arată interesant echipa. Am văzut că au făcut transferuri multe, adică vara asta au adus și fotbaliști buni de tot.
0: Da, e important pentru antrenor să aibă timp să lucreze. E important ca să poți să integrezi jucătorii. Una e să-i aduci majoritatea în pregătire, să ai presezonul lung. Noi am avut 8 zile de cantonament și am venit înapoi și am avut 4 tururi preliminare de Europa. Și am intrat și în Europa cu echipa, după care a început exodul, ca să spun așa. Dar, contrar la ce mă așteptam, că speram că odată cu intrarea în Europa și asigurarea unui buget suplimentar, mă așteptam să nu mai trece jucători din potrivă. Dar când ai presezonul cu timp să lucrezi, să te aduci jucătorii din

0: timp să iei în cantonament, să joci amicale cu ei, să joci la săptămână, să integrezi, să ai timp să interacționezi cu ei, e un mare avantaj, pentru că în final mie mi-au venit vreo 10 jucători, vreo 8, nu pot să spun neapărat că erau ce mi-aș fi dorit eu, măcar ca profil, dacă nu din punct de vedere valoric, și cred că din aia 10, vreo 7 deja au plecat, deci în final am avut dreptate că trebuia mai multă atenție, însă când aduci 10 jucători în mijlocul campionatului, echipa jucând la 3 zile, eu nici nu-i vedeam la față, până s-au integrat, până când aveam nevoie de pregătire, așteptam iarna ca măcar să uniformizăm pregătirea, să integrăm și păi din păcate s-a terminat așa cum s-a terminat și încerc să mă uit în față.
1: Uh-huh. Edi, cum ți se pare campionatul românesc?
0: Mi se pare că este ceva mai disputat și mă bucură faptul că Dinamo pare că a trecut la următorul nivel. Mă bucură că Rapidul cu Pancone, eu spun că și Costel Gâlcă a făcut lucruri bune acolo. Ok, rezultatele nu au fost cele care le vrea clubul, dar eu știu ce antrenor conștiincios e, cât de mult muncește, cât de mult suflet pune și mi-a părut rău, sincer, pentru el. Dar se pare că acum, cu venirea lui Pancu, tot a căpătat o altă stare de spirit, o altă energie. Sunt sigur că Pancone lucrează cu echipa, pune foarte mult suflet în tot ce face și asta se transmite și către grup. Văd o altă mentalitate, o altă încredere. Deci văd și Rapidul mai competitiv decât sezonul trecut. Văd Craiova care și-a păstrat nivelul și sper să reușească să continue să crească, pentru că e bine pentru competiție. Vedem FCSB-ul care încă suferă foarte tare. Asta este realitatea, dar mi se pare un campionat cel puțin la fel de disputat, dacă nu mai mult, ca sezonul trecut. Vedem și un club în revenire și la fel mă bucur, pentru că e un club cu tradiție foarte bună și un club foarte bine organizat și foarte bine structurat și fotbal românesc are nevoie de un club. Sper că toate lucrurile astea să dea o emulație și să dinamizeze și mai mult competiția. Petrolul, care e o surpriză foarte plăcută, sper și CFR-ul să reușească să țină nivelul. Dar, din păcate, și da, e un mare dar, că închidem anul, vine nou sezon, vin jocurile europene și acolo parcă ne lovește ceva puternic și ne trezim un pic la realitate. Deci, sper ca să reușim nu doar sau nu prin mediocritate să fim, nu știu, orgolii că fotbal românesc sunt tradițiile care sunt, orgolile care sunt și un fotbal de fapt mediocru, ci să creștem cu adevărat, să ne ridicăm nivelul, să devenim competitiv și să demonstrăm atunci când vin campaniile europene că putem și noi să scoatem în cap un fotbal important și atunci, da, putem cu adevărat să vorbim de un campionat cu care să fim mândri și să ne dea speranțe pentru mai mult.
1: Și în final aș vrea să întreb despre echipa națională, că începe o perioadă de 4 partide în Nations League, dublă cu Suedia, meciul cu Bosnia și Polonia. Inevitabil să nu te întrebăm de echipa națională, atâta vreme cât ai avut cele mai bune rezultate în ultimii 15 ani ale echipei naționale de fotbal României.
0: După spusele domnului președinte, cea mai bună performanță din ultimii 24 de ani.
1: Corect, și dacă așa este.
0: Echipa națională reușește să
1: așa este,
0: ducă
1: după
0: una și mai mare.
1: Da, corect, așa este.
0: Urmează.
1: De la cel euro.
0: Acum, sincer să spun, vorbesc și subiectiv, pentru că am trăit momente unice acolo, dar în același timp sunt un suporter înfocat al echipei naționale. Am mare încredere în echipa națională, am încredere în băieți, am încredere în Gică și în munca lui. Dar da, este o grupă complicată, nu este o grupă deloc ușoară, însă nu cred că există o echipă în această grupă care să spună dinainte că ne învinge cu siguranță. Cred că fiecare meci va avea o doză și de echilibru și cred că nu e niciun meci dinainte pierdut. Sunt sigur că abordarea va fi ca să scoatem cât mai mult de la fiecare meci cu încredere și cu personalitate și asta îmi doresc, să facem puncte. Dar comparativ, spun eu, cu grupa de mondial, mi se pare mai puternică. Din punctul meu de vedere, grupa care am avut-o la mondial a fost una mai accesibilă și spun asta cu tot regretul, pentru că puteam și noi să fim la un mondial după atâția ani. Uh-huh. În ultimul rând, poate și asta e bine să completez, este totuși Liga Națiunilor, e o miză, o să fie un avantaj important dacă rezultatele ne ajută pentru campania care va urma pentru european. Dar este și momentul în care se pot verifica anumite lucruri în care Gică să tragă concluzii, în care să-și construiască clar planul, strategia pentru ce urmează și să primească cât mai multe răspunsuri. Da, rezultatele sunt importante, miza e una importantă, dar e și o perioadă foarte importantă pentru staff-ul tehnic și, bineînțeles, și pentru echipă, pentru jucători să clarifice multe lucruri, așa cum și eu am simțit că Liga Națiunilor în mandatul meu, chiar dacă a fost una nu așa cum aș fi dorit ca și rezultate, a fost una extrem de importantă pentru concluzii și pentru măsurile care au venit ulterior și strategia pentru campania lor.
1: Dar așa ca fotbaliști, lotul, fotbaliști care joacă, pentru că mă uitam sincer și nu că vreau să mă întorc să îmi amintesc în ce condiții grele ai calificat echipa națională la Euro, dar văd acum că există un avantaj. Fotbaliștii pe care îi are convocați naționala de astăzi cam joacă. Pe când ai tăi nu prea jucau. Mi-amintesc foarte bine că era o perioadă în care era foarte greu să alegi un prim 11 pentru că cei mai buni, mă uit la forma lui Răzvan Marin de acum, mă uit la forma lui Ionuț Radu, mă uit la forma lui chiar și Drăgușin, care iată a început slab la Fiorentina, dar deja cum s-a schimbat antrenorul se văd rezultate, erau făcut 1-1 cu Napoli. Mă uit la Stanciu care rupe prin China. Adică toți, dacă ne uităm pe echipa convocată așa, toți joacă acum. Adică sunt jucători care sunt în... Mă uit la ăsta micu pe stânga, Borza. Adică Bancu în sfârșit are și un concurent serios pe Borza care joacă la Ciorum aici. Joacă meci de meci și o face foarte bine.
0: Prin comparație, mandatul meu, dar atunci când a început campania pentru Euro, aveam 7-8 jucători în serie B, aveam pe Rațiu în secunda.
1: Corect, uite Rațiu în ce formă, exact.
0: Aveam un singur jucător în contra competiție europeană, era Racovițan Curacov din Polonia. În rest, nici o echipă românească nu era într-o grupă europeană, acum totuși avem Craiova acolo și e foarte important. Avem jucători cu experiență internațională recentă și e foarte corectă observația și eu sunt de acord în totalitate cu ea. Avem mulți băieți care traversează o formă sportivă foarte bună. Și asta înseamnă încredere, înseamnă emulație, înseamnă energie bună în cadrul grupului și înseamnă soluții pentru Gică să le aibă așa cum crede și să fie inspirat. Da, e un moment bun luat individual. Sperăm că reușim să transferăm asta în plan colectiv și echipa să facă jocuri consistente, să fie și pragmatică când e cazul, să avem și încredere și personalitate, pentru că am demonstrat că atunci când le avem, echipa are o altă exprimare și un alt statut. Și de ce nu să adunăm puncte care să ne ajute să continuăm cu încredere și să începem bine campania de european.
1: Corect, că ții minte că erai criticat de presă pentru faptul că Răzvan Marin nu prea juca atunci și că era titular echipa națională și uite-te astăzi în ce formă este și cu gol marcat în Champions League. Nu e de aici de acolo.
0: Eu am fost criticat și când am venit, de ce am venit și când am plecat, de ce am plecat.
1: Da, aia a fost cea mai tare, că de ce n-a continuat, Edi? Da, de ce n-a rămas?
0: Am fost criticat și pentru Răzvan nu era o problemă. Am fost atât de criticat încât am învățat să trăiesc cu asta, dar aparține trecutului și cu atât mai mare a fost satisfacția la final, că am îndeplinit un obiectiv și am câștigat o grupă fără înfrângere, după care și a doua grupă la european. Eu mi-aș fi dorit ca mondialul, campania de mondial să fie una mai consistentă și când am văzut și grupa am avut mari speranțe că ne putem califica la mondial, mai ales că e o fundație foarte solidă. Din păcate au fost multe și multe lucruri dificile și contextul și mă gândesc Dumnezeu să-l odihnească și la Nea Mircea care avea probleme că l-a avea și cu sănătatea și au fost momente deloc plăcute, dar una peste alta, eu cred că echipa națională are capacitatea să se reinventeze din mers. Vedem și mulți tineri, foarte interesanți, din punctul meu de vedere, asta înseamnă și energie nouă și bună în cadrul grupului și sperăm ca să se creeze emulația necesară pentru lucrurile sunt legate între ele în fotbal. Faci o campanie bună în Liga Națiunilor, ai un bun, intri alt

0: în campania de calificare pentru Europlus, că este o perioadă foarte importantă, cum am spus, și pentru Gică, ca să primească răspunsurile de care are nevoie, să tragă concluzii și, bineînțeles, să-și facă strategia cât mai bine pentru preliminarele Euro.
1: Da, deci spui că fotbal românesc are, traversează cu unii fotbaliști, că tu tot ne spuneai, domne, România are talente, nu ce lipsă de talente, că în continuare se vorbește despre această, hai să zicem, penurie de fotbaliști, că nu mai ies, și ba chiar este îngrijorător când ne uităm cum se prezintă astăzi și ce vin de la copii și la juniori. Dar uite că mă uit pe ce avem acum, se traversează, e un moment de formă bună, da? Chiar când spuneai acest lucru și îl repetai în toate conferințele de presă, era legat pe tot ce văzuse, pe tot ce ai analizat din punct de vedere fotbal românesc când erai selecționer, sau pur și simplu o făceai și pentru a da încredere fotbal românesc, pentru că
0: am făcut-o pentru că am crezut, dar să fiu foarte exact, să nu confundăm talentul cu valoare. Eu am spus talent potențial. Talentul nu înseamnă automat valoare. Talentul este punctul de plecare. Valoarea este ceea ce construiești peste el. Prin muncă, prin disciplină, prin mentalitate, prin constanță, nu știu, prin capacitatea de a performa sub presiune. Talentul îți oferă doar potențialul. Dar valoarea trebuie demonstrată în timp și trebuie demonstrată și prin performanță, transformat în performanță. Eu tot timpul am spus, fotbalistul român are talent, are ADN, avem asta, am avut-o tot timpul, hai să vedem cum formăm jucătorii, hai să vedem mentalitatea care le construim și de acolo să facem și noi performanță. Dar eu am avut încredere în tot ce am spus, am simțit asta, am transmis asta, iar fotbaliștii, orice sunt, dar nu naivi. Jucătorul de fotbal te simte repede când nu ești sincer, când nu spui din suflet, când nu crezi în ce vorbești. Faptul că am reușit să transmit asta, am făcut-o bine pentru că am simțit. Și aici este un atuș al lui Gică. Pentru că el simte și ce spune și este natural atunci când o spune. Tot timpul el a vorbit pozitiv și la superlativ. Da, câteodată ne luăm casane, pentru că lumea spune, ok, dar atunci unde sunt performanțele? Nu mai avem. Ok, și societatea este cum este, traversăm perioada grea, nu este ușor, așa și fotbalul, nu poate să fie rupt din context. Nu este ușor, dar avem datoria să credem, să luptăm, să nu cedăm, să fim consecvenți și să nu renunțăm la principiile și la valorile noastre, pentru că dacă la greu renunți, înseamnă că nu ai crezut cu adevărat.
1: Corect, corect. Dar fotbalistic, așa, la cum vezi lucrurile, crezi că ar fi nevoie să avem parte, nu știu, să vedeam o discuție, vorbea chiar Mihai Stoica și spunea că poate ar fi momentul să vină și alții să ne învețe fotbal, poate noi ne-am blazat, poate ne-am plafonat. Crezi că ar fi o idee? Știu că aveam ultima dată o discuție legată de pașaportul de român al antrenorului, că de ce nu reușește antrenorul român în Europa, că dădeam exemplu cu Cristi Chivu, cu Răzvan Lucescu, măcar în Grecia, deși știu că tu ai avut oferte din Grecia, dar ai simțit și tu pe pielea ta problema asta a pașaportului român. Crezi că are legătură și cu faptul că noi nu am adus specialiști străini pentru, hai să zicem, dezvoltarea fotbalului? Că am rămas așa într-un nivel în care las că știm foarte bine să ne facem treaba.
0: Înainte de orice, nu cred că ar fi fost rușinos ca să facem asta. Eu sunt, mereu am fost extrem de preocupat de dezvoltarea mea, am încercat să învăț, să mă însușesc lucruri. Am fost într-o continuă luptă de a culege informații, de a învăța, de a cunoaște oameni, de a socializa, de a lua informații cât mai multe, tehnologia, fotbalul, totul avansat și avansează într-un timp extrem de accelerat, poate mai accelerat ca oricând. Și atunci nu este rușine să facem și asta, să învățăm de la cei care sunt mai competitivi. Dar în același timp cred că totul pleacă foarte mult și de la mentalitatea noastră și de la ce ne dorim noi și de la capacitatea noastră de a lupta și de a dori cu adevărat. Să fim mai buni, să învățăm, să ne însușim, să ne dezvoltăm, suntem un popor creativ și noi putem să inovăm, să aducem lucruri și elemente noi în ceea ce facem noi, în procesul nostru. Adică nu cred într-o rețetă copy-paste, dar putem să ne inspirăm, putem să luăm lucruri care să le dezvoltăm mai aplicat pe ceea ce avem noi nevoie și pe identitatea noastră. Eu așa văd lucrul. E un subiect foarte complex și nu trebuie să fim superficial atunci când îl discutăm și îl analizăm.
1: Am înțeles. Edi, mulțumim mult de tot pentru prezența radio. Mult succes și sănătate, dar mai ales succes și inspirație în alegerea următoare a echipei.
0: Doamne ajută, baftă România și seară bună tuturor ascultătorilor.
1: Hai România și numai bine.
0: Numai bine.
1: Numai bine. Edi Ordănescu, iată, o analiză de aproape o jumătate de oră a fotbalului românesc, foarte bine. Între timp, să știți, s-a făcut 2-2 între Corvinu și Oțelul. Intrasem cu Edi la 1-0 la pauză pentru Corvinul. Minutul 51, Miguel Silva a dat cu capul în apropiere, apoi Uche Good Lad, băiat bun. Minutul 62, Nigerian Brother, face 2-1 pentru Corvinu și în faza următoare, Silva, cel care marcase, servește excelent singur pe Bordun, reșutează la colțul lung din apropiere din 8-9 metri și egalează 2-2. S-au făcut între timp 5 schimbări la Corvinul. Una singură, abia după 2-2, Brito a intrat în locul lui Lungu la Oțelu. 5 schimbări a făcut Maxim, Ilie cu Ivancevici. Apoi Uche Good Lad și Gillard au intrat în lucrurile lui Fabrice Spinoza, iar după 2-2 Hayatu și Hrezdac, au ieșit Pârvulescu și Ribeiru. 2-2, minutul 72, iată 4 goluri marcate la Galați. Oțelul atacă. Bă, e interesant Nigerian Brothers sau Uche Good Lad. Nigerian Brothers și-a adus de Bogdan Apostu la chiar din Nigeria. Dar ăsta Uche Good Lad, 21 de ani, Gideon, Uche Good Lad l-a adus de la Etoal Sahel, fost la Sheriff Tiraspol la juniori. Uite că marchează Uche Good Lad. Bravo, tată. E Champions League Uche Good Lad. Spectacular un iarbau acest băiat. De urmărit. Dar bun și acum a intrat foarte, foarte bine și a reușit să și marcheze. Cred că era al doilea gol în Liga 1. Our Nigerian brother. Oh, ce intervenție are Dur Bozoancă. Din nou Uche Good Lad. Ia uite-l. Pac! Uite bine a trimis acolo cu lovitură de cap. Intervenție fantastică. E bun de tot Uche Good Lad. Uche Good Lad cu Ianis Bere de la Lotus Băile Felix. Am zis că pe primul loc. Nu știu dacă a marcat etapa asta. Ne putem uita. Vedem dacă a marcat Lotus pentru Lotus Băile Felix campionilor. Echipa e în continuare pe prima poziție. Da. E Champion League. Ia să vedem. Centrare în careu. Bă, dar ce bine. Pa, gol! 3-2! Offside. Offside. Da, e offside. Am văzut din prima că era un pic în fața tuturor. 3-2. Bă, dar bine de tot Oțelul. Corvinu, pardon. Nu renunță. Ia uite, lovitură de cap, da, offside. Era cu jumătate de corp în față. A, mare atenție că e nasoală pentru băieții ăștia. Ia uitați, hai să ne uităm, să vedem la Lotus Băile Felix. Lotus Băile Felix și-a făcut șampion. Dacă, de Corna Brașov 7-0. Hai să-i vedem pe ai noștri pe șampion. Breaz a luat bătaie 5-1. Bă. Era 3-1 și mintele 92 și 94. Am mai luat încă două. Așa. Hai că Lotus Băile Felix joacă acolo în seria 7-8-a parcă. Cred că în a 8-a este. 1-1 a făcut la Sighetu Marmației. Rămâne lider. 1-1. Andrei Kierman a marcat. N-a mai dat Ianis Bere gol. Unirea Dejul la bătaie 5-1 de la Minaur Baia Mare. La Minaur Baia Mare, la Unirea Dej este Alex Bourceanu, e antrenor. Spectacular un iarbau. Deci stai că văzusem un meci din ăsta în care au marcat niște matusalemici ai fotbalului românesc campionilor. Nu mai știu. Takayuki Seto, da, la Mediaș cu Mușcelu, Aro Câmpurung, Mușcelu 1-1. Pentru Mediaș a dat Aşdren Lulacu și pentru Aro Câmpurung Takayuki Seto, fraților. Balici de 40 de ani. Marca și Codrin Oase Negre la FC Bacău, așa este. Da, eu le-am făcut, să știți. Toate promourile astea eu le-am făcut de la noile premii, noile promouri. Lotus Berile Felix a fost fabula sau, da. Era spectacular un iarbau. 2-2, minutul 75, campionilor între Oțelul și Corvinul Hunedoara, un meci foarte, foarte disputat. Și trebuie să mai vină niște promouri, campionilor, stați liniștiți. Mai avem niște promouri, le dăm. Doar astea au fost gata momentan. Și este și promoul de SPTFM.ro și de SPTFM. Execuții, unul soli și Trafic Sport. Și sunt și cealaltă făcute, așteptăm să fie montate. Revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

a mai marcat toată Corvinul, 3-2. E și echipa care merită să câștige meciul ăsta, pentru că a arătat foarte bine, să știți, Corvinul. A marcat Gillard, Angel Gillard, sau Angel Gillard, e argentinian parcă. El mai barcase odată, dar a fost, offside atunci. E bine, a doua oară a marcat regulamentar. Minutul 97, 3-2 pentru Corvinul Hunedoara. Stați așa că ne scriu șampionii aici la greu. Miura joacă fotbal. King Miura este în Liga 4 din Japonia. Kazuyoshi Miura joacă și astăzi. Este la Fukushima United în Liga 4, are 6 meciuri în acest sezon. La anul în februarie face 60 de ani campionul. Da, evident că joacă și el acolo, e prezent. E Champion League. Ia să vedem. Așa, road here, așa. E bolnav de mândrie cronică, nea Gigi. Trebuie să faci unul tare cu sile. Când văd așa, mă prefac așa, dacă nu. Mai departe, haide spre fotbal. Da, spectacul la un iarbau. Aia e. Da, 3-2, victorie pentru Oțelul Galați. Mare de tot victoria. Victorie pentru Oțelul, bravo șampionilor. Champion League, superb. Te mai vine și transformă și pe Ianis Bere și iese spectacular un iarbau. Bravo băieților, 3-2, victorie mare obținută de așadar, victorie mare șampionilor, obținută de șampionii noștri. Vedem. O trec și pe Iacob aici. Discuția aici cu Hristopoulos de la Oțelul Galați. Ia să vedem șampionilor. Superb. Deci în momentul ăsta, într-o vacanță, bine, vacanță fotbalistică, pentru că vor fi meciuri amicale, vor fi antrenamente. Nu e ca și cum pleci în vacanță că joacă echipa națională. Oțelul rămâne pe poziția 14, 10 puncte, 3 înfrângeri consecutive, iar Corvinul, nou promovată, urcă până pe 7 cu 13 puncte, la un punct de play-off de Farul, care are 14 puncte în acest moment. Corvinul a câștigat la Oțelul Galați, 3-2. Corvinul șampion. Hristopoulos e fundaș central de la Oțelul Galați. Da. Așa că Corvinul obține o victorie foarte importantă, 3-2, vă spuneam, îi mai marcaseră, dar a fost offside la golul lui argentinianului Gillard și a venit apoi din pasa lui Antonio Manolache, 3-2. A intrat și Zeturbo la Oțelul pe final, dar n-a schimbat cu nimic. Se pare că Oțelul arată foarte rău sezonul ăsta. Cu João Paulino, cu Pedro, cu Bordun, cu Patrick, cu Andrezinho, Lungo. Andrezinho a fost foarte slab astăzi. Dacă nu le meciuri, a fost vioara întâi, acum a fost super slab șampionul. Corvinul a câștigat. Ce a zis Oțelul? Mai întâmplă, mai greșim și noi. Da. Da. Marinac, he said he's not cutting his hair until we win at home. Nu știu dacă nu mai câștigă șampionilor. La cât de rău arată și, v-am zis, arată foarte rău

Rău, rău, rău de tot arată șampionii ăștia din de la Nottingham Forest. Și cu un antrenor așa de antrenor, cu un patron așa de zăvârșe, e cac vă șansă, cac tănimoșătă. De-aia spun. Așa. Da. Astea sunt momentan informațiile. Să vorbim și despre pauza asta internațională. De altfel, Sandro Mazzola a fost astăzi condus de sute de fani pe ultimul drum. A murit sâmbătă Sandro Mazzola, celebru jucător italian care a jucat o viață întreagă la Inter Milano. A murit sâmbătă la 83 de ani, iar astăzi a fost înmormântat. Sute de fani, foști colegi de echipă și personalități din lumea fotbalului au participat la funeraliile lui Mazzola. Ceremonia a avut la Basilica Sant'Ambrogio, unde membrii ai familiei, foști jucători, reprezentanți ai comunității fotbalistice i-au adus un ultim omagiu unuia dintre marile simboluri din istoria fotbalului italian. Primăria din Milano a decretat ziua de astăzi drept zi de doliu memoria lui Sandro Mazzola. Steagurile pe clădirile publice au fost coborâte în Bernă. Printre omagiile aduse s-au numărat coroane de flori trimise de FIFA și de diverse organisme și cluburi de fotbal italiene, precum și bannere și mesaje purtate de sutele de fani, în special suporteri ai echipei Inter, veniți să-și ia rămas bun de la fostul fotbalist. Numele tău va rămâne în paginile istoriei noastre, scria pe unul dintre bannerele mari dedicate lui Mazzola. Președintele FIFA, Gianni Infantino, transmisese deja un mesaj de rămas bun, descriindu-l pe Mazzola drept o figură indisolubil legată de istoria fotbalului italian și mondial. La eveniment au participat Giuseppe Marotta, Giuseppe Bergomi, Francesco Toldo, Ivan Cordoba sau Esteban Cambiaso, precum și președintele Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malago, iar în timpul ceremoniei a fost citită din partea fostului președinte Massimo Moratti o scrisoare. El îi mulțumea lui Mazzola pentru moștenirea lăsată clubului și evoca golurile, stilul și determinarea sa. Sicriul a părăsit Basilica Sant'Ambrogio în aplauzele fanilor și a fost depus la cimitirul din Monza. Mazzola a fost o figură cheie a echipei Grande Inter, a celebrului Helenio Herrera. A câștigat 4 titluri de campion al Italiei, 2 Champions League și 2 cupe intercontinentale. Cu echipa națională a Italiei a câștigat Europeanul din 68 și a participat la ediția din 66, 70, 74 de cupă mondială. După retragerea din activitate a rămas implicat în fotbal, mai întâi oficial al lui Inter și ulterior comentator de televiziune. Moștenirea sa a fost legată timp de peste jumătate de secol de Inter, clubul la care a debutat în 1961, al cărui simbol emblematic a devenit Sandro Mazzola. Marele, grande Sandro Mazzola, așadar un fotbalist excepțional, șampion al Inter și al echipei naționale. Vă o să un interviu cu el, avea părul complet alb, dar nu renunțase la mustața care l-a făcut celebru ca fotbalist. O viață întreagă a jucat la Inter, 17 ani, din 1960 și până în 1977, iar din Naționala Italiei din 63 până în 74, 70 de meciuri și 22 de goluri, la Inter 417 meciuri și 116 goluri. O carieră incredibilă. Dumnezeu să-l odihnească. Iar Luis de la Fuente, cum anunțam acum o săptămână, și-a prelungit contractul până în 2032 cu Naționala Spaniei. Iar Kylian Mbappé a spus că nu am o relație tensionată cu Usman Dembélé. Uite aici când dă Ghilar golul de 3-2 și este anulat la 2-2. Mă scrie pentru oțelul, pentru Corvinu în partea de la oțelul, împotriva oțelului. Da, aici este offside. La golul de 2-2. Ia să vedem ce ne spun șampionii ăștia. Zic că e offside sau că nu e offside. O trase liniile, au făcut Champion League. Acum era piciorul apus. Bine, și linia aia pare ca în strâmbă pus acolo. Da, Kylian Mbappé a spus nu există nicio tensiune în relația mea cu Usman Dembélé.

A spus Kylian Mbappé într-un interviu acordat publicațiile Echipe. În urma unui scurt schimb de replici în intermediul presei cu privire la balonul de aur. Am discutat deja cu el despre asta, nu există nicio tensiune, mi este foarte bun prieten. Sunt complex relaxat în această privință. În perioadele dedicate Ligii Națiunilor și Echipe Naționale, oamenii sunt mereu nevoia să găsească un subiect. A spus Kylian Mbappé. Înainte de a se alătura Le Bleu și noului selecționer Zinedine Zidane, da? E bine, Franța joacă în deplasare împotriva Turciei și apoi împotriva Belgiei tot în deplasare. Pe 2 joacă acasă cu Italia și pe 5 cu Belgia acasă, pe Stade de France. Da, el spusese că e favorit la câștigarea celui mai prestigios trofeu individual din fotbal, care va fi decernat la Londra pe 26 octombrie. Și chiar dacă asta a presupus o înțepătură la adresa lui Dembele, da, spune Kylian Mbappé. Iar Dembele spune că n-am vorbit niciodată, doar am jucat fotbal. Anul trecut am fost răsplătit cu un sezon fantastic la Paris Saint-Germain și anul ăsta vom vedea. Fără presiune, eu iau pas cu pas, a spus Usman Dembele. Da. Avem și meciul României la volei campionilor. În sferturi jucăm cu Franța. Mâine, de la ora 16, este meciul cu francezii la volei. Sferturile de finală la campionatul european. Iată, este un primele 8 ale Europei. Avem Italia, Finlanda, Franța, România, Polonia, Germania și Belgia va întâlni câștigătoarea meciului din seara asta dintre Slovenia și Serbia. Belgia a trecut de Cehia în 4 seturi astăzi, iar de la ora 22 se joacă Slovenia cu Serbia. Iar mâine de la ora 16, primul sfert de finală, Franța, România, șampioni. Ultimele meciuri, avem 3 victorii cu Franța. Două victorii cu Franța, pardon. Am pierdut 3-0 la Europeanul din 2023, tot așa în sferturi, țineți minte. Am bătut în grupe 3-1 și am pierdut apoi în sferturi 3-0 și acum i-am bătut iarăși în grupă 3-2. Vedem cum va fi mâine de la ora 16 la Europeanul de volei masculin. Găzduit de 4 țări. Hai, Românsca. Iar Xavi, selecționerul Olandei, le cere jucătorilor săi să joace cu intensitate în Nations League, să țină cont de un fotbal înalt. Ei bine, joacă cu Germania la Amsterdam, joi, apoi o dublă împotriva Serbiei și meciul în deplasare cu Grecia pentru Netherlands. Iar Elveția, fără Granit Xhaka pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, capitanul ratează după ce a recunoscut luni că a folosit anterior un certificat de vaccinare COVID-19 fals și parchetul din Lucerna desfășoară în prezent o anchetă în această chestiune potrivit presei elvețiene și de aceea nu va fi prezent Granit Xhaka. Iar triplul campion olimpic Mike Burton, a fost un notător, a murit la vârsta de 79 de ani, a obținut aurul în proba de 1500 de metri liber la ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunțat astăzi fiul acestuia, citat de Associated Press. Tatăl meu, Mike Burton, a murit pe o grea luptă cu Alzheimerul și demența, a scris Eric Burton pe rețele de socializare. Tatăl meu a fost cel mai puternic om care a trăit. M-a inspirat mereu până la măreție. La Jocurile Olimpice din 68 de la Ciudad de Mexico, chiar dacă era bolnav, Burton a câștigat cursa de 400 de metri liber în fața canadianului Ralph Hutton și pe cea de 1500 de metri cu un avans de 18 secunde în fața colegului său de la lotul american, John Kinsella, reușită care n-a fost niciodată egalată. 4 ani mai târziu la München, Burton a reușit să-și apere cu succes titlul la 1500 de metri cu un timp record de 15 minute și 52 de secunde și 58 de sutimi. În vara lui 72 a fost diagnosticat cu deficiența unei vitamine din corp și abia mai participat la selecțiile pentru lotul SUA, dar nu s-a calificat în probele de 400 de metri liber

și 200 metri fluture. Repetarea succesului istoric al lui Burton a fost pus în umbră de coechipierul său de lot Mark Spitz, care a câștigat 7 medalii de aur. El a purtat drapelul național la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la München din 72. Nătorul american Bobby Fink a repetat performanța lui Burton atunci când a câștigat titlurile consecutive la 1500 de metri la Jocurile Olimpice din 2020 și din 2024, când a stabilit recordul mondial la Paris. 14 minute, 30 secunde, 67 de sutimi. Burton a fost inclus în International Swimming Hall of Fame în 77. Născut Michael J. Burton la 3 iulie 1974 în statul Iowa, a fost accidentat grav la vârsta de 12 ani de un camion în timp ce era pe bicicletă. Rănile l-au forțat să renunțe la sporturi precum fotbalul sau baseballul, astfel că s-a îndreptat spre not. A fost primul sportiv care a notat 800 de metri liber sub 8 minute și 30 de secunde și a fost totodată primul care a urmat un program de antrenament pe distanțe mari de îmbunătățire a rezistenței cardio și a eficienței privind prevenirea atacurilor vasculare cerebrale. Cvadrupla campioană olimpică Janet Evans a folosit un program similar. Ulterior, Burton a antrenat echipele de not din statele Iowa, Washington și Montana. Dumnezeu să-l odihnească și pe Mike Burton. Așadar, șampionilor, controversă la Galați, golul victoriei Corvinului din offside. Deci, până la urmă, s-a pus golul la mă, înțeleg, nu? Îl anulaseră și după aia l-au pus. Da, mă, ăla este golul de la Gillard. L-au anulat și după aia l-au pus, văd, la lui Gillard. Dar zic că e offside. Și eu zic că e la fel, e offside. După aia au stat ei la, au tras ei linii la VAR și zic că n-a fost offside și au pus golul. Da, acum văd și eu că se dezbate într-una. Păi dacă duse 2-2, am luat și pauză, m-am uitat, nu era nimic, așa apoi vine 2-3. Champions League. Da, fabula sau un iarbau. Am lipsit 3 minute și am zis că, da uite, e... Dar e offside, mă. Orice ar zice ăia acolo, dar e offside. Mare. Ia uite, e offside, mă, ce să mai... Ce tot o dăm cu vrăjeală și cu 3 lei și 40 de bani și chichi și de chichi și de 3.000 ridichi. Nu, e offside. Au decis ei acolo că, domne, e gol perfect valabil. I s-a cerut demisia lui Stephen Thomas. Ok, a fost inspirat schimbări, da? Uite cum s-au tras linii la golul lui Gillard. Hoții, hoții! Deci după aia au stat 5 minute la VAR. Acum mă uit și eu, mă uit din nou pe meci. Da, păi sunt fix cele 5 minute când am plecat. Bă, s-o fi dat acum tot ăsta, dar acum văd că exact golul e golul șampionului. Da. Bravo, tată. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. E offside, mă. Ce să mai dăm tura-vura? Tura-vura. E gol din offside, clar. Fără doar și poate. Nici nu mai discutăm. Ce să mai, ce tot o dau ăștia aici într-una și în alta. E offside cât casa. Fabula sau un iarbau. Da, controversă așadar la Galați, golul victoriei Corvinului din offside. Nu știu cum au tras ei linie, ce au făcut ei acolo, dar la Galați situația e nasoală, șampionilor. E cacvă șansă, cactă nimoșătă. Foarte nasol pentru ei. E clar, offside cât casa. Vreau să spun ce spune

ce spune Marius, Avram acolo, că e fără discuție, că văd că sunt destul de aprinse discuțiile din studio, din ce văd eu aici la Marius Avram, da? Și cu Ilie Dumitrescu îl văd aici. Da. Da, i-au tras linia acolo și... Da, eu zic că e offside, bă, tată, ce să mai... Nu putem. Dacă noi avem, tragem cu liniile făcute așa de băieții aia, au tras linia aia, așa zic și eu. Păi, dar uitați-vă cum e linia aia trasă, unde e jucătorul. Aia e strâmbă, șampionilor, e... Trasă de zici că... Și au făcut așa cu liniuțe, punctat așa. Hai mă, ce naiba. Noi dacă nu ai sistemul... Eu am văzut clar offside. Rămân la concluzia că e gol marcat din offside. Ce că au văzut ăia și ce nu cred ei, e partea a doua. Dar e offside clar. Noi nu băgăm în ele, nu spunem că, domne, meritau ăia nu știu ce și ceilalți altceva. E un gol din offside. Că oțelul arată rău, e partea a doua. Petrolul cu Csíkszeredo de la ora 21. Avem și formațiile. Csíkszeredo cu Pap în poartă. Odor, Szabo, Hegedus, Pasca, Veres, Stahl, Horvat, Nitra, Lima și Apple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maghiar, Orșag. Petrolul Ploiești cu Zima în poartă. Marțuțu, Paul, Pap, Malula, Dumitrescu, Hanca, Lucio Vega, Bram Flores, Martins, Israel și Santos Teixeira. Dan în Lundulu e suspendat, mă, că a făcut cumul de cartonașe galbene în Lundulu. A dat un gol superb Dan în Lundulu. Etapa trecută cu FCSB. Îl iau ăștia înapoi în Premier League. O să-l vadă să zică, fai, merge în Premier League cu șampionul. Pentru vârf de pantof, da. Păi nu, că ei tot zic că vine noua regulă a fotbalului. Ia uite, uite cum sunt trase liniile astea. Ce să mă cu punctulețele alea? Plus că atâta vreme cât tu nu ai, deci tu trebuie să te duci până la, uitați-vă și voi, aici e dintr-un meci al Rapidului, am impresia. Ia uite. Păi tu dacă te, aici e offside. Vă spun și de ce. Păi uitați-vă jucătorul ăla, că tot îl punem, că ăștia l-au prins pe Lulacu pentru că avea, cum îi spune, avea cearanga tânga în față și i-au dat aia offside șampionilor, dar ăsta e în Rapid cu FC Argeș, da, la fel. Păi stai puțin, că dacă dai offside-ul ăsta aici, eu zic că e offside. Primul și în primul rând, dați-vă și voi ce grafică avem noi, da? Ăia, da, i-ați văzut în Premier League. Te prind ăia și cu bur de deget în față. Trage calculatorul frumos o dreaptă perpendiculară, impecabilă pe suprafața terenului. Se vede cine e în față și cine nu este. Dar așa, cacvă șansă... Cactă nimojătă șampionilor. Zăvârșa zăvârșelor. Nu e, ce să mai. Degeaba o dăm noi în stânga și în dreapta. Că e offside clar. Gol marcat din offside de Corvinu astăzi. Da, dar dacă ăsta e regulamentul, atunci se respecte toți. Însă dacă tot vrei să fii mai catolic decât papa, păi adu-mă și tu tehnologia asta. Nu să vii că stai că trasă la nu știu ce liniuțe punctate și... Pe ce a tras? Unde se văd alea? Nu sunt pe nicăieri. Sunt cacvă șansă, cactă nimojătă. Ia uitați-vă și voi aici. Offside 3,8 cm au calculat ei. Dar uite, grafica aici făcută de Digi e mai bună decât a arbitrilor. Ia uite, au venit, au luat ei un soft și au făcut. La Rapid aici cu FC Argeș. Când dă Rapidul golul cu FC Argeș, FC

0: Argeș. Primul gol. Hop. Și dă Grameni peste portar. FC Argeș. Ia uite, s-au întors acolo Oțelul cu Corvinu, Nedoara. Ia uite. Uite aici, pac, e offside, mă. Și nu-ți trebuie linie. Nu-ți trebuie linie, te uiți doar din dreptul asistentului. Ia uite-l. Ia, fiți atenți. Centrează. Și când dă ăsta aici cu capul, hop, ia uite-l. Că poate tu nu-i vezi piciorul, dar e în față. E în offside. E gol din offside. Mai bine rămâne la ideea fotbalului de altă dată. Păi așa au zis, că o să scoată. Că o să scoată și o să intre noua regulă aia prin care e offside doar când ești cu tot corpul în față. Deci dar acum dacă nu o să fii, dacă o să fii, trecem în extrema cealaltă. Dacă va avea un vâr de bocanc lângă jucător, nu e offside. E ca la golul de pe linia porții. Că trebuie să depășească linia porții cu toată circumferința mingii. Adică mingea trebuie să fie șampionilor cu totul trecută de linia porții. Dacă este, ați văzut și un vârf, cum a fost golul marcat de Japonia la mondial împotriva Germaniei. Da, așa mi-amintesc că la fel, că au zis că nu ieșise complet, mai era un milimetru pe linie, da? Da, o să vin acum Babi cu Cristi Munteanu să facă spectacol, să-l ascultăm.
1: Cum a fost partida asta și mai ales cum a fost ultimul gol, pentru că acolo e controversă.
2: Bună seara. Bine, până la ultimul gol, da, ok. A fost un meci spectaculos, plăcut ochiului, plăcut telespectatorului din fața televizorului. Dar vreau să încep prin a spune foarte clar, vicere rezultat. Clar, și spun două momente. Primul moment, Paul Iacob este lovit intenționat, fără minge, în minutul 3 sau 4, îi sparge gura, îi rupe limba pe desubt, da? Camera VAR nu vede. Iar la golul 3, doar camera VAR vede, probabil nu știu din satelit, vede că e gol valabil. Eu multe n-am de spus, dar în seara asta a fost o vicere de rezultat clar. Clar, nu poți să vii tu camera VAR să dai când tușierul ridică. Tușierul a ridicat. Offside, că a văzut omul pe linie, că am fost și am vorbit. Da. Și a zis, domnule, mi s-a părut offside. De asta am ridicat. Și vii camera VAR și dai un gol care nu există. Da? Și la fel, minutul 3, fundașul nostru, capitanul nostru, este lovit plin de sânge în gură și nu se întâmplă nimic. La fel, camera VAR nu vede. Nu se poate așa. Nu se poate, este o vicere clară de rezultat în seara asta.
1: Dar vă explicați cum s-au tras liniile, cum
2: nu mi-e explic nimic, nu știu ce se întâmplă, cum s-au tras, nici nu mă interesează, domnule, nu mă interesează. Da? Ei sunt plătiți, da, să vadă lucrurile astea. De asta sunt plătiți.
1: Vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că din partea federației ni se spune, am montat camere suplimentare să se vadă pe VAR, am făcut acel
2: hap. Domnule, federația a făcut lucruri să-i ajute pe oamenii ăștia să ia decizii. Da? Foarte bine ce a făcut federația, ne-a montat și noi tot felul de camere. Foarte bine, să-i ajute pe acești arbitri sau acești oameni care stau în camera VAR, la căldură și la umbră, să ia decizii care trebuie să le ia. Nu-i normal. Nu este normal când toată lumea vede o chestie evidentă și tu camera VAR nu vezi. Dar de ce n-ai văzut nici minutul? Ai văzut gol acum, gol valabil ai văzut la aceeași poartă. Dar minutul 4, când capitanul nostru Iacob îi sparge gura, fără minge, fără nimic, nu mai vede camera VAR. Îmi pare rău să spun, îmi cer scuze că am ieșirea asta, dar nu se poate, a fost o vicere clară de rezultat și băieții noștri au muncit. Pe de altă parte, felicitări celor de la Corvinu, au jucat, au luptat, au o echipă bună, felicitări lui Florin Maxim, un antrenor bun, dar în seara asta rezultatul este decis de camera VAR. Punct.
1: Vreau să vă mai întreb un singur lucru, domnul Thomas e în vreun pericol după meciul ăsta, în ideea în care
2: s-a cerut
1: demisia?
2: Nu vreau să Thomas, nu vreau să vorbesc de nimic, ați văzut dumneavoastră, tot stadionul striga demisia. Strigi demisia când ce să facă? Să arbitrează antrenorul? Să arbitrează antrenorul? Nu normal. De asta camera VAR e acolo să ajute să completeze o eventuală greșeală a centralului sau a tușierului. Ei, acum tușierul ia o decizie bună și ridică fanionul corect, cinstit, și vine camera VAR peste el și zice că a greșit. Nu, camera VAR a greșit și a viciat scorul în seara asta. Mulțumesc!

0: Bine.
1: Supărat, bă, Cristi Munteanu Babichi. Bine, până la urmă, pe bună dreptate, pentru că te gândești, cum să zic, te gândești, te pui în locul omului. Să știi că urmează, ai un meci atât de important și ajungi în situația asta, până la urmă, un 2-2. Nu știu dacă era neapărat echilibrat un 2-2 la cum s-a jucat. Eu merg pe ideea că arăta mai bine Corvinul fotbalistic și că arată Champions League. Da. Așa că până la urmă ăștia de la VAR au făcut o japcă românească și nu e prima dată, mă. Asta e dureros. Dar mă întreb, dar care ar fi până la urmă, de ce să-i ajute pe Corvinu? Bine, toți vor spune, domnule, că politică, Jean Gavelea, că nu știu ce, că... Da, este viciere de rezultat. Eu zic că este offside cât casa, nu ai nevoie de linii perpendiculare, de... Eu zic că nu pot să cred în liniile astea trase de ei, pentru că e primitiv sistemul ăsta pe care îl facem. Uitați-vă și voi, arată ca naiba, adică, bă, dacă aș pune acolo niște șampioni și aș avea, uite cum este în Premier League, acolo nu există dubiu. Nu există dubiu. Sau în alte campionate care au tehnologia avansată. La noi nu există. La noi doar că spune, lasă, bă, că oricum se uită etapa următoare. Probabil se bazează și pe asta. Că au stat acolo să zică, bă, stai puțin că e Champions League. Pentru a putea activa din nou România Reghe, trebuie să-i achite 150.000 de euro Universității Craiova, club pe care l-a părăsit în septembrie 2023 să semneze cu Altai. De aici se afla sub contract clubul din Bănie. Craiova s-a adresat comisiilor FRF, care au stabilit că antrenorul trebuie să achite clubului o sumă de bani pentru a mai putea activa în România. Becali a spus că va plăti în Craiovei 150.000 de euro, urmând să se înțeleagă cu Reghe pe parcursul contractului privind reeșalonarea banilor. N-am discutat, au vorbit avocații, hotărârea era pe 150.000 de euro, ei vor 167.000 că vor și dobândă. Ei zic că sunt oameni mari, milionari, dar faci lucruri de-astea mici de 2 lei, pui dobândă. Mai dăm o dată în judecată pentru 17.000 de euro. M-am săturat de oameni de ăștia mici care vor să facă lucruri mari, dar ei sunt mici. Așa. Nu poate să-mi pună mie piedică pentru 17.000 de euro. Încearcă lucruri care nu sunt de boier. Astea nu sunt lucruri boierești. Un om care pretinde că e mare trebuie să aibă noblețe. În fapte, asta nu e noblețe. Păi da, stai puțin. Până la urmă, Reghe trebuie să plătească banii ăștia. Că așa e înțelegerea. De ce nu se respectă? Exact. Dai tu banii și te înțelegi. Îi tai din lunar de 15.000 și ai scos banii, nu? Asta zic și eu. Dacă e autul meu, dă-mi-l, tată. Nu crezi că atunci când stau mult aia din vară, îi trag liniile alea că să iasă cum i s-a impus? Da, mă, dar care, de ce să iei? Că la un meci ca ăsta, care ar fi scopul șampionilor? Ia, hai să-l ascultăm pe Nea Gigi ce a avut de spus. Deci,
2: la care cred că el poate juca și la echipa mare, eu așa cred. Dar n-ai pe cine să iei. Păi zi tu pe cine să poate lua.
3: Poate Turnovan, poate.
2: Păi nu... Cum să-l iei? Dacă va lua golurile care le-a luat și greșelile care le-a făcut, nu merge la... Băi, portarul n-are voie să greșească. Eu și așa îl văd de un timp prea... El înainte era mai agitat în partea, acum îl văd prea relaxat și când se duce la minge, așa se duce. Prea relaxat îl văd, băi, portarul, dacă ar fi cel mai mare de pe glob care ar exista, el nu are voie să se relaxeze. El trebuie să fie în nebunie continuu mintea lui.
3: Poate a fost supărat că l-ați spus și...
2: Bine, să se relaxeze mai tare atunci, că dacă l-am scos, trebuie să mai tare să fie mai concentrat. Nu știu, abar n-am pe cine a luat, nu știu, a luat de la noi pe cineva, nu știu.
3: Era drăguț, era dar... drăguț.
2: Nici n-avea pe cine, păi eu nu mai străin acum.
0: Păi dacă... Niculescu e accidentat, Niculescu. Dar nu mai sunt jucători de valoare așa români în campionat care să vă atragă atenția.
2: Păi dar nu sunt, că dacă era, nu-i luam, nu știți că așa a fost ideea mea, să aduc la un moment dat să fie numai, că nu numai problema, nu numai este că pe mine nu mă interesează, nu, că să fie el român, pe mine mă interesează că acolo la bază am făcut o biserică, care este, am făcut-o expres pentru echipa de fotbal și acolo la proscomidie îi pomenește și acum ce pomenește? Am făcut o biserică pentru 3, 4, 5 români, cât sunt, nu știu. Bine, sunt și aia rezerve, pentru 10. Și atunci, de fapt, jucătorii care joacă, că sunt vreo 8 străini pe teren, nici nu sunt pomeniți, că ei nu sunt alte religie, n-ai voie să-i pomenești. Și atunci nu mai e nimica. Înțelegi? Degeaba, ce să... Te rogi pentru 3 care sunt pe teren, dar iar alții 8 sunt altă. Nu? De-aia vroiam, da? Ce să faci? Asta e situația. Bine, mă, lasă că o să vedeți voi. Odată ce-am promis eu, o să fac. Adică odată să o câștig Liga Campionilor. Aia o... Acum toată lumea. De ce am zis asta? Ca să aibă să zică ei de ce, că-s nebun, că-s nebun, nebunul, becari, nebunul, becari. Bine, mă, o să vedeți voi. Ca să arate Dumnezeu că în slăbiciune e puterea. Și nu, puterea nu e în mâinile lor și în bogățiile lor și în caii lor și în căruțele lor. E puterea a Domnului și slava e la Domnul. Și o arată Domnul și o să arate Domnul putere în Gigi, Becali, în Gheorghiță. Gheorghiță, îți dau ție puterea să câștigi Liga Campionilor, măcar ca Europa... să vadă puterea mea și slava.
0: Măcar Europa League e finala la București.
2: Am nevoie eu de... Păi nu acum, mă. Că nu sunt încă eu prea bun. Aia, ca să o câștig Liga Campionilor, aia trebuie să fiu eu puternic în rugăciune. N-am încă așa putere în rugăciune. Și trebuie să pun pe toți frații mei în pustie, în peșteri, pe unde sunt, că am frați și în peșteri eu, mulți frați am în peșteri, nu-i știți voi. Că n-aveți cum să-i vedeți, că trebuie, numai ca să ajungi la ei, trebuie să mergi pe jos vreo 10 ore. Și aia, frații mei, când se vor ruga toți și ne vom ruga toți, va arăta Domnul ce înseamnă slava Lui, adică Liga Campionilor, care o va aduce la București. Asta Europa League nu interesează pe mine. Vă mănânțează Europa League, că-s banii. Dar pe mine și Champions League, nu știți. Atunci, când va fi, să vedem. Când o să... Mă gândeam, poate cresc ăștia, Stoian, Toma, ăștia, David Popa, Ricci, Cutare, ăsta, altul, fundașul dreapta. Deci,
0: Luca Mihai.
2: Luca Mihai, ăștia toți care sunt, Luca Stancu, că dacă ăștia cresc și poate crește o generație și ca să putem să-i pomenim, ca să fie români toți, ca să-i pomenești. Și atunci când vor fi toți români, să pomenesc toți la proscomide, la Sfânta Liturghie, nu mai poate nimeni să-i învingă.
0: Cu Tavi aveți încredere că își revine acolo în Grecia?
2: Că n-are anturaj. El aici anturajul îl paradea. Și alea ce spune ei, că nu știu ce. El a avut o discuție direct cu... Noi niciodată, noi nu suntem hoți. Adică eu dacă... Niciodată n-am vândut ceva, chiar o marfă, să o vând, să o ascund. Nu fac așa ceva. Le-am spus exact oamenilor tot. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Patronul știa tot, l-a chemat, a vorbit față în față cu el, a stat, a zis, știu totul despre tine, am zis că risc și fac și drept. Deci, o să vedem.
0: Echipa lui Bârligea merge ceas în Italia.
2: Bă, Bârligea, cineva spunea, bă, norocul lor, al lui Frosinone, e că a semnat ca să ia Gigi banii. Înțelegi? Pentru că hai să spun un lucru cum poate să fie. Deci ei dacă rămân în serie, ei trebuie să dea banii. Dar nu sunt obligați să ia și jucătorul. Da, eu iau și 5 milioane și Bârligea înapoi.
0: Trebuie să fie nebun să dea bani și să nu țină jucătorul.
2: Bă, nu știu dacă nu-l bagă. Ce zice, bă, deci să-i mai dăm salariu 1 milion sau 700 de mii sau cât îi dau ei. Bă, gata, bă, asta dați-l înapoi.
0: Poate recuperează și bani, înceapă.
2: Păi cum, cum, păi cum, păi ce să recuperă? Bă, dacă nu-l bagă deloc, nu-l bagă deloc. Bă, eu ți-am spus că așa e contractul, că ei, domne, că au pus să pună o clauză, că, domne, dacă are contract jucătorul, adică cu altul cuvinte. Și la mine nu merge asta, dați-mă să citi, că eu le găs că las pe ei toate, să-l citește mie.
0: De fapt, jucătorul revine.
2: Trebuie inteligență la contracte, că dacă n-ai inteligența, te păcălesc aia, te șmecheresc. Și atunci, deci, ce ai acolo? Păi, domnule, că dacă are contract, că ei fac, bă, pe mine mă înseamnă dacă are contract, păi nu mai fac contractul sau îl țin la sertar, îl ia și îl rupe. Înțelegi? Nu, că așa cum facem noi, contract, adică îl iau împrumut, dar îl fac cu drept de cumpărare, mai fac un contract. Dar nu-l bag. Nu, tată, ei rămân în A, în seria A, păi nu, doi, păi că noi, că nu știu ce, bă, nu mă interesează. Rămâi în seria A, dai banii. M-ai înțeles?
0: Noi am ajuns mai târziu, domnul Becali. Voiam să vă rugăm să ne mai spuneți și nouă de Reghe Camp. Cum a fost?
2: Pe Reghe Camp, eu nu v-am spus, adică a fost o treabă că galeria m-a impresionat cu cântatul. Că au cântat la 5-0 și eu am aflat și am zis, bă, a doua zi, ieri, adică. Și am zis, bă, oamenii ăștia merită tot respectul, dacă ei cântă la 5-0, trebuie să le faci pe plac. L-am sunat pe Mustat, am zis, bă, zi pe care vreți voi, că meritați. Și a zis, domne, Mirel sau Reghe Camp. Atunci eu am zis, bă, văd dacă e finul meu Mirel, sunt prima dată pe el. De nu-mi va răspunde, sunt pe Reghe. L-am sunat de 3 ori pe Mirel.
0: Mirel nu răspunde de o lună.
2: De
0: o lună?
2: De două luni, cred că, nu știu, de când am de atunci. Și atunci l-am sunat, n-a răspuns, l-am sunat pe Reghe, a răspuns, m-am înțeles imediat cu el, adică că nu l-a interesat foarte mult bani, adică a zis pe el, pe el interesează prima de Champions League, că el e sigur că intră în Champions League. Și el ați vrea, aia îl intră, cât vrei? I-am zis 500. El a zis, nu, păi am avut înainte 1 milion. Nu mă ține aminte, bă, dacă așa vrei tu 1 milion, 1 milion să fie. Și de-am, și eu iau 1 milion, pe mine mă înseamnă la altă. Păi bine, ne-am înțeles cu alea, cu alea, cu Rotar, cu ce are de plată, acolo, acolo. Și a zis, bă, trebuie să dai banii omului, că au fost bani împrumutați. N-a fost clauza. Păi, dacă i-ai împrumutat, dai bani la om, nu? Că îi dau eu banii și vedem noi după aia. Ne socotim.
0: Costă ceva, că trebuie să dai și la club acolo în Tunisia.
2: Păi nu dau eu. Păi el dă el acolo, că are de luat 100 și mai dă încă 50 și scapă de acolo. Păi el dacă vine, el nu e vorba că vine pentru bani, vine până la tot pentru bani vine. Și de ce? Pentru că e relansare. El din Tunisia de acolo la 50 de mii rămâne. Dar dacă el vine aici, intră în Liga Campion, cum zice el, pleacă la 5 milioare pe urmă. Ia 500 de mii pe... Nu 50, 500 de mii pe lună. Că se duce căreară, bine.
0: Ce v-a zis de echipă? Are încredere în ce lot?
2: El a zis că am cel mai bun lot și că ia campionatul la pas și că peste 10 etape să stau liniștit în fotoliu, că câștigă de la pauză. El așa a zis. Să vedem. El cam ce a zis, cam le-a făcut. Acum cu o exagerare, acum nu știu.
0: Dinamo Rapid Craiova văd că se mișcă, bat pe linie. Și Clujul își revine. Adică se mărește.
2: Eu nu fac distanța decât de Craiova. Adică atâta. Intra ceilalți treaba lor, adică e problema lor. Nu fac, nu socotesc. E adevărat că... Dar nu mă interesează.
1: Nu-l interesează pe Nea Gigi, ați auzit și voi. E adevărat că aici e retransformat. E Dr. Jekyll and Mr. Hyde. În timpul după meci a spus că, domnule, aproape n-am ce să le mai fac, e lipsă de valoare, puteau să ne dea 10. Acum, gata, că vine Reghe, se schimbă tot, ia campionatul. E adevărat că nu l-au mai întrebat oamenii ăștia. Asta era, de fapt, întrebarea pe care trebuiau să i-o adreseze. Da. Tot așa o să face schimbările la pauză. Ieșiți iarăși, se fac schimbări. Asta era întrebarea principală. Asta la

fi întrebat. Că ți-a dat Craiova cu trenul în cap. Da. Te-a nenorocit. A dat scor pe Ghencea. Și atunci părea foarte, foarte, cum să zic eu, resemnat. Și zicea că poate nu mai pricepe noi la fotbal, poate nu mai știm noi fotbal. Că așa ne-a zis. Că nu ne mai pricepem, domne, gata. Lăsăm pe alții. Acum vine Reghe, după 10 etape a campionatului, îi dă primă de Champions League, de 1 milion de coco, îi dă... Ce să mai era? Era atât de... de... încrezător, dar așa e la el de fiecare dată. Dacă nu iese cu Reghe. Îl las 10 meciuri, probabil că așa îi zici. Te las 10 meciuri. Păi a zis, dar vezi că dacă lucrurile nu merg, eu vreau să fac schimbări. Și atunci, bine, bre, dar lasă-mă 10 meciuri să fac și după aia nu mai e nevoie. Superbă băiatule, da, e... Da, că și-a permis, și-a permis. E... Cum era? E clubul lui, face ce vrea cu el. Și de asta ajunge în situație. Deci Reghe mi-a zis să stau liniștit 10 meciuri. Asta e, practic, aici cred că a fost discuția. I-a zis... Patroane, sau cum îi spune el, dar nu te băga, da? Nu te băga șampion, că e cacvă șansă, cac tănimojătă, da? Și cred că aici a fost discuția. 10 meciuri nu te bagi, mă lași pe mine să fac totul. Și după 10 meciuri, văzând că îi merge totul ca la carte, probabil va spune, tată, de aici nu mă mai bag. De aici e liniște și pace. De aici, gata, nu mai. Ne lasă câștigând titlul. Da, credeți că o să stea? Na. Nu o să stea șampionul. Nu o să se potorească sub nicio formă. Părerea mea că va continua la fel. Asta zic. Momentan, la cum arată fotbalul și la cum arată și Craiova și Dinamo, e greu să le bați. Deși tu ai fotbaliști. Doar să nu se mai bage Becali. Că Reghe reușește să-l țină departe de schimbări. De minutul 46, fatidicul minut 46. Atunci lucrurile vor fi din ce în ce mai bune și vom putea conta din nou pe o echipă care să lupte la titlu. Altfel, va fi o luptă între Craiova, Dinamo, Rapid. Așa o văd eu. Astea trei au cele mai mari șanse să lupte. Și dacă, da, dacă mai e și exact, trebuie să punem, să ne gândim și la scenariul. După 10 meciuri merge totul nasol și îl dă afară. Poate să fie și asta, să știți. Fără doar și poate. Nici o, cum să nu, ia uite. Păi la noi? Se supără. Am văzut. Bă, dar mi se pare fabulos că Baci nu a mai spus nimic, nimica. Doar că o să ai o discuție. A dispărut complet, așa. E foarte interesant dacă prima îl readuce printre analiți sau să spună și el că are nevoie de o pauză, mergând pe ideea, tată, la noi se uită repede. Că foarte, foarte mulți oameni din fotbal pe asta se bazează, că la noi se uită repede. Onea și Bubanie, n-ai cum să iei titlul. Bubanie. Așa zic, bine, ai de lupți acolo totuși, ești în sufer, dar... Dar lupți acolo, ești pe ele, știi? Însă chiar asta mi se pare fabulos, cât de ușor a trecut peste 0-5 cu Craiova. Craiova impecabilă. Uite, a început și Simone Lisor, francezul, e spectacular, un iarbau, băiatul nostru. Are 5 meciuri, 5 goluri în Liga 1. Lisor, deși văzându-l la început am zis, bă,
e nasoală situația asta pentru că dădea impresia că nu e peste atacanții pe care are Craiova în loc.

0: Dar uite-te și la Assad. Argeșul, Argeșul e pila, fraților. Poate după pauza asta o să-și revină și Argeșul, Argeșul. Că altfel e groasă tăticul. Păi cam asta a fost și emisiunea. Ne auzim mâine seară, ca de obicei. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Pe mâine seară să aveți o săptămână minunată. Și că de mâine se răcește considerabil. Vedem!
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.